0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna. Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
1: Vijesti.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjesto blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onamo vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su 3 osobe teško ranjene, a još 10 lakše je ozlijeđeno. U bolnici ih je posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava.
1: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.
3: Jednim osmijehom ti puniš me i daš snagu mi da ustanem ujutro.

osmijehom ti puniš me i daješ snagu mi da ustanem ujutro kada je vani mračan dan. Kao prikovan za prozore slikat jednima se ne miče u jesenu.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Vijesti. Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
2: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje, nažalost, postaje stvarnost u svijetu.
2: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati,

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Sabor nakon kraće stanke nastavlja s radom. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovu opozivu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su poduprla 54 zastupnika, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pa premijer Andrej Plenković.
2: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
3: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
0: Dodajmo da je prema posljednjim informacijama zrak u Gospiću čist i kvalitetan. Objavila je tako Ličko-senjska županija nakon što je u subotu blizu nezakonitog odlagališta otpada postavljena mjerna postaja. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. I rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčice iz Italije, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju, koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu. Iako takvi slučajevi mogu izazvati zabrinutost, razloga za paniku nema, poručio je za HTV Zdenko Mlinar iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Evo što je odgovorio na pitanje kako se zaštititi.
4: Nemamo puno načina. Termička obrada je uvijek nešto što je najbolje, ali salate termički ne obrađujemo. A što se tiče općenito voća i povrća, treba ga dobro prati. Nema tu nekakve čarolije, određenu higijenu, zdravu higijenu prakticirati, pranje pod tekućom vodom. Ja osobno, osim dobrog pranja, namočim povrće u nekakvoj blagoj otopini octa i vode uz malo dodatka soli. Pustim da to odstoji 5-10 minuta, isperem dobro, začinim dobro, octat tu odradi svoje i to je to. Umirujuće mogu zaključiti da nije učestalo salmonela, tako kao što se možda može misliti, ali da će ovakvih rezultata biti, bit će.
0: Vijesti. Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent, pa sada stoji euro i 83 centa. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
1: Vijesti.
0: Papa Lav XIV. Tijekom prijepodneva će biti primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Radi se o čvoru na plućima kojeg su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi tijekom rutinske kontrole. Očekivani oporavak pape Lava trajaće oko tjedan dana, a do tada su otkazane sve njegove audijencije i susreti. Ipak, Sveti Otac potvrdio je da će idućeg mjeseca otići na planirano putovanje u Argentinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Mir i dobro, poštovani slušatelji, govori otac Livio Marijan, đakon. Vjerujem da među vama zasigurno ima osoba koji su tijekom dana doživjeli ili doživljavaju umor i krizu u radu, u postojanosti, u molitvi, neko nedefinirano i ničim izazvano nezadovoljstvo, odbojnost, frustraciju, možda gorčinu, neku nestvarnu čežnju za nečim, ali zapravo nije ništa konkretno. Ili jednostavno neku lijenost prema svojim obavezama, neki duševni umor ili zasićenost svime, pa možda i životom. U kršćanskoj starini sveti oci, monasi i pustinjaci, koji su se posvetili duhovnom životu, nazivali su tu pojavu demonom acedije, ili možda danas razumljivije rečeno depresije. Grčka riječ acedija zapravo znači nebriga, ravnodušnost. Starokršćanski pisac Evagrije Ponski i drugi oci opisivali su to kao podnevni demon, onaj koji napada usred dana, a svrstavali su ga među 8 demona ili napasti koji navode čovjeka na grijeh. Ostali bi bili proždrljivost, nečistoća, pohlepa ili škrtost, žalost, srdžba, taština i oholost. Taj podnevni demon može imati mnogo oblika, a zajednički motiv svim tim oblicima je nebriga ili bijeg od stvarnosti i nemogućnost koncentracije ili fokusiranja. Nuspojave takvog stanja mogu biti krajnja ravnodušnost, bez želje za životom, lijenost prema svojim obvezama, žalost, nevoljkost, depresija. Za acediju je također karakteristično da ona obuzima čitavo ljudsko biće, dakle razum, volja, osjećaj, nagoni i osjetila. Zajedno to proživljavaju, a sve to rezultira unutarnjom turbulencijom i osjećajem besmisla, koje opet rađa nepostojanost i traženje nekakve promjene na bolji, ljepši, sretniji, lakši život, a s manje truda i znoja. Čovjek u tom stanju postane i ravnodušan prema svojim moralnim obvezama, prema svom temeljnom životnom opredjeljenju, kršćanin prema molitvi i Božjim zapovjedima. Nekada to stanje sliči fatamorgani, kada čovjek odluta mislima i osjećajima u nestvarnost pa i laž. Za razliku od obične lijenosti, acedija pogađa i tijelo i dušu, izaziva trajno nezadovoljstvo, gorčinu, odbojnost prema duhovnom dobru te sumnju u smisao života i vlastitog poziva. Prema Evagriju Ponskom i njegovu popisu zala, ovaj demon ili stanje dolazi odmah nakon srdžbe i tuge, te predstavlja jednu od najopasnijih unutarnjih napasti. U modernom dobu često se preklapa s kroničnim umorom, tjeskobom, sindromom izgaranja, takozvanim burnoutom, odnosno depresijom. Što su sveti oci savjetovali po ovom pitanju? Govorili su da treba ostati miran, da treba ostati ustrajno na svom mjestu, u svojoj monaškoj ćeliji ili sobici, u svoje redovite obveze, ne donositi nikakve važne odluke, ustrajnije se moliti, čitati sveto pismo, stajati pred Bogom, možda u nekoj jednostavnoj ritmičkoj molitvi, kao što je krunica ili molitva srca. Treba se baviti fizičkim radom i ostati okupiran nečim jednostavnim, ritmičkim, ručnim radom možda, kućanskim poslovima ili korisnim hobijem koji otpušta, rekli bismo danas. Naime, treba na neki način prevariti sebe i demona, ne pridavajući mu veliku važnost, da ne bi nama ovladao, ne baviti se njime, ne dati mu prostora dok ne prođe.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, s vremena na vrijeme izgubi nam se koje slovo. Ako je riječ o pismu, u govoru dakako izgubi nam se poneki glas. U nekima od prijašnjih epizoda primjerice govorili smo o nestalom N u riječima dependansa i inspicient, a danas podsjećamo na neke riječi u kojima valja pripaziti na K. Riječ kokolo nije jedna od njih, jer gubitkom slova K od nje bi ispalo okolo, a to bi očito bilo nešto drugo. Ali ne možemo propustiti priliku da vas za zagrijavanje, jer slijede nam neke teške riječi, pitamo znate li što zapravo znači kokolo. To je regionalni hipokoristik, to jest imenica od milja. Dolazi iz talijanskog, a znači dražesno dijete, mezimac, dječačić. A sad nezgodne riječi s K, u kojima K često nastrada. I to zato što ga je teško izgovoriti u suglasničkoj skupini EKS.
4: Eksproprijacija.
3: Riječnici kažu da je to oduzimanje privatnog vlasništva uz naknadu ili bez nje zbog sudske odluke ili radi općeg interesa. Riječ je sastavljena od latinskog proprius, što znači vlastit, i predmetka ex, to jest iz. Bolje upotrijebiti domaću riječ, razvlaštenje, ali ako baš želimo ekspropirati, ne smijemo izostaviti k i reći espropriacija.
4: Ekshumacija.
3: Opet latinski predmetak ex, ovaj put uz glagol humare, zakopati. Dakle, ekshumacija, a ne eshumacija. Molim sada neku ljepšu riječ od tih dviju.
4: Ekskurzija.
3: Latinski ekskurzija, istrčavanje. To je izlet ili skupno kraće ili dulje putovanje sa zabavnom ili kakvom drugom svrhom. Ali ima i preneseno značenje, skretanje s glavne teme, prelaženje na temu koja ne pripada planu izlaganja, digresija, kao one kokolo malo prije. U svakom slučaju, ekskurzija, a ne eskurzija.
4: Ekspedicija.
3: I ekspedicija, i ekspanzija, i ekscentrik, i eksplicitan, i ekspresija, i eksplozija. Nisu ekspedicija, ekspanzija, ekscentrik, eksplicitan, ekspresija i eksplozija. Ali za razbuđivanje nam treba dobar espresso, a ne ekspreso. To je nešto drugo. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 3. Klaudije umro je od posljedica trovanja 13. listopada 54. godine. Klaudije, punim imenom Tiberije Klaudije Druz, rođeni 1. kolovoza 10. godine prije Krista u Lungudunumu, današnjem Lyonu. Prvi je rimski car rođen izvan Italije. Klaudije nije imao impresivnu ni vojničku niti političku karijeru. Posljedica bolesti iz djetinjstva bila je nagluhost, a Klaudije i mucao i šepao, zbog čega je bio predmetom poruge. Zbog toga, iako je bio iz ugledne obitelji, otac mu je Druz stari, brat Germanik, nije obnašao važne državne dužnosti. Nakon smrti cara Tiberija 37. godine, novi car Kaligula, Klaudijev nećak, postavlja ga za konzula, ali i dalje ostaje predmet poruge na Kaligulinom dvoru.
3: Godine 41. Kaligula je ubijen u uroti, a pretorijanska garda za novog je cara izabrala Klaudija. U trenutku izbora za cara, on se krio iza paravana, prestrašen za vlastiti život. Klaudije je bio prvi car kojeg je izabrala, odnosno izvikala pretorijanska garda. Odanost vojske osigurao je podmićivanjem. Za vrijeme cara Klaudija, rimsko je carstvo zabilježilo prva znatna teritorijalna proširenja od cara Augusta Oktavijana. Potpuno je osvojena Mauretanija, a Južna je Britanija organizirana kao rimska provincija. Njegova vladavina obilježena je i velikim javnim graditeljskim radovima. Poboljšao je ceste, izgradio nove akvedukte, a proširio je i rimsku luku Ostiju. Unaprijedio je i sudstvo, skratio je ljetnu i zimsku stanku u radu sudova, a kao minimalnu dobnu granicu za suce propisao je 25 godina, inzistirajući na iskustvu budućih sudaca. U državnoj upravi povećao ulogu oslobođenika, bivših robova. Sve vrijeme vladavine, usprkos poboljšanim odnosima sa senatom, bio je predmet poruge, a u tome se posebno isticao stoički filozof Seneca. Na Klaudijevu su vladavinu snažno utjecale njegove supruge Mesalina i Agripina Mlađa, koja ga je nagovorila da osigura prijestolje njezinom sinu Neronu, a potom ga je dala otrovati. Jedan od najpocijenjenijih rimskih careva umro je otrovan gljivama 13. listopada 54. godine.
6: Francuski kralj Filip IV. Lijepi zapovjedio je uhićenje vitezova Templara u Francuskom kraljevstvu na dan 13. listopada 1307. godine. Bio je to početak konačne propasti Templara, odnosno reda siromašnih vitezova Krista i Salomonovog hrama, kako su se službeno zvali od osnutka 1118. godine. Red je osnovan nakon prvog križarskog rata. Glavni mu je zadatak bio osiguranje putava kojim su hodočasnici nakon uspjeha križara pohodili u svetu zemlju Jeruzalem.
3: Templari ili hramovnici dobili su niz utvrda u svetoj zemlji, udio u poreznim prihodima te petinu islamskih teritorija u čijem su budućem osvajanju trebali sudjelovati. Gubitkom uporišta u svetoj zemlji Templari svoje sjedište sele na Cipar, a potom u Francusku i ostatak Europe. Na temelju zamčenih prihoda u svetoj zemlji Templari su vrlo uspješno razvili bankarstvo, posuđivali su novac kraljevima i plemstvu. To je redu priskrbilo veliku imovinu, ali time su stekli brojne neprijatelje. Zbog sumnje u spekuliranje novcem protiv templarskog reda pokrenute su i kaznene istrage, a sumnjičilo ih se za tajne rituale. Francuski kralj Filip IV., inače katolički fundamentalist, imao je i osobni materijalni razlog da napadne templare, dugovao im je veliku svotu, posebno zbog rata s Engleskom. U petak 13. listopada 1307. godine kralj je dao uhititi velikog meštra reda Jacques de Molaya i mnoge druge templare u Francuskoj. Optuženi su za vjersko otpadništvo, idolatriju, herezu, opscene rituale i homoseksualnost, financijske malverzacije i prevaru. Pod pritiskom kralja, papa je u studenom izdao bulu kojom je od svih kršćanskih vladara u Europi zatražio uhićenje templara. Papa Klement pokušao je organizirati pošteno saslušanje uhićenih templara. Na njemu oni su zanijekali optužbe, a ta su saslušanja pod pritiskom Filipa IV. Prekinuta. Papa je 22. ožujka 1312. objavio bulu kojom je zabranio templarski red, a bulom ad providam oduzeo im je svu imovinu. Većina je njihove imovine pripala Ivanovcima, iznimka je Francuska gdje je sva njihova imovina pripala kruni. Posljednji veliki meštar templarskog reda, Jacques de Molay, proglašen je heretikom i spaljen na lomači u Parizu 18. ožujka 1314. godine.
6: Zrakoplov Lufthansa Boeing 737 otet je 13. listopada 1977. godine na letu od Palma de Mallorca do Frankfurta. Otmica tog zrakoplova sa 86 putnika i 5 članova posade bila je uvod u vrhunac njemačke jeseni, pojma kojim se označava kulminacija sukoba njemačkog radikalno-marksističkog terorističkog pokreta okupljenog oko frakcije Crvene armije, RAFA i zapadno-njemačke države. Zrakoplov je otela četveročlana palestinsko-libanonska skupina.
3: Otmičari su djelovali zajedno s RAF-om. Tražili su puštanje čelnika RAF-a koji su bili u zatvoru Štamhajm, puštanje dvoje palestinaca koji su bili u zatvoru Turskoj i 15 milijuna dolara. Nakon zaustavljanja u Rimu, zrakoplov je sletio u Larnaku na Cipru, gdje je predstavnik PLO-a neuspješno pokušao nagovoriti otmičare da puste taoce. Počelo je višednevno lutanje zrakoplova od jedne do druge zrakoplovne luke. Bahrein, Dubaj, Aden, u kojem su otmičari ubili pilota Jirgena Šumana, a konačno je sletio u somalijski glavni grad Mogadišu. Njemački kancelar Helmut Schmidt je od predsjednika Somalije Sijada Barea ishodio dopuštenje za slijetanje zrakoplova u kojem su bili pripadnici posebne njemačke antiterorističke jedinice GSG-9. Ta je jedinica 18. listopada u noći iznenadno napala zrakoplov. U napadu su ubijena dva otmičara, treći je ubrzo preminuo od ozljeda, a ranjena i uhićena Suhajla Sajeh. Shvativši da neće biti oslobođeni, čelnici RAF-a Andreas Bader, Jan Karl Raspe i Gudrun Enslin izvršili su samoubojstvo u Štamhajmu.
6: Yeah. Libanonski građanski rat završio 13. listopada 1990. godine, točno 15 godina i 6 mjeseci nakon izbijanja. Libanonsko je društvo počivalo na krhkoj ravnoteži maronitskih kršćana i muslimana. Stabilnost u Libanonu nastojala se postići podjelom vlasti između vjerskih zajednica na temelju nacionalnog pakta iz 1943. godine. Ta je stabilnost narušena izraelsko-arapskim ratovima, uslijed kojih je u Libanon pristiglo više stotina tisuća palestinskih izbjeglica. Istodobno, pod utjecajem egipatske revolucije snaži arapski nacionalni pokret koji traži veći društveni utjecaj. To je sve rezultiralo nestabilnošću, a u njoj su važnu ulogu imali i vanjski faktori, posebno Sirija i Izrael.
3: Građanski rat izbio je 13. travnja 1975. godine. U tom je ratu sudjelovalo više frakcija. Jedna su frakcija bili Maroniti, koji su imali svoje naoružane milicije, od kojih su falangisti najpoznatiji. Druga su bile ljevičarske sekularne frakcije. Treće su bili Druzi, mala sekta naseljena u strateški važnom dijelu srednjeg Libanona, a koju je predvodila obitelj Džumblat. Četvrta frakcija bili su Palestinci. Najjača među njima bila je Palestinska oslobodilačka organizacija. Peta frakcija bili su šiitski muslimani, koji su nakon pobjede islamske revolucije u Iranu imali podršku te zemlje. Šesta su bili sunitski muslimani, koji su se borili zajedno s PLO-om, a sedmu su frakciju tvorile armenske stranke, koje su bile nadahnute kršćanstvom, ali i bliske ljevičarskim pokretima. Prva faza rata potrajala je do 1977. godine. U njoj je poginulo više od 60.000 ljudi. Do smirivanja sukoba došlo je nakon sirijske vojne intervencije 1976. Središnja vlast je formalno obnovljena, ali je država ostala podijeljena između različitih vojnih, političkih i vjerskih skupina. Druga je faza obilježena nizom lokalnih sukoba i snaženjem PLO-a u Libanonu, a upravo je zbog tog utjecaja PLO-a i njegovih napada na sjever Izraela 1982. godine Izrael pokrenuo veliku vojnu operaciju u Libanonu. Tim napadom započinje treća faza građanskog rata. PLO je istiran iz Libanona, a izraelska intervencija obilježena pokoljem Palestinaca u izbjegličkim logorima Sabra i Šatila u Bejrutu. Taj su pokolj izvršile falangističke milicije uz podršku izraelske vojske. Četvrta i posljednja faza potrajala je do 1990. godine. Sporazum iz Tajfa, postignut u listopadu 1989. označio je početak kraja dugotrajnog rata. Tim sporazumom između većine kršćanskih i muslimanskih snaga povećan je udio muslimana u političkom životu zemlje. Sporazum nije prihvatio general Michel Aoun, jedan od najsnažnijih vojnih vođa u građanskom ratu. Na temelju sporazuma René Moavad izabran je za predsjednika 5. studenoga, a Aounove snage ubile su ga samo 17 dana kasnije. Konačni poraz Aounu i njegovim snagama nanijela je sirijska vojska 13. listopada 1990. kad je završen građanski rat i započela mukotrpna obnova političkih institucija. U libanonskom građanskom ratu poginulo je oko 150.000 ljudi, a najmanje 900.000 ih je napustilo Libanon.
6: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Luka Pavelić, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
2: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Košarkaši Cibone pred domaćim navijačima sinoć je porazio Slovan iz Bratislave s 82-90 u trećem kolu regionalne ABA lige. O razlozima drugog poraza trener Cibosa Ivan Rudež.
7: S naše strane mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije u sljedećim posjedima. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen. Mi smo bili kažnjeni.
2: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija nakon poraza 4-0 u Puli u Reykjaviku će u 17:30 s jakim i slađankama odigrati uzvratni susret do igravanja za svjetsko prvenstvo. Izbornik Nenad Gračan.
8: Biće jedna utakmica sigurno teška, ono što je najvažnije od svega, da su sudije vidjeli da mogu da pokažemo jednu dobru utakmicu, da se istrče, da da pokušamo možda iznenaditi. Sigurno da nije lako igrati kad je takav rezultat. Međutim, ono najvažnije, ono što smo pričali i poslije prve utakmice, da je bilo zaista dobro da koji gleda utakmicu, da je rezultat zaista bio previsok u njihovu korist, bez obzira što se radi o jednoj reprezentaciji koja je u vrhu europskog nogometa.
2: Rukometaši Sesveta i njemačkog bundesligaša Beršigera u dvorani Zagrebačke srednje škole Jelkovec odigrat će susret Europske lige. Susret koji počinje u 20 sati i 45 minuta, najavljuje trener Sesveta Andrija Nikolić.
9: Dolazi nam da bundesligaš Bergischer, iako su oni tamo na začelju, odnosno dijele zadnje mjesto, čini mi se Svetlarom, dakle radi se o odličnoj momčadi koja puno trči, čvrsta, puno kontakta, tako da evo očekuje nas još jedna zahtjevna utakmica. Imamo pravo nadat se i imamo pravo vjerovat, s obzirom da nismo još odigrali sigurno na razini koju možemo, da to možemo napraviti i da možemo dati svoj maksimum i evo nadat se pobjedi.
0: Hrvatski radio, prvi program.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Irena Dizdarević. Za tonskim pultom bit će Igor Bosak. Ja sam Charles Gržinić.

0: uvijek prvi.
1: Šest sati i 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Kiša koja je u Lijepoj našoj padala tek povremeno, otisnula se na istok. Umjesto nje, uz pretežno sunčano vrijeme, možemo računati na vjetar promjenljiva smjera, koje bi na Jadranu mogu donositi probleme zbog bure s olujnim udarima. Koliko nam je hladno jutro, a koliko će nam biti ugodan utorak, pitanja su za Katarinu Katošić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i slušateljima. Da, pitali ste koliko je hladno jutro, u unutrašnjosti je to uglavnom u 6 sati temperatura izmjerena između 2 i 7 stupnjeva, dakle poprilično prohladno jutro, zaista treba barem jedan dulji rukav imati na sebi. Davno smo ostavili bablje ljeto i ljeto za sobom, pa vjerujem da su svi spremni na to. Na Jadranu je temperatura zapravo na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije uglavnom između 11 i 16 stupnjeva, ali tu puše bura koju ste i sami spomenuli, ona je lokalno na udare i olujna i zasigurno uzrokuje probleme, odnosno prekide u prometu, osobito onom cestovnom, i zapravo ta bura će puhati i u nastavku dana. Prolazno će slabjeti, ali navečer bi trebala ponovno jačati, a osim bure će zapravo puhati i tramontana. Što se tiče unutrašnjosti, tu će vjetar ipak glavninom tijekom dana biti slab, tek će mjestimice sredinom dana zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. To naravno isključuje gorja Gorske Hrvatske, gdje je također vjetrovito kao i na Jadranu. A što se tiče ovih jutarnjih sati, najzanimljivije je zapravo magla koja ima osobito u središnjoj Hrvatskoj, gdje značajno smanjuje vidljivost. Osim središnje Hrvatske, ima je i Posavini, gdje god u Gorskom Kotaru i Lici. A ono što se danas očekuje s tom maglom, da bi ipak mogla potrajati nešto dulje nego što je to bilo proteklih tjedana, dakle sat ili dva dulje, dakle to već smo zakoračili u jesen i magle su prave jesenske, ali nakon što se raskine trebalo bi i unutrašnjosti prevladavati sunčano, dakle ne samo na Jadranu, jedino prolazno može biti umjerene navlake.
1: Jesu li ovo, ajmo kazati, klasične temperature za ovo doba godine, jer nakon onih iznad prosječnih već je svima pomalo teško zaključiti to je to ili to nije to vrijeme koje bi trebalo biti.
2: Pa tu smo negdje oko prosjeka, čak nešto i niže, ali zapravo baš kad pogledam prosjek ovih dana, gotovo je u skladu sa temperaturom zraka danas. Dakle, samo ova jutarnja nešto niža u unutrašnjosti, ali ne značajno. Nisam vam napomenula dnevnu temperaturu zraka, u unutrašnjosti je to uglavnom između 13 i 18 stupnjeva, a na Jadranu između 19 i 23. Tako će temperatura zraka manje više biti slična i idućih dana, tu i tamo za koji stupanj do 2 niže ili viša, ali nekakvu značajnu

0: promjenu nećemo primijetiti, jedino ću napomenuti da bi sutra ipak trebalo biti nešto oblačnije unutrašnjosti, dakle prolazno umjerena pa i povećana na oblakaskom, čak može pasti malo kiše u središnjim predjelima u prvom dijelu dana. Na Jadranu će ipak prevladavati sunčano i bura će polako popuštati, iako ujutro osobito na jugu još valja računati i na olujne udare bure, potom će prolazno i okrenuti na sjeverozapadnjak i ponovno jačati, ali kao što sam rekla, na Jadranu će barem za razliku od unutrašnjosti prevladavati sunčano.
1: Dakle, osim kiše na kapaljku ponegdje, možemo računati na stabilno vrijeme i ponešto vjetra.
0: Da, stabilno vrijeme, ne posve sunčano ni u nastavku tjedna. I dalje će puhati bura na Jadranu, ali ne toliko jaka koliko početkom tjedna. Novu kišu tek na vidiku imamo negdje pod kraj vikenda, ali o tom potom idućih dana.
1: Da, a do novih razgovora, ugodan nastavak radnog dana.
0: Također i do slušanja.
2: Vaš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku programa poslušajte jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju Mreži prvog koju uređuje i vodi Kristijan Pelc. Tema emisije: saborska rasprava o opozivu premijera i vlade koju je pokrenuo SDP nakon što su prikupljena 54 potpisa saborskih zastupnika. Treba li potencirati političku odgovornost nakon afere s nelegalno odloženim otpadom u Gospiću? Treba li za to biti odgovorna vlada ili je riječ o odgovornosti nižih razina vlasti? Je li inicijativa SDP-a tek puki pamflet kojem je cilj dnevno političko pozicioniranje oporbe? Uz prozivanja i uvrede koje su postale sastavni dio sučeljavanja vlasti i oporbe, što još možemo očekivati od današnje rasprave u Saboru? Od 7 sati i 30 minuta u Mreži prvog dan u Saboru najavit će saborski zastupnici: HDZ-ovac Josip Borić, SDP-ovac Mihael Zmajlović, Mostovac Nikola Grmoja i glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta možete slušati teme i goste emisije Izaberi zdravlje koju uređuje Sandra Erak.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Za sve sudionike u prometu danas bi izazov mogli biti magla pa i bura, koja je već ponegdje držim usporila ritam putovanja. Na kojim se prometnim pravcima već ne može putovati, sigurno zna Zvone Vogrinci iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Da, u pravu ste, vrijeme danas otežava promet, magla na cestama u unutrašnjosti, a bura na cestama u priobalju. Samo za osobna vozila otvoreni su državna cesta Maslenica-Zaton-Obrovački, Paški mosti, Omiška obilaznica, a na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, dakle vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Ono što je najvažnije, autocesta A1 za sada otvorena za sve skupine vozila. Pojačan je već sada promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u smjeru istoka, autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, državnoj cesti 1 kod Zaprešića, te na Jadranskoj magistrali na splitskom području. Vozačima svakako savjet da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima, te drže sigurnosni razmak između vozila. Od 7 sati zatvara se državna cesta 1 Gračac-Knin na dionici između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak će biti Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Što se tiče granica, pojačan teretni promet, osobito na ulasku u zemlju, gdje su na nekim prijelazima, primjerice Bajakovo i Tovarnik, moguća i višesatna čekanja. U pomorskom prometu, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, u prekidu trajektna linija Sumartin-Makarska.
1: Ja bih, ako se slažete, naglasio oprez što se magle tiče, koja osim što smanjuje vidljivost, može uzrokovati i vlažne kolnike.
2: Tako je, kolnici su uvijek vlažni tamo gdje je magla, ali rekao sam, savjet vozačima, prilagodite brzinu, način vožnje uvjetima i držite sigurnosni razmak, to je naročito bitno u uvjetima magle.
1: Hvala Zvonimiru Vogrincu iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sad poslušati prognozu za pomorce.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, mjestimice udari bure i sjevernog vjetra od 35 do 60, a u noći mjestimice i do 70 čvorova. U noći na srednjem i južnom Jadranu more ponegdje 5. I još u početku na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana mogući neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura, poslijepodne i sjeverni vjetar od 12 do 28, a podnove lebita bura mjestimice i do 32 čvora. Vjetar će zapadno od Istre postupno oslabjeti i okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni od 4 do 14 čvorova. Na sjevernom Jadranu pretežno vedro, a južnije još u početku na otvorenom moru, uz povećanu naoblaku, ponegdje kiša ili pljuskovi s grmljavinom.
1: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje vodi i Renat Izdarević. U mreži prvog najavit ćemo saborsku raspravu o opozivu premijera i vlade nakon što je SDP prikupio 54 potpisa saborskih zastupnika. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Igor Bosak. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Dioklas, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
6: Oda imperiju romanu restitu.
0: Nataša Janić Medančić.
7: Sicni.
0: Slavko Sobin.
8: Maga, Esaj.
0: Marko Cindrić.
9: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
10: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
11: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
13: Autobus Kalipso upravo kreće. Ugodno putovanje traje 3 minute i 21 sekundu. Hvala i sretan put.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjeg izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
2: Papa Alav 14. tijekom prije podneva će biti primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
0: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
2: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
2: Nakon kraće stanke, Sabor nastavlja rad i prema svemu sudeći očekuje nas cjelodnevna rasprava. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu. Dok premijer poručuje kako je riječ tek o još jednom PR uratku, oporba uzvraća, imamo argumente jače od broja saborskih ruku i javnost mora čuti istinu, najavit će Ivana Šubarić.
3: Jedan put na godinu, na jesenskom zasjedanju Sabora, premijer je obvezan podnijeti izvješće vlade u kojem govori o stanju u državi i problemima u društvu tijekom prošle godine, potezima koje je poduzela vlada te o planovima za iduće razdoblje. Očekuje se da će se Plenković među ostalim osvrnuti na rast plaća i mirovina, gospodarski rast te na mjere za ublažavanje energetske krize i inflacije. U izvješću bi se mogla naći i aktualna tema nezakonito odlaganja opasnog otpada u Gospiću i što vlada poduzima na rješavanju tog problema. A upravo će se ta tema nastaviti i poslije podne, kada je na dnevnom redu SDP-ov prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Plenkoviću, koji su poduprla 54 zastupnika. Ističu da Gospić nije izolirani slučaj, a kao odgovornog za stvaranje takvog sustava prozivaju ponajprije premijera. Predsjednik SDP Siniša Hajdaš Dončić.
4: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
3: Premijer Plenković jučer odgovara.
5: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
3: U 10 godina njegova mandata na čelu vlade, rekao je Plenković, oporba je pokrenula ukupno 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja.
2: A kako će proći oporbeni zahtjev o izglasavanju nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću? Treba li političku odgovornost zbog otpada u Gospiću snositi vlada ili je riječ o odgovornosti nižih razina vlasti? U svemu tome i u emisiji U mreži prvog. Gostuju predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Josip Borić, Mihajl Zmajlović iz SDP-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
0: Vezano za Gospić, dodajmo da je prema posljednjim informacijama tamo zrak čist i kvalitetan. Objavila je tako Ličko-senjska županija nakon što je u subotu blizu nezakonitog odlagališta otpada postavljena mjerna postaja. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da propisane vrijednosti nisu prekoračene. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje.
2: Jučer je održan i sastanak vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare, te posebice na postupku javne nabave za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić. No, odluka o izboru izvođača radova još nije donesena.
6: trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4.500 tona opasnog otpada, zato što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije stiglih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
7: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
6: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
1: Jutarnja kronika.
2: Vijest koju smo upravo primili, MMF je snizio prognoze za hrvatsko gospodarstvo.
0: Hrvatsko gospodarstvo porast će ove godine za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. Upućuju na to posljednje danas objavljene prognoze Međunarodnog monetarnog fonda. U travnju je naime MMF za 2026. predvidio rast hrvatskog bruto domaćeg proizvoda za 2,6%.
2: Nadalje, u 2027. aktivnosti bi prema novim MMF-ovim prognozama trebala porasti za 2,3%, a proljetos su predviđali stopu rasta od 2,6%. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%, što je za 0,1% više od proljetne prognoze.
1: Svijet.
2: Papa Alav XIV. Tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Dobre želje i izrazi potpore Svetome Ocu stižu iz cijeloga svijeta. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i njegovu zdravstvenom stanju. Evo što nam je za jutarnju kroniku javila kolegica Anđela Jelečić-Krajcer.
8: Prvu vijest o svom zdravstvenom stanju Papa Lav je osobno dao vjernicima tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra. Radi se o dobro lokaliziranom čvoru, leziji na plućima, kojeg su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi, preporučivši operaciju, rekao je Sveti Otac. Problem je otkriven tijekom rutinske kontrole i nije otežan posebnim zdravstvenim problemima, pojasnio je tiskovni ured Svete Stolice. Nakon današnje hospitalizacije slijedi operacija, možda već danas, a očekivani oporavak Pape Lava trajat će oko tjedan dana. Jučer je prefektura papinskog doma objavila da se otkazuju sve papine audijencije do utorka 20. listopada, a Papa Lav je imenovao svog predstavnika za sutrašnje svečano zatvaranje skupa svih predsjednika biskupskih konferencija koji je u tijeku u Vatikanu. U nedjelju je Papa Lav također znakovito spomenuo da će uskoro posjetiti Peru, a jučer je u susretu s argentinskim biskupom potvrdio da će doći u Argentinu. Kako smo već najavili, veliko putovanje u Latinsku Ameriku planirano je za prvu polovicu studenog, te se žurna odluka o operaciji pluća tumači upravo u svjetlu važnosti putovanja za koje se Papa Lav želi na vrijeme oporaviti i pripremiti. Dobre želje i izrazi blizine Svetom Ocu pristižu iz cijelog svijeta, uz veliki interes medija za zdravlje Pape Lava. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i o zdravstvenom stanju Svetog Oca.
2: Dok Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor, unatoč Trumpovoj objavi takozvanog energetskog primirja, iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad, no Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Danja Dubrovac.
9: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
10: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
9: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
10: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
9: NATO vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij Saveza.
10: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a, kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kakvu se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
9: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
0: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti pojačavati nasilje u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 je ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovim nadzorom. I Saudijci uzvraćaju da će odgovoriti na napade. Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na 107 dolara. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja Perzijskog zaljeva.
2: A u Hrvatskoj dodajemo dizel od ponoći jeftiniji za cent po litri, stoji euro i 83 centa. A cijena benzina i plavog dizela ostaje ista, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Energetska i prehrambena suverenost u doba deglobalizacije glavna je to tema Međunarodnog energetskog foruma 10. InterEnefa koji prije podne počinje u Zagrebu. Osnivač foruma i voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije, organizatora skupa, profesor Anđelko Milardović.
11: Trebamo organizirati ovakve forume da skrenemo pozornost na stanje stvari i na urgentnu promjenu mišljenja i uma i djelovanja, da skrenemo pozornost na veliki reset ukoliko hoćemo opstati kao društvo i država na dugi rok.
0: Prema najavama na skupu će sudjelovati ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ministar gospodarstva Ante Šušnjar i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. Zbog porasta rizika iznimno je važna dobra priprema i suradnja spasilačkih službi iz različitih zemalja, koje su ključne za brzi i učinkovit odgovor kada se i dogodi katastrofa. A one su sve češće, poput razornih potresa, požara ili poplava. Ove godine slogan Otpornost počinje kod kuće. Načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa Dražen Štajduhar.
12: Sigurnost naše obitelji počinje vlastitim postupcima. Mi kroz ovogodišnju aktivnost prema svim područnim uredima i službama civilne zaštite nastojimo u jedinicama lokalne i područne samouprave pokrenuti inicijativu da se organiziraju vježbe, da se organiziraju edukativne aktivnosti sa ovim osnovnim stvarima šta svaki pojedinac može učiniti upravo da bude što manje izložen riziku. Prema tome, svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, odnosno sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama kao što su bočice vode, nekvarljiva hrana, baterijska svjetiljka, lijekovi ili kopove važnih dokumenata, da u slučaju nužde može ponijeti tu torbu, odnosno ruksak sa sobom u slučajima evakuacije. Dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo.
2: Zdravstveno stanje četvero djece kod koje se razvila upala kostiju koja se povezuje sa primjenom cjepiva protiv tuberkuloze dobro je. Navedeni slučajevi ne bi trebali baciti negativno svjetlo na korist od cijepljenja, ističe predsjednik pedijatrijskog društva Joško Markić iz kliničko-bolničkog centra Split.
13: Ova se situacija odnosi na jedno cjepivo jednog proizvođača, ništa ne govori o drugim cjepivima iz kalendara, tako da moramo biti svjesni da cijepljenje je uistinu napredak civilizacije, da on djecu i sve nas građane štiti i od ospice i od hripavca i drugih bolesti koje čak i u današnje doba napretka suvremene medicine mogu biti smrtonosne.
2: Kolegica Sandra Erak doznala je i od voditeljice odjela za cijepljenje iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesne Višekrune Vučine da će cjepivo protiv gripe stići krajem ovoga mjeseca.
14: Naručeno je jednako kao prošle godine, 420.000 doza, to je sukladno zahtjevima koji su krajem prošle sezone nam došli sa terena. Radi se o trovalentnom inaktiviranom cjepivu protiv gripe koje smo imali i prethodne godine.
2: O svemu tome uz ostalo i u emisiji Izaberi zdravlje, kolegice Erak, koja počinje nakon vijesti u 8 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan. O središnjoj proslavi pod nazivom Fair Connect 70, koja će se večeras održati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, dekan Fera Vedran Bilas.
15: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike, da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FER-a. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FER-a pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
0: U Zagrebačkom arheološkom muzeju u 19 sati je otvorenje međunarodne multimedijalne izložbe Feminologija. 12. je to izdanje izložbe koja se profilirala kao jedna od najsnažnijih platformi za predstavljanje suvremene likovne produkcije umjetnica, a ove godine predstavlja hrvatsko-talijansku kulturnu suradnju spajajući narode, njihove tradicije i suvremeni umjetnički izričaj. Na izložbi ćemo upoznati 20 talijanskih i hrvatskih umjetnica te jedan umjetnički kolektiv.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjih izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
2: Papa Lav 14. tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
0: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
2: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredile Marijana Mišura i Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Dobro jutro. Nakon više od mjesec dana stanke nastavlja se nogometna Liga prvaka. Večeras prvih 9 utakmica drugog kola. U 18.45 igraće Lansi Sporting te Sabah i Slavija, a u 21 sat Arsenalu u goste dolazi Lille, Atletico Madrid će ugostiti Manchester United, Galatasaraju stiže Barcelona, Inter je domaćin klub Brižu, Leipzig PSV-u, Bayern gostuje kod Vikinga, a Napoli kod Villareala. Hrvatske nogometašice u 19.30 gostuju kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Čeka ih težak zadatak jer u prvoj su izgubile 4-0, a izbornik Nenad Gračan očekuje
17: da pokažemo jednu dobru utakmicu, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati kad je takav rezultat.
16: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82. Iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Trener Ivan Rudež.
18: Bilo je otvorenih šutova, definitivno u trećoj četvrtini koji su nas okrenuli, gdje nismo iskomunicirali taj svič na vrijeme. Mi nismo pokrili šut, jednostavno kao da smo čekali da se stvari same dese. A to baš tako ne ide.
16: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Pred rukometašima Nexe i Sesveta utakmice su treće kola Europske lige. Nexe od 18.45 gostuje kod norveškog Elveruma, trener Saša Barišić-Jaman.
19: Ekipa Elveruma jako dobro, brzo igra, ne znaš odakle prijeti veća opasnost. Morat ćemo jako dobro odigrati obranu ako želimo nešto postići.
16: Sesvete će u 20.45 ugostiti njemački Bergischer. Trener Andrija Nikolić ističe što će biti najvažnije.
20: Dakle, kontrola napada i dobro vraćanje. Naravno, i moramo biti čvršći u kontaktu, bit gušći, pomagati, spajati i evo, više željeti, više vjerovati.
16: Vaterpolisti Dubrovačkog Juga Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Treći je dan pojedinačnog europskog prvenstva u stolnom tenisu u Ljubljani. Od naših predstavnika Tomislav Pucar i Andrej Gačina izravno su u glavnom turniru, do kojeg kroz kvalifikacije pokušavaju doći Ivor Ban i Filip Zeljko, startali su pobjedama. Danas će igrati u posljednjem kolu kvalifikacija, kao i Leon Benko koji je izgubio u prvom kolu. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobavić, a Dora Ćosić će to uspjeti ako danas pobjedi Turkinju Yilmaz. Malobavić i Ćosić te Benko i Čeh Brhel izborili su glavni turnir parova koji počinje danas. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz izgubio je u trećem kolu Masters 1000 turnira u Šangaju od 39. igrača svijeta Belgica Zuzua Berksa 7-5-7-6. To znači da će Njemac Aleksandar Zverev sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić izgubila je već u prvom kolu Mastersa tenisačica u kineskom Wuhanu od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2.
1: Oglasi.
21: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
22: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
23: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskaresort.com.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U većem dijelu zemlje jutro je vedro, no unutrašnjost je ponajviše u središnjim predjelima ponegdje i maglovito. Duže obale puše umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Izmjerena temperatura zraka u 6 sati. Zavižan minus 1, Bednja i Gospić 2, Daruvar, Osijek, Parg iznad Čabra 3, Bjelovar, Gradište pokraj Županje, Križevci, Ogulin, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 4, Zagreb i Plitvička jezera 5, Bilogora, Gorice pokraj Nove Gradiške i Sisak 7, Kutjevo 8, Opatija i Pula, Zračna luka 11, Knin i Malinska 12, Ploče, Senj i Šibenik 13, Rabi, Rovinj 14, Lastovo i Mali Lošinj 15, Dubrovnik 16, te Konavoska Prevlaka 17 stupnjeva. U nastavku dana osobito na Jadranu pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti prije podne mjestimice biti magla, a poslije podne prolazno i umjerene na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, samo ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18. Na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Na Jadranu će i sutra prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije. U prvom dijelu dana u središnjim krajevima može pasti i malo kiše. Na Jadranu će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar još glavninom prije podne lokalno na udare biti i olujni, a poslije podne prolazno i okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slično današnjoj.
1: Oglasi.
25: Idemo u Čatež.
26: Brzo, odmah.
27: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
28: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
27: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
29: Cijene nafte jučer su porasle na međunarodnim tržištima. U Londonu se poslije podne barelom trgovalo po $107 za barel, a na američkom tržištu po $93 i 86 centi za barel. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije otvorilo je javni poziv vrijedan 40 milijuna eura za razvoj održivog turizma. Sredstva su namijenjene jedinicama lokalne i regionalne samouprave za ulaganje u javnu turističku infrastrukturu, a prijave su otvorene do 18. prosinca ove godine. Krajem rujna na Zavodu za zapošljavanje zabilježeno je 62.595 nezaposlenih osoba. To predstavlja značajan pad od 16% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je u usporedbi s kolovozom ove godine broj nezaposlenih manji za oko 1%. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
3: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Oglasi.

0: vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristijan Pelc. Kako će proći oporbeni zahtjev o izglasavanju nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću? Treba li političku odgovornost zbog otpada u Gospiću snositi vlada ili je riječ o odgovornosti nižih razina vlasti? Je li SDP-ova inicijativa za opoziv pamflet kojem je samo cilj nanijeti političku štetu vladi, a ne zaštititi okoliš i zdravlje građana? Što možemo očekivati od današnje saborske rasprave? O tome u današnjoj emisiji govore predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Josip Borić, Mihael Zmajlović iz SDP-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać. Dobro jutro svima i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Evo, gospodine Zmajloviću, krenimo s vama. Sabor zasjedanje nastavlja podnošenjem godišnjeg izvješća premijera Plenkovića o radu vlade, nakon čega slijedi inicijativa SDP-a za njegov opoziv zbog nezakonitih odlagališta otpada. Skupili ste 54 potpisa oporbenih zastupnika. Što očekujete od današnje rasprave i samog postupka opoziva? Znamo da do sad takve inicijative nisu bile uspješne.
3: Pa da, vidjeli smo da premijer si je dao truda jučer i pobrojao sve te inicijative. Šteta što nije imao toliko vremena i pažnje upravljanja državom da je prebrojao sve tisuće kamiona koje su dolazile u Gospić. I ovdje se ne radi samo o opozivu, radi nekih 50-ak ili koliko ilegalnih odlagališta, već od sustava koji je stvaran u proteklih 10 godina. Dakle, ne radi se o tome da se traži opoziv radi jednog incidenta, nekog zagađenja, manjeg, nego o sustavu koji je stvaran, koji rezultira Gospićima i sličnim situacijama, koji rezultira redovito unazad 10 godina sa 30-ak ljudi visoko pozicioniranih ministara, ljudi koje je imenovao osobno Andrej Plenković, koji završavaju redovito pod optužnicama, u pritvorima, pa neki su čak i osuđeni i nagađaju se sa USKOK-om. Dakle, dovoljno je razloga za opoziv. Naravno da od današnje rasprave očekujemo da će vladajući se pokušati obraniti, da će pokušati skrenuti pažnju na nebitne stvari, da će pokušati izbjeći ono što svi građani vide da je neizbježno, a to je politička odgovornost. Jer vi ne morate biti kazneno odgovorni da biste bili politički odgovorni. Dakle, ovoj državi očigledno je davno nestalo morala, nestali su svi kriteriji zbog kojih se politički odgovara. Ali naša zadaća opozicije upravo da na to upozoravamo, da zastupamo građane, jer ako i pitate građani, kada gledate istraživanje javnog mnijenja, vidite da građani su itekako osjetljivi na ovo što se događa u Hrvatskoj i da su isto tako i jasno

0: se izjašnjavaju da su svjesni tko je odgovoran za ovu situaciju. Evo, tako mislim da ćemo danas provesti dan. A što se tiče većine,
1: pa naravno, očekujete li da će
0: proći? Pa naravno da nismo naivni da očekujemo da će sada oni ljudi koji drže Plenković ovoj vladi većinu, da će sada biti odgovorni, pokazati visoku razinu morala i da će glasati za opoziv vlade. Ne, oni će se držati svojih fotelja, pa čak i oni koji su dobili glasove birača na kritici upravo ove vlade i HDZ-a i načina vladanja. Dakle, dobro, oni su pokazali da...
1: Dajmo priliku.
0: Tako da od njih ne možemo očekivati ništa drugo.
1: Nastavit ćemo kasnije i s time. Gospodine Boriću, evo dajmo priliku i za drugu stranu. Jučer je bio i sastanak predsjedništva stranke. Je li se razgovaralo o zahtjevu SDP-a? Jeste li zabrinuti zbog SDP-ove inicijative?
2: Pa najprije ću ispraviti, najavili ste me kao predsjednika kluba, ja nisam predsjednik kluba, ja sam potpredsjednik kluba. Drugo, što se tiče ovog opoziva, mi smo jučer imali raspravu na našem predsjedništvu i na nacionalnom vijeću. Vlada je na vrijeme odgovorila u skladu sa zakonom i poslovnikom Hrvatskog sabora na sve optužbe koje je iznio. Ono je uradak u stvari kolege Zmajlovića i meni je drago da je on danas nama u emisiji, jer i on bio ministar zaštite okoliša i jedan od najlošijih ministara u toj vladi kojeg su pratile brojne afere, ali nevažno za to. Interesantno je kako se odsurno samo na 10 godina, ajmo reći, problema koji se stvara, ne i na 4 svoje godine, ne, s obzirom na to što je on radio kao ministar po pitanju otpada i svega što se događalo. Pamtimo tu i onu priču iz Perušića, pa ćemo i to malo raščistiti, ali što se tiče samog opoziva, to je jedan ozbiljan poslovnički ustavni instrument i kada političke opcije žele smijeniti predsjednika vlade u ozbiljnim demokracijama, zaista se za to pripremate i ulazite u tu priču vjerojatno kad ste sigurni da nešto možete napraviti. Ne? Ovo je kod nas sada već jedna postala tradicija da se ozbiljni instrumenti opoziva premijera, čitave vlade ili pojedinog ministra, stvari koriste kao nekakav zahtjev za raspravnim danom u kojem ćemo mi napisati nekakav konstrukt koji je složen od strane kolege Zmajlovića na način da za kazneno djelo pojedinaca, u ovom slučaju za sada 10 pojedinaca, odnosno fizičkih osoba i 4 pravne osobe koje progoni USKOK i pravni sustav Republike Hrvatske, da su nedozvoljenim načinom napravili određenu štetu na određenom prostoru, pokušavaju povezati sa kaznenom odgovornošću premijera. Tako oni to tamo navode, čak izmišljaju određene situacije u kojima se optužuje dio vrha vlasti da je primio određene novce i tako dalje i cijele te priče i onda vam idu prema medijima u smislu toga da vas proglase, ne znam, trovačima, izdajnicima, veleizdajnicima. I tome ćemo danas svjedočiti i u hrvatskoj sabornici. Nažalost, trajaći to cijeli dan i vjerojatno do ujutro, jer imamo prije toga izvješće o radu vlade za prethodnu godinu, takozvano izvješće o stanju nacije, u kojem ćemo čuti ono što je hrvatska politika radila po svim političkim područjima u proteklih godinu dana, vjerojatno najaviti nešto što nas čeka u 2027. godini. Tako da će biti prilike da razmijenimo mi argumente. Danas ćemo izaći, to smo jučer jasno si rekli, vrlo čvrsto, u smislu da ćemo skinuti rukavice, nema više nekakvih, ono, govorite vi nama što želite, pa ćemo mi onako vas gledat, klimat glavom i tako dalje. Bićemo vrlo oštri, uzvratiti, argumentirano pobiti sve ono što su oni napisali u svojoj optužnici, odnosno tom uratku koje je zaista jedne niže razine i konstrukta, i na taj način ćemo pokazati što mislimo o tome što oni rade. A 21. će biti glasanje, pa ćemo mi vidjeti što znači ozbiljnost političkih opcija kao što je MOST, koji se također upisao u taj vagon ljevice na taj papirić, pa što će se dogoditi i tako dalje. Jer imamo posla sa oporbom koja ne dolazi na glasovanje. Znači oni ne dolaze, oni vrlo rijetko dohvate do 62-3 glasa, ne? A da bi smijenili nekoga morate imati 76. Znači, jedna neozbiljna politička priča u kojoj se eto, pokušava držati jedna tema u javnosti na način da se stalno pokušava svaliti odgovornost na nekoga koji najviše smeta, u ovom slučaju to je premijer Andrej Plenković, i jednostavno, s obzirom da nemaju nikakva rješenja i ne su ništa ponudili, a što u srijedu poslije toga, kad vi izglasate to ili ne izglasate, nisu ništa napisane na tom papiru.
1: Evo, čujmo i gospodina Grmoju. Gospodine Grmoja, potpisali ste ovu inicijativu, iako do sada vaša inicijativa s kojom ste izašli još u 8. mjesecu nije naišla na potporu oporbe.
3: Pa vi se sjećate da je upravo naš zastupnik Troskot podigao ovu temu na nacionalni nivo i zahvaljujući ljudima koji su tamo dizali glase, zahvaljujući njemu, mi ovo imamo kao temu. Mi smo nakon toga pozvali cjelokupnu oporbu na sastanak, tražili opoziv vlade, nitko nije došao. I nama je to pokazalo zapravo jedno, da jednostavno nema dovoljno svijesti, nego se gledaju nekakvi partikularni stranački interesi. Ali neovisno o tome i ponašanju lijeve oporbe prema onom što smo mi pokrenuli, mi smatramo da ova vlada više ne može obnašati ovu funkciju jer je sama izdala hrvatske ljude. Gospodin Borić priča o nekakvom vagonu, ničiji ja vagon nisam stao, ali su oni stali u vagon s mafijom. Oni su stali u šleper s mafijom, oni su stali u 1700 šlepera sa mafijom koja je, dakle, italijanska i hrvatska mafija zajedno uvozila u Hrvatsku opasni otpad. Ovo je, ja više ne mogu slušati ove priče da je ovo stvar nekakvog, nekakva stvar lokalnog karaktera, kao da su samo lokalni ljudi u tome sudjelovali. Ovo je pljuvanje u lice Ličankama i Ličanima, kada znamo da je glavni državni inspektor kojeg je imenovala vlada Andreja Plenkovića primio mito kako bi se trovala Hrvatska, kada znamo da se ovaj opasni otpad odlagao u silosu koji je u vlasništvu HABOR-a, pazite, Hrvatske banke za obnovu i razvoj, od 2020. se tamo odlaže opasni otpad. Znate ko je prodao taj silos Šinceku? HABOR, znači vladina banka, državna banka. A otpad se u silosu odlagao i prije nego što je taj silos prodan od strane HABOR-a Šinceku. I neko mi želi reći, netko me želi uvjeriti da je ovo stvar lokalnog karaktera. Što je poduzela SOA? Imamo informaciju da je SOA sve znala 2022. Sad se sve institucije vade, sve tri kažu, i državni inspektorat i policija i USKOK, da nisu obaviješteni. Vrh države, Milanović, Plenković, Androković kažu da nisu obaviješteni. I mi pričamo o tome da nam, da nam institucije funkcioniraju, da je ovo stvar lokalnog karaktera. Pa nemojte ljudima više pljuvati u oči. Nakon što ste ih otrovali, nakon što ste ovo napravili, nemojte...
1: Što kažete zapravo ono što je rekao jučer premijer, da bi se neki akteri u ovoj priči trebali ispričati proizvođačima, poljoprivrednicima,
3: slažem se, taj akter koji je to rekao, Andrej Plenković, bi se trebao ispričati. Ljudi, oprostite što sam vam imenovao Andriju Mikulića. Oprostite što smo dopustili mafiji da truje hrvatsku zemlju i hrvatske ljude. Dajem ostavku, povlačim se iz politike. Gasimo našu političku stranku, dakle, zbog ovoga što smo napravili. Jer nakon ovoga nastaviti politički djelovati, ja mislim da je nedopustivo. Aha. Tako da u tom smislu, ove obrnute vučićevske teze, da pazite, odgovoran je onaj koje, znači, muž izmlati ženu, žena prijavi policiji, ona je odgovorna za to što se stvorila afera u javnosti oko toga što ju je on pretukao. Znači, lopov nešto pokrade, netko prijavi tu krađu, taj koji je prijavio krađu, taj šteti, ne znam, ugledu tog mjesta u kojem se krađa dogodila. Dakle, ovo su sulude teze. Mi ćemo još oštrije odgovoriti, nećemo se dati zastrašiti, posebno od onih s kojima vi surađujete, jer smo jedina politička opcija koja se ne boji ime onih koji su ovome sudjelovali, a jedno od imena je Petar Pripuz, ponavljam, Petar Pripuz, kojem vi služite. Spominjat ćemo i to ime danas u raspravi.
1: Dobro, uključit ćemo i gospodina Barača. Gospodine Barač, bio je i sastanak koalicije, kakav je zaključak? Stojite čvrsto uz koalicijske partnere u ovoj situaciji?
4: Koalicija je stabilna, a nastavno na ovo što su rekli moji prethodnici, na neki način dominiraju dvije riječi, moral i odgovornost. Upravo radi morala i odgovornosti pozicija DP-a je tu kristalno jasna. Mi bismo prvi mogli moralizirati s obzirom da nitko, dakle, od naših dužnosnika, članova naše stranke, uopće nije involviran na bilo kojoj razini, dakle, u ove slučaje ekološkog kriminala, koji, ponavljam, ne datiraju par godina unazad. To je, nažalost, nešto što je raspostavljeno gotovo desetljećima unatrag i vi možete pronaći sredine u Republici Hrvatskoj Hrvatskoj gradove i općine gdje imate dakle višegodišnje upravljanje od strane lijevih političkih opcija, pa imate slične slučajeve, dakle i ilegalnih odlagališta ili odlagališta koje se koriste bez adekvatnih dozvola, kakav je Poznanovec, Jakuševec, gdje je konkretno lijeva opcija koja upravlja gradom Zagrebom dobila izbore i obećala da će to riješiti u prvoj godini svoga mandata, sad već imaju drugi mandat, ušli su maltene u šestu godinu upravljanja, još uvijek to nisu riješili. Ili recimo slučaj kod kolega u Ogulinu, dakle gdje je lokalna vlast SDP i SDSS također su odgovorni dakle za slučaj Sodol. Ponavljam, mi bismo prvi tu mogli moralizirati, ali ne želimo moralizirati, postavili smo se odgovorno u toj cijeloj situaciji. Prvi smo saznali dakle hitni sastanak koalicijske većine, zatražili promptno odlučno postupanje u tome smislu koje se u ovom trenutku i događa. Što više, otišli smo korak dalje, uočili smo određene nedostatke unutar sustava, predložili uvođenje Hrvatske rendžerske službe jer vidimo da bi nadzor terena mogao biti kvalitetniji. Odgovornost se odnosi i na ono što smo obećali našim glasačima. Stvorili smo dakle vladu desnoga centra. Za nas ne postoji nikakva druga alternativa. Zapravo moguće su dvije alternative od kojih nijedna nama ne odgovara i vjerujte u ovih godinu dana koliko sam tu nisam susreo uopće ni jednoga glasača ni simpatizera DP-a koji bi mi rekao da bi volio da u vlasti participira SDSS ili da pak budemo, da izvinete, korisne budale dovođenju nekakve lijeve opcije gdje bi si vlasti bili SDP i Možemo, odnosno gdje bismo gledali dakle u toj istoj vlasti Daliju Orešković, gospođu Benčić ili pak Radu Borić. Tu mi nemamo apsolutno nikakvih dilema, fokusirani smo na ono što smo obećali našem glasačkom tijelu. Evo, jedna kratka rekapitulacija svega toga što smo uspjeli napraviti. 30 godina smo se mučili dakle sa onim posijanim velikosrpskim spomenicima po Hrvatskoj koji su vrijeđali dakle dostojanstvo hrvatskih branitelja Domovinskog rata i veličali velikosrpsku agresiju i pobunu, mauzoleja Šoškočaninu i još plus dodatnih 80 takvih sličnih nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj više nema i na tome dalje aktivno radimo. Osnovali smo i povjerenstvo koje se bavi dakle zločinima komunizma na kraju Drugog svjetskog rata. Na tome tragu stvorit ćemo dakle i komemorativno područje gdje će se konačno moći dakle komemorirati na dostojan način i te iste žrtve. Dogovorili smo dakle i financijska sredstva dakle za iskopavanje i premještaj i dostojno ukopavanje preko 15.000 žrtava dakle u samome Macelju. Dobro. Pitanje demografije, ako smijem samo još taj dio dodati, je dočekano na nož. Znate, govoreno je u smislu da je to jednostavno nepotrebno, da je to prostor za uhljebljivanje DP-ovih kadrova i to smo slušali i od SDSS-a i od Možemo i od Dalije Orešković. Danas Republika Hrvatska dakle ima najjači demografski paket. Dobro. u smislu dakle pomoći obiteljima i djeci. Vraćamo dakle i naše povratnike i iseljenike. U prošle godine skoro 17.000 povratnika po prvi puta. Nakon 17 godina imamo dakle veći broj povratnika u Republiku Hrvatsku nego što je naših ljudi sa državljanstvom ga iselili. I zato u tome smislu dakle pozicija DP-a je vrlo jasna. Mi smo pokazali odgovornost zajedno sa našim partnerima i isporučujemo taj jedan konkretni rezultat i u tome smislu za nas nema.
1: Dobro. Evo, gospodin Zmajlović se javio za riječ, no prije toga samo jedno pitanje. Spomenuli ste političku odgovornost premijera. No, imate, hoće li ovu inicijativu zapravo na neki način otežati najnovija situacija koju imate u samoj stranci, a to je pitanje bivše sada članice stranke Romane Jerković Kraljić. Treba li se isti kriterij političke odgovornosti primijeniti u toj situaciji?
0: Pa tu je SDP vrlo se jasno postavio, dakle čim je postala neka sumnja, SDP se ogradio, kolegica je izašla iz same stranke i sama tvrdi da ti medijski napisi nisu točni, ali ovdje je SDP postavio visoku tu ljestvicu, ne znam kako bi na bilo koji način to imalo veze sa ovim kriminalom koji se odvija danas u državi pred očima javnosti.
1: Politička odgovornost predsjednika stranke u odnosu na ono što se događalo u samoj
0: predsjednik stranke, dakle prvi dan kad je saznao za te stvari, se javno ogradio i tražio odgovornost te osobe. Dakle, to uopće nije tema. Dakle, tema je ovo što smo malo prije slušali, čime se zapravo vlada bavi i članovi vlade. Bave se prošlošću, bave se nekim zamišljenim protivnicima tako dalje, a u isto vrijeme imamo najveću inflaciju u Europi. Imamo inflaciju, evo vidite da ne znam koliko puta je premijer objavio pobjedu nad inflacijom, a ovih dana ste dobili najnoviju informaciju da inflacija raste.
1: Dobro,
0: a što... da cijeli program oporavka i otpornosti, koji se zove tako oporavak i otpornost, je pokazao jednu veliku nula. Milijarde eura su uložene, a da mi i dalje uvozimo hranu, da i dalje uvozimo energiju i da jedan od glavnih uzroka inflacije je upravo ta uvozna inflacija koja se odnosi na energente i energiju. I mi danas pričamo o nekim stvarima koji apsolutno nemaju veze sa vezom.
1: Dobro,
0: da se vratimo, to je još jedan od razloga zašto. To je još jedan od razloga zašto tražimo opoziv ove vlade. Jer nije pokazala apsolutno nikakve rezultate. Oni će se hvaliti sa nekom pukom statistikom, ali ono što je za građane bitno je to od čega oni mogu živjeti kada plate režiju, hranu i što im nakon toga ostane. A vidimo da je inflacija i rast plaća i ovaj minimalni rast mirovina je zapravo pojela u proteklih nekoliko godina pojela sama inflacija.
1: Evo, gospodin Borić pa gospodin Grmoja.
2: Pa gospodin Zmanović je došao jutros potpuno nepripremljen očito na taj svoj uradak. Znači, ne znam o čemu on priča. Znači, mi govorimo sada o opozivu. Pričamo valjda o izvješću vlade i to ništa ne piše tamo o čemu on sada govori. Ali sam ja tu da ga podsjetim jer sam ja bio sastupnik oporbi kad je on bio ministar. Ja sam tražio njegove ostavke, ali ih nije htio dati i nije prihvaćao nikakvu odgovornost jer je bio zaštićen onim Milanovićem pogledom na onaj sustav presije DORH i USKOK. Tako da ovu priču, on je nama dobar sugovornik, kao i Hajdaš Dončić, jer su oni zajedno u toj priči i priči oko Perušića. I onda kad postave svoju metodu koja stalno funkcionira i u medijskom prostoru i tako, i u političkom prostoru, a to je metoda dvostrukih kriterija. Ono što važi za vas, to ne važi za njih, za neke druge. I zato ćemo danas jasno govoriti u Saboru s kime imamo posla, da građani shvate o čemu se tu radi, jer očito da imamo pokušaj da se svaki događaj pretvara u nekakvu buku iz kojeg se onda pokušavaju vaditi određeni politički poeni za određene opcije i nakon toga ta priča završava. Naslušali smo se mi toga već zaista u 10 godina i ono što mi tvrdimo, a vlada je lijepo odgovorila na svaki njihov navod, onako faktom i dokazom, o čemu se radi, s obzirom da su nas optužili i to ćemo danas iznositi tamo kao obranu, jednostavno morate to napraviti. A mi govorimo da se govori o neodgovornim, neozbiljnim političarima i od strane MOST-a i SDP-a, to je jedne buduće koalicije koja se stvara polako, znači zato ja stalno govorim da je gospodin Grmoja dio te priče, da on uskače u taj mod ljevice, koju ja nazivam često u svojim raspravama krivotvorenom, s obzirom da ona što govori u javnosti i u nekoj teoriji koju ona iznosi, u praksi ne pokazuje, jer je Zagreb njihov politički izlog i mi vidimo što oni rade ovdje. Nije ovo mali dio Hrvatske, ovo je četvrtina Hrvatske, gdje su na jednom problemu, recimo, otpada, vidimo što rade, na problemu odnosa prema radnicima, pokazali što žele ili misle raditi i tako dalje, i imaju tu pomoć ove političke opcije koja se predstavlja desno i to vrlo desno, koja im želi pomoći u tome da ih dovede do vlasti.
1: Evo imamo reakciju gospodin Grmoja, pa gospodin Barać.
3: Dakle, ovako, ova priča koju priča gospodin Barać, dakle da diljem Hrvatske gdje su na vlasti lijeve opcije imamo problem sa odlaganjem otpada. To je apsolutna istina. Ali, o čemu se tu radi? Tu se radi o nesposobnosti, možda negdje o kriminalu, ali ovdje mi pouzdano znamo da se preko državne granice uvozi opasni otpad uz asistenciju, dakle, ljudi koji su imali ključne pozicije u državi poput glavnog državnog inspektora. Možemo je potpuno nesposoban u upravljanju Zagrebom. S tim ćemo se, ja mislim, svi složiti. Možda Zmajlović to ne smije reći jer su u koaliciji SDP i Možemo. Dakle, možda će se i složiti. To mi znamo, ali ne mogu ti propusti. Ne može nesposobnost, Možemo, biti razlog da vi opravdate svoj kriminal. A što se tiče MOST-a i ljevice, ja sam vam u više navrata rekao, mi ćemo poraziti i korumpiranu Plenkovićevu kliku i nesposobnu ljevicu, posebno Možemo, koji želi u Hrvatsku primiti sve migrante, koji želi rasturiti tradicionalnu obitelj, koji gura suludu LGBTQ agendu na kojoj hrvatski narod ne može graditi budućnost. U Europi svugdje jačaju suverenističke antimigrantske snage poput MOST-a. To se događa i u Hrvatskoj. Ja sam neki dan rekao da će se ključna borba budućnosti upravo voditi između MOST-a i Možemo, ali u toj borbi za srce hrvatskih ljudi Možemo nema nikakve šanse sa svojim suludim politikama i ideologijama. Ali mi moramo biti, na poziciji da ova vlada mora snositi odgovornost za ono što se dogodilo, jer jednostavno preko ovoga se ne može prijeći. Na to gospodin Borić nema odgovora. Vidite što on kaže, oni su neozbiljni, oni su igrači, ali on nema odgovora. On nema odgovora na činjenicu da se u silosu koji je u vlasništvu HABOR-a odlagao opasni otpad. Nema Baraš priča o spomenicima i onome što su napravili. Da ima odgovora, rekao bi nešto o tome.
1: Spomenuli ste rangersku službu. Gdje je zapelo s time? Je li zapelo?
4: Vratit ću se na to. Nije zapelo. To je jednostavno u fazi dogovora sa našim koalicijskim partnerima. Ali tek preplika na ovo što je kazao gospodin Zmajlović. Demografija nije stvar prošlosti, gospodine Zmajlović. To je pitanje naše ovoga sadašnjosti i budućnosti. Možda vi to tretirate. Možda vi to ovoga i tretirate kao nekako pitanje prošlosti, jer u onim smjernicama koje su isplivale glede vaše ovoga buduće koalicijske suradnje sa Možemo, demografije nema. I to je ono što je znakovito, indikativno. Opet ponavljam, Ministarstvo demografije osnovano u godini kada smo imali najlošije statističke podatke glede broja živo rođene djece, u samo dvije godine bilježimo stabilizaciju, poraste istog broja novorođene djece, plus 400 u prošloj godini odnosno na 2024. I ovih prvih 9 mjeseci ove godine 1000 djece više rođeno nego prvih 9 mjeseci prošle godine. To je dokaz da se u demografiju obitelji, roditeljstvo isplati ulagati. A što se tiče same prošlosti i ovoga povjerenstva, znate, da bi se zakopale te ratne sekire i prestala ta jedna ideološka tenzija koja postoji, potrebno je da se dođe do istine. Do istine se može doći čisto tako da se zločini totalitarnih režima, kakav je nesumnjivo bio i komunistički režim, tretira, dakle, jednakopravno kakvi su bili, dakle, zločini fašističkog i nacističkog ovoga režima kao takvoga. I za kraj ću samo ovoga reći, nije pitanje ni prošlosti ni ostali resori kojima se bave naši ovoga ministri, a koje rade bez jednog korupcijskog skandala kao takvoga. Glede Rangera reći ću samo to.
1: U kojoj fazi dogovor oko
4: toga? Dogovaramo se, sve je stvar dogovaranja budućega proračuna. Mi smo predložili određene etape kako bi se ta ideja mogla implementirati. Ponavljam, ono što smo mi zapazili je da postoji jedna slabija kontrola samoga terena. Vi imate situaciju da na lokalu imate komunalne redare i onda malte ne do razine samog državnog inspektorata postoji jedna praznina. Smatramo da bi jedna višenamjenska jedinica, kakvi bi bili rangeri koji bi mogli pomoći i oko prevencije požara, pa i ispomoć na granici u slučaju ovoga pritisaka na samoj granici, kao ispomoć Hrvatskoj graničnoj policiji, vrlo dobro došla cijelome sustavu.
1: Gospodine Zmajlović, što vi kažete, pa evo konkretno i na tu ideju, a htjeli ste i odgovoriti prijašnjim govornicima.
0: Ma gledajte, to su sve super ideje, ali dolaze zakašnjelo. I one se sad javljaju samo zato da bi se zaboravio Gospić i da bi se zaboravila ova situacija. Ja bih preporučio svim ljudima koji sjede u toj koaliciji, pa tako i DP-u, da malo više pazi možda na svoje koalicijske partnere. Jer ovo se nije dogodilo jučer. Ovo je, koliko saznajemo, počelo 2020. 22. godine. SOA to otkriva i navodno distribuira drugim nadležnim tijelima. Dakle, 4 godine. I sada sve ovo što pokušava i Borić i HDZ učiniti je da se zaboravi, da se o tome ne priča. Možete mene blatiti koliko god želite, ali još uvijek niste odgovorili na pitanje. Kako ste mogli i kako su vaši ministri imali informaciju da se događa Gospić? 2022. 23. i 24. godine. Niste postupili niti po jednoj odredbi uredbe o pošiljkama otpada. Da ste vratili taj otpad, pošiljku državi pošiljateljici, danas ne bi hrvatski građani plaćali ovu sanaciju. Sanaciju na kojoj je netko zaradio, okrenuo milijone. Dakle, ove firme, ovi ljudi koji su na ovome zarađivali na trovanju hrvatske zemlje, a vi ste to, gospodo, gledali, niste poduzeli ništa.
1: Dobro, što ćete vi kao SDP poduzeti ako ne prođe inicijativa za opozivom? Sami ste rekli da ne očekujete.
0: SDP i opozicija može poduzeti to što može. Može pričati i ukazivati na propuste. A ono što je mogla HDZ-ova vlada je mogla spriječiti ovaj zločin i kriminal, a to nisu učinili i zato moraju odgovarati pred hrvatskim građanima. Građana isto tako zanima kako će se problem riješiti, jer još uvijek mi nismo došli do rješenja. Dakle, 2 godine, bit će 2 godine od kada je ministarstvo i državni inspektorat i vlada mogla reagirati. Po pitanju sanacije sada već govori. Dakle, mi nakon 2 godine nemamo ništa.
1: Evo, na samome smo imate kraju, neki, pa damo još imate svakome imate kratku reakciju.
0: Imate prazne planove puste, imate početak odvoza 1,7% ukupnih količina otpada, koje će se zbrinuti navodno u cementarama, koji isto tako jedan totalno netransparentan postupak koji izaziva bijes građana koji tamo žive. Dakle, nemate ugovore sklopljene za ostatak ovog zakopanog otpada, dakle, samo bacanje pjeska u oči,
1: gospodine plaćanje Boriću, šta vi kažete na
0: bez
1: to?
0: Ikakvog odgovora.
2: Pa mi smo napisali
0: a da ne kažem da će se potencijalno sklopiti ugovor sa istom ekipom koja se sumnjiči da je sudjelovala u dovozu tog otpada.
1: Gospodine Boriću,
0: pa ko je ovdje smiješan, ko ovdje lud?
2: Opet, dvostruki kriteriji. Odgovornost koju traži od vlasti ili ne znam ministrice ili premijera, Marlović nije za Perušić podnosio, nije htio prihvatiti.
0: Ja ne znam o čemu vi pričate, kako te, dajte pokažite te papire, pričate gluposti cijelo vrijeme.
2: U tom trenutku znaju što se tamo događa, ali eto, pustimo pa će se ja, neka sljedeća vlada.
0: Možete dati ozbiljan argument.
2: Mogu ja govoriti, gospodine Zmajlić, rekao sam, došli ste nepripremljeni,
0: pa ne možete,
2: nije vam to baš
0: ne možete blatiti ljude bez veze, bez
2: ikakvog... Neka obrana onoga što ste napisali. Mi smo jasno tamo naveli što možemo učiniti u datom trenutku po određenim pitanjima koje ste napisali ili postavili. I sada, što se tiče rezultata, bit će jasni u glasovanju, znači oni ne mogu napraviti ništa. Ovo je jedna priča da pokušavaju držati jednu temu u javnosti. Što se tiče plana sanacije, on je objavljen, prve aktivnosti su povučene. Građani Gospića će dobiti ono što trebaju dobiti, a to je da maknemo taj otpad iz tog prostora, da se to sanira na najbolji način, u vremenskim rokovima koji su zadani. Naravno da će se to događati uz probleme koje imamo, s obzirom da oporba ne želi onu veliku svoju solidarnost koju je pokazivala sada, pokazuje na način da ne žele u nekim prostorima da se neke stvari događaju, ali smo mi tu odgovorni za građane i mi ćemo to napraviti.
1: Evo, moramo vas prekinuti, emisija nam je na kraju.
2: Proći, neće.
1: Čućemo danas u ostalom i u saborskoj raspravi daljnje argumente. Evo, hvala vam još jednom na dolasku u emisiju. Hvala vam, poštovani slušatelji i gledatelji.

0: Sabor nakon kraće stanke nastavlja rad. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovu opozivu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su poduprla 54 zastupnika, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pa premijer Andrej Plenković.
1: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
2: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
0: O tome je bilo riječi i u našoj jutrošnjoj mreži. Evo kako su na pitanje što očekuju od rasprave odgovorili Mihael Zmajlović iz SDP-a te potpredsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Josip Borić.
3: I ovdje se ne radi samo o opozivu radi nekih 50-ak ili koliko ilegalnih odlagališta, već od sustava koji je stvaran u proteklih 10 godina. Od današnje rasprave očekujemo da će vladajući se pokušati obraniti, da će pokušati skrenuti pažnju na nebitne stvari, da će pokušati izbjeći ono što svi građani vide da je neizbježno, a to je politička odgovornost. Jer vi ne morate biti kazneno odgovorni da biste bili politički odgovorni. Dakle, ovoj državi očigledno je davno nestalo morala.
4: Vlada je na vrijeme odgovorila u skladu sa zakonom i poslovnikom Hrvatskog sabora na sve optužbe koje je iznio. Ono je uradak u stvari kolege Zmajlovića i meni je drago da je on danas nama u emisiji, jer i on bio ministar zaštite okoliša i jedan od najlošijih ministara u toj vladi kojeg su pratile brojne afere. Ovo je kod nas sada već jedna postala tradicija da se ozbiljni instrumenti opoziva stvari koriste kao nekakav zahtjev za raspravnim danom i onda vam idu prema medijima da vas proglase, ne znam, trovačima, izdajnicima, veleizdajnicima. I tome ćemo danas svjedočiti i u Hrvatskoj sabornici.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Ono će ove godine prema posljednjim procjenama porasti za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. U travnju je naime MMF za ovu godinu predvidio rast hrvatskog bruto domaćeg proizvoda za 2,6%. Aktivnost bi u idućoj godini prema novim MMF-ovim prognozama trebala porasti za 2,3%, a proljetos su predviđali stopu rasta od 2,6%. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%, što je za 0,1% više od MMF-ove proljetne prognoze.
5: Vijesti.
0: Cjepivo protiv gripe stiže krajem ovoga mjeseca, a cijepljenje bi trebalo početi početkom idućega. Evo što je o cjepivu za Hrvatski radio rekla voditeljica odjela za cijepljenje iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesna Višekruna Vučina.
6: Naručeno je jednako kao prošle godine, 420.000 doza, to je sukladno zahtjevima koji su krajem prošle sezone nam došli sa terena. Radi se o trovalentnom inaktiviranom cjepivu protiv gripe koje smo imali i prethodne godine.
0: Građani će se kao i prethodnih godina moći cijepiti kod svojih izabranih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima za javno zdravstvo te u epidemiološkim ambulantama.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, poslije podne umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: izaberi zdravlje sa Sandrom Erak.
1: Dobar vam dan. Brinete li o zdravlju svojih kostiju? Osjećate li ukočenost, trnce, umor, bol u zglobovima? Primjećujete li oticanje i škrgutanje u zglobovima? Sve to su naime simptomi koji mogu upućivati na jedno od više od 100 upalnih stanja koja pogađaju zglobove i koje možemo svesti pod artritis. U ozračju smo Svjetskoga dana artritisa i u današnjoj emisiji moći ćete doznati korisne informacije o dijagnozi, rizičnim čimbenicima, rehabilitaciji u sinergiji fizijatara i reumatologa u liječenju artritisa, kvaliteti života s tom bolešću. Moji su gosti, poštovani slušatelji, predsjednica Udruge oboljelih od upalnih reumatskih bolesti, remisija Slađana Rumpl-Tunjić, pročelnica Zavoda za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju u KBC Osijek i dopredsjednica Hrvatskog reumatološkog društva, profesorica Jasminka Milas-Ahić. Potom predsjednik Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničko-bolničkog centra Sestre Milosrdnice i Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu pri Hrvatskom liječničkom zboru, profesor Frane Grubišić. Dobro je zdravstveno stanje četvero djece kod kojih se razvila upala kostiju koja se povezuje sa primjenom cjepiva protiv tuberkuloze. Roditelji čija su se djeca cijepila spornim cjepivom, ali nemaju poteškoća, ne trebaju tražiti dodatne preglede. Cijepljenje novorođenčadi u rodilištima protiv tuberkuloze će se nastaviti tek kada se istraže sve pojedinosti cijepljenja. O tome za emisiju Izaberi zdravlje govore predsjednik Hrvatskog pedijatrijskog društva Joško Markić i voditeljica odjela za cijepljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesna Višekruna Vučina. Ostanite s nama.
0: Izaberi zdravlje.
1: Dobar dan i dobrodošli. Evo, kao što sam i rekla, poštovani slušatelji, moji gosti su gospođa Rumpl-Tunjić, doktorica Jasminka Milas-Ahić koja je s nama u Osječkom studiju i profesor Frane Grubišić. Profesore Grubišiću, koji su novi horizonti u liječenju degenerativnih i metaboličkih bolesti mišićno-koštanoga sustava, što je bila i glavna tema simpozija koji je udružio fizijatre i reumatologe?
2: Dobro jutro vama i svim našim slušateljima i hvala na pozivu. Pa evo, nakon zapravo jako puno godina smo napravili sinergiju dva stručna društva, fizijatrijskog i reumatološkog pri Hrvatskom liječničkom zboru, jer imamo u fokusu bolesnika, imamo u fokusu spektar koštano-mišićnih bolesti koje nam predstavljaju nekada diferencijalno-dijagnostički izazov. Fokus smo stavili upravo na degenerativne bolesti zglobova u nekakvoj, recimo, zamci pri upalnim reumatskim bolestima. Stavili smo fokus na osteoporozu i stavili smo fokus na metaboličke bolesti kostiju, primarno dakle na ove bolesti odlaganja kristala, što naši pacijenti popularno zovu L-Gicht, odnosno urički artritis. Nove spoznaje su bile više fokusirane na mogućnosti liječenja osteoporoze, dakle na jedno stupnjevito liječenje i taj i generalno sveobuhvatni pristup bolesnicima. U domeni degenerativnih bolesti smo malo govorili o nekakvoj zamci u dijagnosticiranju prema takozvanom seronegativnom perifernom artritisu. Ja ću samo kratko napomenuti, kad gledamo periferne zglobove, recimo šake ili stopala, tu nerijetko budu nekakve dileme kod nas kliničara, jel to ide u smjeru degenerativne bolesti, šta će imati drugačiji konzervativni pristup, medikamentni i nemedikamentni, ili se možda radi o nekakvom seronegativnom artritisu, recimo psorijatičnom, što će onda zahtijevati potpuno drugačiji terapijski pristup. I ono jedno pitanje jednog zapravo stanja koji se naziva fibromijalgija, koji ima različite entitete, od sindroma kroničnog umora, od nekakvog problema takozvanog miofascijalnih struktura, je zapravo sve nam je više zapravo podataka govori da se ta fibromijalgija zna preklapat sa upalnim reumatskim bolestima, čak nekada i kao vodeći klinički simptom. na primjer u dijela pacijenata s aksijalnim spondiloartritisom, kad pacijentu pregledavamo leđa, kad se oni žale na nekakav bol i zakočenost vrat, torakalni ili recimo slabinski dio, u većini slučajeva će to biti križobolja. Mi ćemo onda dalje ići na neko diferenciranje, mehanička upalna. Uh-huh. Ali kad vam pacijent naglašava nekako, ajmo reći, ono treću dimenziju tih simptoma, onda bi trebalo zapravo razmišljati na fibromijalgiju, čisto zbog nekakve patofiziologije anatomskih struktura, i tu nam recimo mogu nekakvi upitnici složeni pomoć u nekakvoj toj distinkciji. I naravno fokus je bio na onom jednom opet velikom problemu, dakle pretilosti, koja je danas prepoznata jel, kao rizični faktor i za razvoj osteoartritisa, ali i za upalne reumatske bolesti, dakle potiče se na neki način progresija. Tako da mislim da smo u tri dana, ja bih rekao da je to bio jedan zgodan ovako mini kongres koji je ukupio preko, mislim negdje oko 180 liječnika specijalista, da odgovore na brojna pitanja. Tako da još za dva tjedna imamo i naš godišnji reumatološki kongres, tako da smo evo nekako svjetski dan artritisa točno se našli na pola puta.
1: Na pola puta, da. Ovo što ste sada rekli i spomenuli zamke, te zamke se pokušavaju na neki način razriješiti i premostiti multidisciplinarnim pristupom, upravo zato jest ova sinergija fizijatara i reumatologa korak ka tome. Profesorice Milas Ahić, evo ja sam spomenula na samom početku 100 vrsta upalnih stanja koje možemo staviti pod artritis. Koji to simptomi su koji upućuju da nije samo riječ o nekoj prolaznoj ukočenosti boli, nego da je upravo riječ o artritisu?
3: Dobro jutro svima i pozdrav i vama i vašim slušateljima iz Osijeka. Ovo što je kolega Grubišić izuzetno lijepo spomenuo, uistinu postoji jedna odlična sinergija između reumatologa koji su više možda usmjereni na ove sustavne znakove, ali naši kolega fizijatara koji su nama velika pomoć upravo u tom sinergijskom zbrinjavanju naših pacijenata. Ono što je možda ovako ključna razlika je duljina trajanja simptoma, pogotovo kada spominjemo određene simptome koji imaju više upalni karakter. Pritom prvenstveno mislimo na primjer na oteklinu zgloba. Jer praktično bolnost zgloba je nešto što ćemo sigurno svi osjetiti, a ne samo jednom nažalost, nego i više puta u životu. Pogotovo kod žena u menopauzi, tada već krenu nekakvi simptomi, pogotovo izraženi u smislu osteoartritisa, to je onaj degenerativni tip artritisa. Međutim, nas više zanima ovaj sustavni tip koji je upalni, koji često zna biti popraćen ne samo simptomima duže jutarnje ukočenosti. To je jutarnja ukočenost, to nije onih par minuta da se malo šake razgibaju, to traje nekad i preko sat vremena. Zglobovi, kažem primarno šake i stopalo, oni su nam nekako i najvidljiviji, pa zbog toga i pacijenti najviše možda i obraćaju pažnju, budu otečeni po nekoliko sati. I to su simptomi koji traju tjednima. Znači, to nije nekakva prolezna bol koja traje jedno vrijeme kad smo fizički izloženi, nego bol i oteklina koja traje duže vremena. I ono što je bitno, evo i nama reumatolozima, naravno tu smo u suglasju i sa našim obiteljskim liječnicima, potrebni su nam i upalni pokazatelji koji to potvrđuju. A specifični nalazi, na primjer ovo je od običnih, možemo uvijek sedimentaciju CRP kao jedan osnovni parametar pokazivanja upalne aktivnosti, dodatni specifični nalazi su oni koji su više zglobno povezani, kao što je reumatoidni faktor, svi smo vjerujem čuli za njega, ali jedna posebna vrsta protutijela, mi ih zovemo anti-CCP, znači anticitrulinska protutijela, koja označavaju da se događa jedna imunološka reakcija na samu zglobnu ovojnicu. E to je nekakav patofiziološki mehanizam koji onda pokreće upalu zglobu koja perzistira, traje i radi pacijentima puno problema.
1: U kojim se slučajevima radi punkcija samoga zgloba?
3: Pa najčešće baš kod te perzistentne otekline. Jer ovo što je kolega Krubišić lijepo spomenuo, nekad je teško kliničaru razaznati samo na osnovu kliničke slike, čak i ovih upalnih pokazatelja, da li se radi o onom klasičnom upalnom artritisu ili o možda nekoj drugoj vrsti, seronegativnog ili možda, ne znam, osteoartritisa, uričkog artritisa. I tada obično kada je zglob otečen, onda možemo uzeti uzorak tekućine i poslati na analizu.
1: Kao što ste mi rekla uvodno, s nama je također i predsjednica udruge Remisija, gospođa Rumplu Tunjić. Vi ste imali u nedjelju kampanju, iznimno uspješnu kampanju, Ostvari svoje snove. Koja je bila glavna poruka? Jeste li ih ostvarili? Barem nakratko u nedjelju ili je bio početak ostvarenja?
4: Dobro jutro i s moje strane. Naime, da, kampanja je bila uoči Svjetskog dana artritisa koji je jučer bio i obzirom da smo nakon dugog niza godina odlučili ići u kampanju koja je više javno zdravstvena kako bismo senzibilizirali javnost. Isto tako smo se htjeli na neki način, u ovom mjesecu ima zaista jako puno bitnih dana i datuma i cijeli mjesec je bitan vezan uz različita zdravstvena stanja i dosta je toga nekako sivo, pa smo mi nastojali ići u korak sa Eularijevim preporukama ostvarenja snova i potaknuti ne samo mlade, nego i ljude koji su skorije dijagnosticirani, ali i sve one koji se osjećaju izgubljeno, da ne gube nadu i da ne gube snove, nego da zapravo ih ostvare i teže ka njima bez obzira na dijagnozu, jer nekada možda ne možemo postići jednakom brzinom i onako kako smo zamislili ono što želimo, ali uz dovoljno truda i strpljenja smo sigurno na vrhu i dolazimo do cilja i to nam je bio cilj kampanje. Ono što želim istaknuti je da je zaista bila iznimno, iznimno uspješna. Bio je jako velik odziv javnosti, uključujući naravno i stariju populaciju i djecu. Ono što naravno bile su sve dobne skupine, ljudi koji su oboljeli, koji se smatraju da trebaju podršku i mi smo bili tu da im damo barem utjehu kratkoročno, da ih potaknemo da pročitaju tuđe snove, da ih možda motiviraju na nešto lijepo, ali jako velik odziv djece nam je bio iznimno, iznimno bitan, jer smo htjeli upravo to da svijest o upalnim reumatskim bolestima dođe do opće javnosti, da se one ne vezuju samo isključivo u stariju populaciju, kako je već spomenuto, nego baš za nas mlađe i za djecu i mlade.
5: Vi ste kao djevojka sa 17 godina dobili dijagnozu reumatoidnog artritisa. Jeste li vi uspjeli ostvariti dio svojih snova?
4: Jesam.
5: I možete biti primjer da se snovi mogu ostvariti.
4: Zato sam i rekla, evo, od kad sam postala predsjednica, rekla sam da jedino ovakva kampanja ima smisla iz moje perspektive, jer mene zaista dijagnoza nikada nije zaustavila u tome da ostvarim što god sam si zacrtala. Bilo da je nešto trenutno ili dugoročno od planiranja budućnosti. Kažem, nisam uvijek mogla u onom roku koje sam htjela, ali sam uvijek došla do svog cilja.
5: Mi ćemo pozvati naše slušatelje. Broj telefona je 016 16 7 001, 616 7 001. Profesore Grubišiću, koji su uopće rizični čimbenici za reumatske bolesti, od kojih su najčešći osteoartritis, što ste spomenuli, i reumatoidni artritis? I giht je tu isto također, da, koji vam je bio u središtu.
2: Pa evo, vi ste i u uvodu lijepo napomenuli, moje drage sugovornice, svi ste već dali ovako nekakve male natuknice. Rizične čimbenike bi ja možda naveo u nekoliko segmenata, jer imamo uistinu velik broj koštano-mišićnih bolesti. Spomenimo na prvom mjestu genetiku, znači nekakvu genetsku predispoziciju. Jedan podatak koji nama u kliničkom radu i osobito kad su nam možda ovi prvi pregledi, reumatološki uvijek pitamo naše bolesnike da li netko u familiji imao artritis, psorijazu, upalne bolesti crijeva, uz nekakve ostale recimo kronična stanja, jer je zapravo pokazano u svim ovim bolestima koje danas spominjemo da je ta genetska predispozicija izuzetno važna. Jer nama olakšava na neki način dijagnostičko promišljanje. Ne znači svaka sumnja na upalnu reumatsku bolest, svaki pacijent da će razvit, ali napravimo nekakav recimo set pretraga. Ne zaboravimo određene čimbenike koji su recimo, na koje se može modificirati, mi to kažemo, tjelesna težina, tjelesna aktivnost, nekakve recimo životne navike i stilovi. To je recimo Eular prepoznao zadnjih nekoliko godina kao jednu od recimo terapijskih, bi mogli reći, intervencija ovih nemedikamentnih. Možemo spomenuti isto u značajnom dijelu nešto što kažemo prekomjerno tjelesno opterećenje. Da li je ono vezano za radno mjesto, da li je ono vezano za nekakve recimo hobije, da li je vezano za samu, na primjer, konstituciju. I ono što kažemo nekako i tim rizičnim faktorima etiopatogenezi, To je zapravo multifaktorijalno. Mi ne možemo danas reći uzrok artritisa je, ne znam, promjena na koži ili recimo bolan zub. Savršeno bi bilo da možemo dati neki antibiotik, sve raščistiti i riješili problem.
5: Da. Evo, baš je moja jedna kolegica i česta slušateljica emisije Izaberi zdravlje upravo to spomenula, da upala zuba joj je završila sa dijagnozom reaktivnog artritisa. Koliko su česte takve situacije?
2: Pa ovako, one su dosta česte. Ja ću se možda u minutu samo spomenuti nekakve malo povjestice što se tiče naših edukacija. Znači, ja kad sam negdje 2000-ih započeo sa specijalizacijom iz fizikalne medicine i onda iz subspecijalizacije iz reumatologije, mi smo još često znali viđati pacijente tada u nekim 20-im, 30-im godinama koji su imali dijagnozu stanje po reumatskoj vrućici, na primjer. Ali srećom bez nekakvih težih komplikacija, upravo zato što su se pravovremeno detektirale i sa nekakvim antimikrobnim liječenjem, onako jednim udarnim profilaktičkim dozama sanirale. Moguće je, mi tražimo uvijek nekakav fokus. Da li je to zub koji može biti jedan okidač za imunološki sustav, da vama se onda razvije upala jednog ili više zglobova. U jednog dijela bolesnika s tim antimikrobnim liječenjem nakon kompletne obrade se može sanirati upala bez nekakvih dugotrajnih komplikacija. Ako možemo poslije. I možda samo recimo natuknuti da imamo da izvan zglobne manifestacije, da nama nekada mogu promjene po koži ili po noktima. Znači psorijaza kože i nokti, upalne bolesti crijeva mogu nekada biti prvi simptom da se onda nakon nekoliko godina razviju izglobne manifestacije.
5: Imamo pitanje slušatelja, dobar dan.
6: Dobar dan, poštovanje, dobro jutro.
5: Slušamo vas.
6: Ovako, mene zanima što se tiče psorijazičnog artritisa koju ja dugo vremena od mladosti imam pod nadzorom. Prvo ovako, meni se čini općenito da bi trebalo biti mislim, ja sam liječnička obitelj, makar nisam liječnik, da bi nekakav ešalon pomoći samom sebi trebalo biti korištenje onog što je doktor rekao, stil života i korištenje svih naravnih resursa, da se uopće nego da se ide do nekih medikamenata koji su nekad nužnost, naravno. Ali me zanima ovako dva pitanja. Ovo može biti tema za komentar od prethodno. Mene zanima koliko jedan stil života koji ima dovoljno odmora, recimo, znate sigurno i kao liječnik da stano 10 sati pa nadalje gdje djeluje hormon rasta, mislim, ima regeneracijski učinak cijelo tijelo. Koliko ima to učinka na sam artritis, ja posebno znam kad sam dobro odmoren, to je bitna razlika, pogotovo u nekom dužem periodu. I ono što me zanima kao dodatno, to je nevjerojatna stvar koju sam čuo od jednog profesora pokojnog Jajića koji je bio gore u Vinogradskoj. I sam je rekao da se psorijaza nikad ne javlja iznad 600 metara nadmorske visine. A to je vezano za temu okidača i prirodnih okolnosti. Hvala.
5: Hvala vama na pitanjima, profesorice Milas Ahić. Evo, možda prvo da prokomentiramo prirodni način i stil života, odmor ponajprije, koliko može utjecati na stanje s artritisom. I ovo, jeste li čuli da psorijaza iznad 600 metara nestaje?
3: Gospodin očito ima, znači, psorijaz, odnosno psorijatični artritis dugo godina, nekad je teško mijenjati stil života kada je bolest već određen broj godina, ali uvijek tu i nekako i naše pacijente potaknemo. I tijelo vježba koja treba biti dobra, ona je uvijek dobra za zglobove, pogotovo ova dozirana tijelo vježba, znači ne ova preopterećenja kao što je spomenuo profesor Grubišić. Mogu reći da za naše pacijente sada uistinu otvorilo se malo nekako nastavak na ono sivilo koje se spominjalo ranije. Ja mislim da su se oblaci razmaknuli jer je pitanje liječenja sad potpuno drukčije. Znači, sada imamo za sve vrste artritisa, moram još jednom napomenuti, artritis nije samo zglobna bolest, pritom mislim na psorijatični, seronegativni spondiloartritis, reumatoidni artritis, to je upalni proces koji može zahvatiti bilo koji organ u tijelu, možemo reći to je sustavna upalna reumatska bolest. Stoga je bitno, naravno, reducirati tjelesnu težinu, redovno vježbati, prestati pušiti. Pogotovo za reumatoidni artritis, jer se zna da pušenje može stimulirati imunološki sustav za stvaranje autoprotutila. To je nešto što sam pacijent može napraviti, a velim, u tom nekom ranijem sivilu situacija je sad za naše pacijente ipak potpuno drukčija. Sada imamo napredne linije liječenja, naravno bitno je na vrijeme postaviti dijagnozu i početi liječiti čim prije. Sad ovih 600 metara nisam pronašla, očito ima nekakve reference i moj profesor Jajić je naš uvaženi profesor koji evo nažalost nije više s nama, ali evo epidemiološki baš teško je razlučiti sunce, da li nešto tu djeluje.
5: Vi ste sada spomenuli dakle napredne metode liječenja, tu je biološka terapija koja daje velike i ogromne učinke, no s druge strane postoji taj jedan strah pacijenata od biološke terapije na tragu ovog što je prethodni slušatelj rekao, pokušavaju se naći ti prirodni načini liječenja. Zasigurno se i vi s tim susrećete, gospođo Tunjić.
4: Da, jako puno ljudi nastoji izbjeći terapiju jer smatraju da će uz nekakvu redukciju i kontrolu prehrane načina života uspjeti smiriti upalni proces bolesti. Nekada je to moguće, nekada je zaista neophodno u suradnji sa liječnikom odlučiti odgovarajućoj terapiji za pojedinog pacijenta. Naravno, ne može biti univerzalno rješenje za sve nas i uzevši u obzir biološke lijekove, bioslične lijekove ili male molekule ili karti ćelije koje su danas dostupne na tržištu, trebali bi zapravo pacijenti se trebaju prvenstveno informirati jer mislim da je odbijanje takvih terapija samo posljedice neznanja i nepoznavanja često i nerazumijevanja.
5: Evo, malo će nam poslije reći profesor Grubišić o tim mogućim nuspojama, ali prvo poslušajmo slušatelje. Dobar dan.
7: Dobar dan.
5: Slušamo vas.
7: Dobar dan, pozdrav svima u studiju. Volio bi ovako, ako bi mogao ili koji liječnik, fizijatar ili imunolog da mi odgovori samo na pitanje, ali prije svega evo samo da kažem, dijagnoza mi je autoimuni psorijatični artritis. Uzimam već gotovo, to je 14 godina, uzimam Medrol i Aravu. Ujutro Medrol, naveći Aravu, uz dijagnozu dijabetes tipa B, dijabetes, pa uzimam glukofaž ili sitagliptin, ja rumen, tako kad mi liječnik dijabetolog propiše. Svako malo to mijenja. Uz hipertenziju imam permanentno, uzimam permanentno i tripliksan i moksavi. E sad mene interesira, taj psorijaze gotovo nema, više od 5, 6, 7 godina nikakvih tragova, ali uzimam i dalje Medrol i Arava i liječnik nikako, ili imunolog moj ovdje u Splitu ili fizijatar nikako da promijeni terapiju. Pa mene sad interesira koliko dugo, da li će to biti doživotno, samo da napomenem imam 75 godina, koliko dugo ću uzimati Medrol, koliko Aravu, a prije svega me interesira koliko negativnog učinka ima to na pankreas i na jetru i bubrege.
5: Evo sad ćemo odgovoriti profesoru Grubišić.
2: Evo, hvala na pitanju. Ovako, što se tiče ovoga prvog lijeka, ja ću reći Arave, odnosno leflunomida, on je danas uz recimo metotreksat i salazopirin nekakva prva linija liječenja ovih perifernih artritisa reumatoidnoga i psorijatičnoga. Ja osobno sa tim

0: ono, ako je nekakva prva ataka, suzbiti, ugasiti taj požar, stvoriti onako slikovito teren, da ovi naši konvencionalni lijekovi preuzmu glavnu ulogu. Zbog čega konkretno je Medrol dugo u terapiji, ne bi sada ulazio, da li su to bila nekakva periodi pogoršanja, da li je to bila možda slabi efekt leflunomida, to sad ostavljam našim kolegama koji su to...
1: Da, svakako naš slušatelj treba ova pitanja koje je postavio nama svojim, postaviti svojem liječniku. Njima,
0: ali naravno dugotrajna primjena glukokortikoida, osobito ne znam, visoke doze, može imati naravno i neželjene nuspojave od promjena na koži, na mišićima, induciranje recimo osteoporoze vezane sa glukokortikoidima. Uh-huh. Ako je tu i dijabetes koji je reguliran i tlak, to bi zapravo trebalo dobro izregulirati, titrirati dozu lijeka.
1: Stali smo profesorice Mila Sakić kod biološke terapije, kod mogućnosti i koristi, a isto tako i kod nuspojava. Kako biste vi to stavili u jedan balans?
2: Biološka terapija je napredna linija liječenja. Ovo što je spomenuo profesor Grubišić, to su nekakva, to je stav i naših društava i međunarodnog društva, da se uvijek krene čim ranije sa ovom prvom linijom liječenja. Ukoliko ona je neučinkovita, znači pacijent i dalje ima ili aktivnu bolest, ima nažalost neki imaju i nuspojave na ove standardne lijekove konvencionalne, onda krećemo s biološkom terapijom. I moram priznati, evo, biološka terapija je u Hrvatskoj dostupna 20 godina. Ona je uistinu promijenila i razmaknula to sivilo na horizontu kod naših pacijenata. Možemo reći da će oni moći ostvariti svoje snove i dosta njih je uz biološku terapiju to uspjelo. Znači, čim nam je prva linija liječenja neuspješna, ide se odmah na sljedeću liniju i to su uglavnom te napredne, uključujući biološke lijekove i još neke druge male molekule. Dio biološke terapije se razlikuju u primjeni, na primjer, za psorijatičnu odnosu na reumatoidni, zavisno o tom koji ciljano, mi to kažemo citokin, koji taj mali čimbenik koji je odgovoran za tu upalu, on napada, znači na neki način ga suprimira, ali ono što znamo, jedan dio biološke terapije, na primjer, siguran je u trudnoći, tako da čak i naši su pacijenti uglavnom žene, i to mlađe žene. One mogu, znači, uzimati lijekove i primati lijekove i tijekom trudnoće, a od potencijalnih nuspojava to vrijedi kao i za ostalu imunosupresivnu terapiju. Nešto je veći rizik za infekcije, uvijek isključujemo nekakvu aktivnu tuberkulozu prije početka biološke terapije, određene parametre odredimo na hepatitise, znači na vrstu žutica B ili C, jer onda smo tu pažljivi kod primjene biološke terapije. I ono što je važno, uvijek i upozorimo naše pacijente. U slučaju, evo sad nam dolazi sezona gripe, naravno cijepljenje prije toga, kada je pacijent u nekakvom akutnom infektu, bilo da ima visoku temperaturu, može imati bilo koji drugi simptom vezan uz akutnu infekciju, onda kažemo napravite pauzu, tog trenutka nemojte si dati, ako baš morate tad u tom tjednu dati si biološku, malo odgodite primjenu. Ali znamo i upozorimo naše pacijente, biološka terapija ipak ima visoki dobar sigurnosni profil. Znači, ne trebaju se bojati. Više se trebaju bojati neliječene bolesti nego biološke terapije.
1: Još bih htjela nešto, profesore Grubišiću, prokomentirati. Velika je vjera i nada u primjenu plazme obogaćene trombocitima kao i primjenu matičnih stanica. Kakva su tu iskustva?
0: Pa... To je sada jedno, ja bih rekao, onako svjetlo na kraju tunela, ali uz oprez. Može se primjenjivati u individualnim situacijama. Ja ne bih rekao da je to nekakva široka primjena. Službene nekakve smjernice još nisu pozicionirale, dakle, i matične stanice i PRP u redovni profil liječenja. Procjena je da li se radi o sindromima prenaprezanja ili o degenerativnoj bolesti i isto tako o lokaciji. Ajmo to ostaviti kao jednu novu nadu, novu tehnologiju i u fizijatriji i u reumatologiji, ali uz jedan kritički pristup.
1: Gospođo Rumplo-Tunjić, ono što je iznimno važno, vidimo sad i u razgovoru s našim slušateljima, a to je ta jedna komunikacija između samog liječnika i pacijenta, da im približi njegovu bolest i sve mogućnosti liječenja i uz to otklonite određene strahove koji postoje. A to je onda mjesto i vas pacijenata koji ste u udrugama.
3: Tako je, mi kao udruga pacijenata se trudimo zaista informirati pacijente, pomoći im da se lakše pripremaju za preglede kod liječnika i da budu više informirani o mogućnostima i svemu, kako bi zaista mogli biti aktivni dionici svog postupka liječenja i tako

0: Da, evo, ako će bilo ko trebati bilo kakvu podršku u tom pogledu i nastavno na cijeli ovaj razgovor, ja bih zaista pozvala sve i da se više aktiviraju, da se informiraju bolje. Ako nisu sigurni oko nekakvih lijekova ili nečega, slobodno mogu i nas konzultirati za nekakvo objektivno mišljenje i da im pomognemo da lakše sudjeluju i komuniciraju sa svojim liječnicima.
1: Evo, u jednoj minuti, profesore Grubišić, ćemo najaviti i kongres reumatologa. Zanimljiva je tema, živčani sustav i upalne reumatske bolesti. Do kojih se tu došlo? Spoznaje što se događa kada reumatska bolest zahvati živčani sustav?
2: Evo, naglasak je da su zapravo sve ovo bolesti sistemske i da zapravo bilo koji organski sustav može biti zahvaćen. Teme kongresa zadnjih godina su upravo po organskim sustavima. Ove godine je središnji periferni živčani sustav. Kongres se održava sljedeći tjedan u Rovinju. Tu smo pokrili cijeli spektar od možda najčešćih entiteta koji se mogu slično prezentirati, dijagnostičkog algoritma, farmakoterapije i rehabilitacijskih intervencija.
1: Hvala vam najljepše na gostovanju u emisiji Izaberi zdravlje.
2: Hvala i vama na pozivu i vašim slušateljima. Hvala. Pozdrav i pozdrav kolegici Milas u Osijeku.
3: Pozdrav i vama u Zagrebu.
0: Pozdrav.
4: Izaberi zdravlje.
1: I dalje ste uz emisiju Izaberi zdravlje, poštovani slušatelji. Protekli tjedan veliku zabrinutost roditelja i javnosti izazvala je vijest o nuspojavama koje se povezuju uz cjepivo protiv tuberkuloze. Naime, Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode Halmed prekinula je cijepljenje novorođenčadi cjepivom protiv tuberkuloze nakon što su prijavljena 4 slučaja osteomijelitisa, upale kostiju nakon primjene BCG cjepiva. Sve su prijave evidentirane 2026. godine, no 3 se odnose na cijepljenja provedena 2024. dok se preostala prijava odnosi na 2023. Pojašnjenje voditelja odsjeka za farmakovigilanciju u Halmedu Petra Masa.
5: Znači, cijepivo bugarskog proizvođača je povučeno zbog zaprimanja 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa povezanog sa BCG cijepivom, odnosno i infekcije kosti kao posljedice ovoga navedenog cijepiva. S obzirom na broj tih slučajeva koji je zaprimljen tijekom ove godine u odnosu na do sada zabilježen broj slučajeva koji je zadnji bio prije 10 godina, s obzirom na taj veći broj slučajeva, postavljena je zapravo sumnja na neispravnost u kakvoći ovoga navedenog cijepiva, radi čega je donesena preventivna mjera obustave distribucije i primjene navedenog cijepiva. Navedeno cijepivo se inače nabavlja postupkom interventnog unosa, s obzirom da se cijepljenje, znači BCG cijepivom, nalazi u kalendaru cijepljenja kojeg ovoga donosi nadležne ustanove, znači Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Tako da se zapravo cijepivo se nabavlja radi potrebe iz izvršenja programa cijepljenja. Cijepivo tog bugarskog proizvođača je prvi put u promet stavljeno još 2017. godine, a navedene dvije serije koje su bile vezane uz prijavu sumnje na nuspojave su u prometu bile od trećeg kvartala 2023. godine do samog početka 2026. godine. U navedenom razdoblju od 2017. do godine do danas, ovisno o dostupnosti količina cijepiva, su u određenim periodima bili prisutni i cijepiva od druga dva proizvođača. Primjena ovog cijepiva će biti obustavljena dokle god se ne završe sve potrebne ovoga istražne radnje. Teško je sada procijeniti u kojem će to ovoga točnom periodu biti dostupne informacije. Ukoliko bi se to ovoga odnosilo i na neko dulje vremensko razdoblje, svakako bi se moglo ovoga razmotriti i nabava nekog drugog cijepiva, a to međutim i ovisi o dostupnosti samog drugog cijepiva za nabavu i korištenje u Hrvatskoj.
1: Bugarsko ministarstvo zdravstva priopćilo je kako je istraga proizvođača cjepiva tvrtke Bull Bio pokazala da se je u 2 od 4 prijavljene slučaje u Hrvatskoj primijenila doza cjepiva protiv tuberkuloze 10 puta veća od propisane, a u još jednom drugom slučaju isključena je povezanost s cjepivom. Što na to kaže ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak?
6: Mi paralelno primamo prijave nuspojava kao i Halmed. Mi smo provjerili te prijave, u njima nije navedeno bila napravljena greška pri cijepljenju da je upotrebljena 10 puta veća doza, pa tu situaciju trebamo pažljivo razmotriti. Ono se upravo sad razmatra, dakle kontaktirat će se ljudi koji su cijepali tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greške, ali naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, u elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi. Prijava nuspojava prema Eurovigilansu, koji također prikuplja podatke o nuspojavama, se elektronski ispunjava i naša je pretpostavka da je pri ispunjavanju došlo do čisto greške pri upisu, ali to ćemo sve vrlo pažljivo provjeriti. Oni su taj podatak dobili iz Eurovigilansa.
1: Roditelji cijepljene djece, ali oni čija se djeca trebaju cijepiti, opravdano su zabrinuti. Preporučeno je da se djecu cijepljenu sa spornim cijepivom, ako nemaju simptome, ne treba voditi liječniku. S time se slaže i predsjednik pedijatrijskog društva i predsjednik klinike za dječje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split, Joško Markić.
7: Za roditelje čija su djeca cijepljena, dakle poruka mene, a i evo i svih koji su komunicirali u posljednjim danima je sasvim jasna. Ako dijete nema nikakvih tegoba, nisu potrebne nikakve posebne mjere u ovom trenutku i evo ja savjetujem i roditeljima i djeci da nastave s redovitim aktivnostima i sa životom i da prate eventualne moguće nuspojave ili neka odstupanja u razvoju i tada se jave liječniku.
1: Koji bi to, doktore Markiću, bili neki prvi simptomi na koje roditelji trebaju obratiti pozornost?
7: Kad se upala otkrije na vrijeme i liječenje započne, ishod je u velikoj većini slučajeva dobar i dijete se oporavi bez ikakvih posljedica, da tako kažemo. Ono što je važno da možemo očekivati jedno dulje razdoblje do pojave simptoma koja se može javiti nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon cijepljenja, u prosjeku možda oko godinu dana. Nakon cijepljenja počnu prvi simptomi i kako vrijeme prolazi onda je ta vjerojatnost sve manja. Ali kao što sam prije rekao, umjesto da roditelji broje mjesece, savjetujem da nastave s normalnim životom i aktivnostima ako dijete nema tegoba, a ako dakle primijete oteklinu, bol ili šepanje koje ne prolazi, neka se jave pedijatru i spomenu dakle da je dijete cijepljeno BCG-om, ali ja vjerujem da to neće ni biti potrebno, dakle, jer evo svi smo dovoljno senzibilizirani, evo obrada će ići u pravom smjeru. Mogu ponoviti oteklina, bolnost ili osjetljivost iznad kosti ili zgloba koja ne prolazi ili se postupno povećava, dakle šepanje, neke smanjene aktivnosti s rukom ili nogom ili ako se dijete ne želi stati na nogu. Ono što je važno za razliku od uobičajenih infekcija, ovdje ne bi trebalo to biti praćeno nekom visokom temperaturom niti izraženim općim simptomima. Naravno, ono što ne trebamo i miješati sa normalnom reakcijom na mjestu cijepljenja, to je očekivano. Dakle, ja vjerujem da su ovo evo, neki pokazatelji koji evo, će roditelji zapamtiti i ne bi trebalo biti problema u prepoznavanju.
1: Da, jer upravo to pravodobno otkrivanje ovih nuspojava može spriječiti trajne posljedice. I kako je uopće liječenje potrebno?
7: Radi se o lijekovima koji će se koristiti, to su antituberkulozni lijekovi, jer je uzročnik oslabljena bakterija cjepiva, srodna uzročniku tuberkuloze. I liječenje obično traje više mjeseci, ali ga djeca u pravilu dobro podnose i provodi se kod kuće uz redovite kontrole. Eventualno, ali to je iznimno rijetko, je možda mogući i potreban manji kirurški zahvat ako imamo neko žarište u kosti koje je rezistentno na ovu peroralnu terapiju, pa se mora i kirurški sanirati. A ja vjerujem da će i kolege i kod takve djece obično provjeriti imunološki sustav, jer možda nekad ovakve reakcije upućuju na neki skrivenu slabost imuniteta.
1: Također ono što neki roditelji postavljaju pitanje, koji je rizik za zdravlje novorođenčadi koja se sada neće cijepiti BCG cijepivom protiv tuberkuloze, i ono kako smo evo rekli prekinuto.
7: Da. Pa dakle, kratkotrajna obustava ne predstavlja nikakav veliki rizik za zdravlje novorođenčadi. Hrvatski zavod za javno zdravstvo procjenjuje dakle da ova obustava neće i predstavljati nikakvu ugrozu zdravlju djece u Hrvatskoj obzirom na dugogodišnju nisku učestalost tuberkuloze, a ja vjerujem evo da će kolege epidemiolozi i Hrvatski zavod za javno zdravstvo uskoro izaći s planom daljnjeg djelovanja, predložiti najbolje rješenje i evo pričekajmo taj trenutak, ali evo bez straha i nepotrebne panike.
1: Koliko ste se vi često, profesore Markiću, susretali upravo sa djecom obojelom od tuberkuloze ili od osteomijelitisa?
7: Dakle, što se osteomijelitisa ili ovog trenutnog, ja evo stvarno nemam u zadnjih 20 godina koliko radim, barem što se tiče KBC-a Split, saznanja da smo imali sličan slučaj, stvarno evo tu nemamo iskustava. Što se tiče same tuberkuloze, imamo povremeno, dakle i redovito i u posljednjim godinama djecu koju primamo sa plućnim oblicima tuberkuloze i liječimo u našoj klinici, nije često, ali ima slučajeva. Ovaj osteitis, odnosno osteomijelitis, tuberkulozni, nismo imali.
1: I još možda za kraj našeg razgovora, što biste poručili roditeljima koji su, a vjerujem da neki od njih jesu, izgubili povjerenje ili im je poljuljano povjerenje u cijepljenje zbog ovih slučajeva?
7: Dakle, ja u potpunosti razumijem zabrinutost i ona je legitimna i žao mi je uistinu što je došlo do ovoga. Ja vjerujem da ćemo iz ovoga izaći, povući neke pouke i izaći možda još uvjereniji u važnost provođenja svih javnozdravstvenih mjera i praćenja svih uputa od strane liječnika, pedijatara, epidemiologa. Ono što je važno, dakle, da naši građani budu sigurni da je zdravstveni sustav dobar i stabilan i da je prijava ovih nuspojava i obustava ove cijepljenja upravo pokazatelj kvalitete našeg zdravstvenog sustava u kojem se ništa ne skriva, ništa ne gura po tepih, nego evo pokušava uistinu raditi u najboljem interesu naših građana, poglavito djece. U ovom slučaju rijedak signal je uočen, cijepljenje je zaustavljeno, sve su istrage, dakle u tijeku, i to roditeljima treba dati sigurnost. Ova se situacija odnosi na jedno cjepivo jednog proizvođača, ništa ne govori o drugim cjepivima iz kalendara, dakle, tako da moramo biti svjesni da se cijepljenje uistinu napredak civilizacije, da on djecu i sve naš građane štiti i od ospice i od hripavca i drugih bolesti koje čak i u današnje doba napretka suvremene medicine mogu biti smrtonosne. Ono što je važno, to je komunikacija, dakle i svaku nedoumicu ja savjetujem roditeljima i svima koji su zabrinuti da pokušavaju i razgovarati sa svojim liječnicima, sa vlastitim pedijatrom, da ta komunikacija uistinu bude dvosmjerna i kvalitetna. Pedijatri poznaju i obitelj i dijete i uistinu tu su da daju odgovore na sve ono što može pomoći da se bilo kakva nesigurnost razriješi i evo da se ide naprijed pozitivno.
1: Ima li novina u istrazi i kako dalje, pitali smo voditeljicu odjela za cijepljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesnu Višekrunu Vučinu.
8: Dobar dan svim slušateljima. Evo, prema svim nama dostupnim informacijama nemamo razloga sumnjati da je primijenjena višestruka doza. To je i samih prijava, nuspojava i nekom istragom prema medicinskim institucijama gdje je cijepljenje provedeno. Mi nemamo razloga sumnjati da su primijenjene višestruke doze u ovim slučajevima.
1: Što će biti dalje? Koliko je djece u Hrvatskoj primilo cijepivo proizvođača Bull Bio? Jel ima neka djeca koja se nalaze pod posebnim praćenjem?
8: Pa cijepivo ovog proizvođača u Hrvatskoj se koristi od 2019. godine, a serije koje su pod određenom istragom se primijenile su se kod 60.000, procjenjujemo oko 60.000 djece da je primilo ta cijepiva, no naš savjet je od samog početka u stvari ove istrage da ako djeca nemaju neke simptome nije potrebno ništa posebno poduzimati. Znači roditelji trebaju biti informirani da postoji određena sumnja u samu ta cjepiva koja su primijenjena, no ne očekuje se da će većina djece razviti neke simptome. Znači, važno je da roditelj zna da se potencijalni sigurnosni neki signal javio prema Halmedu, a ako dijete nema simptome, ne treba ništa posebno poduzimati. Mi u ovom trenutku nemamo neku djecu da bi bila pod posebnim praćenjem. Djeca koja, kod kojih su prijavljene sumnje na osteitis i osteomijelitis, su pod liječničkom kontrolom, oni su svi dobro i očekuje se da će te nuspojave proći bez trajnih posljedica.
9: Više se ne cijepi u rodilištima, je li time možda ugroženo zdravlje novorođenčadi u Hrvatskoj sada kada, dakle, nema cijepljenja protiv tuberkuloze?
8: Pa u ovom trenutku je cijepljenje obustavljeno, kao što ste i rekli, dok se istraga ne provede. U tako nekom određenom kratkom periodu se smatra da neće doći do posebnog izlaganja riziku djece i općenito rizik za tuberkulozu kod djece u Hrvatskoj zadnjih godina nizak. Ono što većinu roditelja onda zanima, zašto se i cijepi protiv tuberkuloze. Znači, mi smo zadnji put 2024. se razmatrala potencijalna mogućnost ukidanja univerzalnog cijepljenja za svu novorođenčad, da se ostavi cijepljenje samo za djecu koja su u određenim rizicima. Recimo, roditelji dolaze iz zemalja gdje je povećana incidencija tuberkuloze ili imaju u obitelji nekoga tko ima aktivnu tuberkulozu. No, tada je to stručnim konsenzusom u stvari odgođeno za nekad kasnije, jer su postale određene nesigurnosti, bez obzira što mi imamo na nacionalnoj razini relativno nisku incidenciju tuberkuloze, postoje velike regionalne razlike. Tako vam u nekim županijama incidencija preko 10 na 100 tisuća, a i zbog migracija, dolaska ljudi iz krajeva gdje postoji veća mogućnost tuberkuloze i dobrog sigurnosnog profila cjepiva, tad se odlučilo da se u stvari cjepivo zadrži u programu cijepljenja kako bi taj rizik kod novorođenčadi od teških oblika se sveo na minimum. E sad, u ovom trenutku vidjet ćemo koliko će potrajati ova istraga Halmeda ako bi se te sve aktivnosti produljile. Naravno da će se stručno trebati procijeniti je li potrebno nabaviti drugu vrstu cjepiva, započeti cijepljenje djece ili ići na samo cijepljenje djece koja su u posebnom riziku. To će se sad kroz buduće tjedne u stvari na stručnom dijelu odlučivati. Ono što posebno naglašavamo roditeljima, da ne očekujemo da će sva djeca koja su cijepljena razviti teže nuspojave cijepljenja. Ovdje se radi o pravodobnom pristupu koji pokazuje da sustav nadzora sigurnosti cjepiva funkcionira i da je sigurnost djece svima na prvome mjestu. Tako da roditeljima ono što poručujemo je da informacije traže od zdravstvenih stručnjaka, od provjerenih izvora, i da ne dopuste da nepotpune ili neprovjerene informacije ih dodatno uznemiruju, posebice se ovih dana šire društvenim mrežama.
9: I još ćemo, evo, najaviti jednu temu doktorice Višekruna Vučina, to je cijepljenje protiv gripe. Kada kreće?
8: Pa za sada još nije točan datum definiran. Vrlo vjerojatno će biti početkom studenog, jer dolazak doza cjepiva očekujemo u drugoj polovici listopada, a onda kad cjepiva dođu, trebaju se distribuirati prema zavodima, tako da vrlo vjerojatno kraj listopada, početak studenoga. Još ćemo to naravno iskomunicirati kad budemo sigurni u točan datum.
9: Koji se očekuje soj, koje cjepivo, koliko doza, hoće li biti za sve?
8: Pa naručeno je jednako kao prošle godine, 420 tisuća doza, to je sukladno zahtjevima koji su krajem prošle sezone nam došli sa terena. Radi se o trovalentnom inaktiviranom cjepivu protiv gripe koje smo imali i prethodne godine.
9: Ponovimo još jednom, kome se sve preporuča cijepljenje protiv gripe?
8: Pa kao i prijašnjih godina, cijepljenje se preporučuje osobama koje imaju povećani rizik od teškog oblika gripe i njezinih komplikacija. U prvom redu se radi o osobama starije životne dobi, 65 i više godina. Zatim osobama koje imaju određene kronične bolesti ili su na nekoj trajnoj terapiji koja uzrokuje smanjeni imunološki odgovor. Osobe koje su u kolektivnim smještajima, recimo na terapiji, na liječenju, u nekim ustanovama za trajni boravak, zatim trudnicama, zdravstvenim djelatnicima i još dodatno prema naravno individualnoj procjeni liječnika da li je neka osoba zbog svog trenutnog stanja u povećanom riziku od težih oblika bolesti.
9: Dodajmo da je na kraju u lanjskoj sezoni zbog komplikacije od gripe umrlo 78 osoba, a prijavilo se oko 41 tisuća oboljelih.

0: Na kraju smo emisije Izaberi zdravlje, poštovani slušatelji, koju danas potpisuju tonska snimateljica Stela Keleš, producentica Jasna Sarić, tonski realizator Igor Bosak i urednica i voditeljica Sandra Erak. Do slušanja.
1: Izaberi zdravlje. Prvi program. Uvijek prvi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
2: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 Chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
0: Oglasi.

0: U Saboru se očekuje buran dan. Na dnevnom je redu godišnje vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu, ujedno 44. takav oporbeni prijedlog. Razlog je nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, a prijedlog su poduprla 54 zastupnika. Kako će proći oporbeni zahtjev o izglasavanju nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću? Što možemo očekivati? Je li koalicija stabilna? Bilo je to pitanje za naše goste jutrošnje mreže, Nikolu Grmoju iz Mosta i glavnog tajnika Domovinskog pokreta Mladena Barača.
1: Upravo naš zastupnik Troskot podiga ovu temu na nacionalni nivo i zahvaljujući ljudima koji su tamo dizali glase, zahvaljujući njemu, mi ovo imamo kao temu. Mi smatramo da ova vlada više ne može obnašati ovu funkciju jer je sama izdala hrvatske ljude. Ovo je pljuvanje u lice Ličankama i Ličanima. Kada znamo da je glavni državni inspektor kojeg je imenovala vlada Andreja Plenkovića primio mito kako bi se trovala Hrvatska, da se ovaj opasni otpad odlagao u silosu koji je u vlasništvu HBOR-a, pazite, Hrvatske banke za obnovu i razvoj, od 2020. se tamo odlaže opasni otpad.
2: Koalicija je stabilna. Upravo radi morala i odgovornosti pozicija DP-a je tu kristalno jasna. Nitko, dakle, od naših dužnosnika, članova naše stranke uopće nije involviran na bilo kojoj razini, dakle, ove slučajeve ekološkog kriminala koji ne datiraju par godina unazad. To je nažalost nešto što je rasprostavljeno gotovo desetljećima. Pa imate slične slučajeve i ilegalnih odlagališta ili odlagališta koje se koriste bez adekvatnih dozvola, kakav je Poznanovec, Jakuševec, gdje je konkretno lijeva opcija koja upravlja gradom Zagrebom dobila izbore i obećala da će to riješiti. Sad već imaju drugi mandat, još uvijek to nisu riješili.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump istaknuo je da Ukrajina mora učiniti više kako bi se postigao dogovor o primirju s Rusijom i ustvrdio da Vladimir Putin više želi dogovor nego Volodimir Zelenski. Trump je posljednjih dana već više puta razljutio Ukrajinu. Naime, nakon telefonskog razgovora s Putinom pozvao je na smjenu Zelenskog i najavio dogovor o isporuci 100.000 tona dizela iz Rusije. Taj potez izazvao oštre kritike europskih saveznika, kao i onih u SAD-u, pa i unutar njegove republikanske stranke, iz koje su upozorili na nezakonitost takvog dogovora zbog zabrane uvoza ruskih energenata koju je Kongres donio prije 4 godine. Papa Lav XIV. Tijekom prijepodneva biše primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Radi se o čvoru na plućima koji su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi tijekom rutinske kontrole. Očekivani oporavak pape Lava trajaće oko tjedan dana, a do tada su otkazane sve njegove audijencije i susreti. Ipak Sveti je otac potvrdio da će idućeg mjeseca otići na planirano putovanje u Argentinu.
3: Vijesti. Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan. Središnja proslava nazvana Fair Connect 70 održat će se večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Dekan Fera Vedran Bilas.
4: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FER-a. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FER-a pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prijepodne mjestimice magla, poslijepodne umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
3: Dosje Europa.
5: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Ivanka Zorića. U našem programu na redu je emisija u kojoj govorimo o europskoj politici.
6: Dosije Europa.
5: Protekle su tjedne obilježili prosvjedi u dvije velike članice Europske unije. Francuskoj zbog uvjeta u školama i Španjolskoj zbog uvjeta stanovanja. Prosvjedi u Francuskoj natjerali su vladu na konkretne političke ustupke i prve velike reforme u školstvu, no veliki prosvjedi u Španjolskoj doveli su do prijevremenih izbora. Španjolci su izašli na ulice zbog visokih troškova stanovanja, potaknuti slučajem 87-godišnje Mari Carmen Abascal, koja je deložirana iz svog doma u Madridu, a dva tjedna kasnije je preminula. Redovni parlamentarni izbori trebali su se održati sljedeće godine, no premijer Pedro Sanchez odlučio je raspisati ih ranije, 29. studenog ove godine. Evo što mi o tome, zašto je zapravo došlo do tako velikih prosvjeda, zašto je premijer jedne od najvećih članica Europske unije odlučio raspisati prijevremene izbore, te kakva je politička situacija u toj zemlji, rekla profesorica politologije sa sveučilišta IE u Madridu Nikolina Židek.
6: Dosije Europa.
7: Pa problem stanovanja u Španjolskoj je problem koji je već godinama se razvijao postepeno od 2008. recimo, od velike ekonomske krize, i koji je došao sada praktički do određene neizdrživosti, odnosno sada je tek ušao u fokus, no međutim to je jedno pitanje koje već godinama opterećuje veliku većinu građana u Španjolskoj. Radi se o tome da se da 2008. praktički su plaće porasle samo 30%, a stanovanje 80%, što je naravno velika razlika, i da je u lipnju 2026, znači ove godine, da su tvrdili da je da fali oko 750.000 stambenih jedinica. Prema tome vidimo po brojkama koliki je to problem. Mm-hmm. Naravno, s obzirom na opći porast desnice u svijetu, pa tako i u Španjolskoj, iako je banka Španjolske, centralna banka, to stvarno stavila kao najveći problem, naravno desnica insistira na tome da je najveći problem imigracija. Tako da dok nije došlo do te konkretne deložacije Mari Carmen Abascal, do sada je u principu u fokusu cijelo vrijeme bila imigracija, no međutim daleko više ljudi je pogođeno deložacijama i problemom, stambenim problemom, nego što su to, što je to pitanje migracije.
5: E sad, što su sadržavali ti Sančezovi prijedlozi koji su odbijeni u parlamentu i zašto zapravo nisu podržani?
7: Prije nego što je došlo do glasanja je Sančez navodno sklopio paktove sa svojim koalicijskim partnerima koji su trebali glasati za te dekrete, ali njegov koalicijski partner koji je daleko najnestabilnije, to je taj Junts per Catalunya, Zajedno za Kataloniju, to je recimo separatistička stranka katalonska koja je za neovisnost Katalonije, ona je i desna stranka, stranka desne opcije, i prema tome oni su na kraju, iako su paktirali dva dana ranije da će glasati za te dekrete, oni su ipak na kraju glasali protiv. I to je dovelo do naravno potpuno kraha te koalicije koja jednako nije bila stabilna, i do toga je dovelo da su se sada raspisali izbori. Što konkretno dekreti donose? Mislim, bio je prijedlog zakona dva tjedna ranije koji je predložio isto tako koalicijski partner PSOE-a, najveći sumar s kojim su oni u bloku, da se ograniči prodaja nekretnina poduzećima, znači pravnim osobama, prije svega se radi o ovim špekulantskim fondovima, no međutim PSOE se tu suzdržao. Ali nakon što se dogodila deložacija Mari Carmen Abascal, tada je Pedro Sanchez shvatio da bi trebali se mobilizirati oko toga, i tada su onda oni pokušali progurati ta dva dekreta. Jednu stvar koju su ipak napravili, iako je sada raspušten parlament, je da su ipak donijeli jedan dekret koji će biti na snazi do novog parlamenta, do novog saziva parlamenta, a to je da se zabranjuju deložacije do 2030. Znači nešto su ipak uspjeli napraviti, a sve ovo ostalo je sada na ledu, recimo.
6: Dosije Europa.
5: Zašto je premijer Sanchez procijenio da je ovo za njega dobar trenutak za izlazak na izbore?
7: On je odlučio da je ovo najbolji trenutak, odnosno ocijenio, zato što je vidio da je problem stanovanja, odnosno pristup stanovanju, koji je socijalni problem, je napokon došao u fokus, a s druge strane da je to jedino pitanje po kojem bi mogao mobilizirati građane, recimo lijeve opcije, odnosno koji su na lijevoj strani političkog spektra, i shvatio da je ovo jedini trenutak u kojem on može mobilizirati te građane da bi eventualno mogao ponovo osvojiti dovoljno glasova da oformi koalicijsku vladu, što je do prije samo nekoliko tjedana izgledalo potpuno nemoguće, jer je već bila, praktički se očekivalo da će desnica pobijediti i da je to gotova stvar, znači da samo se čeka da trenutna koalicija izdrži do kraja mandata. Prema tome, ovo je jedini okidač koji bi mogao pokrenuti birače lijeve opcije da se mobiliziraju i da glasaju ponovo za PSOE ili neko drugih lijevih opcija.
5: Međutim, čini mi se da istraživanja pokazuju da Partido Popular, demokršćani, da su favoriti.
7: Pa Partido Popular, znači Narodna stranka, oni su na prošlim izborima su osvojili najveći broj glasova. Znači oni su bili i prije su bili favoriti, no međutim nisu imali dovoljno zastupničkih mjesta u kongresu da oforme koaliciju. Tako da je oni trenutačno vode oko 32-33% i vode naspram PSOE-a oko 7-8 bodova. No onaj koji je najviše porastao za oko 6 bodova, odnosno 6% je Vox, koji je na oko 18%. Znači ako zbrojimo 33 i 18, to je već 51. Znači da ovoga puta prema anketama bi PP i Vox kao koalicija, kao blok, mogli oformiti vladu.
5: Mm-hmm. Možete li malo opisati Vox? Dakle, to je krajnje desna stranka.
7: To je ekstremno desna politička stranka koja je već na vlasti na lokalnoj razini, prema tome s te strane već se vidi što Vox radi na lokalnoj razini. Oni su nacionalisti, oni su antimigracijska snaga, euroskeptična snaga koja se predstavlja kao tvrđa alternativa ljevici i takozvanoj mlakoj desnici PP-a. Jer PP, kako će se oni razlikovati od PP-a koji je tradicionalna konzervativna stranka desne orijentacije, tako što će PP smatrati da su preblagi i premlaki, da bi trebalo biti puno čvršći. Oni zastupaju jedinstvenu centraliziranu Španjolsku, oni se bore, odnosno protive regionalnim autonomijama, a pogotovo i separatizmima, a osobito katalonskom. Ključna tema druga im je imigracija. Oni zagovaraju deportacije neregularnih migranata, strože useljeničke politike, prednost za španjolske državljane u pristupu pravima, uz tu retoriku nacionalnog prioriteta. I treća važna dimenzija, što je nešto što vidimo recimo i kod Trumpa i kod Milea u Argentini, je takozvani kulturni rat, koji je izrazito socijalno konzervativan, znači protive se rodnoj ravnopravnosti, LGBT plus pravima itd. A što se tiče ekonomije, jer to je naravno vrlo bitna stvar, su porezna rasterećenja i deregulaciju s nekim elementima ekonomskog nacionalizma i zaštite domaće proizvodnje.
5: Ali bi li ta potencijalna koalicija Partido Popular i Voxa bila desnija nego što je uobičajeno? Bi li to bilo veliki zaokret u desno?
7: A bi. Uh-huh. Pogotovo zato što PP se isto tako bori da zadrži glasače, da im ih Vox ne bi ukrao. Pa onda i PP automatski ili koketira više sa ekstremno desnim idejama, ne bi li zadržao to biračko tijelo kod sebe. A s druge strane, ako uđu u koaliciju s Voxom, Vox će definitivno htjeti biti na čelu Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i svim onim stvarima koje su njima bitne. Jeli, tu će biti određenih ustupaka koji će naravno dovesti do toga da takav partner koji je ekstremno desni, da će i cijelu vlast odvesti više u desno. No međutim, naravno, ako gledamo što se dogodilo sa Giorgio Meloni, koja isto tako bila retorički poprilično ekstremno desna, vidit ćemo da isto u određenim stvarima ipak, pošto recimo ekonomska politika vezana za Europsku uniju i tako dalje, ipak oni će imati određena ograničenja. Ali da će definitivno otići više u desno, to nema nikakve sumnje.
8: Što bi to značilo za migracije, odnosno koliko je njihova glavna tema migracije uistinu problem za Španjolsku, a koliko je to samo klasična desničarska ksenofobija?
7: Možemo samo pretpostaviti, ali nikad ne možemo znati što bi oni bili u stanju. U stvari ne želimo otkriti što bi oni bili u stanju. I sad, da li je to samo na retoričkoj razini ili će oni stvarno neke mjere povući, to je jednostavno tek bi se trebalo vidjeti. Ali ja vjerujem da bi išli tvrđe na imigraciju, jer to je nešto na čemu oni inzistiraju, koje njima jedan od najvećih aduta, osim tog antiseparatizma i ta jedinstvena Španjolska, koja je praktički frankistička ideja, Španjolska je jedna velika i slobodna, una grande i libre, tako to je bio slogan, znači jedinstvena, to je njima drugi najveći adut, to je imigracija.
6: Dosije Europa.
8: Profesorice Židek, što je s ljevicom? Što je sa strankom Ljevijom od Sančeza? Gdje je Podemos?
7: Podemos je gotovo raspao, ali sumar, znači ono što je Podemos predstavljao i ono što čega se mi sjećamo kao Podemosa, se pretvorilo u taj veći blok sumar. Znači imaju i druge stranke ljevice koje su preuzele ono biračko tijelo koje nekada glasalo za Podemos. Podemos ima mali broj zastupnika jer su se u međuvremenu i oni rascijepkali i raspali i oni su čak bili i neovisni, nisu bili u vladajućoj koaliciji, ali sumar je, tako da je sumar praktički recimo apsorbirao nekako glasače Podemosa, tu ima Mas Madrid i tako dalje i ima drugih stranaka ljevičarskih za neovisnost u Baski i u Kataloniji, tako da postoje lijeve opcije koje i dalje zastupaju interese, odnosno ideje građana te orijentacije, ali ne nužno Podemos. Podemos je uvelike oslabio od onog njihovog vrlo dobrog rezultata 2014. nakon protesta protiv mjera štednje, tako da oni jesu krenuli, bili su vrlo istaknuti, bili su vrlo aktivni, bili su u vladajućoj koaliciji sa PSOE-om, no međutim s vremenom su se osuli, ali kažem ima i drugih stranaka, no međutim to je onda opet naravno problem, jer kad imate toliko opcija onda se to sve raspe i onda se ti glasovi i osipaju i oslabe. A onda postoji isto tako pitanje što će glasači napraviti, hoće li glasati utilitarno za PSOE jer oni imaju najviše šanse da pobjede, ili će ipak glasati prema svakoj stranci za koju stvarno misle da bi trebali glasati. Jel? Onda dolazi do drugih procesa gdje birači praktički onda glasaju za veće stranke jer oni imaju više šanse da osvoje više zastupničkih mjesta.
8: A kakva je pozicija regionalnih stranaka, koliko su snažne?
7: Ali su snažne na regionalnoj razini, tako da za njih ne možete ni glasati na nacionalnoj razini, a s druge strane onda se to ponekad i gleda da kad bi te stranke ušle u vladu, kao što recimo Esquerra Republicana de Catalunya, znači republikanska ljevica Katalonije, onda oni njih gledaju kao kukaviće gnjezdo koje će onda podrivati teritorijalnu jedinstvenost Španjolske. Tako da onda tu imate taj dvosjekli mač koji ne postoji u drugim europskim zemljama, da imate i te regionalne nacionalizme koji eto tako apsurdno recimo paktiraju sa ljevicom, a ne sa desnicom, jer je desnica uvijek protiv tih regionalnih nacionalizama.
8: 9 je godina od referenduma o odcjepljenju Katalonije, vođe pokreta Puigdemont je u egzilu u Briselu još uvijek, ali sad se može vratiti u zemlju. Koliko je danas snažan taj separatistički pokret, odnosno sentiment, i postoji li on i u drugim pokrajinama?
7: Postoje naravno u Baski, ali taj separatistički sentiment nije bio jak ni tada, ni prije 9 godina. On se više radikalizirao vizavi toga kako je središnja vlada reagirala na organiziranje tog referenduma, zato što je taj referendum nije bio sukladan Ustavu. Znači, prema Španjolskom Ustavu može se organizirati referendum za neovisnost, ali mora sudjelovati cijela Španjolska, ne može se organizirati samo na razini autonomne pokrajine. Tako da je onda, s obzirom na reakciju nacionalne policije koja je otišla u Kataloniju za vrijeme tog referenduma, je čak bilo više podrške spram separatizma. Osim toga, stvar je u tome da većina ljudi koji nisu za neovisnost Katalonije nisu izašli, tako da taj referendum, njegova legitimnost je apsolutno upitna iz bilo kojeg kuta gledišta. S obzirom na to da je već zadnja dva mandata PSOE-ova koalicija na vlasti, oni su uvelike primirili te sentimente, a osim toga trenutno je predsjednik autonomne pokrajine Katalunje dolazi iz socijalističke stranke.
8: Recimo sada nekoliko riječi, molim vas lijepo, o Pedru Sančezu, koji je poznat po tome da je spretan u političkom preživljavanju. Kažu da je jedan od najvještijih taktičkih pragmatičara. Kritičari ga optužuju da nema čvrstih ideoloških načela i da je politički kameleon. Kako ga vi vidite, kako vidite njegovu vladavinu?
7: On je nešto između Groucha Marxa i Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, legendarni glavni tajnik, odnosno generalni sekretar Komunističke partije Španjolske, bio definitivno najveća politička životinja u španjolskoj modernoj povijesti politike. Čak su ga zvali Crveni lisac. On je negdje između njega i Groucha Marxa, koji je naravno rekao: ovo su moji stavovi, ako vam se ne sviđaju imam druge. On je jednostavno netko ko zna kako procijeniti političku situaciju i puno su puta već mislili da je on politički gotov, no međutim uvijek je nekako uspio preokrenuti situaciju. On ima stvarno vrlo, vrlo istančan instinkt i njuh za pravi politički trenutak. Činjenica da je Mari Carmen Abascal umrla, što je naravno vrlo žalosna situacija, jer je umrla od posljedica stresa i pritiska pod kojim je živjela već godinama u vidu te deložacije s kojom je se konstantno prijetilo, je dovelo do velikog revolta, pogotovo ljudi lijeve opcije, tako da ja mislim čak da postoji neka mogućnost da on opet nekako politički preživi. Vrlo je mala, jer je i onako desnica imala većinu u kongresu, jedino što nisu formirali koaliciju, ali ja nikad ne bih potpuno odustala od mogućnosti da bi Sančez ipak mogao prekrenuti situaciju i mislim da mu u ovom političkom smislu, naravno nećemo govoriti o ljudskom, smrt Mari Carmen Abascal uvelike pomaže u tome.
8: Uh-huh. A što je sa optužbama za korupciju njegove obitelji, koliko ga to ugrožava?
7: Pa to je jedna od stvari zašto su i lijevi birači već bili razočarani njegovom vladavinom i vlašću. Eto to, amnestija nije bila prihvaćena ni od njegovih birača, ne samo desnih birača koji su glasali za PP ili za Vox. Nisu svi bili zadovoljni sa tom odlukom i svi su bili svjesni da je ta koalicija bazirana na velikim kompromisima. Tako da s jedne strane je već tu izgubio potporu, a zatim ti korupcijski skandali, ne samo sami skandali, jer dobro, jedini koji je stvarno osuđen, odnosno spriječen da obavlja službenu dužnost je njegov brat, ali njegova žena je pod optužbama. S druge strane, njegov politički mentor Zapatero, bivši premijer, PSOE-ovo premijer Španjolske, je isto tako pod optužbama, jedna visoka dužnosnica, tako da ti korupcijski skandali PSOE-a naravno da ne pomažu, ali onda tu opet dođe do tog utilitarnog glasanja, bolje naši nego vaši, i onda ipak na kraju ljudi se odluče za PSOE. No s druge strane, ono što je bitno je da pobjeda lijevih opcija inače, a pogotovo u Španjolskoj, ovisi o izlaznosti i ovisi o mobilizaciji građana. Znači, što viša izlaznost bude bila, to je veća mogućnost da PSOE ipak uspije formirati neku koaliciju. No međutim, pitanje je hoće li ovoga puta ove druge lijeve stranke htjeti ući u blok s njime.
6: Dosije Europa.
8: Međutim, Sanchez u svijetu na međunarodnoj sceni ima jako dobar imidž, odbio je ulaganje u NATO, odbio je Trumpa, priznao Palestinu. Mnogi analitičari europske politike ga smatraju posljednjim teškašem europske socijaldemokracije. Dakle, u Europi ima bolji imidž nego doma.
7: Da, nitko nije prorok u vlastitom selu, ali njegovi potezi na vanjsko-političkoj sceni su puno progresivniji nego što su doma. Tako da, mislim, jer stvar stambene politike, ipak je ovo njegov drugi mandat, a ipak ne možemo reći da nije mogao ništa napraviti po tom pitanju u dva mandata. I tu moramo priznati da on isto tako, da njegova stranka PSOE nije postavila nikakve temelje da se takve politike provode. Čak što više, kao što smo rekli, prije samo 2,5 ili 3 tjedna su se suzdržali od glasanja. Od glasanja za zakon koji je predložio njihov najveći koalicijski partner Sumar, koji je lijeva stranka. Jel? Tako da s te strane veliki je raskorak između njegove domaće podrške i onoga što radi kod kuće, a s druge strane onoga što je napravio i definitivno je sebe postavio na sceni, na međunarodnoj sceni kao jedan progresivni lider. No međutim, ja mislim da je njemu situacija puno jednostavnija na međunarodnoj nego na domaćoj sceni.
8: I još na kraju, profesorice, molim vas, ima li u Španjolskoj generalno, ima li euroskepticizma? Kakvo je raspoloženje prema Europskoj uniji?
7: Mislim, euroskeptičan je Vox, ali euroskeptičan je i Podemos donekle, tako da i na lijevoj i na desnoj strani imamo euroskeptične stranke, ali iz različitih razloga, naravno. Činjenica je da općenito desnica i u Europskom parlamentu, ta krajnja desnica euroskeptična jača, što je naravno isto tako potencijalno jako veliki problem, što se dogodi kad takve snage počinju dobivati sve više i više zastupničkih mjesta na razini Europske unije i što će to značiti za sve nas kao državljane zemalja članica Europske unije. Mm-hmm. Ali da, ima ih naravno, jer tu dolazi do tog protivljenja zajedničkim emigracijskim politikama, ekonomskim politikama i tako dalje i tako dalje, jer naravno kad je stranka ekstremno desna i nacionalistička, onda se oni tu bar nominalno, a kao što smo već rekli, ne želimo znati što su u stanju ako dođu na vlast, čuvaju nacionalni identitet, nacionalnu kulturu, jezik i tako dalje, pa je za njih Europska unija velika prijetnja, jer se s time nekako poništavaju sve te nacionalne politike, identiteti, tradicije i tako dalje.
8: Da, zanimljivo je da u Europskom parlamentu je vrlo očito da su u klubu socijaldemokratskoj skupini, da su Španjolci najjača grupa.
7: Mislim, oni jesu stvarno stranka sa velikim renomeom. Problem je u tome što, naravno, kao što sam rekla, na domaćoj sceni oni imaju toliko elemenata, odnosno varijabli koje moraju pokriti, jer činjenica je da je ta vladajuća koalicija sastavljena od, s jedne strane, tog bloka PSOE Sumar, a s druge strane od tih manjih stranaka, neke su lijeve, neke su separatističke, ako ćemo ih tako nazvati da sad pojednostavimo, ali su neke lijeve, a neke desne. Znači, isto tako, kako ćete bilo koji zakon usvojiti u parlamentu kad nemate konsolidiranu koaliciju? Znači, nije im lako definitivno, možda imaju više slobode, odnosno više mogućnosti i više težine na razini Europskog parlamenta gdje stvaraju blok po ideološkom spektru.
6: Dosije Europa.
8: I ovdje smo, poštovani slušatelji, stigli do kraja današnje emisije u kojoj je o političkoj situaciji u Španjolskoj govorila profesorica politologije sa sveučilišta IE u Madridu Nikolina Židek. Ja sam Ivanka Zorić i zahvaljujem vam na pažnji. Budite s nama i za tjedan dana kad ćemo o europskim političkim aktualnostima govoriti iz studija u Strasburu.
6: Dosije Europa. Prvi program. Uvijek prvi.

0: Парва Цапта.
1: Dobar dan, dobro jutro, želim vam poštovani slušatelji, 9 sati 30 minuta i ovog utorka s nama ste u prvoj crti. Danas su s nama Crne mambe, odnosno predstavnici udruge veterana postrojbe koja je djelovala u sastavu druge gardijske brigade. Do ovih dana 91. prva pješačka bojna gromova već je prošla nevjerojatne događaje, a tek su im slijedile velike bitke. Što ih je činilo posebnima, kako su sami nadograđivali svoju reputaciju, kako danas djeluju na dobrobit svojih članova i u čuvanju vrijednosti koji su ih vodile u ratu, doznajemo u prvoj crti. S nama su Anđelko Vižintin i Petar Bajan. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i pozdrav vama i vašim slušateljima.
3: Dobar dan, hvala što ste nas pozvali, pozdrav vama, vašim slušateljima i hrvatskim braniteljima, ma gdje bili.
1: Nekadašnje mambe, ali tako, a danas isto tako u udruzi veterana te postrojbe. Evo, gospodine Bajan, vi ste rekli da ste najdugovječnija mamba, da ste zapravo od prvog dana bili i da ste sa zadnjim čamcem, je li tako, na kraju u operaciji UNA prešli nazad u Hrvatsku, pa onda vjerojatno ste nam i najpogodniji da nam ukratko kažete par osnovnih informacija o crnim mambama.
2: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima. Evo da malo na uvod vratimo se na 91. godinu. Crne mambe, prva satnija prve bojne druge gardijske brigade, znači u 9. mjesecu mi smo držali položaje na Viduševcu prema Topuskome. I dobili smo smjenu, znači u zamjeni kad smo otišli za Zagreb, nažalost sve je palo. Znači, neprijateljske snage su nadrle od Viduševca, od Gline i izbijaju na lijevu, odnosno na desnu obalu rijeke Kupe. Mi dobijamo uzbunu da se vratimo i da zaustavimo, da ne bi neprijateljske snage, jer most nije u Pokupskome srušen, da to možemo snaga da osiguramo povlačenje hrvatskih branitelja, civila, svega. Nastao je urnebe, spaljene su kuće, vršene su masakre, narod je bježao i mi dolazimo, sad točan datum to ne mogu reći, u 91. u 9. mjesecu i osiguravamo most u Pokupskom i prikupljamo naše snage. Dolazu nakon par dana pripadnici prve gardijske brigade i nas zamjenjuju i mi odlazimo kao smjena u selo, zove se Opatovina. Kad smo došli u Opatovnu, nažalost, nismo se ni smjestili, pogodio nas je višecjevni bacač raketa Weber, imali smo dosta ranjenika, teško tu. I znate, nismo imali tad ni saniteta, već smo se sve sami snalazili, skupljali smo, tako rekući, dijelove i ostalo, vodili odmah za Sisak u bolnicu i onaj dio što je ostao, tražio sam zapovjed da se povučemo jer nemamo više tu, moral je slab, upozadni smo, da se ljudi malo stabiliziraju i tako dalje. Krenuli smo prema Zagrebu i nažalost zove nas, umro je general Božo Budimir, što god imamo snaga, da li možemo prebaciti se u Nebojan. Da je kritično, ostao je taj džep jedini koji neprijateljske snage nisu zauzele. Znači, jedna skupina nas, koja smo bili možda 20-ak, dolazimo u Letovanić i prebacio nas u malom drvenom čamcu preko. Moram naglasiti da su već neprijateljske snage već zauzele Farkašić. Farkašić je pao i oni su krenuli pješački dalje napad na Nebojan i u Dumačama prvi tenk njihov je čepio na minu, gdje je mina raznata kusjenicu. Ovi koji su odvezli u Sisak ranjenike, zbrinuli, oni se vratili k nama. Bili smo u Nebojanu u domu, vatrogasno smješteni i ostalo, to je malo područje i bilo je dosta tu vojnika. I ja velim, ako dođe topništvo nas poklopi, bit će puno žrtava. Velim Ivici Šafariću, da li može otići u Farkašć da vidimo šta radu neprijateljske snage i da li su još tamo. On odlazi u Farkašć na izviđanje kuće goru, sve su spaljivali i ostalo, a ne znam

0: iz kog razloga oni su se skroz povukli prema Vratečkom, prema Glini i lijevo prema Petrinji. I ja izdem zapovjed da se mi uđemo u Farkašć i da zauzmemo položaje. I u popodnevnim satima mi ulazimo u Farkašć. Farkašć je čisto hrvatsko selo, ali je negdje kilometar dužine. Kad smo ušli unutra, bila nas je grupa 37 i rasporedili smo se na dva pravca. Jedan prema Vratečkome, gdje je bio čuvao Ivica Šafreć, a ja ću s lijeve strane prema Petrinji. Ujutro kad se rastra dan i ostalo, nasri sela je bio rovokopač kojega su ostavili nije. Ja pitam, dečki, da li ko zna voziti to, upravljati? Veli Ivica Mužić, ja to znam, jer ja sam radio industrogradnje. Veli Ivica, kako god znaš, upali i kopaj ceste, kopaj rovove da se možemo utvrditi. Bili smo tu istureni, znači bez logistike, bez ičega, znači bio sam i zapovjednik i logističar i sve ostalo i morali smo ići, znači vožnja do, imali smo jedan mali onaj američki džip s tri brzine do Letovanića, dobijali smo redovno, otišli po hranu i ostalo. Onda kako neko ode, pređu preko, odu u kafić, ne vrati se, postala je neuroza, ko će biti ovaj, na crti, ljudi su gladni, ovi su otišli po kafićima i tako. I ja tad nisam znao ni voziti, ni tišta i bio, moram ga spomenuti, Pero Vuk, koji je domaći, javljim, Per imenjače, da li ti mene moraš naučiti voziti auto? Jer imam problem, odu, neće da se vrate i ostalo. I on je mene učio voziti auto pod kišom granata. I uspio me naučiti pod kišom granata, naučio sam voziti, nije baš najbolje. I sad ja krećem dovoziti i hranu i popunu i ostalo, više niko ne može napustiti prvu crtu. I tako iz dana dan oni nas tuču topništvom, nekad haubicama, minobacačima, višocjenarketnim bacačima. Nama se vratilo jedno desetak domaćih stanovnika koji su bili s nama cijelo vrijeme. Njih sam ih gledao da budu u sredini.
1: Bitku za Farkašić Mambe smatraju važnima.
0: To je
1: važnom.
0: Ne samo Mambe, to je glavna bitka na Banovni koja je dobivena, uh-huh. Gdje je slomljena kičma neprijateljskih snaga, zaustavljen napad prema gradu Zagrebu i gdje je stvoren preduvjeti za Oluju. I poslije kad smo se utvrdili, ja sam vidio da dolazu naše snage nove 144. 145. dolazu brigade, ali sve su bile pravcu oko Letovanića, niko nije tad prelazio na desnu obolu Kupe. I išao sam na koordinacije u zapovjedništvo OG Sisak i Banovno i ja velim na sastanku Boži Budimiru, gledao sam raspored snaga naših i ja velim, gledajte, jedine snage smo mi preko Kupe i za naših leđa odmah je van Žažina koja nije pala, je najunutra. Gledamo i za desnu gore našu stranu vam je Buna, Puna, Jena. Imate Plesu. Imate neprijateljske snage i tenkovske u vojarni Kroatije bivša maršalka. Imate veliku koncentraciju tenkova u Dugo Selo. Imate Jastrebarsko. Ja vam kažem, ako oni nas pritraju preko Kupe, oni idu na Zagreb i dolazi Zagreb u polukruženje, a zaboravio sam još Borongaj koji je u centru. Oni su vjerali da to nije moguće, da on to neće. Ja vam kažem, ja vam garantiram života da će to biti. I jedan dan, 17. baš od 10. odlazim po hranu i taman čekam da nam pribacu čamca. Mene Šafarić Ivica zove, Pero, tuku nas danas malo više. Ja velim, Ivice, rasporedi samo izvođače, nek se ljudi povuku u podrume, ja se vraćam odmah. I ja se vratim nazad i velim, Ivice, ajde, odnesi hranu, nek ljudi pojedu, raspodijeli i aj vrat se. Ajmo jednu bele baciti pa da vidimo. Mm-hmm. I tamo na početku Farkašća igrali smo bele, ja i Šafarić i još dvojica. I nakon nekih pola sata, 45 minuta, ostalo vele ja njemu, Ivice, jel ti šta primjetiš? Kaže on, šta? Mir, tišina. Juri brzo na kraj sela, zauzmite položaje, kreće napad pješadijski na nas. On je stvarno brzo odjurio. Nakon jednog pola sata, kad je to počelo, tenkovi, pješaštvo, borbe se vodu, kod njih, kod nas nema ništa. Borbe su na njih nadirali pješaštvo s tenkoma jedno dva sata. Nakon između jedno sat vremena Ivica dolazi do mene i pita me, da li mu mogu dati pojačanje. Javljam Ivice, reci mi otvorno, koliko je ljudi izginulo? Kaže, nije još niko ni poginuo, niti ranije. Ja velim, hvala Bogu, nema povlačenja, niću ti dati pojačanje, to je taktički bilo. Oni su planirali da ja turim sve snage prema tebi, sad će krenuti napad na mene od Petrinje. A povlačenje tek biti kad minimum pola ljudi izgine. Povlačenja nema, ovdje se lomi kičma. I nakon pola sata tenkovi pješaštvo nadere pravac od Petrinje na mene. I nas ova grupa isto i tu zaustavimo, rasturimo. Borba se vodila cijelo popodne, ušlo u duboku noć. Kako je bila blokada veza? Naše topništvo koje je bilo na Letovaničkom vrhu, došla je informacija da smo mi pali, da se izginemo. Onda su počeli naši tući s leđa, s prida. Mi smo se našli između dvije vatre. I negdje oko 11 sati se deblokirala veza i ja uspostavim vezu da smo mi svi na položaju, da ništa nije palo, da prebacu po dubini topništvo. Skupili smo na selo ja Ivica i veli ja njemu, Ivice, kako raspolažemo sa streljivom, sa svime. Kaže, nemamo više protuoklopnih sredstava, nemamo nešto koja je ručna bomba i slabi smo sa streljivom. Ja velim, gledaj, pusti, mi oni izgledaju, tenkovi rade koji su uništeni, pusti neka kupu mrtve, ranjenike i ostalo, ljudi minjaj češće stražu i nek spucaju svako 10-15 minuta u zrak da oni znaju da smo mi tu. I ja pitam, ko zna voziti auto? Kaže, ko sjer Ivica, ja. Ivica, spremi se, idemo za Zagreb, naćemo noće streljivo. I odlazimo za Zagreb i nalazimo streljivo, znam da je pao duboki jarak i dovozimo protuoklopna sredstva i ostalo. I dolazim negdje ujutra, vratimo se na dvojicu, negdje oko 5 sati. To je gusta magla, ništa ne vidiš. Ivica, uzmi, rasporedi ovo streljivo ljudima na položaj, ja više gledat ne mogu, ja moram malo spavat. I jedan domaći koji je bio maćan, ja ga uvijek spomenem, javljaj Maćane, ja idem malo spavati, da li ti možeš čuvati meni stražu i ja mu dam bocu rakije. Kaže on, za rakiju on bi sve dao. Kaže, ja te čuvam i pasim. Nije možda prošlo pola sata se ja zaspao, kad je u mene zgrabio, Pero, ustaje, šta je, veli Maćane? Naši tenkove. Hajde. Ja odlazim prema Petrinji, prema Mokricama, stoju tenkovi koji su oni napustili i sve ostalo. Nažalost, poginuo je u Novigradu, dragi Dragutin Naglaš, na tenku gore i ostalo. Pita mene, šefe, šta ćeš? Ja, šta? Nema u tenkoma šta nema. Kako su pljačkali hrvatske kuće, onda danas rekorderi, servis za kavu i ostalo sve. Ja velim, našta, mene ne zanima ništa, daj mi tu jugoslavensku zastavu s antene. I odlazim na drugi kraj. U drugom kraju isto borba se vodi, jer se unište prvi tenk, kako izvući vozača tenka, jer tenku sta duže škorpione. Jer samo onda je bio škorpion 500 maraka. I ja pitam Ivice, velja, Ivice, di su, da li znaš se dokle se povukli i ostalo? Kaže, ne znam, noć je magla, ništa se ne vidu, oni su pokupili. To je puno streljiva po cestu, to je puno svega, zavoja.
1: Sve je ostavljeno.
0: Sve je ostavljeno. Ja velim, daj mi 6 dobrovoljaca, ko će ići s menom, idemo mi vidjeti di su oni povukli. I odlazim ja na početku, idem prvi, oni za mene, iza jedne krivine, možda smo se udaljeno kilometar u Vrglave, ja u magle lupim u jedan tenk, pa u drugi, pa u treći, pa u 6 tenkova. I međuvremeno kako smo mi ušli, nismo mi među tenkove, smo mi među njima. I oni taman pored njih stojimo, oni taman tovare granate u tenkove, ovi stoji pored nas, sledovanje, ovaj muliva, čaj gledaš, ja izvučem onu jugoslavensku zastavu, maše meni, i ja, mi se ne povlačimo, već kroz njihove redova javili idemo naprijed. I javili, ne dirajte oružje, njih više ima nego mi metak. Cijelo lijevo polje, vidi se kako pušu cigara svitli i prošli kroz njihove redove i tamo ih stali smo, noge jesu otkazale. A ja sam rekao, smirite se, nemojte se, ulećemo iza groblja u minsko polje i vratimo se nazad. I javili, ne smijete reći šta ste vidjeli. Normalno, strah. Jedan izleti, veli, oni bježite više, oni imaju tenkovani mi ljudi. Kratko je bilo, ja sam opalio rafal po svima, svi su zaligali. Javili, nema povlačenja. Idemo u juriš. I uzmem kosijer Ivica i mužić Ivica, oni su znali sa osama i umagli, ja veli, rasporedim i u negdje 150 do 200 metara, znam kako su stojali tenkovi, veli, a vi ćete pucati u tom pravcu jer, da pogodite bar prve tenkove. Mi smo se rasporedili, jedan puta počela i malo probijati sunce i ostalo, nit mi je napad ni ostalo, razmišljao i ja viknem, gospodo vojnici, imate 5 minuta da se predate, okolovljeni ste. Tu je nastala panika i ostalo, i ja viknem, artiljerija, pali mi, artiljerije nemamo, i srećom oni pti osama pogodu prve tenkove. I mi smo se tu tukli, Juri, Šura, borba je trajala, i evo da, tu smo i razbili, prošli smo, i nažalost u toj borbi, on nije štitio jedan transporter, jedan je pored mene Riječan poginuo, a drugi je pogodile haubice iz jama, i zaustio se napad, i tu je bilo na desetke njihovih ranjenika, zarobljenika, evo tu je stvorena i oslobođeno, i krenuli smo drugi dan oslobođeni i drugi dio Banovine, i tu je stvorena linija koja je bila do sve do operacije Oluje.
1: To je bila jesen 91. Koja je za, evo, konkretno Crne Mambe na Banovini bila prilično teška. Evo, iz ovih nekoliko crtica koje je gospodin Bajan ispričao, gospodine Vižintin, vidi se da su Mambe zapravo bile kreativne, ili tako, nekako uvijek svoje, i rješavale su, da tako kažemo, same svoje probleme, i kako je to onda Tomislav Šulj, povjesničar koji je radio povjesnicu postrojbe, pisao je da je upravo u tim različitim okolnostima su same nadograđivale Mambe svoju reputaciju i tako postala elitna postrojba.
2: Pa naravno, bitka za Farkašić je bila u prekretnica i za same Crne Mambe, gdje nije se stalo u Farkašiću, nego smo mi dalje napredovali, znači, prema Glinskoj Poljani, i napravili taj jedan Glinski džep u biti, koji je bio, evo, kao je Pero rekao, znači i dalje poticaj za provođenje Oluje. I ne samo to, nego smo i zarobili dosta naoružanja, oružja koje smo dalje koristili, koje smo nam dalje, eto, dali i popunu, i dalje smo koristili u svojim akcijama.
1: Od svih ratišta na kojima ste, evo, bili, a Mambe su bile na svim ratištima, ali tako, koje vam je bilo najgore, gospodine Bajan?
0: Pa najgore ratište je bilo južno. Ratište po zaleđe Dubrovnika.
1: Zbog terena.
0: Zbog terena. Jer koliko god tuču gelere, toliko tuče i kamenje, a i trnje. Nemate se vi gdje ukopati u kamenu. Nije to Banovna ili Slavonija gdje vi morate rov iskopati i sačuvati se, ovdje je izložen non stop topništvu.
1: Kako je vama, gospodine Vižintin, isto tako?
2: Da, isto tako, na Dubrovačkom ratištu sam i ranjen, u biti. Dubrovačko ratište je trajalo za nas otprilike 6 mjeseci, znači to bi trebalo spomenuti, znači nama najgore bilo i Maslenica, odnosno obrana Novigrada, ali u Novigradu smo bili jedno kratko vrijeme, dok smo na Dubrovačkom ratištu bili jedno duže vrijeme, i eto, znači sličan teren, ali malo teže.
1: Ranjavani ste obojica više puta, ali tako, vi ste na kraju ranjeni teško u operaciji Una, rekli ste, evo, malo prije smo kad smo pričali.
2: Evo, možda većina slušatelja u biti možda misle da je sa Olujom sve završilo, međutim nije, naravno, bilo je akcija i poslije Oluje, ovoga kao što je Una, gdje smo, eto, trebali obraniti i bosanski dio, znači Bihać i ostalo, znači u toj akciji Una, prešli smo preko Une i jednostavno ja sam bio u bliskoj borbi teško ranjen, i bilo je jako teško izvlačenje. Una je tada bila vrlo nabujala rijeka, čamac koji nas je prevozio jedva je uspio prevoziti ljude, jedan jedini čamac, drugog nismo imali, znači jako teška borba koja je, eto, tako završila sa dosta poginulih, ranjenih.
1: Teška za Crne Mambe i one koji su sudjelovali. Kako vi danas, evo, gospodine Bajan, gledate na tu operaciju?
0: Pa, gledam vojnički Crne Mambe, mogu reći, jedina je postrojba u toj operaciji Una koja je izvršila kompletno svoju zadaću, koja je bila sam bio zapovjednik prijekora. Znači, uspio sam sve ljudstvo prebaciti na desnu obalu Une, stvoriti mostobran na Bosanskoj Dubici i utvrditi položaj, a nažalost vrijeme je prozlo kasnije, mi nismo dobili nove snage koje su trebale ići kroz naše redve napad i po podnevnim satima oni dobiju pojačanja od Banja Luke i gdje tada nažalost oni sa jačom tehnikom, sa svime, mi imamo tu 8 poginulih, borbe se vodile, mi nismo se napuštali položaj, evo Anđelko je, dobro se sjećam, bio je teško ranjen, mi smo morali sa kuće skinuti vrata i njega svezati na vrata i kanapma ga spuštati u dole u provaliju na obujelu Unu da bi ovaj stavili ga na čamac jedno 2 do 3 metra dubine, spustali smo gore, potpisivanjem primirja dobili smo do ujutra do 5 sati da naše snage moraju napustiti područje Bosne, gdje ja zadnji odlazim i zbrinjavam sve ranjenike i ostalo, povlačim se, ali nažalost morali smo ostaviti mrtve, nismo imali vremena, mogli izvući.
1: Vi ste rekli, gospodine Vižintin, da se ne sjećate više baš najbolje tog dijela, tog izvlačenja.
2: Pa, da, ja se sjećam, znači sveg onog dijela dok sam bio ranjen, pa čak i tog dijela kad sam bio ranjen, jednostavno sam bio na toj liniji gdje sam se morao, iako teško ranjen, par metara sam izvlačit, da me ne bi morali drugi izvlačiti i drugi biti ranjeni ili poginuti, jednostavno, i onda dalje su, znači, svi moji ljudi su preuzeli tu skrb, brigu da me prebace preko i eto, svaka čast Crne Mambe, kod Crne Mambe ne ostavljaju svoje ljude koliko god je to moguće. Treba napomenuti, bilo je u biti 11 poginulih i bila je teško ranjena Nevenka Topalušić, tada medicinska sestra, nama svima poznata kao heroina, ne samo Domovinskog rata, nego eto i u našem prosvjedu kad su bili postavljeni šatori pred Ministarstvom branitelja.
1: Kako danas podnosite sve te rane koje je vaše tijelo podnijelo u tim godinama?
0: Pa za sada naše tijelo to dobro podnosi, samo nas više boli današnja nepravda. Evo, do mogu naglasiti, zadnjih 20 godina Sisačko-moslavačka županija Dan branitelja je slavila 18.10. Bitka za Farkašć, a nažalost od prošle godine datum je promijenjen. U Farkašć, grad Zagreb je financirao, napravljen je spomenik. Država je uložila, betonirala, tu je postavljen tenk i ostalo. Od predsjednika države, vlade, svi su dolazili na obljetnicu bitke za Farkašć. Ostalo, žalosno, od prošle godine i ove nema ništa više.
1: U ratu ste bili kreativni, u svojoj glavi, odlučni. Jeste li takvi i u miru?
2: Pa evo, može se reći da da, naravno, mi nismo imali mira i osnovali smo udrugu za Crne Mambe, koja u biti ideja je nastala okupljanjem u Farkašiću i dalje okupljanjem i u Dugom Selu. Upravo nama taj Farkašić nekako poseban i eto, poprinuli smo se kad smo stvorili udrugu da se tamo napravi spomenik, znači uprli smo sve svoje snage, znači ne samo spomenik u Farkašiću, tu je i spomenik u Novigradu, tu je spomenik Dragutinu Naglašu u Lepoglavi i eto još mnogi drugi, možda manji spomenici, spomenik u Dubici, eto to je ono glavno ovoga, ali ne samo da održimo sjećanje na Domovinski rat, nego više iz potrebe da se zajednički družimo, da zajedničkim snagama pomognemo jedni drugima, jer uvijek se našao neko ko je bio u nekoj većoj potrebi, a mi smo bili tu da pomognemo pojedincu koji je u potrebi. Na kraju se to toliko proširilo da nismo samo pomagali Crnim Mambama, članovima, jeli, veteranima, nego je to išlo i šire i građanima i građanskoj populaciji.
1: I koje su to potrebe danas, evo?
2: Pa danas je uglavnom...
1: Recimo, vaših bivših
2: prijatelja. Da, danas je uglavnom ono što nas u biti najviše možda pogađa, znači uvijek je to zdravlje, već smo u tim godinama, 55 godina pa plus, jel? Možda ima nekih mlađih, ali ti su već bili 18 godina imali u ratu i tako. Znači, te bolesti koje nas snalaze malo više nego možda ostalo populacije, smo preživjeli taj teški period rata koji je ostavio traga na nama. I to je jako bitno, znači da se branitelji odazivaju na sistematske preglede, da idu na sistematske preglede, što mi uvijek ovoga pozivamo ih i eto, ja mogu reći da čak u biti ni nema nas koji ne bole od neke bolesti, znači, koja eto, nije možda direktno vezana za rat, ali postoji, tu je. Naravno, ima tu i psihološke bolesti, nas PTSP uvijek prati, bez obzira ili mi to priznali ili ne, ali evo, imali smo u zadnje vrijeme i dva samoubojstva, tako da PTSP je tu jednostavno prisutan i čovjek kad se nađe u teškoj situaciji, onda jednostavno pribjegne čak i takvim.
1: Na koji način se pokušavate boriti sa takvim?
2: Pa mi uvijek,
1: sa tom opasnošću.
2: Pa mi uvijek kao udruga nastavimo, znači ono što može potaknuti, znači naše članove, hrvatske branitelje. Znači uvijek je to nekako jedno zajedničko druženje gdje se možemo družiti, pričati jedni drugima, ono što ne možemo nekom drugom, čak niti obitelji, objašnjavati i pričati i prisjećati se tih dana na pozitivan način. Organiziramo i naravno i psihološke radionice gdje malo učimo kako reagiramo u određenim situacijama, kako trebamo reagirati i kako možemo jednostavno si pomoći. Druge stvari su, znači, tu i, ajmo reći, i radna terapija, znači pomažemo ljudima da se obnove kuće, stanove, što jednostavno, s jedne strane, branitelji koji rade se osjećaju korisnim, a oni koji primaju pomoć nisu zaboravljeni, znači nisu sami, nisu na margini, nego jednostavno pomažemo jedni drugima. To je i naša art terapija gdje se okupljamo i jednostavno bavimo slikarstvom na jedan vrlo amaterski način, moram reći, ali sa to vode u biti profesionalci, znači likovni akademici koji su i sami hrvatski branitelji, sa našim voditeljem Davorom Gorupićem, i tu se nalazi jedna kreativnost, jedan zdravi poticaj, znači da se ljudi nečeme bave, a da to nije da se zatvaraju sami u sebe, u svoja četiri zida ili eto, nešto drugo, da ne velim da idu po kafićima ili te takve stvari.
1: Kad smo već kod otvaranja, evo moramo spomenuti da ste ove godine imali prve dane otvorenih vrata, ali tako 12. lipnja, znači i na taj način pokušavate se otvoriti zajednici i pokazati da ste tu još i što sve radite i čime se bavite.
2: Da, pa evo u vezi toga, znači mi možemo reći koliko biti jako djelujemo, znači od 2019. mi smo imali prvi europski projekt gdje je bilo upravo briga o starijima i nemoćnima, znači zajedno u bolje sutra se zvao projekt, i na osnovu toga smo dalje provodili i dobili znači poticaj od nacionalne zaklade za pomoć udrugama, za rad udruge. Danas smo korisnici nacionalne zaklade temeljne podrške i ujedno smo partneri u projektu Zlatni puls koji se bavi, znači, sa osobama starijima od 55 godina, jednostavno da imaju aktivno starenje, da se bave aktivnim stvarima, znači kako je god da ne bilo, od društvenih igara, od plesa, od izleta, znači sve što može zaokupirati na jedan zdravi način. Tako da imamo mnogo projekata, imamo dva evropska projekta, eto.
1: Evo, nažalost, mogli bi jako puno razgovarati što o svim događajima i ratnom putu Crnih mambi, a isto tako i o radu, i gospodin Bajan je isto tako veteran već projektnog života u Hrvatskoj, ali evo, došli smo do kraja, pa ćemo to ostaviti za neki drugi put. Hvala vam lijepa što ste došli jutros u današnju Prvu crtu.
0: Hvala vama.
2: Hvala vama i slušateljima.
1: Anđelko Vižintin i Petar Bajan bili su s vama, s nama iz udruge druge veterana Crnih Mambi. Igor Bosak bio nam je za tonskim pultom, Davorka Pukljak je producentica emisije. Ja sam Miruna Kastratović. Slušajte nas ponovo idući tjedan u isto vrijeme, a današnju emisiju naknadno slušajte u slušaonici i pod podcastima na HRT-ovoj YouTube stranici. Hvala vam još jednom.

0: Opet napad na brodove u Crnom moru. Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama kod Bugarske obale, a jedan od njih je potonuo. Brod Chelsea 3 u vlasništvu ukrajinske tvrtke koji plovi pod malteškom zastavom pogođen je noćas 3 drona oko 33 km od Bugarske obale. Spašeno je svih 15 članova posade i jedan član posade drugog broda koji je nakon napada potonuo. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnom moru, gdje obje zaraćene strane imaju važne luke. Vijest je potvrdio premijer Rumen Radev i naveo da je to drugi takav izgred u posljednjih tjedan dana.
1: Cijela posada broda, 7 ukrajinskih i 8 azerbajdžanskih državljana spašena je. Brod Chelsea 3 plovi pod malteškom zastavom i registriran je u Odesi i u ukrajinskom je vlasništvu. Prije samo nekoliko minuta posada broda uspješno je prebačena u luku Varnu. 5 članova posade prima liječničku pomoć zbog, prema našim informacijama, lakših ozljeda. Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Obavješteni su naš stalni predstavnik u NATO-u i naš stalni predstavnik u Europskoj uniji.
0: Vijesti. U Saboru se očekuje buran dan. Na dnevnom je redu godišnje vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu, ujedno 44. takav oporbeni prijedlog. Razlog je nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, a prijedlog su poduprla 54 zastupnika. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ne očekuje da će rasprava uzdrmati vladajuću većinu. Evo što je rekao uoči sjednice.
2: Treba malo demistificirati cijelu poziciju, radi se veliki hype, velika priča, ali ovu inicijativu potpisalo je samo 54 zastupnika. Dakle, ne radi se sad o nečemu kritičnom za većinu, za vladu, da je to 70 zastupnika, izgledalo bi to ozbiljnije, ali ovdje se radi o ljevici plus Most. Vrlo slaba matematika za one koji žele rušiti vladu.
0: Kako će proći oporbeni zahtjev o izglasavanju nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću? Bilo je to pitanje za goste naše jutrošnje mreže, Nikolu Grmoju iz Mosta i glavnog tajnika Domovinskog pokreta Mladena Barača.
3: Upravo naš zastupnik Troskot podiga ovu temu na nacionalni nivo i zahvaljujući ljudima koji su tamo dizali glase, zahvaljujući njemu, mi ovo imamo kao temu. Mi smatramo da ova vlada više ne može obnašati ovu funkciju jer je sama izdala hrvatske ljude. Ovo je pljuvanje u lice Ličankama i Ličanima kada znamo da je glavni državni inspektor kojeg je imenovala vlada Andreja Plenkovića primio mito kako bi se trovala Hrvatska. Da se ovaj opasni otpad odlagao u silosu koji je u vlasništvu HBOR-a, pazite, Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Od 2020. se tamo odlaže opasni otpad.
4: Koalicija je stabilna. Upravo radi morala i odgovornosti pozicija DP-a je tu kristalno jasna. Nitko, dakle, od naših dužnosnika, članova naše stranke uopće nije involviran na bilo kojoj razini, dakle, ove slučajeve ekološkog kriminala koji ne datiraju par godina unazad. To je nažalost nešto što je rasprostavljeno gotovo desetljećima. Pa imate slične slučajeve i ilegalnih odlagališta ili odlagališta koje se koriste bez adekvatnih dozvola, kakav je Poznanovec, Jakuševec, gdje je konkretno lijeva opcija koja upravlja gradom Zagrebom dobila izbore i obećala da će to riješiti. Sad već imaju drugi mandat, još uvijek to nisu riješili.
0: Zbog požara koji je prošloga mjeseca poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za područje općina Milne i Nerežišća. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban pozvao je sve pogođene građane i pravne osobe da štetu na svojoj imovini prijave u što kraćem roku, a najkasnije do 20. listopada. Prijave se podnose u pisanom obliku izravno u prostorijama općine Milna ili općine Nerežišća, isključivo na propisanom obrascu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, poslije podne umjerena naoblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
5: ovca i sjene. Urednica Gordana Ostojić.
6: Poštovane slušateljice i slušatelje, dobrodošli u još jednu emisiju o kazalištu Lica i sjene. U današnjoj emisiji saznaćemo što donosi europski projekt DOSEL, koji predstavlja dramske tekstove na manjim europskim jezicima i njihove prevoditelje, a u koji je bio uključen i zagrebački HNK. A razgovarat ćemo i s teatrologom Darkom Lukićem, koji je u tom istom kazalištu promovirao svoju knjigu Unclaimed Memories, Unsolicited Narratives, Mainstreaming the Marginality in Croatian Drama and Theatre. Knjigu koja kroz 8 studija istražuje stvaralaštvo suvremenih hrvatskih dramatičara i redatelja, te teme marginaliziranih glasova, nacionalne povijesti i suvremenosti. Ostanite s nama. Prošli tjedan u zagrebački HNK stigli su predstavnici svih partnera projekata Drama of Smaller European Languages, DOSEL, sufinanciran sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa. Riječ je o višegodišnjem projektu koji je posvećen predstavljanju i međunarodnoj dostupnosti dramskih tekstova na manjim europskim jezicima, ali i prevoditeljima. U projektu je osim našeg zagrebačkog HNK i Nacionalna agencija za izvedbene umjetnosti Malte, Sala Beket iz Barcelone, Estonska kazališna agencija iz Talina, Nacionalno kazalište Kosova iz Prištine, Nacionalno kazalište Ivan Vazov iz Sofije, Prešernovo gledalište Kranj te Teatro Riga Actokija iz Bilbao. Finale projekta bilo je predstavljanje 8 knjiga drama koje je uredio pisac i dramaturg naše nacionalne kazališne kuće Dino Pešut, a sudjelovali su i neki pisci i prevoditelji. U knjizi su zastupljeni tekstovi iz Baske, Malte, Katalonije, Slovenije, Kosova, Bugarske i Estonije, kao i Hrvatske, koju predstavlja drama Pičman Dore Šustić, a cilj je omogućiti da dramski tekstovi nastali na manjim europskim jezicima postanu dostupni međunarodnoj publici, prevoditeljima, kazališnim umjetnicima i drugim profesionalcima. O projektu u sljedećim minutama s Dinom Pešutom.
7: Unutar projekta, iako je ova zbirka na engleskom jeziku, još smo napravili 8 e-knjiga gdje su drame objavljene na svom izvorniku i prevedene u jedan drugi manji jezik. Pozivam slušatelje da zapravo provjere stranicu dosel.eu i tamo se još upoznaju sa svim autorima i prevoditeljima, a ponekad čak i prevoditeljskim timovima, ne? Jer poneki jezici nisu, nekad se nisu mogli naći prevoditelji koji prevode direktno, nego su morali se uvezivati u male autorske timove. Autore koji su zastupljeni u ovoj zbirci su Eneko Sagardoj iz Bilbaoa, Dora Šustić, čija drama Pičman će ove sezone biti postavljena u režiji same autorice u HNK-u i dobitnica nagrade Marin Držić, Lon Kirko, Luisa Kunile iz Barcelone, Maša Pelko iz Slovenije i eto Nezira je recimo u ovoj grupi poznati, prepoznatljiv autor iz Kosova. I Katarina Gergojeva je glumica i autorica iz Bugarske, te Piret Jaks iz Estonije.
6: Što bi rekao o njihovim drama?
7: Da, mislim, svaka od tih drama je odabrao jedan od partnera unutar projekta, ali naravno vodeći se istim parametrima. Htjeli smo drame koje nisu izvedene i htjeli smo drame koje još nisu imale svoj prijevod. Tako da je fokus ovog dvogodišnjeg projekta zaista bio na novim svježim tekstovima i da vidimo njihovu cirkulaciju. Iako su formalno i strukturalno jako različite i to su potpuno različiti autorski pristupi, ali čak i ako mislimo u kazališno-tradicijskom smislu, ipak tematski je svaka od 8 drama ušla u neku vrstu dijaloga. Kreću od vrlo intimnih, gotovo autoterapijskih tekstova preko potpuno distopijskih, kao u slučaju Katarine Gergojeve i Pirat Jaks, ali u svakom od njih je pitanje terapije, brige, njege, pokušaja uspostava odnosa, svjetovi koji se raspadaju što zbog intimnih tragedija, što zbog gotovo distopijskih političkih raspada sistema, ljudi u potpunim emotivnim krizama ili krizama zdravstva ili psihološkim krizama koji pokušavaju uspostaviti neke nove svjetove, neke nove odnose i neke u prostore utjehe. Što meni dovodi do nekog pitanja, da li je to sada jedan paneuropski zapravo, da li su to preokupirajuće teme novih dramskih tekstova.
6: Dora Šustić predstavljena je dramom Pičman koja će se izvesti u zagrebačkom HNK-u. O čemu je riječ?
7: Drama Pičman je bila prošle godine nagrađena prvom nagradom Marin Držić i zapravo je vrlo jednostavna i vrlo intimna drama o jednoj ženi koja u dvije različite sesije gotovo dijaloga pokušava uspostaviti ili rekonstruirati dijalog sa svojim ocem koji je preminuo. Izuzetno minimalistička, vraća na gotovo tvorničke postavke, lice, pokušaj uspostava dijaloga i pokušaj sjećanja i prisjećanja nakon jedne tragedije.
6: Evo sve bi te možda pitala ako mi možeš nešto konkretnije reći o nekim tekstovima. Recimo, zanimljive mi je ovaj naslov Piket Jaks, Do animals know how to count? Dakle, znaju li životinje brojati?
7: Taj tekst, Peter tekst je ekstremno zanimljiv zato što je napisan 2019. godine, a kad ga se čita iz perspektive današnje se čini kao da se tekst bavi pandemijom COVID-a, ali ispada je tu bila neka vrsta pretkazanja. Pirat Jaks prati jednu obitelj koja se nalazi u tom distopijskom svijetu u kojem je društvo apsolutno segregirano na zdrave i bolesne i cijela radnju pokreće kad njihova čiji te obitelji, te obitelji koja je zapravo neka vrsta državnih službenika i žive u tom privilegiranom svijetu, se prehladi, odnosno razboli se i dobije temperaturu i tu kreće rasap te obitelji. Djevojčica mora u specijalnu kliniku, otac mora u tu neku vrstu distopijskog slama, a majka je institucionalizirana u mentalnoj instituciji. I pratimo jedan pokret otpora i jednu obitelj koja se pokušava sastaviti. Radi se o vrlo kompleksnom dijelu koji ja mislim da od kako je napisan do sada ima potpuno drugačiji interpretativni okvir. Moto Membru Hezan Ostri su poetski monolozi koji su bili inkorporirani unutar jednog glazbenog dijela i autor ovdje na intimni način prolazi smrt i traumu ljubavnika, svog ljubavnika koji je poginuo u...
6: On je iz Baskije,
7: da.
6: Sagordoj,
7: on je i vrlo, vrlo poznat glumac ako iko prati španjolsku TV i kino produkciju. Ovo su intimni, nježni monolozi koji isto pokušavaju vrlo slično kao Dora uspostaviti neku vrstu sjećanja i bave se gubitkom vrlo bliska odnosa.
6: Evalon Kirkop, Moon of Our Own, dakle mjesec, naš mjesec.
7: Mjesec Lon Kirkop ovdje prati u svoj drami, da, ja mislim da na hrvatski je bilo mjesec samo za nas ili naš mjesec, samo naš mjesec. Prati susret dvojca muškaraca u centru za rehabilitaciju i odvikavanje. Oni su se na tom mjestu upoznali kao tinejdžeri i sada više od desetljeća kasnije se susreću u drugim ulogama. Jedan lik je još uvijek ovisnik i pokušava se izliječiti, a drugi je zapravo facilitator ili jedan od ljudi koji rade u centru. I isto tako njihov susret sada prožeti ljubomorom, proteklim vremenom i to, ali pokušavaju uspostaviti neke nježnije trenutke koje su imali kao tinejdžeri kada su oboje bili na istoj točci i na neki način postavlja koliko se zapravo mijenjamo kao ljudi. Da li ovo meko u nama ostaje isto bez obzira što neki ljudi uspiju promijeniti apsolutno sve u svome životu.
6: Imamo i Donkey and the Stone, dakle magarac i kamen, kako bi rekla, ona, to je Luis Cunileo, od kuda, da?
7: To je autorica iz Barcelone koja je poprilično uspješna tamo. Je njezin novi tekst. Vrlo komorni tekst, vrlo prepoznatljiva, bih rekao, katalonski, ako iko prati katalonsku književnost. Vrlo su zanimljiva dramska literatura koja često u jedinstvu vremena i prostora stvara začudni magijski realizam nerijetko u dramu, pogotovo u toj jednoj generaciji pisaca. U jednom hotelu, teško mi je sad nešto nekako, u jednom hotelu gdje se non stop događa jedna zamjena identiteta i uloga, a isto pokušaj konstantnih ostvarivanja malih odnosa, makar se i ljudi krivo ili netočno predstavljali. Tako da u jednu ruku čita se, osjeća se zapravo kao intimna drama, a čita se puno više kao Beckett ili to tako, da ima jednu zanimljivu črkicu.
6: Evo, za Ofeliju, Maša Pelko, Slovenija.
7: Slovenija, da, Maša Pelko je redateljica mlađe generacije iz Slovenije i Ofelija je njezin prvi tekst i to je poprilično kompleksno, da ne kažem komplicirano djelo, vrlo obimno, gdje se autorica zapravo hvata za jednu kratku priču Raymonda Carvera, So Much Water, So Close to Home, i interpolirajući je izokreće na razne načine tu priču iz raznih perspektiva, naravno ispisujući sasvim novi tekst. Pelko više postavlja pitanje što je adaptacija ili interpretacija, jer je tu strašno puno metatekstualnosti, tu je i Ofelija, potom ima cijeli jedan reinterpretacija grčkih mitova, ali opet u centru je jedna obiteljska priča. Jedna čerka pokušava rekonstruirati određene korake, svoje majke. Te rekonstrukcije su neka konstantna tema svih ovih tekstova.
6: Da, sigurno je obitelj i u ovom naslovu The Adventures of the Bosch Family in Anmikistan.
7: Da. Ja mislim da možemo Jetonu Nezira i Katarini Gregojevi govoriti u dubletu. Obje drame su na neki način satira i propituju odnos društva i odnos dominantnog i subordinata. I eto, u svom prepoznatljivom Nezira i prepoznatljivo brzom stilu uspostavlja jednu obitelj koja iz ugodne, ja bih rekao, Njemačke, ali možda je to moja interpretacija, putuje u famozni Uzbekistan graditi vjetrenjače u prostor gdje je vjetra nema. I zapravo šta se događa, njihova čerka uspostavlja kontakt sa jednim lokalnim dječakom, ali s obzirom da oni ne mogu komunicirati, oni komuniciraju preko svojih izmišljenih junaka. Tako da prominentne uloge imaju princeza iz Disneya i jedno čudovište inspirirano iz narodnih epova i mitologija, recimo možda iz globalnog istoka.
6: Dino, drago mi je što smo malo progovorili o sadržaju ovih drama, možda neko ko nas sluša i ne znam, iz amaterskog ili profesionalnog kazališta se zainteresira, naravno vrijedna je ova knjiga koju ste izdali i e-knjige koje postoje. Nadam se da će se nešto izroditi iz ovog dosela.
7: Pa ja se isto nadam da ovo tu je možda jedan dimni signal posla negdje i možda nekoga uhvati. Drame apsolutno jesu vrijedne, vrlo su raznolike i sad je pitanje da pronađu točno one ljude ili repertuare ili redatelje i redateljice koji bi na neki način se zainteresirali i te priče nastavili pričati dalje.
6: Dino, hvala ti lijepo na razgovoru i sretno sa budućim projektima.
7: Hvala puno.

0: U istom zagrebačkom HNK nedavno je promovirana knjiga dramaturga, teatrologa i pisca Darka Lukića. Unclaimed Memories, Unsolicited Narratives, Mainstreaming the Marginality in Croatian Drama and Theatre. Knjiga kroz 8 studija istražuje stvaralaštvo suvremenih hrvatskih dramatičara i redatelja te teme marginaliziranih glasova, nacionalne povijesti i suvremenosti. U njoj su zastupljeni pisci poput Tene Štivičić, Espi Tomičić, Slobodana Šnajdera, Ivane Sajko, Dine Pešuta i Doroteje Šušak te redatelja Olivera Frljića i Bobe Jelčića koji su ili stvarali između raznih sredina ili se bave temama marginaliziranih skupina. Pošto Darko Lukić od 2018. živi u Berlinu, bila je to prilika i za razgovor o njegovom osjećaju pripadnosti ili nepripadnosti te o njegovim budućim planovima.
1: A ovo su autorice i autori s kojima se ja i osobno poznajem i koje dobro poznajem, kojima gotovo cijeli opus poznajem i o kojima dosta toga znam i koji su meni na neki način bliski i umjetnički i po svojim osobnim biografijama.
0: Dakle, to su pisci, odnosno i redatelji, koji su stvarali u drugim sredinama. Kako je vama živjeti vani? Iako ste, kažem, puno puta putovali, ali sada već duže vrijeme živite na jednom mjestu i evo što kažete, više sanjate na engleskom nego na hrvatskom. Zato je ova knjiga zapravo napisana na engleskom.
1: Tako je, tako je. Pa zapravo opet ne živim na jednom mjestu. S obzirom da me ovi poslovi na ovim međunarodnim projektima često vode na različita putovanja, ja ostajem duže ili kraće, zapravo sam ja u stalnom jednom kontinuiranom nomadskom procesu u kojem sam se ja onda naučio da mi je doma tamo gdje sam trenutno. Njemačka je meni, mom mentalitetu, moj psihologiji odgovara jako taj njemački red i planiranje i nekakva pouzdanost, da vi znate ako je nešto dogovoreno u 8, da će to biti u 8, ne 15 do 8, ni u 8 i 15. Meni to kao osobi jako odgovara, tako da se dobro osjećam tamo.
0: Na neki način zaboravili ste onaj vaš kreativni nerv u vrijeme kada ste pisali romane i drame. Dakle, jedna od dijela koje ste napisali je Bijeg od budućnosti, roman.
1: Pa je, to je nakon nekih romana, pripovjetki, drama, jednostavno sam u jednom trenutku prestao pisati taj kreativni aspekt pisanja i sve dalje knjige su bile zapravo teorija, teatrologija, manje više, ali trenutno imam ideju za nešto što, ne znam, mogu li to nazvati zbirkom priča ili romanom, koji bi bila proza temeljena na upravo ovakvim nekim sličnim iskustvima emigracija i putovanja, mojim osobnim i od ljudi koje znam. Kad će to biti, kako će biti, nemam pojma, nemam nikakve deadline zacrtane, ali polako radim na tim bilješkama i to raste u računalo. Evo.
0: Neko vrijeme vas je fascinirala španjolska umjetnost, Pedro Almodovar, ali i taj kamp zapravo, taj stil kampa koji ste primijenili na predstavu koja je meni bila izuzetno draga i vrlo uspješna u riječkom HNK na Plemenitog zajca, Plastične kamelije u režiji Nene Del Mestre. Dakle, to je neka verzija Dimaove Dame s kamelijama.
1: Pa mene je uvijek fascinirala španjolska i jezik španjolski i koji sam dobro naučio. Evo sad čak kad me zovu u Španjolsku usudim se držati predavanje studentima na španjolskom, što do sad sam se suzdržavao. I moram reći, evo ja u zadnje vrijeme, evo skoro 7-8 godina, stalno idem i zimi i ljeti u Španjolsku na odmore. I onda sam konačno sad počeo praviti u Malagi, u španjolskoj Andaluziji. Sam kupio jedan mali stan i počeo sam se tamo praviti neki mali dom, recimo, pitaju me svi, jel ti to za mirovinu? Ja velim, ne, to mi je za rad, za život, pa i za mirovinu. Da, jer zaista ja volim tu kulturu, volim taj jezik, dobro se osjećam u španjolskom kulturnom prostoru i što ga više upoznajem, što više tamo boravim, što više učim o njemu, sve mi je zanimljivija ta raznolikost i to bogatstvo, bogatstvo tih svih sadržaja koje ta velika kultura ima.
0: Znači, jedna strogost njemačke i onako jedna prtošnost španjolske i Mediterana.
1: I jedno ludilo Mediterana, ja bih rekao u najpozitivnijem značenju.
0: Dakle, kad smo govorili o ovoj vašoj najnovijoj knjizi, govorili smo o temi tog pripadanja ili nepripadanja. Što to znači pripadati ili ne pripadati? ko nam je, mislim, od tih pisaca nitko nije margina, to su sve ljudi koji su umreženi u centru.
1: Da, to, pa to je, evo, mislim da je na ovoj promociji Nataša Govedić to krasno definirala. Pitanje pripadnosti i pripadanja jest negdje uvijek pitanje, na kraju dana uvijek pitanje našeg intimnog, dubokog osjećaja. Pripadam li ja ovdje ili ne? Postoje naravno institucije koje nam dopuštaju ili ne dopuštaju pripadanje. Vi morate imati negdje prijavu u mjestu boravka, vizu koja vam omogućava dolazak. Dakle, morate imati nekakve papire i dokumente da vam neko omogući pripadanje nekoj sredini. Morate imati, morate znati neki jezik i kulturu, pripadati nekom etnosu da biste mogli pripadati nekoj naciji. Da biste, ili. A međutim, na kraju dana mislim da se svi mi pitamo, pa čak i u svojim obiteljima, pripadam li ja ovdje ili ne, je li ovo to moje mjesto. O toj vrsti pripadnosti ja u toj knjizi pišem zapravo. Ne toliko koliko je netko dobro primljen ili ne u nekoj sredini, nego o tome kako se zaista osjeća intimno u toj sredini, u toj kulturi, u tom ambijentu, u tom jeziku, u tom izričaju, osjeća li se prihvaćeno ili ne, osjeća li se dobro i sigurno ili neugodno i nemirno.
0: Ali evo, Željka Turčinović, dakle, predsjednica Hrvatskog centra i Tija, rekla jednu meni značajnu stvar kada ste razgovarali o knjizi, da ste vi cijelo vrijeme u Berlinu pričali o hrvatskom kazalištu i onda su vam rekli pa daj to onda i napiši. Dakle, ti korijeni ipak vas negdje vuku i obilježavaju.
1: Pa da, ja sam uvijek na tim raznim skupovima na kojima sam bio, konferencijama, iznosio hrvatske primjere, promovirao na neki način, govorio o hrvatskim autoricama i autorima, o hrvatskim iskustvima i onda mi je kolega jedan iz Engleske rekao, pa gle, mi o tome zaista znamo tako malo, daj to podijeli, napravi to na engleskom jeziku, mi bi to htjeli znati, a mi to ne možemo znati ako su knjige na hrvatskom jeziku.
0: S obzirom da živite dugo u Berlinu, kako je tamo kazališna scena?
1: Ma, kazališna scena u Njemačkoj je zapravo dosta raznovrsna i raznorodna i od regije do regije, od države do države, od grada do grada, vrlo, vrlo različita. Berlin je zapravo, nije čak reprezentativan za njemačku kulturu, jer on toliko internacionalan da je on praktično cijele godine jedan veliki međunarodni festival. Možda je reprezentativnije za njemačku kulturu u Berlinu taj Theater Treffen koji se događa jednom godišnje, festival gdje zapravo se pokaže nova njemačka produkcija, novo njemačko stvaralaštvo.
0: Kao naši Marlovićevi dani nešto.
1: Od prilike, tako, ali ne moraju biti samo domaći tekstovi, nego i domaće režije i predstave. I meni je možda za njemačku, za njemačke trendove u režiji, pisanju i tako dalje, možda reprezentativnija hamburška scena kulturna, jer je, iako je to veliki grad, internacionalno je, više je njemačka nego berlinska.
0: Evo, Darko Lukić, hvala ti lijepa na razgovoru, do sljedećeg susreta u Hrvatskoj.
1: Hvala tebi puno na pozivu i nadam se da smo bili zanimljivi našim slušateljicama i slušateljima.

Poštovane slušateljice i slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji o kazalištu Lica i sjene. Sa vama su bili ton majstorica Katarina Račić, urednica Gordana Ostović. Lijep pozdrav i ostanite i dalje uz naš prvi program Hrvatskog radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10:35 zajedno smo u nastavku programa Uvijek prvi. Za tonskim pultom je Igor Bosak, glazbu nam bira Pavle Miljenović. Ja sam Sonja Batinić, a u Puli je Jana Radić. Jano, dobar ti dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav iz evo, sunčane Pule. Burica je rastjerala oblake, doista pravo lijepo onako jesensko vrijeme kako volimo, bez neke pretjerane gužve, a opet živo i veselo uz, kao što sam već rekla, sunce.
1: Stupnjeva? I ove predivne.
2: Pa stupnjeva, onako, šetaju ti stupnjevi. Recimo da u ovim unutrašnjim dijelovima Istre jutro se nije baš bilo toplo. Recimo nekih 4-5, 3-4-5. A preko dana, uz obalu i ovdje kod nas, temperature se penju i do 20 stupnjeva. Tako da je na suncu poprilično ugodno.
1: Divno, znači oblačimo se slojevito.
2: Apsolutno, apsolutno. Evo, ja sam za danas se odlučila baviti samo hranom. Ja se nadam da ste svi marendali, da ste već nešto imali, neki gablec, pa da ćete moći odslušati ovo što ću vam sada najaviti.
1: Jesam, naime, ja sam to naučila dobro prije ovog programa, s obzirom na to da svi uvijek redovito govore o hrani, i to o finoj hrani, onda da ne bi, evo, kruljilo u eter, ja uvijek nešto pojedem prije.
2: Treba doći spreman. Ma inače, evo, stvarno i listopad i studeni nekako su mjeseci već tradicionalno zadnjih 10-15 godina u Istri posvećeni gastro manifestacijama. Evo, sad se normalno beru se i masline, uskoro nam stižu i tartufi, već je u stvari počela sezona tartufa. Tako da cijeli taj, može se reći da se sve nekako okrenulo prema gastronomiji, to ponudi, i to je to ono što u stvari obogaćuje po sezonu i zbog čega ljudi vole doći u Istru upravo u 10. i 11. mjesecu. A jedna od manifestacija koja je upravo u tijeku, to je jesen na pijatu u središnjoj Istri. Središnja Istra sve više i više dobiva na važnosti, u stvari je sve popularnije i popularnija, nije toliko razvikana kao možda neki drugi dijelovi Istre, međutim u središnjoj Istri doista ima sjajnih agroturizama, konoba, mjesta za šetnju, krasne prirode, puno lijepih predjela gdje možda i nećete naći puno šetača, puno turista i puno posjetitelja. Dakle, središnja Istra još ima onih dijelova koje treba otkrivati. Jesen na pijatu u središnjoj Istri traje od, dakle, 2. listopada pa sve do 25. 7. po redu izdanje okuplja 7 ugostiteljskih objekata koji nude posebne promotivne menije bazirane na sezonskim jesenskim namirnicama. To su buče, gljive, kesteni i jabuke. I sad sam ja ovdje malo izdvojila neke menije, pa ću ih ja sada pročitati. Znači, recimo, ovaj mi se dosta ovako sviđa. Na prvu je vrlo jednostavan, ali nutritivan. Juha od buče, ombolo umak od gljiva s pljukancima i cukerančići. Taman, onako, taman. A ovaj sljedeći je malo već, malo su si već razmahali. Malo složeni. Jetrena pašteta s celerom i cukom, dakle cuka je buča, džemom od šipka i brusnice s biskom, prepečeni guančale, zapečeni njoki s trganom svinjetinom, miks šumske gljive. E, ovo mi je sad zanimljivo, semifredo od cuke s crvenim paprom i bučinim uljem plus rakija po izboru. Zanimljivo.
1: U evo, najmanju ruku, da.
2: Evo, to će se morati probati. I još jedan, zalogajčići s namazom od tartufa, pa sutice s gljivama i pršutom u salatu i njoki sa šljivama i digestiv. Digestiv bez toga nikako nakon svega ovoga. I sad je pravi trenutak da čujemo i direktora TZ-a središnje Istre, Darka Žikovića.
3: Evo, vraća nam se jesen, nam je pokucala na vrata i dolazi nam, odnosno krenuo nam je već jesen na pijatu, i to ovogodišnje, i ovaj put je to 7. izdanje. Kako ste najavili, od 2. znači počeli smo do 25. listopada. Posjetitelji će imati priliku probati sve ono najbolje što nam jesen donosi, od buče, gljive, raznih medova, džemova i slično. Imamo ove godine 7 ugostiteljskih objekata. Jer mi kroz cijelu godinu, i u predsezoni i u postsezoni, a naravno i tijekom ljeta, nastojimo organizirati događanja koja privlače posjetitelje. Cilj nam je malo rasteretiti glavni dio sezone i za sada nam, onako ne jako intenzivno, ali polako nam se razvija ta priča i idemo nekako u smjeru da uspijemo, da nismo sezonska destinacija, nego da polako postajemo cjelogodišnja.
2: Da, i stvarno im dobro ide, a ja ću se samo onda na ovo nadovezati, nije to sve, za koji dan, dakle u petak, počinje i jedna, još jedna vrlo popularna manifestacija, a to je sajam pršuta u Tinjanu. Bila sam nekoliko puta, moram reći, ono, naoružaš se vodom, mineralnom, mislim, jer moraš probati sve te pršute, pa si poslije toga žedan, i onda u stvari ne možeš na kraju odlučiti koji pršut ti je bio najbolji, jer se to sve nekako izmiješa, ali sjajno, jer dolaze i gosti, dakle imamo i ovih naravno naših domaćih pršuta, ali dolaze i gosti iz Španjolske, iz Italije, tako da možemo onda i uspoređivati. Važni su to razgovori bilateralni na visini o tome ko ima bolji pršut, a ove godine posebnost je rušenje Guinnessovog rekorda u rezanju pršuta, i onda se na te pršute naravno nadovezuju i tartufi. Što drugo reći nego provedite jesen u Istri i morate vježbati, naravno, vježbati, trenirati,
1: da.
2: Gubiti kalorije.
1: Najbolja pozivnica.
2: To je to. Puno vas pozdravljamo i naravno bit će još govora i o ostalim manifestacijama u našim javljanjima. Za sad mislim da smo vam dali dovoljno razloga da nam dođete.
1: Apsolutno dovoljno. Nadam se samo s tog sajma koji počinje u petak da će se kući ići s nekim od domaćih pršuta, a ne
2: naravno.
1: Španjolskim ili
2: Kako se to kaže, svirat će se violine.
1: Evo,
2: bit će jedna violina, će doći kući. To je to.
1: Odlično, hvala najljepša. Bila je to naša Jana Radić koja nam se javila iz Pule.

0: 10.45, Jana Radić nam je dala nekoliko gastro pozivnica za dolazak u Istru, a čime će nas, zainteresirati naša Katarina Lučić-Štampalija iz Dubrovačko-Neretvanske županije i koji su razlozi za dolazak tamo, čuti ćemo u sljedećim minutama. Katarina, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep vam pozdrav iz Dubrovnika. Pa imamo i mi gastro razloge za dolazak, Boot Food Festival je u tijeku, ali rekla bih da ćemo o tome malo više pri samom kraju, imamo ih nekoliko, evo, na ova dvije stranice.
0: dobro.
1: ali ono možda što bih spomenula na početku, ako možda nismo spominjali ranije u programu Uvijek prvi, mi opet snimamo, evo, mi smo ponovno postali filmska kulisa, Istraduni dio povijesne jezgre, snima se britanska serija The Portrait of a Lady, dakle kamere, glumci, statisti, od ranog jutra su u gradu, evo slučajno smo se tamo našli, zanimljivo je ovako sve u duhu 19. stoljeća. Podsjetimo, i lani se u gradu snimala serija Outer Banks, a ove godine među glumcima ima nekoliko poznatih imena. Naravno, sve to snimanje je i prilika iznova za promociju i naše baštine i potvrda posebnosti Dubrovnika i svega onoga što možemo i trebamo pokazati svijetu. Eto. Što se tiče događaja u tijeku na samom jugu Hrvatske, dakle u Dubrovniku, večeras u organizaciji Dubrovačkih knjižnica u ogranku Lapad, održava se peta i završna stručna radionica ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu. Početak je u 19 sati, posvećena je međuljudskim odnosima tijekom odrastanja i sazrijevanja s posebnim naglaskom na prevenciju nasilničkog ponašanja. Ove radionice, dakle, evo, kroz ovaj ciklus vodi Marko Grgurević, socijalni radnik i geštalt psihoterapeut s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom, adolescentima i obiteljima. A kad smo kod najmlađih, još više veseli poziv iz folklornog ansambla Linđo, koji, evo, danas poziva djecu i roditelje, dakle djecu od 3. razreda osnovne škole u program Linđovo blago. To je projekt folklornog ansambla koji se provodi od 2011. godine. Upis za djecu 3. razreda osnovne škole je zapravo priprema za audiciju i upis u pripremne sastave, a u programu se želi najmlađima približiti folklorna baština kroz igru, pjesmu i ples, kao i radionice crtana i bojanja. Dakle, kroz razne edukacije koje provode zaposlenici koji su završili seminare dječjeg folklora, djeca se upoznavaju s različitim običajima, nošnjama i plesovima iz svih dijelova Hrvatske, a sve je to naravno prilagođeno njihovom uzrastu. Dakle, pozvani su i roditelji i djeca večeras u Linđovu lađu u Lazaretima od 19 sati. E, nešto zanimljivo, zapravo kako kome, ali zanimljivo, održava se i u Interuniverzitetskom centru. Dakle, tamo je u tijeku međunarodna znanstvena radionica iz područja fizike, posvećena je utjecaju nereda i nesavršenosti na ponašanje materije. Jedno od ključnih pitanja kako male lokalne nepravilnosti mogu promijeniti ponašanje cijelog materijala, osobito pri prijelazima između različitih fizičkih stanja. Ova radionica traje do četvrtka i evo, možda je ovo na zanimljiv način prezentirano za sve one koji će sudjelovati.
0: Mislim da bi mi trebalo još neko pojašnjenje, jer nisam baš shvatila.
1: Dovoljno je reći fizika, jel?
0: Da, o čemu je riječ, da.
1: Nastavlja se i program Dubrovačka glazbena jesen, i to nastupom gitarista Srđana Bulata u Atriju Kneževa dvora. Na programu je recital Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru. Početak je u 20 sati i 30 minuta. Dubrovačka udruga likovnih umjetnika u 19 sati u Atriju Palače Sponza otvara izložbu članova udruge. Tema je Dubrovnika. 17 članova predstavlja se na izložbi iza kantuna, dakle riječ je o djelima koji su nastali tijekom ove godine. U gradu nam uskoro počinje, evo kad spominjemo filmove, i 15. Dubrovnik film festival. Svečano otvaranje u četvrtak u 19 sati u Luži, a već od početka tjedna održavaju se različiti događaji za najmlađe. Više o filmovima za malene i zapravo o tim događajima nam je rekla Dubravka Mikulić iz Dubrovačkih kinematografa, pa ćemo je kratko i čuti.
2: biti. Do četvrtka negdje u podne će kroz Kino Slobodu malu novu dvorenicu u Luži i Kinoviziju Vizije proć, pa sigurno nekih 1500-2000 djece osnovnih i srednjih škola, jer mi u ovom tjednu za njih napravimo izbor dječjih filmova baš ciljano za njih, jednako kao i djeci iz dječjih vrtića. To je još i najzanimljivije jer se njima prikazuje blok od nekih pola sata, dakle to je blok 5-6 filmova kratkih po 7-8 minuta, dakle točno onoliko koliko oni mogu se koncentrirati. Tako da evo, od ponedjeljka do četvrtka je vrijeme koje je rezervirano za našu dubrovačku dječicu. Kroz ovih 15 godina su stvarno kroz DUF prošli brojni kostimografi, redatelji, glumci, šminkeri, dakle svi su oni našoj djeci održali dvodnevne, trodnevne radionice. I to je ono što smo mi u stvari htjeli pokloniti našem gradu. Ovaj službeni dio je više nekako usmjeren na goste koji dolaze na festival. A radionice, školske projekcije, dakle to je ono što mi radimo za našu djecu.
1: Eto, s filmovima smo počeli, s filmovima i završavamo, iako ako dopustite i onaj gastro dio neću preskočiti, imam zanimljivih. Dakle, općina Vela Luka je objavila natječaj za ovogodišnje proglašenje zlatne lumblije, odnosno slatkog kruha koji se tradicionalno pravi u povodu blagdana svih svetih. Natječaj je otvoren do 29. listopada i tada se, dakle, do tada se zainteresirani mogu javiti u općinu, a ove godine kao glavni organizator i pokrovitelj 10. jubilarne manifestacije Stajunon Lumblije svakom prijavljenom uručuje se i poklon bon od 20 eura kojim će moći kupiti sastojke za izradu ovog kolača koji ujedno nosi zaštićenu oznaku zemljopisnog porijekla. Inače, manifestacija Stajunon Lumblije održava se od 22. do 30. listopada, a tada će se održati tradicionalna izložba Zlatna Lumblija. Za kraj ću samo spomenuti, dakle, još jedna možda je najznačajnija gastromanifestacija čeka nas upravo za vikend kada se održava 17. Dubrovačka trpeza koja će ove godine okupiti, dakle, ugostitelje na vrhuncu 13. Good Food Festivala. Humanitarna je, znate one slike zapravo trpeze na Stradunu, duž cijelog Straduna. Ove godine su prihodi za Udrugu slijepih Dubrovačko-neretvanske županije i Udrugu gluhih i nagluhih, pa eto, ako vas put za vikend dovede do Dubrovnika, znate zašto treba tijekom jutra doći na Stradun.
0: Koji god dan bio u Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, svašta se događa. Hvala na ovim informacijama Katarini Lučić Štampali, a mi iz Dubrovnika odmah hitamo u kninski studio, tamo je Đana Krvavica. Đana, dobar dan.
3: Dobar ti dan, Sonja, tebi i naravno svima koji nas slušaju. Eto vas u Kninu, osim mene dočekao vas i kolega u režiji Tonko Grgić. Ugodno vedro, uz umjerenu buru, evo takvo je vrijeme ovdje na našem području, a vjerujem da će i vama biti ugodno čuti jednu toplu ljudsku priču kakvu se zapravo rijetko čuje. Naime, mi smo proteklog vikenda bili na jednoj proslavi. Priča stiže iz Zatona kod Šibenika. Milka Martinović proslavila je svoj 101. rođendan. Njezina obitelj tom je prigodom organizirala veliku proslavu. Životni joj put nije bio lak, evo doznali smo iz razgovora s njom. No Milka i u drugom stoljeću života živi potpuno samostalna, vjerovali ili ne, još uvijek bistra, vesela. Idemo je kratko čuti nakon nje njezinog sina Denisa Martinovića, kćer Mladenku Buru i unuka Jerka Martinovića, evo sve sam ih nekako smiksala i pospojila, idemo čuti.
4: Služila drugi svjetski rat za Martinovića, Juru se udala, stvorila sa peterodice, jedna mi je malo umrlo, ostala je četiri, sve dobro, kopala, radila i kupu sadila, magarca sam imala, vozila sa dicu na magarcu košarak, pavan, što više ide, a niko bolu noge malo, a šta ćeš, a Bog ma da živi 100 godina i više.
5: Mater je bolje od nas sviju, dice u glavi, dobra, razumna, pametna, dobra je.
6: Ja sam čer, treća po redu, dva sina, čer pa opet onaj sin. Ma prekrasna majka, žena, kraljica, borac, sve, svoji četvoro djece usmjerila lijepo. Otac je bio bolestan, ona je morala naš četvero uzdržavati, raditi polje, ništa nije bilo zapušteno.
7: Baka je čudo prvo. Druga stvar, ona je mene čuvala kad sam bio mali, kad sam bio dite. Ona imala usto magarca, koze, kokoše, prasce i mene još uspijevala čuvat. Na magarcu me vodila u polje, ona je cijeli život radila. Pomoć od Boga i težak život je još više ojača nju na kraju.
3: Evo što reći.
0: Eto razloga da je u radu spas, da.
3: Da, evo, ne znam, ono, mnogi se pitaju bi li htjeli doživjeti stotu ili ne, ali evo, Milka je pravi primjer, baka Milka, da su godine stvarno samo broj, mislim, znam da to ovako.
0: Gospođa Milka, da, ako ona je toliko lucidna i evo, a čujemo i fizički.
3: I pjevala nam je još.
0: Pa da, i kad kažem, a malo me noge bole.
3: Da, da, a mi kukamo neki.
0: Da, da, evo, da. Pridružujemo se naravno čestitkama i bilo bi prekrasno kada bi mi gospođu Milku imali u ovom našem programu 100 po 101, ove naše 100-godišnjake.
3: Eto, moramo to dogovoriti. Da, onda da, nekako, da.
0: Je, da. Ide nam još kratko emisija do kraja godine, pa onda evo.
3: Zgodno.
0: Daću vam u zadatak.
3: Može, može.
0: Nisam ovlaštena, da ja dijelim zadatke, ali nema veze.
3: Nema veze. Evo, u nastavku ćemo mi i do Osnovne škole domovinske zahvalnosti ovdje u Kninu. Upravo smo tamo više doznali o projektima koji potiču djecu na aktivan i zdrav način života, pa evo, možda se i tako može doći do 101. godine. Upoznali smo se s tom pričom o sportu, zdravim navikama, aktivnostima koje učenicima pružaju vrijedna iskustva izvan učionice. Gabriela Šimić, učiteljica je tjelesne zdravstvene kulture koja stoji iza brojnih takvih aktivnosti, za svoj rad u školskom sportu dobila je i priznanje Hrvatskog školskog sportskog saveza. Otkrila nam je koliko su današnja djeca zainteresirana za kretanje i sport, onako kratko, te izdvojila neke od projekata, pa evo idemo i nju kratko čuti.
8: Ja sam nekako uvijek mišljenja, ok, treba se baviti sportom i sve to, ali ne trebamo djecu u toliko mjeri forsirati da oni moraju uspjeti, da moraju ići u neke velike klubove, jer djeca koja ne uspiju, bojim se da će oni zamrziti nekako taj sport. Ja volim djeci reći, možemo imati milijun stanova, milijun kuća, milijun svega, ali samo jedno tijelo, to je naša prava kuća. I da nam bavljenje sportom bude prvenstveno zbog našeg zdravlja. Ja bih više voljela da djece više u slobodnom angažmanu, da se oni tu više trude. Projekt Survivor, 4 ili 5 ekipa, ovisi koliko djece bude, da tijekom godine imamo jedan put mjesečno grupno natjecanje, a onda kao finalno da se odlazi na ekskurziju u Nacionalni park Papuk i imamo adrenalinski park, kampiranje, to mi je oduvijek bila želja. Prvo krenemo sa kampiranjem u dvorani gdje djeca nabavljaju svoju opremu, nešto pokušavamo preko donacije. Počinjemo u školi gdje djeca zapravo nauče osnovne vještine, kako se šator sastavlja, kako se održava. Oni koji žele ići stepenicu više, imamo 2 do 3 termina kampiranje na Ruškom jezeru.
3: Evo, lijepo je igrati i graničara, ali vjerujem da je učenicima ove kninske škole zbilja, kao što ste čuli, zanimljivo i dinamično sudjelovati u ovakvim projektima. Još smo nešto ostavili za kraj, ali nekako evo gledam na sat, pa ćemo to ostaviti za neki drugi put ipak. Evo, za one koji vole fotografiju, Fotoklub Knin razvio jednu aplikaciju PhotoHelp, ali kažem o tome više sljedeći put sigurno. Šaljemo vam jedan veliki pozdrav iz Knina.
0: Hvala najljepša i hvala na ovom razumijevanju što se vremena tiče. Naša Đana Krvavica javila nam se iz Knina. Imamo 2 minute za zasvirati do naših vijesti u 11, nakon kojih se ponovno čujemo.

0: Saborski zastupnici vratili su se u klupe. Pred njima je vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovu opozivu zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Već se u slobodnim govorima dalo naslutiti da će danas biti burno u sabornici. Zastupnica Sandra Benčić iz Možemo, zastupnik Hrvoje Zekanović i HDZ-ovac Marko Pavić.
1: Kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer kojeg se više ne treba slušati. Onda je to premijer koji zajedno sa svojom vladom treba otići. I to je ono što ćemo ovdje danas dokazati. Da premijer Plenković nema temeljno povjerenje građana.
2: Kad je Viktor Frankenstein stvarao Frankensteina, svog sina, vjerojatno za inspiraciju imao ovu političku nakazu koja se upravo stvara u Hrvatskoj. Sastavljaju Možemo, SDP-a i Mosta.
3: Možemo ne zna za Jakuševac gdje je radnik izgubio ruku. Možemo ne zna za 40 milijuna eura korupcije koje je Tomašević potpisao. Ko zna ko će još u zatvor ići.
4: Hvala vam.
3: Možemo ne zna ni za hipodrom. Ne znate ništa.
4: Dobivate opomenu.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ne očekuje da će rasprava o opozivu uzdrmati vladajuću većinu. Evo što je rekao uoči sjednice.
5: Treba malo demistificirati cijelu poziciju, radi se veliki hajp, velika priča, ali ovu inicijativu potpisalo je samo 54 zastupnika. Dakle, ne radi se sad o nečemu kritičnom za većinu, za vladu, da je to 70 zastupnika, izgledalo bi to ozbiljnije, ali ovdje se radi o ljevici plus Most. Vrlo slaba matematika za one koji žele rušiti vladu.
0: Vijesti. Opet napad na brodove u Crnom moru. Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama kod Bugarske obale, a jedan od njih je potonuo. Brod Chelsea 3 u vlasništvu ukrajinske tvrtke, koji plovi pod malteškom zastavom, pogođen je noćas s 3 drona oko 33 km od Bugarske obale. Spašeno je svih 15 članova posade i jedan član posade drugog broda, koji je nakon napada potonuo. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnom moru, gdje obje zaračene strane imaju važne luke. Vijest je potvrdio premijer Rumen Radev i naveo da je to drugi takav izgred u posljednjih tjedan dana.
6: Cijela posada broda, 7 ukrajinskih i 8 azerbajdžanskih državljana spašena je. Brod Chelsea 3 plovi pod malteškom zastavom i registriran je u Odesi i u ukrajinskom je vlasništvu. Prije samo nekoliko minuta posada broda uspješno je prebačena u luku Varnu. 5 članova posade prima liječničku pomoć zbog, prema našim informacijama, lakših ozljeda. Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Obavješteni su naš stalni predstavnik u NATO-u i naš stalni predstavnik u Europskoj uniji.
0: Vijesti. Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. Ove godine slogan Otpornost počinje kod kuće, a svrha je potaknuti inicijativu da se organiziraju vježbe i edukativne aktivnosti o tome što svaki pojedinac može učiniti da bude što manje izložen riziku. Načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa Dražen Štajduhar.
7: Sigurnost naše obitelji počinje vlastitim postupcima. Svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, odnosno sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama kao što su bočice vode, nekvarljiva hrana, baterijska svjetiljka, lijekovi ili kopove važnih dokumenata, da u slučaju nužde može ponijeti tu torbu, odnosno ruksak sa sobom u slučajima evakuacije. Dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, poslije podne umjerena naoblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
8: 11 sati i 5 minuta, u prvih pola sata, posljednjih pola sata, družili smo se s našim kolegicama iz centara Hrvatskoga radija, ima ih 8, odradili smo samo 3, što znači da dalje krećemo na naš put, a on nas vodi u Zadar gdje nas čeka Suzana Dražić. Dobar dan.
9: Dobar dan Sonja, dobar dan svima. To znači i da treba požuriti, ima tu javljanja do podne, da ne bi bila opet onaj Zadar uzeo pola emisije.
8: Da.
9: Pa ćemo mi to odmah redom. Evo,
8: može.
9: Vjerujem da je lijepo sunčano, nama ima i burice koja nije utjecala tako na promet u smislu zatvaranja ove naše autoceste, ali mi zato donijela lijepo sunčano vrijeme, tako da smo evo i dobro bistrinu u glavi.
8: Mm-hmm. Da, jučer je bilo malo teško to, da.
9: U stvari, subota je bila ono vlaga, jučer, mm-hmm, da, nedjelja
8: jučer
9: je bila ako sunčana.
8: Dan, da.
9: Je, istina, to je istina, a evo danas je puno ljepše. Što se tiče događanja koje bismo mi htjeli vama najaviti, na Zadarskom sveučilištu u novom kampusu jedna javnozdravstvena kampanja, odnosno jedan projekt se održava, govori se o HPV-u, tamo su i liječnici, a onda će i studenti imati priliku i besplatno se cijepiti protiv HPV-a, a znamo da on uzrokuje rak vrata maternice, odnosno 6 vrsta karcinoma. Doktor Medić, voditelj epidemiologije ovdje u Zadru, jedan je od govornika, odnosno jedan od sudionika, nisto govornici, više to nekakva predavanja. On naglašava da je cijepljenje protiv HPV-a u Hrvatskoj besplatno za djevojčice i dječake od 5. razreda osnovne škole do navršenih 25 godina života i dodaje.
10: Što je najveća želja, da se ta procijepljenost u Zadarskoj županiji digne. Znači, kod nas su cure, znači s 15 godina starosti, negdje na 35% procijepljenosti, dok recimo u sjevernim županijama te imaju procijepljenosti preko 80%. Znači, i nama je želja da u stvari sa cijepivom, sa edukacijom, da smanjimo smrtnost i obol od humanog papiloma virusa.
9: Kad smo već kod zdravlja, imamo, evo odnedavno imamo taj Brodsku ljekarnu, od jučer je na snazi zimski plovidbeni red Brodske ljekarne, imali smo priliku u našem programu čuti kroz reportaže koliko to otočanima znači, i tako do 28. lipnja je taj zimski raspored, a oni inače mogu to sve naći na službenim stranicama ljekarne Zadar uz napomenu kako Brodica plovi 4 puta tjedno. To je onaj zdravstveni dio ovog našeg javljanja. Isto tako, znači, na sveučilištu u novom kampusu ovaj događaj posvećen HPV-u, što je edukativni, što ovo cijepljenje. A s druge strane imamo digitalne nomade koji su se okupili u Zadru isto tako na jednoj konferenciji na kojoj koja se održava u sklopu europskog projekta CODES. Potiče se razvoj poduzetništva i inovacija kroz preko graničnu suradnju Hrvatske, BiH te Crne Gore. Zadar je već godinama razvija tu mogućnost za ovakav način rada, dakle da nam digitalni nomadi borave ovdje kod nas. A što je do sad napravljeno i kako se taj potencijal može iskoristiti za daljnji razvoj grada, reći će nam evo pomoćnik pročelnice upravnog odjela za EU fondove grada Zadra, Josip Milić.
11: Mi smo i 2015. godine isto u sklopu jednog EU projekta osnovali prvi coworking centar u Zadru, koji zaista evo sjajno radi. Uz Code Hub i naš poduzetnički inkubator daje prostor tim digitalnim nomadima da mogu doći u Zadar, da mogu raditi iz Zadra svoj posao, i to je zaista značajan iskorak Zadra na toj poduzetničkoj karti Europe, gdje digitalni nomadi sve češće biraju Zadar zapravo za svoje mjesto za rad i unaprjeđuju sliku Zadra kao poduzetničkog grada, ali i doprinose dodatnom razvoju turizma kroz tu poduzetničku sferu grada.
9: I evo Sonja za kraj, u gradskoj knjižnici Morski utorak, dakle teme su posvećene moru. Večeras hrvatski stručnjak iz područja akvakulture Daniel Kanski govorit će o trenutačnom stanju Jadrana. Poseban naglasak je na opadajuću brojnost velikih predatora i sve veću brojnost invazivnih vrsta. To znamo čitati te neke nove vrste koje su se pojavile u Jadranu, pa i ove druge, što nije zapravo nimalo šaljivo. Početak je u 19 sati, a kazališna sezona evo kreće stiže nam predstava Alan Ford, satiričko kazalište Kerempuh u režiji Marija Kovača. Ulaznice su već odavno rasprodane, tako da evo, legendarna grupa TNT stiže.
8: Je, gledala sam predstavu, da.
9: Da, uopće to ne sumnjam, a i čitala stripove, ja vjerujem.
8: Apsolutno.
9: Tu su negdje u kutijama, ali tako, ono, od prvih
8: da,
9: brojeva.
8: Da.
9: Neke znamo i na
8: toga
9: pamet.
8: Se ne rješavamo.
9: Da, ne, to je pravo blago za nove generacije. Evo, draga Sonja, toliko od nas, da stignu i drugi.
8: Čudno mi je bilo ovo tvoje javljanje, Suzana, moram priznati.
9: A mislila sam prebrzo to sve, jel?
8: Da, sva si informativna
9: i službena.
8: Službena, da.
9: Popravit ću se.
8: Molim te.
9: U petak, jer se u petak čujemo.
8: U petak, naravno, čujemo se, da.
9: Nema, eter je naš, ovo nisam bila ja.
8: To nisi
9: moram biti
8: bila
9: malo
8: ti.
9: Zbrčkana da. I malo nešto iz svoje glava. Ne,
8: molim te, da, pa slušatelji će se buniti, da.
9: A je li? A, super, o, imali kakvih povratnih informacija.
8: Pa uvijek su povratne informacije. Joj, Suzana Dražić, odlična, ona se
9: jeli?
8: Smije, pa
9: nisam
8: da,
9: čula.
8: Da.
9: Dobro. Smijem još jednu glazbenu želju imati u buduće, ovako i za nas, ako stigne biti glazbe, uh-huh. Onda malo koji Zadarski, Tomislav Ivčić, Đani Maršan, Vedran Ivčić, imamo puno pjevača.
8: A znam, da.
9: Pa malo, evo, imam glazbe, rekli su mi da kažem to u eter, pa ja bih evo.
8: Može, evo, probat ćemo utjecati na našeg glazbenog urednika.
9: Inače, glazba vam je super, ali malo i naši Zadrani. Hvala puno.
8: Je.
9: Evo, to sam ja opet.
8: Može, evo, Suzane na kraju javljanja. Hvala, draga Suzi.
9: Može, hvala vama svima.
8: Suzana Dražić javila nam se iz Zadra, 11 sati, 12 minuta. Zasvirat ćemo danas još ne Tomislava Ivičića, Đanija Maršana ili nekog drugog, nego prema izboru našeg glazbenog urednika.

0: Taj kojeg slušamo je Mateo Pilat, mladi, talentirani glazbenik iz Istre. Eto, njemu je danas prednost dao naš glazbeni urednik Pavle Miljenović. A mi ne idemo u Istru, nego idemo u Primorsko-goransku županiju. U Rijeci pozdravljam Vedranu Lisicu Pavlović. Vedrana, dobar dan.
1: Dobar dan, ma evo vas u prave ruke s Mateom Pilatom, ja sam velika obožavateljica.
0: Ozbiljno.
1: Evo, i lika i djela.
0: Eto, pa da, vidiš, kao da je dečko. Naš Pavle znao.
1: Ma mi smo zapravo u dosluhu, ja ne moram javno naručivati glazbe.
0: Šalim se. Sad je puno toga jasnije.
1: tako, neka bude malo to, da zamutimo
0: dobro,
1: vodu.
0: Dobro, da.
1: Kad smo već kod vode, onda ja evo baš s takvom
0: pričom. Nemoj o zamučenoj vodi, molim te.
1: Nažalost, ja ne znam šta je to, više sad možemo da neku igru, ne znam, ono, baci čačkalicu na mapu pa da vidimo kakva je situacija što se Primorsko-goranske županije tiče. Mislim da sam vam prošli ili pretprošli tjedan pričala o Gorskom kotaru i Čabru, tamo je ta priča onako stalno aktivna.
0: Da.
1: Ali evo nove, ovaj put otočne priče. Nažalost, voda iz javnog vodovoda na području grada Osora nije zdravstveno ispravna za piće zbog bakteriološkog onečišćenja, izvijestio je tako Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Ako našim slušateljima treba pobliže Osor gdje je, kao službeno na Cresu, ali administrativno, ako se ja ne varam, pod Malim Lošinjem ipak, kako mene to sjećanje služi. Uglavnom, stanovnicima se preporučuje korištenje provjereno ispravne vode, a ako koriste vodu iz vodovoda, potrebno je kuhavati najmanje 3 minute. Mjera ostaje na snazi do daljnjega. Evo što nam je rekao voditelj odsjeka za vode i otpad pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Aleksandar Bulog.
2: 7. listopada 2006. godine uzeti su uzorci sa područja Osora. Nakon analiza, znači fizikalno-kemijskih i mikrobioloških, ustanovljeno je da sukladno zakonu dva parametra, znači Escherichia coli, koliporne bakterije, ne zadovoljavaju zakonske uvjete. Preporuka je prokuhavanje vode ako se misli koristiti za piće ili korištenje alternativnih izvora, znači ako bude organizirano putem cisterni ili kupljena voda, do smirivanja situacije, odnosno do sljedećeg puta Nastavni zavod za javno zdravstvo ne odredi da nema opasnosti od mikrobiološkog zagađenja.
0: Da, Vedrana, ja ću se na tebe sad nadovezati jer možda zaboravim kada Zagreb dođe na red, a to je da sam ja evo sad prije nekoliko dana pročitala na Medvednici također evo da mikrobiološki voda, ona izvorska voda, dakle kada se penjemo pješke na Sljeme, da nije u redu i da nije za piće, pa onda eto ljudi, nemojte vi piti i nemojte da vam psi isto piju tu vodu.
1: Da, to su stvarno neke informacije koje meni nikad nije drago čuti, a s druge strane drago mi je da odmah službe reagiraju i dojavljaju to, mi nekako ipak ajde daje neko povjerenje.
0: A je, da, ali nekako smo stvarno mislili da eto je voda nešto što poče čemu smo onako, da, posebni i da nemamo s tim nekih većih problema.
1: Nadam se da su ovo neke, kako se to kaže, ekstremne slučajne situacije koje neće sada to nastati kao val u svim ostalim mjestima, ali evo, vidjet ćemo i čut naravno pa ćemo o tome obavijestiti ostale. Od lijepih informacija, kod nas u Rijeci večeras večer sporta, susret velikana riječkog sporta i to u sklopu jedne zanimljive manifestacije, mislim da već 5 godina ide, zove se Brdo kulture i održava se večeras u kampusu na Trsatu u Innova Labu s početkom u 19 sati. O riječkom nogometu i povijesnim uspjesima Rijeke govorit će Matijaš Kek i Radomir Đalović, a o zlatnim godinama riječkog vaterpola Zoran Roje i Damir Glavan, pa evo, ako je netko od Mota, program organizira...
0: Da.
1: Da, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja organizira cijelu tu priču, ulaz je besplatan, ako je netko zainteresiran doći poslušati što kažu ove, pa ja ću reći glave, dva interesantna sporta, barem za Rijeku, onda evo sve je dostupno od 19 sati na kampusu na Trsatu. U isto vrijeme, ali u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, festival Uhvati film se večeras otvara i to filmskom parlaonicom Škola za sve, mogućnosti samo za neke. Uz dva kratka filma razgovarat će se o mogućnostima mladih, utjecaju škole i društva na njihove izbore te uključivanju osoba s invaliditetom u umjetnosti i medijsko stvaralaštvo. U fokusu je pitanje imaju li mladi dovoljno prilika razvijati svoje interese, talente i kreativnost, a kao primjer poslužit će iskustvo udruge Spirit i filmskog serijala Tajni agent 010. Ulaz je slobodan, organizatori preporučuju da im se ipak javite ako mislite doći putem e-maila info@spirit-ri.hr, ali svakako jedna tema ovako evergreen tema,
0: mm-hmm,
1: gdje smo sad već u nekoj varijanti, evo zanima me šta će oni tamo otkriti i do čega, do kojeg će zaključka doći. Međutim, meni se čini da imaju mladi možda malo i previše tih prilika, a da onda u tom moru nastanu razni pritisci i ostalo. Ali dobro, dobro, to je samo neko ovako možda moje viđenje i naravno odnosi se isključivo na urbane sredine. Svakako nije isto meni govoriti to u Rijeci ili nekome, evo ne znam, možda naravno, baš u Čabru, da, kojeg smo već spomenuli. Također Rijeka i ove jeseni i zime gostima nudi Winter Pass, pa vas sad unapred onda pozivamo. To je jedna turistička priča, propusnica koja uz najmanje dva ostvarena noćenja omogućuje besplatan ulaz u niz gradskih atrakcija. U program turističke zajednice grada Rijeke uključeni su Muzej grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Prirodoslovni muzej, Trsatski kaštel, Riječki tunel, Astronomski centar, Muzej farmacije, Muzej Pick and Poke i Bazen i Kantrida. Propusnica se izdaje u obliku vouchera s QR kodom, gosti je preuzimaju od svojih pružatelja usluga smještaja naravno, a program traje sve do ožujka, prema tome evo možda ako netko bi skoknuo malo doći kod nas vidjeti ove sve stvari, bilo mi je fora navest ko je sve uključen, da usput kažemo slušateljima evo što sve možda ne znaju da u Rijeci ima poput ovog Riječkog tunela ili Muzeja farmacije, koje je stvarno evo sjajna stvar za, za pogledati, za, za otkriti neke stvari koje su i na koji način se liječile i nastajale evo baš ovdje na našem području. I to je nekako to što sam ja za danas planirala za vas.
3: Pa nije da nije bilo toga.
1: Pa je bila, ja bila, to pokušam.
3: Drago nam je čuti, pa da, da.
1: I naravno pozivnica da dođete uživati u lijepim i sunčanim jesenskim danima u Rijeci, friško je, ali je sunce krenulo i ako smo mi to dobro procijenili tamo negdje do iduće srijede, ćemo baš evo uživati u možda netipičnom riječkom, ali lijepom vremenu.
3: Odlično, da, možda se neko i okupa, ne znam baš u Rijeci, ali tamo južnije, evo i ovaj vikend koji je u Zagrebu bio zapravo subota, toliko kišna i tmurna i grozna, pa su stizale neke slike s plaža, iz mora i tako, tako da evo, ima još i onih koji se i kupaju.
1: Onda ću ja biti zadužena za slike idući vikend.
3: Može, dogovoreno.
1: Može. Okay.
3: Hvala lijepa na javljanju Vedrani Lisici Pavlović i naravno pozdrav svim Riječankama, Riječanima i Primorsko-goranskoj županiji.

0: 11:25, evo Petar Grašo obradio je popularnu pjesmu Miše Kovača, Nikoga nisam volio tako. A mi evo volimo što slušamo raznolike glasove u ovom našem jedno i po satnom programu i danas prvi muški, ako se ne varam, a to je Zoran Vukičević koji nam se javlja iz Splita. Zorane, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepo jutro u Splitu, pozdrav svim svojim kolegicama koje su bile prije mene, jasno, u studiju.
0: I bit će žena, poslije tebe, da.
1: A bit će, ja.
0: Jedini si, jedini si danas.
1: Dobro, među ženama jutro.
0: Je, je.
1: Pa dobro, čujem dakle da se neki kupaju, mi se ne kupamo jer svi ovi mjeseci ljetni koji su za nama, Split je bilježio rekordno visoke temperature, u jednom momentu čak i 40 stupnjeva, ali sad ova zadnja dva dana zovu buru. Split bilježi, pa rekao bi čak, za barem ovo naše područje, rekordno niske temperature. Jutro smo se probudili na svega, ne znam, 12-13, sad je 15, uz buru je zapravo osjećaj i znatno hladniji. Ali dobro, ajde, valjda se još neko je kupa. Znate, kako kažu u Splitu, uvijek netko je u moru, netko se kupa. Nisam
0: tako kod vas i za novu godinu u moru, pa onda vjerujem da i sad ima kupače.
1: Ja sam jednu godinu otvorio sezonu u prvi mjesec, mislim.
0: A je?
1: Da, sasvim slučajno.
0: Aha, dobro.
1: Kažem zaista slučajno. Jel? Sad da ne objašnjavam dalje kako to se skupa bilo, ali događa se to, jasno.
0: Da.
1: Kad su već kod mora, odmah ćemo neke stvari razriješiti. Naime, jučer smo imali informaciju, putnički brod Plomin od 26 metara koji je bio vezan u Splitskom Vranjicu, to je Splitska sjeverna luka, je potonuo. To je bila onako odmah vijest na to potonuo brod, ali zapravo brod je bio na vezu, brod je dosta i star, sad ja ne govorim o tome, mislim što je točno bilo, ali došao do prodora mora i nije tu bilo, naravno, nitko nije ni ozlijeđen, a nije bilo ni onečišćenja mora, jer valjda na brodu koji je bio na trajnu vezu nije bilo nikakvog goriva ni ulja, tako da... Eto, potonuo brod, čak su nam iz ministarstva rekli, neće biti izjava, to je to.
0: Tragično, da.
1: I tako. Tako da to nije sve skupa problem. U Splitu nema nešto gužve u prometu, ova zadnja dva dana, to nam je interesantno, čak i oko 3 sata nije bilo crveno na izlasku iz grada.
0: Što se događa?
1: Što je uvijek. uvijek. Tako da nas je to sve skupa malo iznenadilo. Ali mi ćemo danas u jednoj drugoj temi. Naime, prije 2 dana, 3, koliko 10. listopada obilježen je Europski dan darivanja i transplantacije. To je bilo na Cipru, čini mi se, bilo jedno svečano obilježavanje. Vjerujem da je i u našem programu bilo, siguran sam, riječ je kod svega toga. Ali imamo se čime i mi pohvaliti ovdje u Splitu. Naime, od srpnja prošle godine čak 20 transplantacija bubrega u splitskom KBC, otkako je počelo u stvari, jel, cijela ta priča, tako da se nekako širi cijeli taj program transplantacija. Doktor Toni Lozančić, koji je transplantacijski koordinator splitskog KBC-a, bio nam je gost u studiju, jasno je rekao, i bolje da se neke stvari rade ili van Zagreba, ali pametnije da se skoncentrira pamet i znanje za sve druge transplantacije u Zagrebu, jer nije baš dobro da se te stvari razvodne, jer onda pitanje sve skupa kako će to funkcionirati. Ali nešto u Rijeci, nešto u Splitu, nešto u Osijeku, to je dobro. I u ovom svakom slučaju mi smo inače rekorderi u mnogo čemu, pa onda evo, sasvim slučajno, to nam je drago čuti i u ovome. Evo što kaže doktor Toni Lozančić.
2: Po broju donora, njihov broj se gleda negdje na, uvijek redovito imamo preko 30 na milijun stanovnika. A to je dovoljno da nas svrsta čak i među top 10 zemalja na svijetu. Bili smo i među prve 3 na svijetu. Ako je pacijent zadovoljava određene kriterije, onda se s njegovim bližnjima priča i zamoli ih se pristanak za darivanje organa. Znaju bit, neka to bude relativno jednostavno, nekad su ljudi upućeni u to. Uvijek je dramatično, uvijek emocionalno, nekima to teže pada, većina ljudi pristane na to. Što se tiče same splitske naše bolnice, postotak pristanaka nam je negdje od 70 do 75%. U Hrvatskoj svaki treći čovjek koji čeka bubreg se nalazi južno od Svetog Roka. Ti su pacijenti prije putovali u Zagreb i na pretrage i na praćenje i na operaciju i na sve. Sad oni imaju šanse to raditi u Splitu.
0: Eto, volim kada smo u vrhu što se tiče ovakvih stvari
1: da.
0: I priča.
1: Kolegica Karmen Šore vodila razgovor sa doktorom Tonijem Lozančićem i ta informacija je dobra. Dakle, neka to sve skupa tako dalje ide, bit će nam drago. Kažu da je inače Španjolska najbolja po tom pitanju. Sve je stvar zakonske regulative, kako se zapravo traži suglasnost, negdje to puno jednostavnije. Pa nije ni kod nas nešto previše komplicirano, to smo poprilično dobro, što bi mi rekli da u Splitu laškali i da to ide, kažu, ali kažu Španjolska po tom pitanju najjednostavnija i zato imaju najveći broj tih transplantiranih organa. Mi spadamo u taj pool od 7, čini mi se, europskih zemalja koje brzo koordiniraju, pa to sve skupa brzo ide. Neka to sve skupa bude tako, inače Županijska udruga slijepih Split poziva sve da u četvrtak budu na Međunarodnom danu bijeloga štapa na Splitskoj rivi. I ovo je jedna, rekao bih tako, ne zdravstvena, ali priča koja je vezana uz, tako rekao bih, zdravstvene hendikepe. Cilj je približiti javnosti svakodnevni život slijepih osoba i osoba s oštećenjem vida i naravno ukazati što i kako. Imali smo i u programu iz Županijske udruge slijepih gospodina Tokića, koji nam je govorio kako će se muzeji prilagođavati, a počeli smo s tim programom oko toga kako približiti slijepim osobama muzejske postave. To je zapravo jako interesantno, vrlo inovativno, o tome će se dosta pričati. A inače danas je i Split je dan sporta, bit će uručene brojne nagrade, među njima i velikom košarkašu Duika Stuloviću, a i mnogim drugima koji su zaslužili što šta i zadužili splitski sport. Imat ćemo kasnije vijesti i u našem programu od koje je dobio nagrade i tko se smatra važnim za ulazak u onaj Hall of Fame splitskog sporta, koji nije mali. Od prometnih vijesti moram samo nešto reći. Sljedeći 5 dana brza cesta Split

0: o kojem se puno govori, pa kada to bude gotovo, onda ćemo imati, pretpostavljam, puno brži izlaz i ulaz iz grada, pa je zato sve skupa bitno. Tijekom noći od 22 do 5 sati ujutro, sljedeći 5 dana, brza cesta za sve one koji su u vožnji, koji idu po Splitu, da odmah znamo, ne radi. Dakle, kada dođete na Dugopolje, na staru Solinsku cestu, kako je zovemo, ili Kaštelansku, a kako bilo put Kaštela, pa ćete imati što vidjeti, jasno. A bit će gužve, siguran sam. A dobro,
1: da, htjela sam reći. I eto, nas opet na gužvi.
0: A dobro, ali to je noćni sat i mislim da to sve skupa brzo rade, pa će to biti sve skupa dobro. A inače, eto, došla je ta bura i došlo je to zahlađenje i ono, baš adio ljeto, adio mare. To je tako. Ali, evo, već čujem sutra 24 stupnja u Splitu. Znate, te su volatilnosti, kako bi rekli naši kolege sa burzovnih izvještaja, veliki potop pitanja ovih dana. Dobro, uživat ćemo.
1: Mislim da se nemate na vrijeme pravo buniti, eto.
0: Ne, i mislim da dolazi vrijeme branja masline, već je to počelo i ovi sljedeći 5, 6, 7, 8 dana, možda i više koje budu, a možda uz buru, ali sunčane, bit će pogodne da se poberu masline koje su očito rodile ove godine, pa će nam biti drago.
1: Eto, da. Možda će i cijene biti u skladu s time, evo što ih je više, jasne, cijene bi trebale biti manje i uživat ćemo svi u zdravom maslinovom
0: za
1: polju.
0: Za svika cijene manje pile. Na tome manje pile.
1: Zna, sve nam je jasno, da. Hvala lijepa Zoranu Vukićeviću.

0: 11 sati 35 minuta, Marko Kutlić doveo nas je do Osječkog studija, tamo pozdravljam Martu Milas. Marta, dobar dan.
1: Mirtu Milas, dobar dan Sonja.
0: Mirtu Milas,
1: danas ne ide si menima. Ne ide ti si menima.
0: Ne ide
1: slučaju,
0: nikako.
1: U svakom slučaju, ja sam tamo htjela opijati Sonja još ponekad samo, eto. Ali nećemo
0: sad to nemoj, opijevati. Sad nemoj kad sam ti ime krivo izgovorila.
1: Veze. Sve je u redu, iako mi je ljepše Mirta, ne zato što se ja tako zovem, nego, Bože moj. Ovdje u Osijeku lijepo vrijeme, rekla si Zorano da se nema pravo žaliti na vrijeme. Pa ne žalimo se ni mi, ali nam je već hladno, sezona grijanja je doduše počela jučer, ali radijatori se tek polako zagrijavaju, prvo naravno u ovako nekakvim velikim tvrtkama i organizacijama, a onda i pojedinačno u kućanstvima, tako da smo mi

0: danas krenuli putem HEP Toplinarstva i porazgovarali s direktorom pogona Osijeku HEP Toplinarstvo Ivicom Mihaljević, koji kaže da je u Osijeku u rad pušteno 80% podstanica.
1: Od ukupno negdje 800 toplinskih postanica, s današnjim danom je pušteno u 80%, znači negdje oko 640 postanica je pušteno u rad. Dio zgrada, oko 130 zgrada, još nije dostavio izjave o ispravnosti unutarnjih instalacija, tako da čim se izjave dostave, naše dežurne službe su vani na terenu i grijanje će biti pušteno i onima koji tijekom dana dostave izjave. Prvo idu prioritetne skupine, a nakon toga i svi ostali potrošači koji su dostavili uredne izjave o ispravnosti unutarnjih instalacija grijanja. Svaka sezona ima nekakvih svojih specifičnosti. Razdoblje spremnosti za početak sezone započinje 15. rujna i traje do 15. svibnja iduće godine i u tom razdoblju na početku distributer prati kretanje vanjskih temperatura zraka i kada se stvore potrebni uvjeti započne se s grijanjem.
0: Eto, kaže mi kolega da ja nemam dobru cirkulaciju jer su mi ruke hladne kao led, ali bit će to bolje. Nekako sad trebamo prijeći iz onog 35+, na ovih eto 16 su najavili ovdje u Osijeku maksimalnu dnevnu temperaturu, sad je nekih 13, ali kažem, prostorije su još hladne, pa kad se to sve ugrije, bit će to u redu.
2: Da, tu smo negdje, evo, i s temperaturom i sa najvišom dnevnom koja bi mogla biti, a i eto, navikavamo se teško, ali moramo, što ćemo na to da su nam ti prijelazi sve kraći i kraći i sve dramatičniji.
0: Da nemamo godišnjih doba, netko mi je već rekao da će Božić biti na plus 20, vidjet ćemo kako će to biti.
2: Da. Ali... Jednom je već bio u Zagrebu, sjećam
0: Ma
2: se.
0: Ma da, ima toga i bit će sve češće. Do 30. ovog mjeseca otvoren je natječaj za dodjelu volonterskih nagrada u Slavoniji i Baranji pod nazivom Učiniti nevidljivo vidljivim. Koordinira ga volonterski centar organizacije za društveni razvoj The Kolektiva, jer žele istaknuti i odati priznanje i pojedincima i organizacijama čiji su trud, predanost i volonterski angažman pridonijeli pozitivnim promjenama u zajednici. Naravno, svi ti ljudi, pogotovo pojedinci, kad se trebaju prijaviti, to ne žele baš učiniti, pa je dobro da to učini netko drugi, ali je dobro i da društvo prepozna te vrijedne ljude koji jednostavno imaju potrebu i želju i volju pomagati drugima. Čućemo Brunu Kojića iz The Kolektiva.
3: 21 godinu zaredom, uoči 5. prosinca, Međunarodnog dana volontera, tradicionalno dajemo prostor, dajemo vidljivost onima koji to itekako zaslužuju, a o kojima se možda nekada i premalo priča. Naravno, mi kao volonterski centar Osijek smo tu da mi to organiziramo i sačinimo dodjelu, međutim nismo mi ti koji odlučujemo dodjeli nagrade, postoji i Savjet za razvoj volonterstva koji o tome donosi odluku. Mi smo ti koji želimo dati prostor onima koji su stvarno tijekom cijele godine bili tu solidarni i povezivali su zajednicu. Možete se prijaviti osobnim putem, doći u Županijsku 11, ali najbrži naravno način je online, dakle thekolektiv.hr. Imate sve moguće dokumente, dokumentaciju za predati i natječaj traje do 30. listopada. Pozivamo još jednom sve organizacije, institucije, inicijative da se prijave. Zašto ne dati mjesto pod suncem nekome od vaših volontera ili vama kao organizacijama? Mislim da je to možda potrebnije nego ikad.
0: I mi se slažemo, volonterski rad ne samo u Slavoniji i Baranji, nego svugdje u svijetu, pa naravno i u Hrvatskoj, treba prepoznati, pa ako to ne učini baš ta osoba i ne prijavi se sama, treba je netko prijaviti.
2: Da, i malo potaknuti, da.
0: Ma tako je. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se upravo danas. Čuli smo kad je Međunarodni dan volontera. Zbog porasta rizika iznimno je važna i dobra priprema i suradnja spasilačkih službi iz različitih zemalja koje su ključne za brzi i učinkovit odgovor kad se dogodi katastrofa. Znamo da smo imali potrese i požare i poplave, nismo imuni na sve te pojave, a ove godine slogan je otpornost počinje kod kuće. Kod nas je civilna zaštita provela jednu akciju u osnovnoj školi Retvala. Znamo koliko je to važno, znamo da je važno i da djeca prepoznaju kako se ponašati u takvim situacijama, pa ćemo čuti kratko jednog od učenika.
4: Ja sam Jako Mikolin i ja isto idem u 8. razred. Evo, danas smo prezentirali i demonstrirali osnove prve pomoći prvenstveno mlađim razredima. Znamo kako ih smiriti i kako ih utješiti. Znamo previti ranu i neke osnovne stvari dok ne dođe hitna pomoć.
0: Eto, mm-hmm. znaju djeca, nisu to više baš ni djeca, ali tamo negdje 14-15 godina i dobro je da se znao ponašati u takvim situacijama. Nažalost, čini se da će i one biti sve češće.
2: Da, što reći?
0: Sonja, Mirta pozdravlja slušatelje i tebe.
2: Ne bih sad sigurno promašila ti ime, Mirta.
0: Pa dobro, moramo se malo nasmijati.
2: Dobro, da, to si u pravu, da. Hvala lijepa, dakle, bila je to Mirta Milas koja nam se javila iz Osijeka. Mirta, do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Pozdrav.

0: 11 sati 45 minuta, evo čuli ste s njom, nema šale, ali sigurno nas neće lagati, to je već provjereno i nemam što nego najaviti našu Nikolinu Devčić koja nam je došla iz studija Radio Sljemena u studio prvog programa Hrvatskog radija s nama podijeliti informacije vezane za Zagreb, a koje bi mogle biti zanimljive i ostatku građana naše zemlje. Nikolina, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima. Da, možemo ići redom od ovih aktualnih političkih pa do onih kulturnih zbivanja koja jesu aktualna u gradu Zagrebu, koje Zagrepčani prate, a vjerujem da ih prate i drugi koji nisu nužno stanovnici grada Zagreba. O štrajku su svi čuli, bez obzira na to jesu li stanuju li ovdje ili ne. Uglavnom, još se nije raspetljala priča između sindikata i uprava ZETA nakon štrajka. Danima traje arbitraž. Rezultat arbitraže o nužnim poslovima za vrijeme štrajka u ZET-u trebao bi se znati sutra ili najkasnije u četvrtak, najavio je to predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Javnost sigurno zanima koji će to broj radnika u buduće biti obvezan raditi u vrijeme štrajka. Za Zagrebački holding donesena je već odluka da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih te 25% konkretno u čistoći. Temu plaća koju traže sindikati i radnici danas je u našem programu komentirao predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić.
2: Nadam se da ako i dođe do daljnjih sindikalnih akcija, Zagrebački holding to ni ne može napraviti do kraja godine, jer po presudi suda, zbog produženog važenja kolektivnog ugovora, su oni preuzeli na sebe obvezu da neće pokretati sindikalne akcije do kraja godine. Mogu još jednom ponoviti apel iz perspektive i gradskog SDP-a i iz perspektive gradske skupštine da nastave razgovore i ono ključno što je za nas kao SDP bitno. Nama je neprihvatljivo da trenutno i holding djelomično, a ZET u potpunosti nemaju kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor nisu samo materijalna prava i visina plaće, nego općenito prava radnika. Zato pozivam jedne i druge da zaista sjednu za stol i potpišu kolektivni ugovor i time zaštite tisuće radnika i Zagrebačkog holdinga i posebno tu naglašavamo podružnicu čistoće i radnike ZET-a.
1: Pozivnica je tu, valjda će se to uskoro i dogoditi i smiriti ta cijela situacija, da na nju zaboravimo, da možemo ići dalje, a da opet svi budu zadovoljni.
0: Teško će svi biti zadovoljni, ali dobro.
1: Do neke mjere. Pratimo kamo se kreće gradonačelnik, utorkom često ima svoje konferencije za medije. Danas je obišao radove na izgradnji stambeno-poslovne zgrade u Podbrežju. Za sad je ondje izgrađeno svih 8 katova, te u tijeku zatvaranja samog objekta. Otvaranje ove zgrade očekuje se sredinom sljedeće godine, a danas će objaviti se i prijedlog liste stanova za priuštivi najam.
3: Ono što mislim da je bitno reći, da očekujemo otvaranje ove, kažem, najveće zgrade za priuštivi najam trenutno u gradnji u Hrvatskoj sredinom sljedeće godine. Zgrada će imati 288 stanova, 3 poslovna prostora, 203 parkirna mjesta, od čega 10 mjesta za osobe s invaliditetom. Zatim, isto tako će u koridoru ulice za potrebe zgrade se koristiti još 125 parkirnih mjesta, od čega su 8 dodatno za osobe s invaliditetom. Zatim, ukupna vrijednost investicije koju financira Grad Zagreb djelomično se financira iz kredita okvirnog zajma Europske investicijske banke. Ta, znači, ukupna vrijednost investicije je 42 milijuna eura bez PDV-a.
1: Vjerujem da se mnogi vesele koji su se već prijavili na listu čekanja za ovaj priuštivi najam. Dugo grad ništa nije svoje izgradio, pa će to biti velika pomoć budućim podstanarima. Posljedice proljetne oluje u Zagrebu još nisu do kraja uklonjene. U mnogim park šumama i grobljima sanacija traje. Sjećamo se koliko je stradalo groblje Mirogoj, nakon čega je onda grad odlučio pomoći vlasnicima grobnih mjesta. Sada je stigla informacija da je žalbeni rok nakon javne nabave za potpunu sanaciju preostalih panjeva na groblju Mirogoj istekao jučer. Gradska groblja će uklanjanje tih panjeva provesti po prioritetima u dogovoru s vlasnicima grobnih mjesta. Prednost će imati oni vlasnici koji već imaju ugovorene izvođače za sanaciju, nakon toga će se ići po redoslijedu prijave štete. Dugo se to već čeka, više od 6 mjeseci. Uglavnom, podsjetit ćemo da Grad Zagreb sufinancira 50% utvrđene štete, odnosno najviše 3000 eura po grobnom mjestu, a pravo na novčanu pomoć imaju svi korisnici oštećenih grobnih mjesta koji su na vrijeme podnijeli prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga.
0: Da, važno je prijaviti se na vrijeme.
1: Za kraj ću izdvojiti jednu lijepu obljetnicu. Fakultet elektrotehnike i računarstva slavi 70 godina postojanja. Ova središnja proslava pod nazivom Fair Connect 70 održat će se večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Tko će se sve okupiti, rekao nam je dekan Fera Vedran Bilas.
4: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike, da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FERA. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FERA pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo, vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
1: Dobru zabavu svima koji idu Lesinski večeras, svim bivšim ferovcima, možda i budućim ferovcima.
0: Da, sadašnjim.
1: Sadašnjim i tako dalje.
0: Je, hvala lijepa tebi, Nikolina, molim, na svim ovim informacijama. Hvala lijepa našem Igoru Bosaku koji je bio za tonskim pultom, Maše s druge strane, glazbenom uredniku Pavlu Miljenoviću, naravno svim kolegicama i jednom kolegi koji nam se javio iz naših centara. Ja sam Sonja Batinić, želimo vam ugodan nastavak dana i ovog radnog tjedna koji je pred nama.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Premijer Plenković u Saboru podnosi godišnje izvješće Vlade, a u nastavku će zastupnici raspravljati i o povjerenju premijeru. Opoziv je predložilo 54 oporbenih zastupnika. Sjednica je od jutra burna, u Saboru je i kolegica Aleksandra Funes. Dobar dan, što se sve do sada moglo čuti i od zastupnika i od premijera?
1: Dobar dan, sjednica je počela, kako je i predvidio predsjednik Sabora Gordan Jandroković, burno. Premijer je prije nekih pola sata počeo s izlaganjem izvješća o radu Vlade, no očito je da svi, a posebno oporba, čeka na drugu točku dnevnog reda, raspravu o povjerenju premijeru i Vladi koju su potaknuli. S obzirom na dosadašnji tijek rada, ona bi mogla na red doći tek poslijepodne. Naime, već kod slobodnih govora dalo se naslutiti u kojemu smjeru će ići. Kad je premijer trebao krenuti s izlaganjem, svi klubovi tražili su stanku od 10 minuta i dobili ju. Evo što su pri tome poručili Sandra Benčić, Možemo, Nino Raspudić, Drito, Mirela Ahmetović, SDP, Josip Borić, HDZ, Hrvoje Zekanović, HDS i Nikola Grmoja, Most.
2: Premijer koji Saboru ne govori istinu o najvećoj ekološkoj katastrofi u novijoj povijesti ove zemlje ne može očekivati da mu Sabor povjeruje u izvješće o navodnim vlastitim uspjesima.
3: Ovo što će govoriti predsjednik Vlade zvuči kao put ka sreći, međutim, hrvatska realnost su teške boje.
4: Tražim stanku ime kluba SDP-a kako bih najavila da nam ne pada na pamet sudjelovati u Plenkovićevoj predstavi. Gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
5: SDP uvijek znao kad treba pobjeći iz sabornice, jer očito da imaju probleme s brojkama i rezultatima ove Vlade. Ne paši.
6: Hvala vam.
7: Ma čudi me samo zašto Most nije izašao vani sa svojim partnerima iz Frankenstein koalicije.
8: Most se nema čega sramit. Bolje bi bilo da vi napustite sabornicu, i vi i vaš premijer koji ste dopustili trovanje Like.
1: A premijer Plenković upravo podnosi izvješće, on može govoriti sat vremena, ostalo mu je još nekih 25 minuta. Osvrnuo se na sve krize i izazove koje su obilježili njegov mandat na čelu Vlade. Poslušajmo kratak isječak.
9: U rujnu je inflacija iznosila 4,7% u odnosu na rujan 25. A cijene energije bile su 20% više nego lani. Za ovu godinu projiciramo inflaciju na razini od oko 4,5%. Za nastavak subvencioniranja troškova struje i plina donijeli smo 11. paket pomoći našim građanima, gospodarstvu i praktički svim javnim institucijama. Vrijedan je 260 milijuna eura. Time je ukupna vrijednost svih paketa pomoći dosegnula 9 milijardi i 300 milijuna eura.
1: I za kraj samo ću dodati da predsjednik Sabora Jandroković nije štedio na opomenama. Nekoliko zastupnika zaradilo je već 3, što znači da nemaju pravo govoriti dok traje ova rasprava, a Miro Bulj nakon 4. morao je napustiti sjednicu. Toliko za ovo javljanje iz Sabora.
0: Hvala, naravno pratit ćemo i dalje. U vijesti u podne javila se Aleksandra Funes. Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Prema njima ove će godine rasti za 2,2%. U travnju je procjena bila 2,6%. Aktivnost bi u sljedećoj godini trebala porasti za 2,3%. Novu prognozu MMF-a komentirao nam je ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
10: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje, taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti i što je već davno trebalo učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, a jedno i drugo se na kraju pretvara u veću ili manju stopu gospodarskog rasta. A taj gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava. Ovo treba smatrati kao jedno upozorenje da se neke stvari moraju početi mijenjati danas da bi sutra ne samo prognoze nego stvarnost bila bolja.
11: Vijesti.
0: Novi napad na brodove u Crnome moru. Dva teretna plovila pogođena su noćas bespilotnim letjelicama kod Bugarske obale. Jedno je potonulo, s njega su spašena petorica mornara, a 11 ih je nestalo u moru. Drugi brod koji je u ukrajinskom vlasništvu, a plovio je pod malteškom zastavom, pogodila su tri drona. Spašeno je svih 15 članova posade. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnome moru, gdje obje zaračene strane imaju važne luke. Drugi napad kod obale svoje zemlje komentirao je bugarski premijer Rumen Radev.
6: Apsolutno nedopustiva ataka.
11: Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom gospodarskom pojasu, o apsolutno očitom kršenju pomorskog prava, međunarodnog prava i prava mora općenito. Ono što se događa iznimno otežava plovidbu Crnim morem, dodatno povećava troškove osiguranja i čini plovidbu iznimno teškom. Ako se ovaj rat ne okonča na vrijeme, nastavit će širiti svoj zemljopisni opseg i povećati rizik čak i od globalnog sukoba. Svjedočimo intenziviranju rata, pri čemu se krše sva pravila međunarodnog prava, a na moru se napadaju civilni brodovi. To je apsolutno neprihvatljivo.
6: Apsolutno nedopustimo.
0: Napadne na brodove osudile su Ukrajina i Europska unija. Crno more postalo je još jedno bojište ruskog rata u Ukrajini, objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Dodaje da odgovorni moraju snositi posljedice. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručio je da novi napad još jedanput pokazuje kako Moskva namjerno zanemaruje živote civila, te da želi ugroziti globalnu sigurnost opskrbe hranom, za koju je Crno more ključ. Donald Trump i dalje ističe da je na snazi energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, iako obje strane tvrde da nisu postigle nikakav dogovor. Predsjednik Zelenski kaže da je Ukrajina spremna na prekid, ali Moskva nastavlja napadati ukrajinska energetska postrojenja. Moskva poručuje da je zanima trajni mir, a ne primirje na koje bi možda ipak pristala, ali samo ako se u Ukrajini održe izbori. Na pitanje kako komentira tvrdnje Moskve i Kijeva da dogovora nema, Trump ustraje.
11: Pa dogovorili su se, znate zašto? Zato što sam ja rekao, dogovorili ste se, eto zato. Dogovorili su se jer sam ja rekao da su se dogovorili. Ta se stvar mora riješiti. Mislim da obojica podupiru primirje, da žele postići dogovor, ali ne znaju kako. Upravo su objavljeni podaci, izgubili su 32 tisuće ljudi tijekom proteklog mjeseca. Dakle, moraju postići dogovor.
0: Papa Lav XIV. Bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Radi se o čvoru na plućima koji su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi tijekom rutinske kontrole. Očekivani oporavak pape Lava trajat će oko tjedan dana, a do tada su otkazane sve njegove audijencije i susreti. Ipak Sveti Otac potvrdio da će idućeg mjeseca otići na planirano putovanje u Argentinu.
12: Vijesti.
0: Zbog požara koji je prošloga mjeseca poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za područje općina Milne i Nerežišća. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban pozvao je sve pogođene građane i pravne osobe da štetu na svojoj imovini prijave u što kraćem roku, a najkasnije do 20. listopada. Prijave se podnose u pisanom obliku izravno u prostorijama općine Milna ili općine Nerežišća, isključivo na propisanom obrascu. 25 nekretnina u državnom vlasništvu prodaje se u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Varaždinu putem javnog natječaja. U ponudi su stanovi, poslovni prostori i garaže. Nekretnine je potrebno obnoviti i u njih uložiti, a prodaju se jer ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja. Zainteresirani kupci na natječaj državnih nekretnina mogu se javiti do 13. idućeg mjeseca. Nekretnine će moći pogledati od 26. do 30. ovoga mjeseca.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti i poslijepodne umjerena naoblaka. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
13: Dogodilo se na današnji dan.
14: 3. car Klaudije umro je od posljedica trovanja 13. listopada 54. godine. Klaudije, punim imenom Tiberije Klaudije Druze, rođeni 1. kolovoza 10. godine prije Krista u Lungudunumu, današnjem Lyonu. Prvi je rimski car rođen izvan Italije. Klaudije nije imao impresivnu ni vojničku niti političku karijeru. Posljedica bolesti iz djetinjstva bila je nagluhost, a Klaudije i mucao i šepao, zbog čega je bio predmetom poruge. Zbog toga, iako je bio iz ugledne obitelji, otac mu je Druz stari, brat Germanik, nije obnašao važne državne dužnosti. Nakon smrti cara Tiberija 37. godine, novi car Kaligula, Klaudijev nećak, postavlja ga za konzula, ali i dalje ostaje predmet poruge na Kaligulinom dvoru.
15: Godine 41. Kaligula je ubijen u uroti, a pretorijanska garda za novog je cara izabrala Klaudija. U trenutku izbora za cara, on se krio iza paravana, prestrašen za vlastiti život. Klaudij je bio prvi car kojeg je izabrala, odnosno izvikala pretorijanska garda. Odanost vojske osigurao je podmićivanjem. Za vrijeme cara Klaudija, Rimsko je carstvo zabilježilo prva znatna teritorijalna proširenja od cara Augusta Oktavijana. Potpuno je osvojena Mauretanija, a Južna je Britanija organizirana kao rimska provincija. Njegova vladavina obilježena je i velikim javnim graditeljskim radovima. Poboljšao je ceste, izgradio nove akvedukte, a proširio je i rimsku luku Ostiju. Unaprijedio je i sudstvo, skratio je ljetnu i zimsku stanku u radu sudova, a kao minimalnu dobnu granicu za suce propisao je 25 godina, inzistirajući na iskustvu budućih sudaca. U državnoj upravi povećao ulogu oslobođenika, bivših robova. Sve vrijeme vladavine, usprkos poboljšanim odnosima sa senatom, bio je predmet poruge, a u tome se posebno isticao stoički filozof Seneka. Na Klaudijevu su vladavinu snažno utjecale njegove supruge Mesalina i Agripina Mlađa, koja ga je nagovorila da osigura prijestolje njezinom sinu Neronu, a potom ga je dala otrovati. Jedan od najpocijenjenijih rimskih careva umro je otrovan gljivama 13. listopada 54. godine.
14: Francuski kralj Filip IV. Lijepi zapovjedio je uhićenje vitezova templara u francuskom kraljevstvu na dan 13. listopada 1307. godine. Bio je to početak konačne propasti templara, odnosno reda siromašnih vitezova Krista i Salomonovog hrama, kako su se službeno zvali od osnutka 1118. godine. Red je osnovan nakon prvog križarskog rata. Glavni mu je zadatak bio osiguranje putava kojim su hodočasnici nakon uspjeha križara pohodili u svetu zemlju Jeruzalem.
15: Templari ili hramovnici dobili su niz utvrda u svetoj zemlji, udio u poreznim prihodima te petinu islamskih teritorija u čijem su budućem osvajanju trebali sudjelovati. Gubitkom uporišta u svetoj zemlji templari svoje sjedište sele na Cipar, a potom u Francusku i ostatak Europe. Na temelju zamčenih prihoda u svetoj zemlji templari su vrlo uspješno razvili bankarstvo, posuđivali su novac kraljevima i plemstvu. To je redu priskrbilo veliku imovinu, ali time su stekli brojne neprijatelje. Zbog sumnje u spekuliranje novcem protiv templarskog reda pokrenute su i kaznene istrage, a sumnjičilo ih se za tajne rituale. Francuski kralj Filip IV., inače katolički fundamentalist, imao je i osobni materijalni razlog da napadne templare, dugovao im je veliku svotu, posebno zbog rata s Engleskom. U petak 13. listopada 1307. godine kralj je dao uhititi velikog meštra reda Jacques de Molaya i mnoge druge templare u Francuskoj. Optuženi su za vjersko otpadništvo, idolatriju, herezu, opscene rituale i homoseksualnost, financijske malverzacije i prevaru. Pod pritiskom kralja, papa je u studenom izdao bulu kojom je od svih kršćanskih vladara u Europi zatražio uhićenje templara. Papa Klement pokušao je organizirati pošteno saslušanje uhićenih templara. Na njemu oni su zanijekali optužbe, a ta su saslušanja pod pritiskom Filipa IV. Prekinuta. Papa je 22. ožujka 1312. objavio bulu kojom je zabranio templarski red, a bulom Ad Providam oduzeo im je svu imovinu. Većina je njihove imovine pripala Ivanovcima, iznimka je Francuska gdje je sva njihova imovina pripala kruni. Posljednji veliki meštar templarskog reda, Jacques de Molay, proglašen je heretikom i spaljen na lomači u Parizu 18. ožujka 1314. godine.
14: Zrakoplov Lufthansa Boeing 737 otet je 13. listopada 1977. godine na letu od Palma de Mallorca do Frankfurta. Otmica tog zrakoplova sa 86 putnika i 5 članova posade bila je uvod u vrhunac njemačke jeseni, pojma kojim se označava kulminacija sukoba njemačkog radikalno-marksističkog terorističkog pokreta okupljenog oko frakcije Crvene armije, RAFA i zapadno-njemačke države. Zrakoplov je otela četveročlana palestinsko-libanonska skupina.
15: Otmičari su djelovali zajedno s RAF-om. Tražili su puštanje čelnika RAF-a koji su bili u zatvoru Štamhajm, puštanje dvoje palestinaca koji su bili u zatvoru Turskoj i 15 milijuna dolara. Nakon zaustavljanja u Rimu, zrakoplov je sletio u Larnaku na Cipru, gdje je predstavnik PLO-a neuspješno pokušao nagovoriti otmičare da puste taoce. Počelo je višednevno lutanje zrakoplova od jedne do druge zrakoplovne luke. Bahrein, Dubaj, Aden, u kojem su otmičari ubili pilota Jirgena Šumana, a konačno je sletio u somalijski glavni grad Mogadišu. Njemački kancelar Helmut Schmidt je od predsjednika Somalije Sijada Barea ishodio dopuštenje za slijetanje zrakoplova u kojem su bili pripadnici posebne njemačke antiterorističke jedinice GSG-9. Ta je jedinica 18. listopada u noći iznenadno napala zrakoplov. U napadu su ubijena dva otmičara, treći je ubrzo preminuo od ozljeda, a ranjena i uhićena Suhajla Sajeh. Shvativši da neće biti oslobođeni, čelnici RAF-a Andreas Bader, Jan Karl Raspe i Gudrun Enslin izvršili su samoubojstvo u Štamhajmu.
14: Libanonski građanski rat završio 13. listopada 1990. godine, točno 15 godina i 6 mjeseci nakon izbijanja. Libanonsko je društvo počivalo na krhkoj ravnoteži maronitskih kršćana i muslimana. Stabilnost u Libanonu nastojala se postići podjelom vlasti između vjerskih zajednica na temelju nacionalnog pakta iz 1943. godine. Ta je stabilnost narušena izraelsko-arapskim ratovima, uslijed kojih je u Libanon pristiglo više stotina tisuća palestinskih izbjeglica. Istodobno, pod utjecajem egipatske revolucije, snaži arapski nacionalni pokret koji traži veći društveni utjecaj. To je sve rezultiralo nestabilnošću, a u njoj su važnu ulogu imali i vanjski faktori, posebno Sirija i Izrael.
15: Građanski rat izbio je 13. travnja 1975. godine. U tom je ratu sudjelovalo više frakcija. Jedna su frakcija bili Maroniti, koji su imali svoje naoružane milicije, od kojih su falangisti najpoznatiji. Druga su bile ljevičarske sekularne frakcije. Treća su bili Druzi, mala sekta naseljena u strateški važnom dijelu srednjeg Libanona, a koju je predvodila obitelj Džumblat. Četvrta frakcija bili su Palestinci. Najjača među njima bila je Palestinska oslobodilačka organizacija. Peta frakcija bili su šiitski muslimani, koji su nakon pobjede islamske revolucije u Iranu imali podršku te zemlje. Šesta su bili sunitski muslimani, koji su se borili zajedno s PLO-om, a sedmu su frakciju tvorile armenske stranke, koje su bile nadahnute kršćanstvom, ali i bliske ljevičarskim pokretima. Prva faza rata potrajala je do 1977. godine. U njoj je poginulo više od 60 tisuća ljudi. Do smirivanja sukoba došlo je nakon sirijske vojne intervencije 1976. Središnja vlast je formalno obnovljena, ali je država ostala podijeljena između različitih vojnih, političkih i vjerskih skupina. Druga je faza obilježena nizom lokalnih sukoba i snaženjem PLO-a u Libanonu, a upravo je zbog tog utjecaja PLO-a i njegovih napada na sjever Izraela 1982. godine Izrael pokrenuo veliku vojnu operaciju u Libanonu. Tim napadom započinje treća faza građanskog rata. PLO je istiran iz Libanona, a izraelska intervencija obilježena pokoljem palestinaca u izbjegličkim logorima Sabra i Šatila u Bejrutu. Taj su pokolj izvršile falangističke milicije uz podršku izraelske vojske. Četvrta i posljednja faza potrajala je do 1990. godine. Sporazum iz Tajfa, postignut u listopadu 1989. označio je početak kraja dugotrajnog rata. Tim sporazumom između većine kršćanskih i muslimanskih snaga povećan je udio muslimana u političkom životu zemlje. Sporazum nije prihvatio general Michel Aoun, jedan od najsnažnijih vojnih vođa u građanskom ratu. Na temelju sporazuma René Moavad izabran je za predsjednika 5. studenoga, a Aounove snage ubile su ga samo 17 dana kasnije. Konačni poraz Aounu i njegovim snagama nanijela je sirijska vojska 13. listopada 1990. kad je završen građanski rat i započela mukotrpna obnova političkih institucija. U libanonskom građanskom ratu poginulo je oko 150 tisuća ljudi, a najmanje 900 tisuća ih je napustilo Libanon.
14: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Luka Pavelić, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
16: Vaš prvi.
17: Kankanski klub.
16: Komunikacijski klub.
18: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pred nama je opet, siguran sam, vrlo zanimljiv sastanak našeg kluba. Sa stručnim gostom razgovarat ćemo o teoriji iz nekih zanimljivih komunikacijskih područja, ali i o nekim, što bi se reklo, specifičnim komunikacijskim praksama. S nama je danas redoviti profesor u trajnom izboru na Sveučilišnom odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, profesor dr. Jerko Valković. Profesore Valkoviću, dobar dan, dobrodošli na sastanak kluba.
19: Dobar dan, hvala lijepa na pozivu, evo pozdravljam vas i sve slušatelje.
18: Vi ste i svećenik, bili ste i kapelan, biskupski tajnik, dakle doista ovo što sam rekao, komunikacijska praksa vam je vrlo bogata, ali onda u vašoj biografiji, evo, stoji da ste se u nekom trenutku zainteresirali za komunikacijsku teoriju i da imate, ako ja to dobro tumačim, licencijat iz komunikacijskih znanosti i moralne teologije, te doktorat iz moralne teologije sa Papinskog učilišta u Rimu. Kako je tekao taj vaš znanstveni ili profesionalni put u kojem ste zaključili da je komunikacija nešto čime bi se trebalo stručno detaljnije baviti? Ili je to bilo slučajno?
19: Pa, ja bih čak rekao da je bilo slučajno, ako možemo govoriti o slučajnosti. Naime, ja sam postao svećenik 92. godine, bio sam nekoliko godina na pastoralnoj službi u Cresu. To je bilo ono vrijeme kada su se za crkvu otvarala nova područja djelovanja i ondašnji biskup Krčki, sadašnji biskup, nadbiskup u miru, monsignor Josip Bozanić, dakle, vidjevši te nove mogućnosti i područja djelovanja za crkvu, odlučio me poslati u Rim na specijalizaciju, upravo to, mas medije. Dakle, kako će crkva djelovati, biti prisutna u medijima i u javnom području. Kao što ste spomenuli, dakle, najprije sam bio studirao, specijalizirao mas medije, sredstva društvenih komunikacija, a onda također i moral. Pa sam pokušao spojiti, evo i moja doktorska radnja baš išla prema tom pravcu, dakle, etika u medijima, konkretno etika u reklami.
18: Biće vrlo zanimljivo čuti detalje o tome što ste, na primjer, u doktorskom radu napisali i zaključili, što biste mogli i medijskim djelatnicima savjetovati iz konteksta komunikacije, etike, morala. Zanimljivi su i kolegi, rekao sam da ste, dakle, profesor na sveučilišnom odjelu Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Ali prije nego što kažemo koji su to kolegi koji će nam biti interesantni da čujemo nešto detaljnije o njima, možda da onome tko nije u tome i podcrtamo da Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu nije sveučilište u Zagrebu, to je drugo sveučilište, a pak je onda, recimo, katoličko-bogoslovni fakultet nešto treće, recimo to tako.
19: Da, mnogi ljudi to poistovjete. Naime, dakle, Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu je sveučilište koje je, ove godine slavimo 20. godišnjicu početka te zamisli, dakle, koje je autonomno sveučilište. U sklopu tog sveučilišta postoje 9 studijskih pravaca koje se može danas studirati, dok je Katolički bogoslovni fakultet, fakultet koji pripada u sklopu je Zagrebačkog sveučilišta.
18: Ono što kažemo sveučilište u Zagrebu.
19: Ono što bi što kažemo teologija, tada se misli na Katolički bogoslovni fakultet. Naravno, postoje prostori suradnje, postoji mogućnost dvopredmetnog studija, dakle, studiranja na teologije, odnosno, recimo, konkretno studija povijesti.
18: Ali, i naravno, fakultet je otvoren za sve studente, ne samo za
19: katolike. Sveučilište katoličko je doista otvoreno za sve studente. Dakle, imamo, evo, prvu prije diplomsku razinu, a također i doktorski studij na nekim pravcima.
18: No, rekli ste, dakle, više odjela, svakako tu je važan nama za komunikacijski klub odjel za komunikologiju.
19: Da. Ma evo, ta ideja je nekako rodila se, ako se dobro sjećam, 2007. 8. godine i tada sam bio zamoljen da nekako u tom pravcu pokušam dati neki prijedlog studija komunikacijskih znanosti. Ono što se htjelo ostvariti, a to je doista vidljivo same strukture studija, htjeli smo prići komunikaciji kao fenomenu. Dakle, promatrati ne samo pod jednim stručnim vidom kako koristiti određene medije, nego doista komunikacija kao fenomen. Zato, a kažem, to je razvidno iz same strukture studija, fenomenu komunikacija pristupa se iz najrazličitijih aspekata. Evo, mogu spomenuti, na primjer, govori se, odnosno imamo predmete sociologija komunikacije, psihologija komunikacije, filozofija komunikacije, zatim odnos crkve i medija, bih rekao to je možda i specifično našeg studija, jer nudimo neke elemente, odnosno neke predmete koji će biti, vjerujem, jako dobar alat studentima kada budu jednoga dana, recimo, bavili se problematikom crkve ili općenito vjerskim novinarstvom. Dakle, cilj nam je bio doista promatrati komunikaciju kao jedan fenomen iz najrazličitijih aspekata. Evo, jedan predmet je interpersonalna komunikacija, jer naravno možemo govoriti o komunikaciji na različitim razinama između osoba, komunikacije koja se odvija preko medija. Dakle, evo kažem, to je bio taj aspekt, to je bio glavni cilj, pokušati u našem društvu, dakle, promatrati komunikaciju pod tim vidom. I još jedan cilj koji se željelo ostvariti, dakle, ja bih rekao, kako će crkva u ovom konkretnom vremenu dati doprinos našemu društvu. Jedan od izazova ili potreba našega društva danas jest, vidimo to gotovo svakoga dana, upravo nedostatak te kulture dijaloga. Ja vjerujem da mnogi studenti koji su prošli, već su mnogi završili, diplomirali, da će jednoga dana već sada, dakle, uključivajući se upravo u dijalog unutar društva, dati taj doprinos. To je jedna nasušna potreba konkretno našeg društva u Hrvatskoj, kako razvijati tu kulturu dijaloga. Evo, recimo, i Papa Benedikt je upravo često puta znao govoriti o tome kako je potrebno tu kulturu razvijati. To je nešto što se gradi, što se izgrađuje i doista bi željeli da, kažem, opet ponavljam, studenti daju jedan određeni doprinos bez obzira na kojem području ću kasnije raditi.
18: Spomenuli ste filozofiju komunikacije, to je upravo i vaš kolegi. Ja bih laički rekao, to je ono što mi ovdje na našim sastancima utorkom na prvom programu nastojimo raditi, filozofirati o komunikaciji, ustanoviti gdje sve komunikacija postoji, kakva treba biti da bi se poruka prenosila. To nisu, dakle, tehničke priče, nego pronalaženje prijenosa poruke svugdje oko nas. Ali zapravo bi to bilo prejednostavno. Tumačenje, to što sam rekao, kako to izgleda iz perspektive profesora filozofije komunikacije.
19: Upravo na tragu ovoga što ste spomenuli, komunikacija ili komunicirati nije u prvom redu prenošenje, tehničko prenošenje vijesti, informacija, impulsa, i to je također. Ali zapravo, ja bih rekao, protagonist ili subjekt komunikacije je čovjek. Čovjek. Tako da sva komunikacija izvire iz čovjeka i usmjerena je prema čovjeku. I upravo filozofija komunikacije, dakle, ima u cilju, dakle, u vidu promatranja čovjeka, jer mi kao ljudi, mi zapravo kroz komunikaciju rastemo, obogaćujemo druge, od drugih primamo. I, kažem, ovaj predmet nastoji imati, promatrati čovjeka pod različitim aspektima. Što je to da bi mogli govoriti o jednoj autentičnoj komunikaciji koja će meni kao pojedincu, koja će nama kao društvu pomoći da budemo humaniji, da budemo bolji, da ostvarujemo tu humanost. Evo, mogu spomenuti, na primjer, pogotovo danas postaje sve aktualniji govor o takozvanoj digitalnoj komunikaciji. Naime, čovjek koji živi, a sve mi zapravo živimo pomalo u digitalnom prostoru, dakle, koja su to obilježja? To je jedan novi komunikacijski prostor kojeg mi nastanjujemo. To je komunikacijski prostor gdje su prisutne neke druge, ja bih rekao, koordinate. Doživljavamo vrijeme na drugačiji način, doživljavamo prostor na drugačiji način. Evo, govorimo o virtualnim zajednicama. Dakle, postoji zajedništvo koje se tvori unutar tih prostora, koje je pomalo različito i specifično. Upravo filozofija komunikacije ima za cilj promatrati sve te aspekte komunikacije, njih kroz povijest, kako se mijenjaju, kako ih danas živimo, a sa konačnim ciljem, kao što je spomenuto, dakle, kako živjeti da bi ja kao čovjek doista bio humaniji i da bi naše društvo moglo biti humanije.
18: Možda bih se još malo zadržao i na tom naglasku na čovjeka, jer netko bi možda brzopleto mogao reći, pa kako, pa i životinje međusobno komuniciraju, ali nije to to, kao što i u fonetici imamo definiciju govora kao nečeg što je svojstveno čovjeku, što ne znači da naravno nemaju životinje način prijenosa poruke, ali ovdje govorimo o dubinama komunikacije ili govora koje su za čovjeka svojstvene.
19: Pa evo još od starog Aristotela ili još iz grčkih vremena, uočilo se ta posebnost čovjeka, odnosno njegova sposobnost govora. Govor je nešto što karakterizira čovjeka. Često puta nismo svjesni pa ni same moći riječi, jer to je naše sredstvo, to je sredstvo putem kojega mi komuniciramo. Ne znam, u globalnim razinama možemo zapravo vidjeti da često puta riječ je pokrenula mnoge ratove. Zbog riječi su nastali ratovi. Zbog te iste riječi ratovi se često puta prekidaju. Kažem, evo, nismo često puta svjesni tu moć, značenje riječi u našoj međuljudskoj komunikaciji, ali odmah bih istaknuo jedan drugi aspekt. Poneki put možda postoji opasnost da se čitava komunikacija svede samo na riječ. Riječ je jedan od aspekata komuniciranja. Mi komuniciramo pogledom, načinom oblačenja, blizinom koju uspostavljamo s drugim čovjekom, pružiti nekome ruku, to je itekakav znak komunikacije. Dakle, komunikacija, čovjek zapravo živi kroz komunikaciju i čovjek ne može ne komunicirati. Čak i onda kada pokušam odbiti...
18: Čak i kad šutimo.
19: Čak i kad šutimo, da. Čak i onda kad pokušam, recimo, odbiti komunikaciju, prekinem komunikaciju, ja sam zapravo nešto komunicirao, možda nešto negativno. A šutnja je doista sastavni dio komunikacije i sudi bih se reći, danas nam čini mi se baš ta šutnja jako nedostaje. Zato jer živimo u jednom vremenu koje se strahovito brzo odvija, ritmu koji nam ne dozvoljava, ne dopušta, da imamo trenutke kada će u pravom smislu riječi drugoga moći čuti. Kada će riječ koju sam od druga čuo moći u meni odjeknuti i kada ću prije nego što nešto kažem da ta riječ u meni sazrije. Zato čini mi se, to je jedan od razloga da je naša komunikacija često puta površna, banalna. Evo, svi znamo, dobijem mail, ako u pola sata nisam odgovorio, bi se pita što je bilo, kako je. Dakle, nedostaje nam tog prostora, ja bih rekao, gdje će riječ, poruka koju sam primio, pitanje koje sam primio, moći sazrijeti, da bi i odgovor koji dajem mogao biti zreo. Zato šutnja u današnjoj komunikaciji je nešto što je, usudit ću se reći, nasušno potrebno. Prostori šutnje koji su nam nasušno potrebni, makar znamo da

0: odlukama koje čovjek mora donositi, šutnja je jako, jako važna stvar.
1: Nama se tu u centralnoj sobi, ako se ne varam, nakon 3 sekunde šutnje, odnosno kad nema signala, pale alarmi već da se nešto možda izvanredno dogodilo. Kad govorimo o čovjeku kao komunikatoru, onda su tu ove ključne riječi koje ste isto već spomenuli, etika i moral. Ne smijemo ih zaboraviti.
0: Da, možda jedan generalni okvir koji sam već zapravo spomenuo, pod kojim bi ili trebamo govoriti o moralnosti, je zapravo ono temeljno pitanje. Da li komunikacija na bilo kojoj razini, interpersonalno, dakle komunikacija između ljudi, da li komunikacija koja se odvija u javnom prostoru preko medija najrazličitije vrste, da li u svojoj konačnici pomaže svima nama da postajemo više ljudi? Da naše društvo postaje humanije. Jer, uzmemo kao primjer drugačiju situaciju, odnosno obratnu situaciju, ako komunikacija postaje mjesto razdvora, neprijateljstva, razdvajanja, mjesto gdje ne uspijevam prepoznati drugog čovjeka kao čovjeka, zapravo onda se doista s pravom pitamo, a kakva je to etičnost ili moralnost komuniciranja. Onaj krajnji cilj svake komunikacije trebao bi biti uspostavljanje zajedništva. Dakle, zajednica na bilo kojoj razini, počevši od obitelji, pa i sami dobro znamo da nezamisliv je život obitelji ako unutar te zajednice, te temeljne ljudske zajednice, ne bi postojao dijalog, razmjena iskustava, misli, osjećaja, razmjena života. I tako možemo promatrati na bilo kojoj razini, čak komunikacije na globalnoj, na svjetskoj razini. Dakle, komunikacija koja vodi prema zajedništvu, koja vodi tome da se ostvaruje zajedništvo na bilo kojoj razini, možemo je promatrati upravo po tim etičkim vidom. To je ta etičnost komunikacije. Naravno, čini mi se, zašto ovo naglašavam, jer mi se čini da često puta i govoreći o etici u medijima, mi se zaostavljamo na nekim pojedinim elementima, a često puta gubimo iz vida ovaj finalni, ovaj kišobran koji zapravo pokriva čitavo komunikacijsko djelovanje, a to je, kažem, izmjena, odnosno ostvarivanje zajedništva.
1: Kao stručnjaka za komunikaciju, ali i kao svećenika, brine li vas ponekad kad razmišljate o tome od kamo sve to ide? Globalno govoreći, svjetski govoreći.
0: Pa mogu reći da i zapravo kao da se suočavamo s jednom, ja bih rekao, neobičnom stvari. Dakle, nikada u povijesti kao danas, mi pojedinci ili čovječanstvo, nije imalo u rukama tako moćne alate komuniciranja. A s druge strane, možda...
1: S kojima se možda i maćehinski...
0: Kojima se upravo odnosimo kako se odnosimo, a s druge strane, možda nikada kao danas osjećamo potrebu za jednom autentičnom komunikacijom. Dakle, kao da smo u nekom raskoraku između tih mogućnosti koje imamo, evo sad, najobičnijim mobitelom, mogu zvat teoretski, ne znam koliko milijardi ljudi u svijetu, dakle svakog ono ko posjeduje mobitel, a s druge strane, svi osjećamo kako nam nedostaje prave autentične komunikacije. To zapravo govori o jednoj stvari. Nije bit, nije srž komunikacije ili komuniciranja, mogućnost biti povezan. Svi smo mi povezani. Ali tajna komunikacije, možemo tako reći, misteri komunikacije negdje drugdje, u samom čovjeku. Ja mogu slikovito rečeno imati 5 mobitela, ali da nisam komunikativno, da nisam čovjek koji komunicira. Makar imam mogućnosti biti povezan s drugim. Dakle, komunikacija je ipak nešto drugo, odnosno prvotni izvor, temelj, izvor komunikacije je zapravo sam čovjek. Opet se vraćamo na predmet koji sam spomenuo. I to je zanimljivo, ako se promatra, recimo, pape svake godine upute jednu poruku o danu, svjetskom danu socijalne i društvene komunikacije, i zadnjih 10 godina pape upravo govore o nekim temeljnim, pa ja bih se usudio reći, banalnim aspektima komunikacije. Dakle, ne govore o strukturama komunikacijskim, o potrebama, nego govore doista što je to komunikacija sama o sebi. Mogu spomenuti, čini mi se da je to jedan temeljni vid, recimo, da li postoji, da li možemo govoriti o komunikaciji ako nema slušanja. Ako ja ne znam slušati ili ne želim slušati drugoga, ako nemam slikovito rečeno uho otvoreno za drugoga, sva moguća aparatura koja mi stoji na raspolaganju, sva sredstva koja danas imam, zapravo neće mi jako puno pomoći. Dakle, to znati čuti drugoga, biti spreman otvoriti se prema drugome, ta različitost. Zanimljivo, papa, pokojni papa Franjo je zapravo rekao da bi svi trebali krenuti u školu komunikacije. Upravo imajući u vidu ove temeljne ljudske dimenzije koje često puta podrazumijevamo kao da su tu prisutne, ali kad se zaustavimo vidimo zapravo koliko nam često puta one nedostaju i koliko bi trebali još na tome poraditi.
1: Da malo potjeram vodu i na naš radijski mlin, kad ste rekli ono čemu težimo, palo mi je na pamet, vi ste isto zapravo u svim tim medijskim mogućnostima počeli davnih dana na radiju.
0: Da, pa počeci rada na medijima zapravo bili su vezani,

0: Ako se dobro sjećam, to je bilo 1991. 1992. godine. Dakle, tada su na Radio Rijeci kretale vjerske emisije, emitirale su se jedan put tjedno. Evo, to su bili moji prvi počeci, dakle, sudjelovao sam u pripremanju tih emisija 1991. 1992. godine i makar je bila tehnologija drugačija, različita nego li danas, doista su mi bili, pa reći ću čak jedan poticaj, veliki poticaj kasnije za sam studij. Prije toga sam se još, bio sam dosta prisutan u nekim studentskim listovima, dakle, uvijek sam u sebi osjeća jednu otvorenost prema tom radu, da tako kažem, na području medija.
1: Medijima ćemo se pozabaviti i danas u komunikacijskom klubu, u kasnijim dijelovima našeg sastanka. Malo samo za početak da nam naznačite taj vaš znanstveni, onda daljnji interes, što ste istraživali i što ste saznali kad ste istraživali odnos prema medijima.
0: Pa ja sam u početku barem medijima pristupao možda iz jednog specifičnog pogleda nas iz kuta. Dakle, zanimao me u prvom redu odnos crkve i medija. Možda malo izgleda neobično, ali zapravo ako bi govorili ili promatrali, crkva je od svojih samih početaka koristila medije koje su u datom trenutku bili na raspolaganju. Evo, prisjetimo se Biblija, konkretno Novi Zavjet, razne, dakle, poslanice koje su pisane. To je zapravo medij koji je bio onoga vremena jako govorna komunikacija, ali ta pismena komunikacija. Kasnije, kroz povijest, može se pratiti i reći da je doista crkva u nekim povijesnim trenucima bila zapravo protagonist komunikacije. Evo, mogu spomenuti recimo i našoj hrvatskoj baštini, povijesnoj, kulturnoj, vrijednost različitih misala, breviara iz srednjega vijeka i danas ih još uvijek imamo. Dakle, crkva koja je na tom području bila veoma, veoma prisutna. I ako skočimo, da tako kažemo, ovo naše vrijeme, također možemo vidjeti da je crkva, dakle, imala te medije koji su na raspolaganju, naravno, odnos crkve prema medijima bio je dosta dinamičan kroz povijest, jer na taj odnos utjecalo je više stvari. Reći ću, na primjer, jednu stvar, kako je crkva shvaćala, razumjela svoj odnos prema svojim poslanju. Dakle, koje je poslanje crkve? Nadalje, koje je bilo promatranje, odnosno razumijevanje medija u određenom trenutku? Evo, mogu spomenuti jedan značajan, doista značajan iskorak koji je učinio pokojni papa Ivan Pavao II. Kada je rekao, to je bilo koncem 80. godina, da su zapravo danas mediji jedna nova kultura. Dakle, nisu mediji samo instrumenti koji nam služe, koji nam omogućavaju bržu, bolju komunikaciju, nego da je riječ o jednoj novoj kulturi koju treba promatrati kroz jedan novi aspekt. I možda ako govorimo o izazovima ili često puta i nesporazumima crkve i medija i u ovo naše vrijeme, je zapravo shvatiti tu novu kulturu u kojoj se nalazimo. To nije lako. To nije lako. Pa evo, mogu reći da gotovo svaka institucija malo veća ima neku službu za odnose s javnošću. Naime, znati, komunicirati u javnosti zahtjeva svoje umijeće, znanje. Dakle, to je potrebno poznavati. I crkva sama također prati, pokušava biti prisutna u javnosti, neki put više uspješna, neki put manje uspješna, ali crkva je svjesna jer zapravo da bez komunikacije ne može. To je njezina bit, njezino poslanje. Onaj nalog koji je davno primila od Isusa Krista, idite i propovijedajte, crkva to kroz povijest obavlja. Dakle, crkva ima svoj polog vjere, baštinu vjere, koju prednosi od početaka. Ali u svakom povijesnom trenutku postavlja se pitanje na koji način. Jedan je način propovijedanja danas, drugačije je to bilo prije 500 ili 1500 godina. Dakle, da je taj izazov za crkvu uvijek prisutan, na koji način polog vjere koji ima, baštinu vjere koju prenosi, kako izreći današnjem čovjeku da bi taj njezin govor bio razumljiv, prihvatljiv, shvatljiv. Već sam spomenuo papu Ivana Pavla II. U jednom trenutku on je rekao da je crkva više puta u svojoj povijesti bila pozvana prijeći različite kulturalne pragove da bi ušla u te prostore, u novo doba, u novo vrijeme. Evo, danas je možda na jedan osobit način su digitalni mediji, virtualni prostori izazov za crkveno djelovanje, za crkvenu prisutnost.
1: Prijeći ćemo sada jedan kulturni prag, prijeći ćemo na glazbu. Opet imamo pomno, prigodno odabranu. Najprije nam pjevaju sestre Husar.

0: A sada smo u onom dijelu emisije u kojem uključujemo Lindu u Splitu. Linda, dobar dan.
1: Dobar dan, Janoš, tebi i tvom gostu.
0: Kako vam je vrijeme?
1: Pa, puše bura, ali sunčano je i dobro je zapravo. Prošle su one vrućine, malo lakše se diše, nadamo se da će sad neko vrijeme tako ostati i da nećemo upasti u nekakvu južinu i kišu, ovako je uvijek veselije i ljepše.
0: Što ima novo?
1: Pa evo, Split još uvijek nekako uživa na lovorikama uspješnog 9. izdanja Mediteranskog festivala knjige s Jo Nesbom kao glavnom zvijezdom, ali vrijedni knjiški ovisnici, da ne kažemo moljci, pripremaju se za zagrebački Interliber. Okupljeni su u inicijativi šarmantnog naziva Splitski kantun, da svima budemo jasni, to je kantun je ovdje kod nas ugao.
0: Ako se netko prepao sad kad si spomenula Interliber, naglasimo, ima još vremena, on je tek 10. studenog.
1: Ima, ali vrijeme brzo prolazi, a ja sam samo htjela reći kako ta aktivnost s knjigama i onima koji ih izdaju u Splitu nije prestala završetkom Mediteranskog festivala. Dakle, Splitski kantun je s početna 4 narastao na 28 kantuna. To su u stvari mali splitski izdavači, ali i pojedine kulturne ustanove iz Splitsko-dalmatinske županije koje zajedno promoviraju dalmatinske autore i nakladnike. I u Zagrebu, dakle u Studenom, će se predstaviti 24 splitska izdavača. Nakon Interlibera ekipa će se pripremati za Istru i za sajam Sanjam knjigu. A onda u prosincu u Splitu ćemo imati prvi put nešto jedinstveno, a to je književni advent. Evo sad sam došla i do prosinca. U sve to izravno je upletena Kate Bošković, spisateljica za djecu, osnivačica kantuna, prvog slatkog portala Slatkopedija i urednica programa za djecu na Mediteranskom festivalu knjige. Kolegica Miranda Hrabar s Katom Bošković razgovarala je o karavani Splitskog kantuna, kojemu je prva stranica upravo zagrebački Interliber.
2: Isti je broj, isto je mjesto, isti smo mi, samo je drugačija malo ponuda, malo drugačiji koncept i veći broj naših programa u službenom programu Interlibera.
3: Je li ista boja? Prošle godine je bila plava boja, pa su mnogi vidjevši boju pomislili na Dinamo i Zagreb, ali ne, to je more.
2: To je more, to je nebo, naša boja i dalje je plava. A evo, budući da mi tako potičemo ljubav Splita i Zagreba, zanimljivo je da smo mi, osnivačice Splitskog kantuna, ove godine izdale i slikovnicu Dama uspinjača i gospod tramvaj, neobična ljubavna priča sa zagrebačkih tračnica. Znači, splitska autorica, splitske izdavačice, osnivačice Splitskog kantuna i predstavljanje će biti na Interliberu. Da vide Zagrepčani kako Splićani pričaju o Zagrebu.
3: Da, i prošle godine bilo je zanimljivo, javili ste nam sa Interlibera, da je bilo na Splitskom kantunu dosta navijača Dinama.
2: Tako je, nama se
3: ne... Knjiga spaja.
2: Knjiga spaja, plava boja također, jako je dobar odabir boje, ovdje je more, tamo je Dinamo, svugdje smo dobro došli s tom našom plavom bojom. Drago nam je da smo ostali na istom mjestu, tako da i navijači i svi drugi čitatelji znaju gdje nas mogu naći, nasuprot Hoću knjigu u paviljonu 6. Tu ćemo biti na istoj kvadraturi, nešto malo drugačijeg uređenja, ali naše prokurative i kantun za fotografiju ostaju ove godine, tako da se veselimo izvještajima sa društvenih mreža kako je na kantunu. Lijepo je biti u paviljonu 6, jer je tu gužva taman u onoj mjeri u kojoj treba, u petici se već malo ne da disat od gužve. Tu su i sva naša predstavljanja, odnosno od 14 predstavljanja koja ćemo imati u službenom programu, 13 ih se održava na pozornici paviljona 6 koja je odmah do Splitskog kantuna, a jedno se održava u dijelu za djecu na bajkaonici na galeriji paviljona 5. Tu će nam biti predstavljanje prve slikovnice malog splitskog izdavača Rić po Rić.
3: Da. I nakon Interlibera Splitski kantun putuje za još jedan zanimljiv i važan festival knjige, a to je Sanjam.
2: Ako idemo u Pulu, kraj godine obično dočekamo tamo, iako ove godine neće biti sami kraj, ali dobro, od 29.11. do 6.12. naše knjige moće se naći u sklopu Sanjam knjige u Puli, što nam predstavlja veliko zadovoljstvo, jer zapravo splitski kanton tu svoju turneju prođe po cijeloj Hrvatskoj. Osijek, Split, Zagreb i Pula već su naše stalne adrese, tamo imamo stalne čitatelje, ljude koji se vesele susretu sa splitskim autorima, splitskim nakladnicima i sa splitskom knjigom, tako da nam je drago da smo postali neizostavno mjesto splitskog, hrvatskog izdavaštva i da smo našim malim nakladnicima, našim samostalnim autorima i kulturnim institucijama dali mjesto koje su zaslužili na izdavačkom nebu Hrvatske.
3: Da, i time se širi ne samo splitsko izdavaštvo, nego splitski autori koji čuvaju i baštine našu dalmatinsku i splitsku rič.
2: Da, imamo na...
3: Čita se.
2: Tako je, imamo i na samom kantunu imamo autore koji baš pišu na našem dijalektu, tako približavamo naš dijalekt najmlađima, odraslim čitateljima. To je važno da se ne zaboravi splitski u moru engleskih riječi koje su danas preplavile osobito društvene mreže. Teško je očuvati hrvatski, a kamoli dijalekt. Tako da nam je drago da smo na ovaj način doprinijeli tome da se riječ o našem izdavaštvu, o našim autorima i o našoj književnosti širi po cijeloj Hrvatskoj, a ko zna možda do godine i izvan nje.
3: I sad jedna ekskluziva. Nešto ste u medijima, ali samo natuknuli, a sad imamo ime, prezime i datum rođenja. 11. prosinca ove godine rodit će se prvi splitski književni advent.
2: Krećemo ćemo sa splitskim književnim adventom by splitski kanton. Naš splitski kanton dao nam je jedan putokaz, uputio nas je što nedostaje našem gradu. Mirjana i ja smo raspravljale čega fali u adventu. U adventu imamo glazbu, imamo hranu, imamo izložbe, imamo predstave, nemamo knjigu. A knjiga ipak jest najljepši božićni dar. Cilj nam je ovim našim festivalom koji će se održati uz podršku grada Splita već u prvom izdanju, na čemu im od srca zahvaljujemo, vratiti knjigu u središte pozornosti za vrijeme adventa. Ne želimo da knjiga bude samo mrtvo slovo na papiru, želimo da živi s našim čitateljima i zato pripremamo izrazito interaktivan sadržaj, znači to neće biti klasično autor i moderator pričaju, a publika sluša, više manje će svi sadržaj i za djecu, i za mlade, i za odrasle biti takvi da će se svi oni morati na neki način uključiti, bilo pub quiz, knjiški speed date, storytelling, šetnja, svega će biti tih 10 dana, znači 2 vikenda su uključena, to nam je jako važno, jer znamo da u adventu ljudi ipak više izlaze, vjerujemo da će ove godine možda i omiljeno mjesto izlaska biti Kavana Centra, naš partner u kojem će se održati svi programi za odrasle u večernjim satima.
3: I Gradska knjižnica Marka Marulića.
2: Gradska svakako. Knjižnica nam je za program za djecu u jutarnjim satima, znači neće biti natrpano, neće tu biti programa onako puno kao na našem Mediteranskom festivalu knjige, jer ovo je na kraju krajeva skroz druga priča od Mediteranskog festivala knjiga, ali svaki dan će i djeca i mladi i odrasli, stariji čitatelji, oni koji već imaju izgrađen odnos s knjigom, imati nešto za sebe i trudit ćemo se stvarno da bude raznoliko, zanimljivo i da da povoda ljudima prije svega da dođu u centar grada, jer ja sam dijete centra grada, meni je važno da centar grada živi, a drugo da se vrate knjizi i da knjigu ponovno odaberu kao omiljeni božićni dar. Nadamo se da će nam se pridružiti sve splitske knjižare i da će zapravo Split tih 10 dana na neki način, osim božićnog duha, osim glazbe i hrane, živjeti knjigu.
3: Hvala lijepa.
2: Hvala vam.
0: Kako smo brzo došli do adventa i božićnog duha, a tek smo završili ljetne...
1: Da, rekla sam da je zapuhala bura s prvom burom i već razmišljamo o nekim drugim vremenima, ali ovo je zaista bilo evo, jedna, rekla bih, uputa, odnosno jedna, kako je rekla Miranda, ekskluziva, možemo i mi to imati u komunikacijskom klubu. Dakle, Spličani, osim ove hrane, mirisa koji će se širiti gradom i blještavila nekakvog ukrasa uličnih, ovaj put će imati i književni advent. Meni to baš zvuči dobro i nek mu se raduju i pripremaju. I lijepo je što će, evo, možda u Splitu ove godine pasti neki rekord u poklanjanju knjiga. Možda smo malo i to zaboravili, da je knjiga zapravo jako lijepi poklon u tim danima. Mi ćemo vas svakako, kad za to dođe vrijeme, izvijestiti kako ide taj naš prvi književni advent, a od vas ćemo se danas oprostiti uz najavu teme našeg sljedećeg uključenja u, iz Splitskog centra u komunikacijski klub uz riječi slavnog Voltera koji je rekao: pustite nas da čitamo i da plešemo. To su dvije stvari koje nikad neće naškoditi svijetu.
0: Lijepo rečeno, i čak da ne bih, i čak ne bih ništa tome dodao, osim detalja, vratit ću nas malo na kanton. Profesor Valković je skrka, rekli ste mi da vi isto imate kantun, ali nije kantun.
4: Ponajprije bih pozdravio vaše kolege u Splitu i doista hvala lijepa na ovom interesantnom prilogu, ali nekako mi je zapelo za uho, ja sam, kao što je rečeno, s otoka Krka rodom, kod nas se kaže kantun. Dakle, drugačiji je naglasak, interesantno, je li?
0: To mi volimo u ovoj rubrici.
1: To će biti u pitanju. Evidem, da.
0: Ali ne da. Samo to, imamo još jedan kantun s kojim ćemo se sada rastati. Hvala ti, Linda. Mi opet nastavljamo naše druženje u komunikacijskom klubu idući utorak, a ovu našu današnju temu nakon vijesti u jedan. Do jedan stojimo na kantunu.

Hrvatski radio. Prvi program. Prvi koncert ovogodišnjeg ciklusa Sfumato zbora Hrvatske radiotelevizije ugošćuje međunarodni projekt International Ensemble Academy, koji se ove godine održava u Zagrebu u suradnji Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i zbora HRT-a. Mladi pjevači koji se pripremaju za profesionalni rad u vokalnim ansamblima nastupit će zajedno sa zborom HRT-a. Te pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvesti veličanstveno djelo za zbor a kapela Sergeja Rahmanjinova, Cjelonoćno bdjenje. U četvrtak u 20 sati u Zagrebačkoj laubi i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Drama za mlade. Oliver Lovrenski.
2: Mama.
3: Danas je sve u redu.
1: Kad smo bili mlađi.
2: Mama, ja bi doma.
1: Druga epizoda. Arjan i Jonas.
4: Trpio sam im auto, Ja sam slobodan čovjek, Marko, i to je ono što niko od vas nikad nije kužio. Slobodan čovjek.
1: U srijedu od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
5: Kad večer prijeđe u noć i trip me prolazi, tad se sjetim da sam skroz sam.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: Premijer Plenković u Saboru podnosi godišnje izvješće Vlade. Među ostalim istaknuo je sve krize s kojima se Vlada suočila u 10 godina koliko je on na vlasti. U svima njima Vlada je uspjela zaštititi građane od jakih financijskih pritisaka, a unatoč krizama gospodarstvo nam raste, osnažen je naš međunarodni položaj, a kreditni rejting nam nikada nije bio bolji, rekao je premijer. U nastavku dana na dnevnom redu je i rasprava o povjerenju premijeru koju je tražilo 54 oporbenih zastupnika zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Oni su napustili sabornicu prije premijerova obraćanja, a on je u svom govoru spomenuo i taj problem.
1: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranoga otpada u Varaždinu, tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću, koji smo uvrstili u plan gospodarenja otpadom uz Samobor, Poznanovec, Benkovac, Lovinac i Pazin. Cilj nam je zaštititi zdravlje ljudi i okoliš, provesti sanaciju i pojačati nadzor primjenom novog zakona o gospodarenju otpadom.
0: Atmosfera u Saboru od jutra je burna. Premijera se najviše prozivalo upravo zbog otpada, a oporbi su odgovarali članovi vladajuće koalicije. Evo što su među ostalim rekli Sandra Benčić, Mirela Ahmetović, Josip Borić, Hrvoje Zekanović i Nikola Grmoja.
2: Premijer koji Saboru ne govori istinu o najvećoj ekološkoj katastrofi u novijoj povijesti ove zemlje ne može očekivati da mu Sabor povjeruje u izvješće o navodnim vlastitim uspjesima.
3: Gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Zbogom.
4: SDP uvijek znao kad treba pobjeći iz sabornice jer očito da imaju probleme s brojkama i rezultatima ove vlade. Ne pašu.
5: Hvala vam.
6: Ma čudi me samo zašto MOST nije izašao vani sa svojim partnerima iz Frankenstein koalicije.
5: MOST se nema čega sramit. Bolje bi bilo da vi napustite sabornicu i vi i vaš premijer koji ste dopustili trovanje Like.
0: Vijesti. Farma Veliki Pažut s godišnjim proizvodnim kapacitetom od gotovo 2 milijuna pilića mogla bi ugroziti UNESCO-ov rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, upozorile su ekološke udruge. Mještani se žale na neugodne mirise, a aktivisti traže prestanak rada farme koja je probno počela raditi prije nekoliko mjeseci. Ona je samo jedan od 24 planirana projekta megafarmi i klaonica u četirima hrvatskim županijama protiv kojih se građanske inicijative bore već 2 godine, upozorava Dora Sivka iz Zelene akcije. Nakon nje poslušajmo i Luku Omana iz Prijatelja životinja.
7: Zahvaljujući našem argumentiranom pritisku uspjeli smo zaustaviti realizaciju 12 od 24 projekta, no ova megafarma je jedna od prvih koja je krenula u pokusni rad i evo već sad osjećamo ovaj miris iza nje.
8: Nema tog papira, nema te dozvole, nema tih mjerenja koje može spriječiti nevjerovatnu količinu otpada, izmeta, zagađenja koje stvaraju megafarme. Osjećate ovo? Osjećate ovo što vas tjera na povraćanje? E to je miris sa farme. Ali s tim mirisom ide i sve ono ostalo što jednostavno ne vidimo, ali naš kraj postaje neodrživ.
0: Pokušaj ubojstva u međimurskom naselju Parag. Ondje su se jučer zbog spora oko razgraničenja zemljišta u dvorištu kuće sukobila četvorica rođaka. 28-godišnjak je ručnim alatom sa sječivom udario mlađeg rođaka u glavu i prijetio mu ubojstvom. Pritvoren je, a ozlijeđenom 24-godišnjaku pružena je pomoć u Čakovečkoj bolnici. Ima lakše ozljede.
9: Vijesti.
0: 11 mornara nestalo je u Crnome moru i smatraju se mrtvima nakon još jednog napada na teretne brodove kod Bugarske obale. Pogođena su 2 plovila, jedno je potonulo, a ukupno je spašeno 20 osoba. To je drugi napad na brodove u Crnome moru u proteklih 10 dana. Premijer Bugarske, članice NATO-a, Rumen Radev, nije izravno optužio Rusiju za napade, no pozvao je rusku izaslanicu na razgovor.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar slab, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverac, lokalno s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
10: Konkanski klub.
11: Komunikacijski klub.
12: Počinje drugi dio našeg današnjeg komunikacijskog susreta. S nama je redoviti profesor na Sveučilišnom odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, profesor dr. Jerko Valković. Rekli smo već, vi ste i svećenik. Svećenička komunikacija, rekao bih da je opet vrlo specifična. Rado bih da malo o toj vašoj profesionalnoj praksi, ali i životno, jer svećeništvo je životni poziv, porazgovaramo, počevši od onog najtrivijalnijeg, što svi znamo da razlikujemo razne vrste propovjedi, one koje nas dirnu, one kod kojih možda se pitamo jao što to ja čujem, iako ponekad i ono što ne želimo čuti, trebamo moći čuti.
13: Pa jedan od najjačih instrumenata, ako možemo tako govoriti o jeziku i riječima, jest zapravo u svećeničkom pozivu, jako dobro ste istaknuli, to nije struka, to nije zanat, nego to je doista jedan poziv koji bi čovjek trebao živjeti čitav život, kao što, ne znam, biti roditelj nije, to je nešto što čovjek obilježava i što on treba biti u svim svojim dimenzijama. Dakle, doista je riječ, odnosno govor, je strahovito važan u njegovom poslanju. Možda je tu dobro istaknuti jednu specifičnost svećeničkog poziva. Naime, dok ja kao svećenik nastupam, ja govorim riječ, ta riječ jest moja, ali nije samo moja. Želim reći, naime, svećenik nastupa, da tako kažemo, u ime Kristova, in persona Christi. Dakle, cjelokupno djelovanje nije to samo nečije privatno djelovanje, privatno nastojanje, nego je potrebna ta svijest, zapravo ja djelujem u ime crkve koja me šalje, zapravo u ime Kristovo. Naravno, kao ljudi koji puto možemo više puta ostvariti, koji puto ne ostvarimo kao što bi željeli ili htjeli. Ono što je strahovito važno upravo u tome jest, upravo na tragu onoga što je i prije bilo rečeno, zapravo riječ, komunikacija, ali često puta ta riječ može ostati prazna ako iza nje ne stoji osoba, ako ta riječ nema pokrića. Evo, mogu li spomenuti jedan konkretni primjer. Kada se dođe u bolnicu kod nekog bolesnika, pa kako isprazno ili zvučno zvuči ono, pa bit će bolje, pa ozdravit ćeš, pa ćeš ići doma, a zapravo nitko ne vjeruje u to što se kaže. Dakle, to su riječi koje su izrečene, ali za njih gotovo nitko ne stoji. Fraze. Evo, tu možda je poneki put i opasnost upravo u tom govoru, ako iza govora, iza riječi izrečenih ne stoji osoba. Zato ono što karakterizira svećenički poziv, recimo često puta za razliku od možda i medijskog govora, jest to da se očekuje da ta riječ bude riječ svjedočanska. To jest da je to riječ koja proizlazi iz jednog osobnog susreta, iz jednog svjedočenja koje ta osoba govori. To je ono što se očekuje doista od svećenika, dakle da i njegovo djelovanje i njegov govor, kažem, bude doista proživljen. Da ta riječ koju govori jest autentična. Da on ono što govori doista i vjeruje i nastoji tako živjeti. Opet ponavljam, svi smo mi ljudi i često puta to više uspijevamo, često puta poneki put to manje uspijevamo, ali kažemo, to je ono što bi trebalo na neki način obilježiti to djelovanje. Postoje neke situacije, trenuci kada doista riječ je temeljna. Evo, vi ste spomenuli, na primjer, propovjed ili govore, nagovore koje se u pojedinim prigodama drže i riječ je doista jako važna. A tu bih spomenuo jedan doprinos koji je crkva kroz svoju 2000 godina dugu povijest pružila. Evo, crkva je zapravo jedina institucija koja redovito iz nedjelje u nedjelju i preko i kod pojedinih blagdana, kažem redovito, okuplja ljude i pokušava, pogotovo kroz propovjedi, ljude na nešto potaknuti, usmjeriti ih. Dakle, koliko je bila i odgojna funkcija crkve kroz ih 2000 godina, kroz okupljanje redovito iz nedjelje u nedjelju. Druga stvar koja obilježava svećeničku komunikaciju jest doista najrazličitija mogućnost susreta. Evo, ja ću se samo zaustaviti, na primjer, u trenucima smrti, dakle organizacije sprovoda, to su ipak specifični trenuci kada se ljudi, osobe nalaze u jednoj specifičnoj situaciji i tada se doista očekuje i iziskuje jedan posebni pristup osobama. Drugo specifično jest recimo trenutak ispovjedi. Situacije kada ljudi dolaze možda pritisnuti različitim problemima i možda nikome drugome ne žele ili neće reći tu svoju situaciju, a pred svećenika je izreknu. Ono što se očekuje od svećenika i gotovo pretpostavlja jest ne samo umijeće govora, nego možemo doista reći umijeće, umješnost empatičnosti. To jest znati čuti, osluškivati druga osoba.
12: Opet se vraćamo na to da treba slušati.
13: Opet se vraćamo na tu temeljnu predispoziciju svake komunikacije koja je slušanje. Dakle, čuti drugoga, pokušati se koliko je to moguće uživjeti u njegov svijet, da bi riječ koju izreknem, da bi doista bila konkretna. Da znam da će osoba prepoznati čuti tu riječ. Kada je riječ o propovjedi i propovjedanju, evo sjećam se prije 15 godina, bili su me jedna grupa svećenika zvali, pa sam imao baš jedno predavanje o tome kako propovijedati danas. Naime, današnji čovjek razumije, sluša na jedan drugačiji način. Tu je možda pomalo i problem teološkog govora, jer su neke definicije nastale pred više stoljeća. Naprimjer, evo, mogu postaviti pitanje, što današnjem čovjeku, kada se crkve kaže otkupljenje, što ta riječ znači? Što znači riječ spasenje? Ona ima duboki teološki naboj i nosi u sebi temeljne istine vjere, ali sada pitanje na što bi ja kao propovjednik trebao razmišljati, kako će tu riječ, kako će moj govor netko čuti ili netko razumjeti. Evo kažem, to je izazov pomalo za teologiju, pokušati govor, onaj polog, baštinu vjere koju smo prije spomenuli, pretočiti ga u jezik današnjega čovjeka, da bi ga današnji čovjek razumio. Zato ste i spomenuli, jeli, poneki put mogu biti teološki najispravnije propovjedi, ali kao da je riječnik kojim se govori, kao da nije razumljiv toliko današnjem čovjeku. Kao da se govori nekim drugim rječnikom ili upotrebljava neka druga gramatika. To je veliki izazov, veliki zahtjev, ali evo, pozvani smo pokušati pretočiti poruku u jezik koji će biti današnjem čovjeku razumljiv.
12: Zapravo su tu neki vrlo složeni komunikacijski zahtjevi kad se treba uvjeravati, kad se treba, da proširim zapravo temu, odgajati. Roditelj također je u problemu kad treba pristupiti djetetu, tom vidim neku vezu.
13: Itekako. Dakle, tu opet dolazi jedna druga tema u pitanje, dakle, ta razlika između generacija koja je danas jako očita i gdje se osjeća taj generacijski problem, generacijska razdijel, odnosno udaljenost, možemo tako reći, u načinu govora, u načinu razmišljanja. Pa to bilo bi interesantno samo analizirati neke riječi koje mlađe generacije, djeca koriste, a mi pomalo stariji, koje možda znamo što znače, ali nisu toliko prisutne u našem rječniku. Ali ipak uvijek ostaje ono temeljno, dakle, da pokušati susresti drugoga čovjeka, jer želim doista naglasiti, sav naš govor, govor mene kao svećenika, bilo da je riječ u razgovoru osobno sa pojedinim osobama, ili bilo da je to riječ kada se govori pred, riječ izrečena pred većim brojem ljudi, dakle, teži ka tome da se uspostavi taj susret. Kada ljudi osjete tu želju, tu potrebu i pogotovo kada se osjeti da se susret uspostavlja, onda ta riječ je djelotvorna. Spomenut ću možda jednu posebnu situaciju koja nije baš tako česta, ali to se poneki put dogodi, komunikacija sa čovjekom koji umire, koja možda u tom trenutku i ne može govoriti, ali on možda preko dodira ruke, preko moje blizine, osjeti moju prisutnost. To je itekakva komunikacija, makar riječ nije izrečena, ali želi se osjetiti, evo, ja želim tebi biti bliz u toj situaciji kada možda kada nisu mogućnosti izgovoriti neku riječ ili čak ja možda ne mogu izgovoriti riječ, ali kažem, evo, taj susret se dogodio. Dakle, riječ koja ima naboj, koja ima želju, potrebu susreti se s drugim čovjekom.
12: Mora se uvijek paziti i da se ne prijeđe ona neka granica kod koje će nastati kontraefekt. To mi pada na pamet kad vidim kakve sve negativne konotacije postoje u nekim izrazima tipa nemoj mi držati propovjedi, nemoj mi popovati. A našao sam, nisam znao za nju, i frazu propovjed u pustinji kad se govori a nitko ne čuje.
13: Da, ima i takvih situacija. Često puta se do toga može doći kada se osjeti da je ta komunikacija, zapravo svaka komunikacija po svojoj naravi, pretpostavlja onoga tko govori, onoga tko sluša. Ali isto tako da se njihove uloge, možemo tako reći, izmjenjuju. da sam ja onaj koji govori, ali onaj koji sluša. Možda je doživljaj upravo toga kada netko osjeti, on mi govori, a ne želi me čuti ili me ne čuje. Ili, dakle, kada je ta samo jednosmjerna komunikacija prisutna, onda se može to dogoditi, a pogotovo ako se možda upotrebljavaju neke riječi, izraze ili način govora koji djeluje pomalo otežavajuće, dakle, koji čitavu cjelokupnu komunikacijsku situaciju otežava. Zato, kažem, ideal bi bio da se u taj razgovor, u taj govor mogu uključiti svi. Nije lako ni svećenicima, mogu i to reći, jer poneki put imate pred sobom, govorite, i djeca od 5 godina, od 10 godina, ljudi odrasli, zreli, stari, i poneki put je jako teško naći riječi ili govoriti tako da to bude svima prihvatljivo, razumljivo, da svi s pozornošću slušaju. Dakle, i tu se to često puta nalazimo pred tim jednim zahtjevom kako nešto reći. Mogu i osobno reći, kad bi trebao držati neke govore za djecu, da bi trebao dobro promišljati kako ću to izreći, da njima to bude kako tako razumljivo i prihvatljivo i zanimljivo. To su doista izazovi s kojima se moramo susretati.
12: Moramo birati riječi. To mi je pak šlagvort za ono što uvijek na našem sastanku, što se događa načelno u ovo vrijeme našeg sastanka. Vrijeme je naime za riječi, riječi, riječi. To je bila televizijska emisija 90-ih. Mi ovdje na radiju u ovoj emisiji puštamo neke zanimljive inserte iz razgovora Jasmine Nikić i Tomislava Ladana o pojedinim riječima. Povremeno im se pridruže i drugi stručnjaci. Danas nastavljamo sa isječcima iz epizode emitirane u prosincu 1992. Bilo je tada više epizoda posvećenih pozdravima. U ovoj se Jasmini Nikić, dakle, i Tomislavu Ladanu pridružio hrvatski teolog i bibličar Franjevac Bonaventura Duda.
10: U početku miješe riječ.
11: Rodi se i

0: Riječi, riječi, riječi.
1: No da čujemo i taj zbogom u nekim evropskim jezicima.
2: Da, možda je dobro početi od latinskog. U latinskom imamo ad deum. Španjolski imamo adios. Francuski imamo adieu. Talijanski imamo adio. To prepoznajemo da je isti latinski oblik čuvan u svim tim romanskim jezicima, a rekli, vidjeli smo kako se preko španjolskoga izgovora i francuskoga u Plattdeutsch, odnosno u nizozemskom, pretvorilo u njemačko svakodnevno pozdravno tschüss, koje kao što je isto tako skriva dragog Boga unutra.
1: I dubrovački, skoro najčešće rekli bismo pozdrav, adio, sa tim naglaskom.
2: Nema dvojbe da je tako i to gdje god je bio taj jak, ne samo talijanski, nego vjerojatno dakle, prije venecijanskoga i dalmatski romanski utjecaj, a zapravo kršćanska civilizacija od 4. stoljeća pa dalje, nema nikakve dvojbe da to nikad nismo sigurni. Znamo da je talijanski posjedovao, ali nismo sigurni koliko je dalmatski i koliko je staro romanski tip novijeg latinskog djelovao na to. Ali uvijek lako prepoznajemo što je posrijedi.
3: Tipični dubrovački pozdrav, koji bi bio?
4: Adio. To bi bio pozdrav kojega se najviše čuje. A onda imate i jedan koji se donekle izgubio, a to je slugavan se.
3: Da postoje i skraćena ona sluga, samo...
4: Zgan se, to je tako. Je. Uglavnom, adio i slugavan se bi.
3: I to adio, a ne adio ili kako bi već...
4: Adio. Isto ko što je recimo na selu pozdrav bio... Po prilici ovako ja ću pokušati sa tim akutima reći. Fajn Jezus i Marija, vas da budi.
3: Kako vi pozdravljate?
4: Ja pozdravljam sa adio ili e-o.
1: Pozdrav s Bogom, pozdrav je pri rastanku, kao i vrlo čest doviđenja ili u nekim našim krajevima pozdrav do vidova.
2: Da, može se reći da je to podjednako čest kao i s Bogom. Ako uzmemo njemačkom je auf Wiedersehen, francuskom je revoir, arrivederla je naravno talijanski i znači isto što i recimo ruski do svidanja ili slovenski do svidanja, zapravo znači da se još jednom vidimo, da nam Bog da zdravlje, mogućnost da se još jednom sretnemo ili vidimo. Ali zašto je unutra upotrebno to da se vidimo je vrlo zanimljivo, jer vjerojatno ta drevni glagol vidjeti, da se vidimo, sadrži u sebi prastari korijen koji je sličan i u riječi ideja. To znači da mi se ti pojaviš i da se ja tebi objavim i pojavim. Dakle, jedan od najstarijih korijena koji je u pozdravu vezan uz tu želju.
0: Da li imate porši do vidova vi?
5: Ma tako, imamo neke pute, ali...
0: Doviđenja vi rečete?
5: Do vidova, da. Anke, doviđenja, do vidova.
0: Doviđenja nikad ne bi vi rekli.
6: Ne, se vidimo, Bog, se vidimo.
2: Do vidova, naravno, se može reći da je slavenski korijen, ali nastavak nije hrvatski, nego je mađarski. Ovo je mađarski nastavak i to je nastalo u hrvatskim gornjim gradovima, ali malo je čudno da i u Istri se rećemo do vidova ili do vidova. To znači da je moralo ili su djelovali Ugri i u doljnim krajevima uz more, a ne samo u gornjim. Ostalom, podoli su jedno vrijeme bili do rijeke.
0: Kad rečete Bog te zdravlje?
7: A kad svako se sjetimo skupa, kada vi mene pozdravite, ja rečem Bog vam da i zdravlje.
4: U nekim obiteljima koje su bile vrlo kršćanske, onda tamo oni kada bi se sreli ili bi čak su htjeli da se im pozdravi kad dođe doma kod njih, hvaljen Isus. I onda to je bilo uvijek lijepo kada bi još neko dodao hvaljen Isus i Marija, a ovaj još više, hvaljen Isus i Marija i sveti Josip.
0: Bog hvala po Boga, kad bi to rekli?
6: A neka ti Bog bude u putu. Ko imam kamo partiti kja, a neka ti je Bog u putu.
0: A kad recimo bi ja bila neka prešona koju niste nikad vidjeli, prvi put me vidite, kako bi mi rekli?
6: Neka ti Bog da zdravlje i tebi i da se još vidimo.
0: A recimo kad bi vam došao prešedent Republike, kako bi mu vi rekli, kako bi ga pozdravili?
6: To nisi nikad prova.
1: I objašnjenje upravo ovih pozdrava koji smo čuli.
8: Pa rekao bih u najavama i odjavama Radio Vatikana čujete hvaljen Isus i Marija, laudetur Jezus Kristus. Koliko je do mene, ja to povezujem sa svetim Bernardinom Sijenskim, velikim propovjednikom franjevačkim polovicom 15. stoljeća, širiteljem slave imena Isusova. On bi potom uveo taj pozdrav u kršćanstvo koji je jako prihvaćen, pogotovo u našeg kršćanskog puka, osobito gdje su ujaci u Bosni bili i drugdje. Tako da, na primjer, Italijani nemaju tako često kao da što je o upotrebi. Kod nas je to Hvaljen Isus ili Hvaljen Isus i Marija. Odgovor je već prema kraju. U mene je na Krku, kažu vas da budi. Službeno bi bilo iz sekula, uvijeke i tako dalje. To je zapravo kratka molitva i želja, nek bude slavljeno i hvaljeno ime Isovo, ime Marino i tako dalje. Ja bih još uveo da je taj sveti Bernardin uveo i monogram Isusov, koji se često latinski čita ih s, čak ga je meni kateheta u pučkoj školi tumačio Jezus hominum salvator, Isus ljudi, spastelji, spastelji ljudi, što je inače monogram skraćen Isusov, i gdje je ovaj H je dugi E ili eta grčki veliko pisano I je I S i Jesus i tako dalje. Toliko pozdrav, hvaljen Isus.
1: A Bog vas blagoslovio, uopće riječ blagoslov?
8: Pa blagoslov je jedna od tipičnih svetopisamskih riječi. Barak, hebrejski, eulogein, grčki, benedicere, a unutra je reći lijepo o Bogu ili reći nešto lijepo od Boga ljudima.
1: Ili od Boga zamoliti zdravlje, jest. Kao Bog da je zdravlje, Bog
8: pa,
1: s vama.
8: Pa svakako Bog da je zdravlje jedna od najljepših molitava i želja. Ja ću samo spomenuti u dva kruga. Jedan bi bio, rekao bih, društveni krug. Ja ću ponoviti zdravicu jednog moga starijega prijatelja koji je volio kajkavski držati zdravice. Uvijek je malo čašu okretao u ruci dok je to držao, a završavao uvijek ovako. Daj vam Bog zdravlje, denes izutra, zvana i nutra, znutra furti na vek.
2: A to je zapravo poznata Sokratova molitva koja je sačuvana u predaji, koja je glasila: ja od vas, Bozi, ništa drugo ne tražim, nego da stvari koje su mi unutra budu u skladu s onima koje su van.
8: No, to se vidi da je imao Matoš pravo, duša naša zagorski je kraj, gdje se kao u Grčkoj stalno čuje kaj,
2: tako nekako.
8: Ali reći ću odmah da imamo jednu tipičnu želju zdravlja koja je stavljena u našu božićnu himnu Narodi nam se kralj nebeski. Ako još uzmete da je to božićni kalendar slavljenja, ali se svaki dan dodaje novi svetac, sveti Stjepan, sveti Ivan, sveti Mladenci, a uvijek se iznova pjeva: daj vam Bog zdravlje, tomu veselje, na tom mladom ljetu svega obilja. I opet imamo jednu lepezu riječi koja je i blagoslovna, to je zdravlje, veselje, obilje i tako dalje.
1: No, to je onda i uvod u pozdrav zdravo. Prošloj emisiji čini mi se da smo ga spomenuli uz samu riječ pozdrav, no sad nas zanima pozdrav zdravo.
2: Pozdrav zdravo je shvatljiv i izvan svega sam po sebi. Jer posjedovat zdravlje znači posjedovat najviše dobro. I nema nikakve dobre da je to jedan od najstarijih pozdrava, gotovo magijski, da je predreligijski i da je predcivilizacijski. A zadržan je u velikom broju jezika i naprosto znači: ja želim da ti bude zdravo.
8: Ja ću biblijski reći da je to najtemeljnija riječ kršćanstva, gdje sozo, soter, soterija u isto vrijeme znači zdravlje i spasenje. Tako da je u isto vrijeme ozdravitelj i spasitelj.
1: Tako je molitva Zdravo Marija.
8: A svakako, to je, ili kako kod nas kažu, Zdrava Marija. Znate, Zdrava Marija. Na kraju ću reći, počeli smo sa dobro jutro, dobar večer, dobar dan. Ja ću samo jednu stvar reći, da je od 13. stoljeća na večer, a od polovice 15. baš protiv Turkom uvedena pozdravljenje Marijino, Zdrava Marija ujutro, u podne i na večer, da se posvete ure dana, a u isto vrijeme da ljudi obave temeljnu molitvu za zdravlje, za mir i blagostanje.
1: Ave Marija.
2: Ave Marija je, ili Zdravo Marija, kod nas je i kao jedna riječ pisano, ima i romanski oblik, postoji i hrvatski, znači nekoliko stvari, znači sam sakralni pozdrav, znači i pjesmu pjevanu, ali znači i angelus, znači i večernju zvonjavu.
1: Zahvaljujem našim večerašnjim gostima, profesoru Bonaventuri Dudi, profesoru Tomislavu Ladanu.
8: Sam naš razgovor mi nadahnjuje želju, i to blagoslovnu želju. Ona se nalazi kao kitica koja prati svaki dan našu božićnu himnu. Narodi nam se, kralj nebeski, ona je prvi puta zapisana u Pavlinskoj pjesmarici 1644. Citari Octocordis 703. Dakle, 300 godina ju pjevamo. Tu je Sveti Stjepan, Sveti Ivan, Silvestar, Papa. Svaki dan se izmjenjuju kitice, ali uvijek ostaje ona želja koju ja sad upravljam svima. Ona je iz naše današnje situacije ozvučena sasvim drugačije možda, ali s tom pjesmom smo izdržali ovih 300 godina. Prema tome, ja bih zaželio: daj vam Bog zdravlje, tomu veselje, na tom mladom ljetu svega obilje.

0: Evo profesore Valkoviću, i ova pjesma koju smo sad čuli, Nina Badarić, Da će nam Bog, također je dobar primjer onoga o čemu smo govorili, o potrebi odabira riječi, o važnosti komunikacije. Ovdje smo imali tekst koji zapravo govori u više razina, možda o nekom običnom pospremanju ormara, ali i o ljubavi i o komunikaciji koja može biti komunikacija s Bogom, pa i pripjev to kaže, da će nam Bog. Dakle, ponovno smo na tome da je važno znati komunicirati.
1: Pa riječi su jako nosive, mogu biti jako nosive. Mogu nositi, odnosno izražavati jedno duboko iskustvo svake osobe, i često puta su te riječi mogu biti višeslojne. Možda od prve ne možemo odmah razumjeti njezino značenje, ali usudit ću se reći, tu je ta veličina i ljepota komunikacije. Upravo u nečemu što se priopćava i što onaj tko sluša, tko prima riječ,

0: da osjetimo dubinu, ili čak neki autori će govoriti o misteriju riječi. Riječi koje pokušam čuti, pokušam je vidjeti, ali nikada do kraja nisam siguran jesam li doista naslutio ili otkrio što ona želi reći. Spomenimo kao primjer kada čovjek zastane pred Monalizom. Nikad mu nije ili teško da može odgonetnuti u potpunosti taj osmijeh. Što on govori, što on znači. Pa ne, vjerujem da neke riječi u našem životu, ako su doista bremenite i nosive, teško nam je od prve shvatiti ili ih možemo tumačiti na više načina.
1: Onda mi pada na pamet kad ste spomenuli Monalizu i osmijeh, još jedna komunikacijska dimenzija. Čovjek pomisli da je to velika slika, a zapravo je formatom relativno mala i onda ostane isto začuđen kako je puno poruke prenijeto u nečem što je zapravo sićušno. Ne baš jako sitno, ali sićušno.
0: Upravo to je, mogu se samo nadovezati kratko, to bi bila sasvim nova tema razgovora, ali u kršćanstvu kada kažemo riječ napisana velikim slovom, odnosi se na osobu Isusa Krista. Bog koji progovara kroz riječ, Bog svojim govorom, odnosno riječju, stvara svemir. To je riječ koja je doista bremenita, koja nosi, riječ koju sam Bog odašilje, riječ koja je, možemo komunikacijski reći, performativna. To nije riječ koja o nečemu govori, koja donosi samo neku vijest, informaciju, nego riječ koja stvara, riječ koja me izaziva, riječ koja je u meni potiče, očekuje odgovor i očekuje moje djelovanje. To je zapravo prava komunikacija. Susresti se, primiti, prihvatiti takvu riječ pred kojom ja ne mogu ostati miran. Nešto moram učiniti. Tu je snaga riječi u kršćanstvu, tu je snaga na osobit način ili karakteristika riječi pisana velikim slovom. Riječ Božja, Bog koji progovara, Bog koji stvara, Bog koji poziva. To je riječ za koju će Sveti Pavo napisati, koja razdire čovjekovo srce, baš poput mača. Dakle, riječ pred kojom jednostavno ne možemo ostati miran. Evo, spomenut ću ponovno, makar sam već jedan put rekao, možda nam danas u toj silnoj brzini nedostaje takve komunikacije kada ću zastati i doista osjetiti riječ koja mi nešto govori.
1: I kao što ne možemo ni s mačem bez veze mahati naokolo, tako moramo biti oprezni i s riječima. Već smo govorili o etici, već smo govorili o medijima, pa sad o etici u medijima.
0: Jedno područje veoma, veoma široko, veoma veliko i veoma aktualno. Zašto područje veoma široko? Jer mi danas o medijima ne možemo govoriti, to je jedno od područja naše djelatnosti.
1: Pa ne, etika o medijima i vaš kolegi, recimo, na fakultetu.
0: Da, to isto ja sam nositelj tog predmeta, kolegija. Dakle, želim reći, mi zapravo živimo ubačeni u taj medijski svijet, često puta medijski vrtlog. Dakle, nisu mediji neko područje mojega života, pa postoje trenuci kada se time bavim ili se ne bavim, da li me to zanima ili ne zanima. Nezamisliv je život današnjeg čovjeka upravo bez te dimenzije, biti unešen u taj medijski svijet. Ono što, kada se govori o etici u medijima, neko može pomisliti ili najjednostavnije rečeno delegirati odgovornost samo tamo na novinare, na urednike, pa reći, evo, kakav će biti medijski prostor ovisi isključivo o njima. Ovisi isključivo o medijskom sadržaju koji će nam servirati, koji će biti ovakav ili onakav. Međutim, kada promatramo to medijsko područje u koje, kao što sam rekao, smo svi unešeni, zapravo moramo govoriti o odgovornosti koja se proteže i na mnoge druge kategorije. Evo, ja ću samo spomenuti, na primjer, dakle, uz tu odgovornost urednika, novinara, dakle, medijskih djelatnika, najjednostavnije rečeno, velika je odgovornost i ono koji donose zakone. Dakle, zakone koji pokrivaju, koje se odnose, koje reguliraju to medijsko područje pod najrazličitim vidovima. Osim njih, veliku odgovornost imaju i vlasnici medija, dakle oni koji određuju, bilo da je riječ o privatnim ili javnim medijima, oni koji određuju, kako to obično znamo reći, medijske politike, dakle način djelovanja medija, što ja svojim medijem želim ostvariti, izbore koje pri tome donosim. I četvrta, ali doista nije zadnja, nije posljednja koju želim spomenuti, to je zapravo odgovornost publike. Odgovornost publike. Dakle, čak danas u ovo naše vrijeme ta odgovornost publike je kudikamo naglašenija nego li prije. Prije kada su mediji uglavnom djelovali jednosmjerno. Dakle, meni je bio serviran nekakav program na televiziji, ono ako mi se nije sviđao mogao sam prešaltati, prebaciti na drugi program ili ugasiti televiziju, kako to obično kažemo kolokvijalno. Međutim, danas kada imam strahovitu moć odabira, kada se nalazim pred medijima koji su interaktivni, dakle, koji očekuje se moja suradnja s njima, tim više očekuje se i moje odgovorno djelovanje. Dakle, u načinima na koji ću birati i još možda što u našem hrvatskom narodu nije toliko za sad prisutno, a to je zapravo poziv da znamo reagirati pred određenim sadržajima. Naprimjer, u nekim

0: državama postoje udruge roditelja koje često puta, ako su djeca izložena sadržajima koji ne odgovaraju njihovoj dobi, znaju na različite načine reagirati. Dakle, prema tom mediju. Čini mi se, a to demokracija podrazumijeva, jeli, da bi bilo potrebno više uključivanje različitih staleža, različitih grupa, spomenuo sam roditelja, ali može biti neka bilo koja druga grupa, kako bi se osjetila ta naša odgovornost u sukreiranju medijskog sadržaja ili medijskog programa, jer opet ponavljam, to nije samo stvar urednika, novinara, nego svi mi živimo to medijsko područje, pogotovo danas kada smo svi stanovnici virtualnih prostora i kada više nismo samo konzumenti medijski, nego smo u isto vrijeme oni koji stvaraju, koji primaju, koji šire, dakle koji smo na različite načine uključeni u medijski svijet.
1: Pa da mi na pameti ovo, nije dobro težiti samo sadržajima koji nam podilaze, kod kojih nam je mozak na paši.
0: A to je često puta sklon svih nas ljudi, da želim čuti samo ono što godimo me u uhu, jeli? Što na neki način ne očekuju od mene neku promjenu. Evo, ako mogu samo spomenuti, tu je zapravo je karakteristika autentične religije, religioznosti. Vjera koja nije za mene zahtjevna, može se doista postaviti pitanje da li sam ja možda tu svoju vjeru malo sebi prilagodio, svojim okvirima, svojim očekivanjima. Dakle, biti spreman čuti drugoga, čuti drugačije mišljenje, ali ta spremnost u sebi podrazumijeva jednu osobu koja je otvorena prema nečemu što i ne želi čuti, koja je otvorena prema drugom mišljenju. Čini mi se da ima toliko sukoba, pa pomalo čak i nasilja u našem društvu upravo zato što nema možda dovoljno spremnosti za čuti drugoga. Ono što rastače svaku napetost, svako nasilje, neprijateljstvo je zapravo dijalog. Mi možemo, i ne da možemo, mi jesmo različiti, imamo različite stavove, različite poglede, ali to ne bi trebalo značiti da uza svu našu različitost nećemo sjesti zajedno i popiti kavo, razgovarati, pa makar se i ne dogovorili. Ali evo, fali nam, nedostaje nam ta, ono što je već na početku spomenuto, kultura dijaloga. Biti spreman čuti drugoga, susresti drugoga u njegovoj različitosti. I čini mi se da je tu opet jedna nova tema, pitanje tolerancije. Dakle, tolerancija jest umijeće življenja s onim koji je različit od mene.
1: Rekli ste, spomenuto je na početku, ali vrijedi ponovno spominjati, uvijek ponavljati, uvijek podsjećati. Još jedno zanimljivo vaše izdanje, komunikacija u vrijeme globalizacije i digitalizacije, ali sa znakovitim podnaslovom na naslovnici, s jednim citatom, sve provjeravajte, dobro zadržite. To je kao sjajna, moderna uputa za komunikaciju danas, rekao bih.
0: Da, zanimljivo. Doista, ja je također doživljavam kao jedna veoma aktualna uputa koja je doduše izrečena pred 2000 godina. To su riječi Svetoga Pavla. Jako aktualna, zašto? Jer se danas nalazimo pred strahovito velikim mogućnostima izbora. Dakle, sve nam je na raspolaganju. Možemo odabrati, ne znam koju stvar ili ne, i tu se baš od nas očekuje, što nije uvijek lako, kritički pristupati, znati odabirati. Dakle, postati oni koji će aktivno sudjelovati i u ponudama koji mi mediji, ali općenito čitav medijski ambijent donosi. Dakle, znati nešto odabrati, za nešto se opredijeliti, a nešto ostaviti po stranu. Zato evo, te riječi Svetoga Pavla, kažem, napisane prije gotovo 2000 godina i danas se na osobit način doživljavaju jako aktualnima, još čak u nekim situacijama možda i mnogo aktualnije, upravo zbog te veličine ili širine ponuda pred kojima se nalazimo.
1: Još je jedna specifična komunikacija koju imate u svom svakodnevnom radu, već smo malo spominjali međugeneracijsku komunikaciju, vi ste svakodnevno sa studentima.
0: Pa mogu reći da mi taj boravak sa studentima s jedne strane doista čini me mlađim. Osjećam se mlađim jer mladi ljudi, studenti su oni koji su, imaju inicijativu, koji često puta se i bune, žele nešto novo ostvariti, žele to iz naše perspektive koji već promatramo sa određenom zrelošću ostvariti možda prebrzo, na brzi način. Ali s druge strane jest, moram priznati, poneki put ta poteškoća upravo zbog te generacijske razdaljine, dakle pokušati ući u njihov svijet. Poneki put zastanem i to mi je poneki put drago, ali i zahtjevno čuti recimo njihov rječnik. Dakle, riječi koje upotrebljavaju, koje često puta ili nisu dio mojega rječnika, ih razumijem, ali njima je to nešto svakodnevno, oni u tome žive. Pogotovo je to danas očito kada mladi već iz rana ulaze u taj virtualni svijet. Evo, spomenuo sam da jedan talijanski filozof, profesor Floridi, profesor na Oxfordu, piše da smo mi danas zapravo posljednja generacija koja može jasno razlikovati između virtualnog i realnog svijeta. Jer generacije koje su 30, 40, 50, 60 godina startaju nakon nas. Dakle, njima je to zapravo jedan te isti ambijent u kojem oni žive i strahovito lako se prebacuju iz jednog područja u drugo područje. Nije pitanje samo tog prebacivanja, to je pitanje načina razmišljanja, promišljanja, drugčiji način doživljavanja odnosa s drugim, drugčiji način komunikacije, način na koji oni komuniciraju. Tako da je, to je doista s jedne strane veoma zahtjevno i za mene, mogu reći kao profesora, zahtjev da pokušam ono što govorim, o čemu govorim, prilagoditi njihovu načinu razumijevanja, shvaćanja, upotrebljavati možda neki rječnik, tako da kada predajem neke teme, želim ili pokušam vidjeti tu literaturu koju sam im koristio da bi vidio barem riječi koje upotrebljavaju, kako bi im taj govor mogao biti što primjerniji.
1: Puno je tu još i tema za sastanke komunikacijskog kluba. Poslušajmo što će nam reći Pavel o tome kako reći djeci.

Sada je već vrijeme za završavanje našeg sastanka komunikacijskog kluba. Slušatelji znaju, uvijek imamo još nešto o jeziku, još nešto o riječima. Na prošlom smo sastanku prošlog utorka počeli predstavljati zanimljive komunikološke inserte školskog radija koji nisu bili u eteru prvog programa već neko vrijeme. Prvi put smo ih emitirali prije otprilike nešto manje od 70 godina, to su dakle 60. godine prošlog stoljeća. Danas ćemo čuti insert iz emisije Jezik i stil iz epizode Osjećajna vrijednost riječi, kojoj je autor akademik Stjepan Babić.

0: Iz ciklusa Jezik i stil slušat ćete danas emisiju o osjećajnoj vrijednosti riječi.
1: Pretpostavimo da vas stranac, koji je već malo naučio naš jezik, zapita kako se sve može izraziti pojam uzimanja hrane. Vi biste nabrojili.
2: Jesti, zajutarkovati, doručkovati, ručati, večerati, objedovati, blagovati, zagristi, prigristi, založiti, čalabrcnuti, čalabrknuti, kusati, žderati, papati, hasati, klopati, njupati.
1: Stranca zanima kakva je razlika između pojedinih riječi i vi mu tumačite.
2: Doručkovati znači jesti ujutro, ručati u podne, večerati na večer. Zagristi, prigristi, založiti znači uzeti samo malo hrane, a to znači i čalabrcnuti, čalabrknuti. Glagoli blagovati, kusati, žderati, papati, hasati, klopati, njupati znače što i jesti.
1: Vas ta pitanja ne zanimaju i u svom ste objašnjenju bili kratki. Recimo da stranac odlazi iz naše zemlje i priredi oproštajnu večeru. Došli prijatelji i znanci, svi u tamnim odjelima. Svečani ugođaj. U skladu sa svečanim trenutkom neće biti ništa neobično ako ih ponudi riječima:
2: izvolite blagovati.
1: Sasvim je obično ako kaže:
2: izvolite jesti.
1: Ili:
2: izvolite večerati.
1: Zamislite što bi se dogodilo da domaćin ponudi jelo ovim riječima:
2: izvolite njupati.
1: U najpovoljnijem slučaju uzvanici bi se samo nasmijali. A da je rekao:
2: izvolite žderati,
1: za cijelo bi se uvrijedili. Što vidimo? Sve nam te riječi izražavaju pojam uzimanja hrane, ali sve nemaju istu vrijednost.
2: Jesti znači uzimati hranu u svako doba. Doručkovati, ručati, večerati ograničeno je na određeno vrijeme. Zagristi, prigristi, založiti znači uzeti djelić hrane, malo.
1: Svi nam ti glagoli kazuju nešto posebno o uzimanju hrane, ali su za naše osjećaje ravnodušni. Kažemo da imaju samo spoznajnu, logičku vrijednost. Drugačije je s glagolima kusati i žderati. I oni označuju poseban način uzimanja hrane.
2: Kusati znači jesti punom žlicom, u velikim komadima i pri tome srkati, cmokati. A prema tome znači neodgojeno jesti. Žderati znači jesti halapljivo, kao životinja.
1: Ali s tim spoznajnim, logičkim značenjem povezan je i naš osjećajni odnos. Upotrebljavamo ih kad ujedno želimo izreći svoj prezir, prijekor, porugu ili bar podsmijeh.
0: Odjedarec zakriješti čiča: stander kukavico, to li je plaća za moj pošten rad i krvav znoj? Zbog tebe li je nitkovčino jedna ta glava igrala? Lako je sada tebi žderati s ovim dembelima. E, moj komšija, da ti znaš kakav je delikates moja pečenica, ne bi me zvao, nego bi i sam došao da ga čalabrcneš malo.
3: Dođi samo sliniti u kuhinju kad bude što da se čalabrkne.
1: I blagovati znači jesti. Ali ta riječ budi u nama neki svečani, uzvišeni osjećaj. Upotrebljava se u svečanim prilikama, u pjesničkom govoru, dakle u biranom izražavanju, jer nije riječ iz svakidašnjeg razgovornog jezika, pa djeluje otmenije, svečanije. Ivan Gundulić kaže:
2: kruh pribili ki blagovah u svom dvoru.
1: Za riječi koje u svoje spoznajno značenje djeluju i na naše osjećaje, kažemo da su osjećajno obojene, da uz logičku vrijednost imaju i osjećajnu.
2: U većini riječi same po sebi imaju samo spoznajno značenje. U spomenute jesti, doručkovati, ručati, večerati, založiti, takve su i mnoge iz običnog života, kao što su klupa, zid, pod, strop, put, peć i druge. Ali u posebnim prilikama svaka riječ može dobiti osjećajnu vrijednost. Recimo da ozebli dolazite u sobu i ugledate naloženu peć.
1: Ah, peć!
2: Uskliknuli ste. Kako je u toj situaciji sasvim drugačija vrijednost riječi peć nego u rečenici:
1: peć služi za grijanje prostorija.
2: Ako razmotrimo čime je razlika izražena između osjećajnoga i spoznajnoga značenja, ustanovit ćemo da je ta razlika u intonaciji i jačini kojom se takve riječi izriču.
4: Iz ciklusa Jezik i stil slušali ste danas emisiju pod naslovom Osjećajna vrijednost riječi. Tekst napisao Stjepan Babić.
5: Uvijek pomislim da u ovo doba dana, kad još možda nismo ručali i nije uputno puštati priloge o doručcima, ručcima ili večerama, ali u svakom slučaju i ovdje smo čuli u, dakle, insertu iz obrazovnog programa 60-ih godina prošlog stoljeća, kako je to zvučalo u školskom programu Radija Zagreb tada, čuli smo da treba paziti na riječi, jer da riječi mogu biti ne samo ono što direktno znače, nego prenositi i neku drugu poruku. Profesore Valkoviću, hvala što ste bili danas s nama.
6: Evo, zahvaljujem još jedanput na pozivu, još jednom pozdravljam vas i sve slušatelje.
5: S nama je bio profesor dr. Jerko Valković, redoviti profesor u trajnom izboru na Sveučilišnom odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu. U pripremi i realizaciji današnjeg komunikacijskog kluba sudjelovali su Linda Bakotić, Mihajla Šoštarić, Tamara Bregeš, Igor Kačurovski, Domagoj Čopalija, glazbeni urednik Dinko Komadina, u montaži Tomislav Šamec, za tonskim pultom prvog programa Igor Bosak i Davor Čajko i ja, Jana Šremer. Do slušanja.

0: uvijek prvi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Prvi koncert ovogodišnjeg ciklusa Sfumato zbora Hrvatske radiotelevizije ugošćuje međunarodni projekt International Ensemble Academy, koji se ove godine održava u Zagrebu u suradnji Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i zbora HRT-a. Mladi pjevači koji se pripremaju za profesionalni rad u vokalnim ansamblima nastupit će zajedno sa zborom HRT-a. Te pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvesti veličanstveno djelo za zbor a kapela Sergeja Rahmanjinova, Cjelonoćno bdjenje. U četvrtak u 20 sati u Zagrebačkoj laubi i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Drama za mlade. Oliver Lovrenski.
1: Mama.
2: Danas je sve u redu.
0: Kad smo bili mlađi.
1: Mama, ja mi doma.
0: Druga epizoda. Arjan i Jonas.
3: Trpio sam im auto, Ja sam slobodan čovjek, Marko, i to je ono što niko od vas nikad nije kužio. Slobodan čovjek.
0: U srijedu od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
4: Kad večer prijeđe u noć i trip me prolazi, tad se sjetim da sam skroz sam.

0: Premijer Plenković u Saboru je podnio godišnje izvješće Vlade. Među ostalim istaknuo je sve krize s kojima se Vlada suočila u 10 godina koliko je on na vlasti. U svima njima Vlada je uspjela zaštititi građane od jakih financijskih pritisaka, a unatoč krizama gospodarstvo nam raste, osnažen je naš međunarodni položaj, a kreditni rejting nikada nam nije bio bolji, rekao je premijer. U nastavku dana na dnevnom je redu i rasprava o povjerenju premijeru koju je tražilo 54 oporbenih zastupnika zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Oni su napustili sabornicu prije premijerova obraćanja, na kraju kojeg je rekao:
1: snažnija Hrvatska za sigurnu budućnost, to je cilj koji nas vodi i obveza koju preuzimamo. Da bismo to mogli učiniti, potrebno je voditi dijalog i sa onima koje na političkom spektru misle drukčije. Stoga ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra koji sa još nekima nisu ovaj puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa današnje rasprave. Zahvaljujem na pozornosti.
0: Premijerovo izlaganje komentirali su klubovi zastupnika. Evo što su u ime svojih istaknuli i Mostovac Nikola Grmoja, Nino Raspudić iz Drita, Darko Klasić iz HSLS-a i Ante Sanader iz HDZ-a.
2: Vi ste ti koji su omogućili mafiji da truju hrvatsku Liku.
3: Mi smo danas opet čuli jednu samo hvalospjevu o aktivnostima vlade, a o problema smo čuli vrlo malo. O Gospiću, konkretno i Lici, možda 10 sekundi je trajalo od 60 minuta govora. To također treba uzeti na znanje.
4: Često se propitkuje svaka odluka vlade i to je u redu, ali sigurno moramo s obzirom na rezultate i na okolnosti biti više nego zadovoljni mjerama i politikama kojima je u protekloj godini vlada upravljala ovom krizom.
5: Govor premijera nije bio pričanje priča. Ja ću, pa ja bih, pa možda bi mi trebali, pa znate, obećavamo nešto. Nismo čuli takve izraze. Čuli smo konstatiranje argumenata i činjenica što je to vlada napravila u proteklom periodu u ovu zadnju godinu dana. I normalno, to boli.
0: Premijer je u Saboru najavio i povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Otkrio je i koliko će iznositi trajni dodatak na mirovinu za sljedeću godinu. Narašće na 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku.
6: Vijesti.
0: Zračna luka u njemačkom gradu Nürnbergu privremeno je zatvorena zbog moguće izvanredne situacije. Promet je prekinut neposredno prije slijetanja zrakoplova s grčkog otoka Krfa. On je ipak sigurno sletio, a pratili su ga borbeni zrakoplovi Eurofighter, objavila je policija koja osigurava cijelo područje zračne luke.
6: Vijesti.
0: Građani sa splitskog područja mogli bi ubuduće plaćati 20% skuplju vodnu naknadu. Prosječna obitelj koja sada plaća oko 23 eura, za naknadu će izdvajati 30 eura. Najavio je to direktor splitskog vodovoda i kanalizacije Ivica Perić tijekom posjeta gradilištu novog pročistača vode kod izletišta Jadro, koji bi trebao proraditi iduće ljeto. Time će Split i okolica dobiti vodu pročišćenu prema najvišim standardima. A voda za piće iz vodovoda u Osoru bakteriološki je onečišćena. Zbog toga je treba prokuhati prije uporabe, upozorio je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Takva uputa vrijedit će sve dok se analizom ne utvrdi da je voda zdravstveno ispravna, o čemu će mjerodavne službe obavijestiti stanovništvo.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar slab, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverac, lokalno s olujnim udarima. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
6: Vaš prvi.
7: stari saksofon.
8: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
7: Stari saksofon.
9: Dobar dan, ja sam Robert Mareković, bit ću vaš domaćin do 14.54. Kada je glazbena umjetnost u pitanju, svako vrijeme nosi svoje nikad dovoljno otkrivene adute. A zašto je tome tako, teško je egzaktno odgovoriti, no Helena Sabljak-Fabijančić je bez obzira na bogatu domaću inozemnu karijeru ostala u nas nikada dovoljno prepoznata i priznata, a ova emisija pred vama donosi presjek njene karijere, pokušat će barom djelomično ispraviti tu nepravdu.

0: saksofon.
1: Karijera Helene Savljak, glazbena karijera počinje u dječjem zboru Georgija Mača, koji je izvodi autorske pjesme navedenog autora, a karijera odrasle Helene Savljak pokreće se djelovanjem u Duotini, koji se premjerno predstavi u Radničkom domu današnje tvornice kulture, te u popularnoj televizijskoj emisiji Mendo i Slavica. Legendarni tekstopisac Drago Britvić ubrzo predlaže novo ime za ovu pjevačku suradnju, pa tako nastaje duo Jeka. Duet koji se pod ovim imenom predstavlja publici 8. svibnja 1962. godine. Godinu dana kasnije, 63. u kolovozu te navedene godine, publika upoznaje novo nastali tercet trio Jeka, koji je obilježio prvi dio karijere Helene Savljak. Uz Helenu Savljak trio su činile Gordana Ramoščak i Branka Zakošek, a prva nastala snimka bila je obrada pjesme Elvisa Presleya Fame and Fortune, u hrvatskom prijevodu nazvana Sjaj i slava. Ono što je pokrenulo nastanak i karijeru terceta bio je povratak domaće zvijezde Karla Metikoša u rodni Zagreb. Pjevač koji je u Francuskoj napravio veliku karijeru pod imenom Matt Collins odlučio se triumfalno vratiti u domovinu i održati tada jugoslavensku turneju kao prateći bend. Uzeo je tada popularnu, ali i sviračku kvalitetnu grupu Crveni koralji, te je poželio turneji dodati i kvalitetne ženske prateće vokale, a tu su uskočile Helena i njene kolegice. Prvi koncert održan je na prepunoj i kišnoj zagrebačkoj Šalati. Ubrzo i samostalno nastupaju izvodeći domaći te strani repertoar na svim viđenijim događanjima u tadašnjoj državi.

0: starý saxofón.
1: Što se tiče nadalje djelovanja, često snimaju za potrebe televizijskih emisija, pričamo o trio Jeka, tercetu, te se pojavljuju na domaćim festivalima, nastupile su na Zagrebačkom festivalu 1965. godine s pjesmom Jednom će se naći, dok se razilaze nakon Splitskog festivala godinu dana kasnije.
2: U drugoj izvedbi kao interpretator nastupa trio Jeka.

0: saksofon.
1: Helena Savljak 1966. odlazi put Amerike kako bi usavršila svoj engleski jezik, pauzirajući svoje studiranje povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Preseljenjem u grad Cleveland, država Ohio, otkrila je veliku nostalgiju tamošnjih Hrvata, te je ponukana željom naših doseljenika nastavila glazbenu karijeru. Prvi iskorak bilo je gostovanje na lokalnom radiju koji je emitirao tjedni trosatni program za naše iseljenike. A njena snimka pjesme Bokeljska noć, koju smo čuli na početku emisije, je privukla italijansku publiku. Ubrzo je ova pjesma odvodila televizijskoj emisiji Dean Carroll Show, gdje je nastupila dva puta i bila prepoznata i od američke publike. Nakon toga živi u Kanadi, gdje je imala niz nastupa u vrijeme održavanja Expa 1967. Expo eventa u Montrealu. Povratkom u Clevelandu poznaje našeg glazbenog velikana Miljenka Prohasku, ali i američke legende Rea Charlesa i Woodya Hermana. Pri povratku u domovinu na brodu dobiva glazbeni angažmante preko New Yorka, Lisabona, Gibraltara, Sicilije, Grčke, Dubrovnika i Trsta. Napokon stiže vlakom u Zagreb. Ljubav prema budućem suprugu Anti Fabijančiću je 1970. ponovno odvodi u Ameriku, ovaj puta u Detroit, gdje nastupa na koncertu lokalnog radija, a pozornicu je dijelila s grupom Jackson's Five, koju je predvodio mladi Michael Jackson.

0: stari saksofon.
1: Korepetitorica Danica Markulinja bila joj je od pomoći pri obnavljanju domaće karijere. 1971. godine Helena Savljak nastupa na Zagrebačkom festivalu, objavljuje ploče za Jugoton, nastupa na televiziji te širom Jugoslavije, ali i Europe i Azije. Početkom 80. godina snima svoj jedini album i to starogradskih pjesama, koji ju u suradnji s Hrvatskom bratskom zajednicom odvodi put Venezuele i Sjedinjenih Američkih Država, postaje i dijelom kreativnih snaga dvorane Vatroslava Lisinskog, gdje radi na dječjim dramskim programima Mala scena te na predstavljanju svjetskih opernih programa putem video streama, a bila je i ključna figura u katapultiranju karijere Maksima Mrvice. Umirovila je svoju karijeru u dvorani Vatroslava Lisinskog 2002. godine.

Saksofon. Helena Savljak Fabijančić, glazbena domaća dama koja je, eto, kao što ste mogli čuti, imala bogat te izazovan glazbeni život koji se odvijao u vremenima kad se malo toga snimalo i arhiviralo, stvari više snimalo, a manje arhiviralo. U suradnji s Hrvatskom televizijom, diskografska kuća Menard odlučila ispraviti ovu glazbenu nepravdu te vas napokon počastiti dijelom vrijedne glazbene povijesti koja sjajno očitava našu scenu tijekom 60-ih i ranih 70-ih godina. Nadamo se da će ovaj najavljeni album zasjeti na stream servisima i na vašim policama već ove jeseni.

0: stari saksofon.
1: Treba reći da iza pjesama koje je Helena Sabljak pjevala stajali su i veliki autori poput Zvonka Špišića, Arsena Dedića, Miše Doležala, Drage Britvića. A ono što je meni uvijek interesantno u vremenima kad su informacije puno sporije kolale, kad nije bilo interneta, čak ni televizija kako je danas poznajemo, koliko su stvari ti vibrantni bili ti životi naših glazbenika koji su često putovali van, čak češće nego danas kada je sve dostupno, kad sve brže ide. Eto, puno glazbenika je osjetilo evropske pozornice, što je teško reći za današnju našu glazbenu postavu. Domagoj Šimunaci bio je vrijedni tonski majstor. Ja sam Robert Mareković. Eto, danas smo pričali o Heleni Sabljak Fabijančić i o trio Jeka koje su bile eto začetnice njene glazbene karijere. A mi se naravno slušamo za tjedan dana u terminu starog saksofona.

0: HR mreža. Oglasi. Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskaresort.com.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinjsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku najavljujemo.
0: Premijer Plenković podnio je izvješće o radu vlade, a uskoro u Saboru počinje rasprava o njegovu opozivu. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, Splićani će plaćati 20% skuplju vodu. Novi izgred u Bugarskom Crnom moru, bespilotnim letjelicama opet pogođena dva broda. Vrijeme sutra, prolazna na oblaka, na moru sunčano, bura će oslabjeti.
2: Premijer Andrej Plenković podnio je u Saboru godišnje izvješće o radu vlade, a dio oporbe napustio je sabornicu, ne želeći sudjelovati, kako su rekli, u Plenkovićevoj predstavi. Uskoro će početi rasprava o povjerenju premijeru, čiji opoziv zaziva oporba. Sve u Saboru od jutra prati kolegica Aleksandra Funes. Aleksandra, buran dan u Saboru.
3: Moglo bi se reći da je puno mirnije nego što smo očekivali. Naime, sve što su jedni drugima izgovorili već tijekom proteklih mjeseci, više smo puta čuli, tako da posebnih iznenađenja nema. Cijelo vrijeme, dakle, od početka premijerova izlaganja koje je trajalo sat vremena i nakon toga za vrijeme iznošenja stajališta klubova zastupnika, lijeva oporba nije bila u sabornici uz objašnjenje da ne žele sudjelovati i biti kulise u predstavi vladajućih. Krenimo od izvješća o radu vlade. Premijer je najavio povećanje godišnjeg dodatka za umirovljenike, kao i povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete. Obećao je da će vlada riješiti gorući problem otpada u Gospiću. Sve je sažela kolegica Mirjana Grahovac.
4: Vlada je donosila odgovorne odluke, štitila građane i gospodarstvo te provodila reforme u krizama koje su je pratile sva tri mandata, poručio je u Saboru premijer Andrej Plenković. Kao jedan od pokazatelja uspješnosti vlade izdvojio je gospodarski rast.
5: Hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije, a danas su izašli podaci Međunarodnog monetarnog fonda prema kojima je rast europodručja za ovu godinu 1,1%, a oni projiciraju hrvatski rast 2,2%.
4: Osvrnuo se i na inflaciju.
5: Za ovu godinu projiciramo inflaciju na razini od oko 4,5%.
4: Premijer je najavio povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Otkrio je i koliko će iznositi trajni dodatak na mirovinu za ovu godinu.
5: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku.
4: U izvješću se nije mogao izbjeći gorući problem otpada u Gospiću.
5: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranoga otpada u Varaždinu. Tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću.
4: Nezadovoljni vladinom politikom prema otpadu u Gospiću, zastupnici Mosta okrenuli su leđa premijeru kada je došao za govornicu. Zastupnici lijevih stranaka napustili su pak sabornicu.
5: Cilj je velika podjela, velika polarizacija i produžena kvazi predizborna kampanja skoro dvije godine od izbora. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima, to im danas vrlo jasno poručujem.
4: Rekao je premijer Plenković te je zahvalio građanima koji su mu tri put za redom dali povjerenje da vodi vladu.
2: Aleksandra, kakve su reakcije na premijerovo izvješće?
3: Pa sve je pratilo 7 od 14 klubova zastupnika. Nisu svi poduprli izvješće. Most i Drito primjerice, a evo što su istaknuli Nikola Grmoja iz Mosta, Nino Raspudić Drito, Ante Sanader HDZ i Darko Klasić iz HSLS-a.
6: Za razliku od lijeve oporbe, mi nismo uzmaknuli. Niti ćemo uzmaknuti, jer oni koji se trebaju sramiti, to ste upravo vi, predsjedniče vlade, i oni koji vas podržavaju. Jer vi ste ti koji su omogućili mafiji da truju hrvatsku Liku.
7: Mi smo danas opet čuli jednu samo hvalospjevu o aktivnostima vlade, a o problema smo čuli vrlo malo. O Gospiću, konkretno i Lici, možda 10 sekundi je trajalo od 60 minuta govora.
8: Danas imamo sretnu okolnost, neće se razbijati ventar, kao što smo imali prošli put u staroj sabornici, ali pokazuje da ono uspjeh, tuđi uspjeh, ne želi se priznati. Govor premijera nije bio pričanje priča. Ja ću, pa ja bih, pa možda bi mi trebali, pa znate, obećavamo nešto. Nismo čuli takve izraze. Čuli smo konstatiranje argumenata i činjenica što je to vlada napravila u proteklom periodu u ovu zadnju godinu dana. I normalno, to boli.
9: Često se propitkuje svaka odluka vlade i to je u redu. ali sigurno moramo s obzirom na rezultate i na okolnosti biti više nego zadovoljni mjerama i politikama kojima je u protekloj godini vlada upravljala ovom krizom i za sada uspješno u okviru svojih mogućnosti štitila energetsku sigurnost te time standard građana i gospodarstva Republike Hrvatske.
2: Aleksandra, i prije godišnjeg izvješća vlade oporba je optužila premijera Plenkovića za političku odgovornost zbog opasnog otpada u Gospiću.
3: Da, naime, već kod slobodnih govora dalo se naslutiti u kojemu smjeru će rasprava, posebno ona popodnevna, ići. Kad je premijer trebao krenuti s izlaganjem, svi klubovi tražili su stanku od 10 minuta i dobili ju. Evo što su pri tome poručili oni koji nisu ostali slušati premijera. Sandra Benčić, Možemo, Marijana Puljak, Centar i Mirela Ahmetović, SDP.
10: Premijer koji Saboru ne govori istinu o najvećoj ekološkoj katastrofi u novijoj povijesti ove zemlje ne može očekivati da mu Sabor povjeruje u izvješće o navodnim vlastitim uspjesima.
11: Ovo izvješće premijera je zapravo blok reklama. 10. izvješće, 10 godina iste reklame. Rekordna plaća, rekordna zaposlenost, rekordni rast. Dakle, vlada broji rekorde, a građani i poduzetnici broje račune.
12: Gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
2: Da, bit će zanimljivo čuti poslijepodnevnu raspravu o povjerenju premijeru Plenkoviću. Aleksandra, kad bi ona trebala početi?
3: Ona počinje u 15.30 i tu će, prema dosad viđenome, kao što si i rekao, oporba postavljati pitanja, kritizirati i pozivati na odgovornost vladu i premijera zbog Gospića i Like. Još samo da spomenem, premijer je u završnom govoru zahvalio dijelu oporbe Grmoji, Raspudiću te Ivici Baksi iz nezavisne platforme Sjever, što su unatoč neslaganjima oslušali njegovo izlaganje i barem ga kritizirali, a lijevoj oporbi koja ga je izignorirala poručio da ne poštuje instituciju i samim time građane koji su ju u nju birali, nazivajući ih destruktivcima, agresivcima i kritizerima koji nameću narativ da je Lika otrovana i koju niko nikada neće očistiti. Dakle, drugo poluvrijeme počinje u 15.30.
2: Hvala, Aleksandra Funes javila se iz Sabora.
1: Dnevne novosti.
2: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. MMF predviđa da će nam BDP porasti 2,2%, a ne 2,6% kako je najprije bio predvidio. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Snježana Miljak.
13: Geopolitičke okolnosti su takve da se mijenjaju svaki dan. Gotovo je sigurno da će nas trend naglih i čestih promjena, osobito na tržištu energije, pratiti i sljedeće godine, pa u takvim okolnostima prognoze nisu izvjesne i morat će se korigirati, kaže ekonomski stručnjak Damir Novotni, no i upozorava.
14: Efekti snažnih javnih ulaganja, rasta plaća će se potrošiti, investicije će se nastaviti, započeti projekti će se dovršavati, ali ne vidimo dovoljno privatnih investicija i to je ono što može zabrinuti. Svima je jasno da ne može vlada beskonačno iz proračuna financirati javnu potrošnju i privatnu potrošnju kroz povećavanje plaća. U javnom sektoru sindikati će inzistirati na rastu plaća i vezanju sa inflacijom. Međutim, inflacija je strukturni problem koji se mora rješavati upravo ulaganjima na strani ponude, da imamo više roba, naročito hrane.
13: Da, prognoze treba shvatiti kao upozorenje, ističe ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
15: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje, taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, kvaliteta investicijskog okruženja, poticaj na stvaranje proizvoda i usluga više dodatne vrijednosti, zapošljavanje ljudi viših kvalifikacijskih struktura. Gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava.
13: Gospodarstvo eurozone trebalo bi u ovoj godini porasti za 1,1% i tek neznatno ubrzati u idućoj. Najvećem gospodarstvu eurozone, Njemačkom, stručnjaci MMF-a predviđaju u ovoj godini rast po stopi od 1,3%.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomašević. Ministar Bačić mu je poručio da Zagrepčanima smanji porez na dohodak. Magdalena Pongrac.
16: Ako gradska skupština preksutra prihvati prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Zagrepčani će porez na nekretnine umjesto 5 plaćati 8 eura na godinu po četvornome metru. Najviši je to iznos koji dopušta zakon, a porez bi se odnosio na vlasnike praznih stanova i nekretnina koje se koriste za kratkoročni najam.
17: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
16: Taj je prijedlog komentirao ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
18: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj. Na taj način bi grad Zagreb i gradonačelnik bili na tragu našeg nacionalnog plana stambene politike.
16: A rezultat nacionalne politike, tvrdi Bačić, jest da je povećanjem stope poreza na nekretnine i uvođenjem zakona o upravljanju i održavanju zgrada u godinu dana u Hrvatskoj potpisano dodatnih 80.000 ugovora za dugoročni najam. Za to vrijeme u zagrebačkom naselju Podbržju grade se zgrade za socijalni i priuštivi najam. Najnovija će imati gotovo 300 stanova, a trebala bi biti gotova sredinom sljedeće godine.
0: Sljedeće ljeto počet će s radom pročistač vode na izvoru Jadra, što znači da Splićani više neće trebati prokuhavati vodu nakon kišnih razdoblja. Vrijedan je 40 milijuna eura i radit će prema potrebi, najavljeno je tijekom posjeta gradilištu. No Splićane će uskoro dočekati i veći računi za vodu, najavio je direktor splitskog vodovoda Ivica Perić.
19: Pripremi je podizanje cijene vodne usluge, kao i svi ostali isporučitelji 41 na cijelom području Hrvatske, ali opet kažem, voda mora biti priuštiva, dostupna svima i to povećanje ne smije opteretiti posebno budžet ili proračun svake obitelji. Znači, ako to i bude, najavljeno je da to bude neki postotak od 20%, znači prosječna obitelj koja sad plaća neki račun od 22-3 eura, da to neće biti niti 30 blizu toga.
1: Dnevne novosti.
2: Vijest koja je upravo stigla, hrvatski borbeni lovac Rafale presreo je iznad Korenice malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku, javilo je Hrvatsko ministarstvo obrane. Sa zrakoplovom je uspostavljena radioveza pa ga je borbena zračna patrola ispratila iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta.
0: Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-va Združenog zračnog zapovjedništva u Torehonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju. Prema informacijama Command Reporting Centra u Italiji, imao je postavljen kod na transponderu 7500, što označava otmicu zrakoplova. Tijekom zračne akcije hrvatskog Rafala, potpredsjednici vlade i ministri Ivan Anušić, Tomo Medved, Davor Božinović i Oleg Butković bili su u koordinaciji s premijerom Plenkovićem i hrvatskim ratnim zrakoplovstvom.
1: Svijet.
2: Ponovno su bespilotnim letjelicama napadnuti brodovi u Bugarskome Crnome moru. Jedan je potonuo, spašeno je 5 mornara, a 11 je nestalo. Drugi je brod oštećen i na njemu je ozlijeđeno 8 članova posade. Istodobno, američki predsjednik i dalje tvrdi da je na snazi energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, iako obje strane tvrde da nisu postigle nikakav dogovor. Ivanka Zorić.
20: Brod u ukrajinskom vlasništvu koji je plovio pod malteškom zastavom teško je oštećen, no svi su članovi posade spašeni. Drugi pogođeni brod je potonuo, a od 16 članova posade spašeno ih je 6. Bugarski premijer Rumen Radev.
21: Apsolutno nedopustiva ataka.
22: Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom gospodarskom pojasu, o apsolutno očitom kršenju pomorskog prava, međunarodnog prava i prava mora općenito. Ono što se događa iznimno otežava plovidbu plovidbu Crnim morem, dodatno povećava troškove osiguranja i čini plovidbu iznimno teškom. Svjedočimo intenziviranju rata, pri čemu se krše sva pravila međunarodnog prava, a na moru se napadaju civilni brodovi. To je apsolutno neprihvatljivo.
21: Apsolutno nedopustimo.
20: Iako nema jasnih dokaza o tome tko stoji iza napada, Radev je istaknuo da sve upućuje na Rusiju. O napadima su već obaviješteni stalni predstavnici Bugarske pri NATO-u i Europskoj uniji. Istodobno nema primirja između Rusije i Ukrajine koje je triumfalno najavio američki predsjednik Trump. Kijev i Moskva bili su iznenađeni njegovom objavom i poručili da takvih razgovora nije bilo. Američki predsjednik im je odgovorio.
22: Pa dogovorili su se, znate zašto? Zato što sam ja rekao, dogovorili ste se, eto zato. Dogovorili su se jer sam ja rekao da su se dogovorili. Mislim da obojica podupiru primirje, da žele postići dogovor, ali ne znaju kako. Upravo su objavljeni podaci, izgubili su 32 tisuće ljudi tijekom proteklog mjeseca. Dakle, moraju postići dogovor.
20: Donald Trump i dalje brani svoj dogovor s Rusijom o opskrbi dizelom i privremenom ukidanju sankcija, tvrdeći da će time sniziti cijene goriva. Predsjednik Zelenski je tu odluku nazvao slabom, a Trump je odgovorio da Ukrajini treba novi vođa.
2: Papa Lav XIV. U rimskoj poliklinici Gemelli čeka početak operacije pluća, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
4: Tiskovni ured Svete Stolice priopćio je da će danas poslije podne papa biti operiran zbog lezije na plućima. Liječnički tim torakalne kirurgije vodi profesor Stefano Margaritora, stoji u priopćenju, uz najavu da ćemo večeras dobiti detaljnije informacije. Neslužbeno saznajemo da se radi o minimalno invazivnom kirurškom zahvatu. Svoju hospitalizaciju i dijagnozu papa Lav je najavio tijekom nedjeljnog Angelusa na trgu Svetog Petra, iznenadivši vjernike, ali i svoje najbliže suradnike u rimskoj kuriji, koji ne skrivaju zabrinutost, no s povjerenjem očekuju pozitivan razvoj situacije. Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin. Zabrinut sam jer, kako sam rekao, nisam očekivao ovako nešto. No ovo je, hvala Bogu, na vrijeme primijećeno i moći će se intervenirati brzo. A obično kad se ovim problemima pristupi na vrijeme, mogu se riješiti. Kardinal Parolin je u razgovoru s novinarima rekao da je papa Lav ovu situaciju opisao kao Božje iznenađenje. Brojne su reakcije iz cijelog svijeta. Papu Lava prate molitvom i izrazima bliskosti, i političari i obični ljudi. Kardinal Pietro Parolin. To pokazuje koliko je papa Lav omiljen, cijenjen i koliko ga svi prate. Prefektura papinskog doma objavila je da su otkazane sve audijencije pape Lava do utorka 20. listopada. Otvoreno je i pitanje nedjeljnog Angelusa, koji su prošli pape tijekom hospitalizacija nerijetko predvodili iz papinskog apartmana na 10. katu poliklinike Gemelli.
1: Dnevne novosti.
2: Zbog požara koji je poharao Brač prije mjesec dana, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na svojoj imovini. Miranda Hrabar.
5: Građani svoje prijave podnose u pisanom obliku izravno u prostorijama općine Milna ili općine Nerežišća na propisanom obrascu, a s obzirom na kratak rok, Damir Gabrić, županijski pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava, poziva građane da štetu prijave što prije.
6: Da prijave sve štete ili na poljoprivredi, objektima, strojima, uređajima do 20. listopada to mogu napraviti, a onda će povjerenstva to unijeti u registar šteta za narednih 60 dana i vidjet ćemo kakva će ići isplata za naše sugrađane.
5: I prije proglašenja prirodne nepogode počela je sanacija štete. Akciju su pokrenuli i čuvari prirode javne ustanove More i Krš, koji su s djelatnicima Šumarije Brač očistili stazu prema poznatom pustinjačkom samostanu i muzeju Pustinja Blaca. Domagoj Lažeta, ravnatelj javne ustanove, ističe kako je staza u potpunosti bila blokirana srušenim i opožarenim stablima 20 velikih velikih borova.
7: Naši čuvari prirode stvarno učinili su herojski posao. U suradnji sa šumarijom Brač, oni su ta stabla kojih je prijetila opasnost, uspjeli ukloniti i omogućili siguran prolaz do lokaliteta. Danas je mnogo teže se boriti protiv klimatskih promjena, samim time i protiv požara, nego što je bilo prije 20 ili 40 godina.
5: Prikupljeni i obrađeni podaci o štetama nastalim u požaru bit će uneseni u nacionalni registar šteta kako bi se dobio cjelovitiji pregled posljedica požara i vrijednosti oštećene imovine. A šteta je velika jer je u požaru izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3.500 hektara šume, niskog raslinja, makije i poljoprivrednih površina.
0: U 86. godini umro je naš dugogodišnji kolega, istaknuti radijski novinar i urednik Darko Herceg, prepoznatljivo ime i glas zlatnog doba Radija Zagreb. Ponajviše ga pamtimo po hrabrom i neumornom izvještavanju tijekom katastrofalne poplave u Zagrebu 1964. godine, kada je informirao građane o nadirućoj vodenoj stihiji.
2: Prisjetimo se javljanja kolege Hercega s Mosta Slobode.
8: Kod Mosta Slobode Sava je već dosegla posljednji nasip koji su ekipe gradskog štaba i općinskog štaba za obranu od poplave postavile pred nekoliko sati. Je li to novi nasip ili je to onaj stari nasip?
9: Stari nasip.
8: Stari nasip, pojačavate ga?
9: Da.
8: Koliko ste zemlje već bacili tu gore?
9: Vidite tamo vreća, pazite tamo vreća, koliko je samo. S druge strane baš vidite koliko
8: su ovdje bacili. A te su već potopljene sve vreće?
9: Pa potopljene sve.
23: I ove su tu. Ovo neke tri reda i potopljene su.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Vladimir Horvat.
24: Ivor Ban i Hana Rapović nisu uspjeli izboriti osminu finala mješovitih parova na europskom prvenstvu u stolom tenisu koje se održava u Ljubljani. U prvom kolu izgubili su od Francuza Porea i Pavad s 3-1 u setovima. Ban je bio uspješniji u posljednjem kolu kvalifikacija u kojem je s 3-1 bio bolji od Estonca Perta Letlana te tako izborio glavni ždrijeb. To je uspjelo i Filipu Zeljku i Dori Ćosić. Zeljko je s 3-0 nadigrao Cipranina Šarpela Eliju, a Ćosić Turkinju Ezge Yilmaz s 3-2. Leon Benko završio je svoj nastup u pojedinačnoj konkurenciji izgubivši u posljednjem kolu kvalifikacija od Portugalca Tiaga Apolonije s 3-0. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček nisu uspjeli izboriti četvrtfinale parova na vrlo jakom teniskom turniru u Šangaju. U drugom kolu izgubili su od Austrijanaca Midlera i Oberleitnera sa 6-3 i 6-4. Hrvatske nogometašice od 19.30 gostovat će kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a prvi susret završio je slavljem Islanđanki od 4-0.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
25: U nastavku dana vremenske prilike neće se znatnije mijenjati. Sutra u primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljanju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6. Na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna od 13 do 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24 stupnja. Do kraja radnog dijela tjedna na Jadranu će prevladavati sunčano uz umjerenu do jaku buru koja će sredinom dana okretati na malo slabiji sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti povremeno oblačnije uz mogućnost za jutarnju maglu. Temperatura bez veće promjene.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatski Rafal presreo iznad Korenice malteški Boeing na letu iz Grčke u Njemačku kojem je prijetila otmica. Premijer Plenković podnio izvješće o radu vlade, a uskoro u Saboru počinje rasprava o njegovu opozivu. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, Splićani će plaćati 20% skuplju vodu. Novi izgred u Bugarskom Crnom moru, bespilotnim letjelicama opet pogođena dva broda. Vrijeme sutra, prolazna na oblaka, na moru sunčano, bura će oslabjeti. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredili Andrila Andri i Mario Krstanović.

0: dnevný rytm.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Dnevni ritam i danas se družimo do 18 sati uz aktualne teme. U prvom ćemo, tako dijelu emisije, govoriti o novim dogovorima Trumpa i Putina. Što čeka Ukrajinu i što stoji iza najnovijih poteza američkog predsjednika, u emisiji će komentirati analitičari Denis Savdagić i Božo Kovačević. Danas je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Zbog porasta rizika iznimno je važna dobra priprema, suradnja spasilačkih službi iz različitih zemalja koje su ključne za brz i učinkovit odgovor kad se dogodi katastrofa. A one su sve češće, poput razornih potresa, požara ili poplava. Ove godine slogan Otpornost počinje kod kuće. Kolega Marin Erak tim povodom razgovara s načelnikom sektora za smanjenje rizika od katastrofa Draženom Štajduharom. A Fakultet elektrotehnike i računarstva obilježava 70. godišnjicu djelovanja kao samostalna visokoobrazovna ustanova. Tim će povodom večeras u Lisinskom premijerno biti prikazan dokumentarni film Dubravka i Mateja Merlića Feropolis. Dekan FER-a Vedran Bilas istaknuo je da je dokumentarni film nastao kako bi se odalo priznanje dosadašnjem razvoju fakulteta, prikazalo današnje djelovanje i predstavili pogledi na budućnost. Dekan danas tim povodom gostuje u emisiji Dnevni ritam. A s vama su do 18 sati producentica emisije Andreja Vlah, tonski realizator Domagoj Šimunaci, glazbena urednica Đurđica Ivanković, Vladimir Horvat uređuje sportske minute, ja sam Iva Rogić-Ivaniček.

0: 15:32, vrijeme je za prvu temu današnje emisije Dnevni ritam. 3. studenog održavaju se američki međuizbori. Za manje od mjesec dana bira se 435 članova zastupničkog doma Kongresa i 35 senatora od ukupno 100. Ovi izbori mogu promijeniti odnos snaga u Kongresu i otežati ili olakšati Trumpu provedbu njegove politike, uključujući potporu Ukrajini. A što se događa 21 dan prije izbora? Trump je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuku ruskog dizela te ponovno zaoštrio retoriku prema Kijevu. Što stoji iza najnovijih poteza američkog predsjednika? Razgovaramo s vanjskopolitičkim analitičarima, gospodinom Denisom Avdagićem. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I Božom Kovačevićem. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Evo za početak, gospodin Avdagić, Trump istodobno razgovara s Putinom o isporuci ruskog dizela i zaoštrava retoriku prema Zelenskom. Govori se o primirju za koje ni Rusija ni Ukrajina ne znaju. Je li to po vašem mišljenju dio jedinstvene strategije prema Rusiji i Ukrajini ili pokušaj da odvojeno riješi ekonomske i sigurnosne interese SAD-a?
1: Mislim da možemo slobodno reći kako američki predsjednik Trump u ovom trenutku traži bilo kakav izlaz koji bi pomogao reprezentantima na sastavljanju međuizbora. On će sad vjerojatno skinuti poteze koje će izgledati panično, ali vjerujem da iza toga ipak stoji bilo kakva strategija i da oni čitavo vrijeme mjere utisak u javnosti poteza koje će. Možda se sa stručnom razumom na čulu kako je 300 tisuća milijun koji treba dostaviti Rusija na globalno tržište u formi dizela, da to nije određena dovoljna količina, niti je to značajno za globalne potrebe. Međutim, kada to prezentirate

0: oni smatraju kako bi manji udari, odnosno izostanak udara na energetsku rusku infrastrukturu izgledao kao stabilizacija tržišta. I sve to služi u ovom kratkom roku od, kako ste i sami rekli, 21 dana. Međutim, ono što je dodatno biti istaknuti, sve ovo što se u ovom trenutku događa nije zapravo novo. Znači, već imali uvođenje sankcija sa Rusije, možemo reći kako zovemo, sive flote, odnosno sa svih količine nafte koje su u jednom momentu, kada je to predsjednik Trump napravio u ožujku, nalazilo na moru i to su bili i derivati, ali u svakom slučaju vrlo značajne količine nafte. Sada je to učinio gledali kako bi
1: Gospodin Avdagić, nažalost vas i jako, jako slabo čujemo, ali evo pokušat ćemo na tome poraditi. Gospodine Kovačević, evo američka administracija opravdava potez prema ruskom dizelu nastojanjem da snizi cijene energenata. Neki izvore navode cilj ponovnog pokretanja mirovnih pregovora. Koliko je uvjerljiva pretpostavka da bi gospodarski ustupak Moskvi mogao dovesti do nekakvog političkog pomaka?
2: Pa može dovesti do pomaka u američko-ruskim pregovorima, ali teško da može promijeniti poziciju koalicije voljnih, a ta pozicija je ujedno i pozicija ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Na predsjednika Trumpa mogu razne stvari utjecati, a kad je riječ o ovim pregovorima rusko-američkim o miru u Ukrajini, treba znati da Rusija računa na izrazitu sklonost pripadnika ove administracije i njezinih pregovarača uspostavljanju poslovnih odnosa i veza, koji odnosi i veze često su povezani s korupcijom. Ruska ponuda mogućih poslovnih aranžmana iskazana u financijskoj vrijednosti iznosi 14,5 tisuća milijardi dolara. To je argument s kojim ruski pregovarači pokušavaju pridobiti američke pregovarače na svoju stranu. To je jedno. Drugo, predsjednik Trump je bezbroj puta već rekao da rat u Ukrajini nije njegov rat i nije američki rat. Njegovi prioriteti su, i ne samo njegovi, nego američki prioriteti su na drugoj strani, na Pacifiku gdje je Kina glavni suparnik i na Bliskom istoku gdje je Amerika zaglavila u tom ratu sa Iranom. I stoga Amerika želi pitanje rata u Ukrajini skinuti sa dnevnog reda važnih pitanja. I u tome isto treba tražiti objašnjenje ovog poteza predsjednika Trumpa. On je zaključio da na predsjednika Putina ne može utjecati, da ne može uvjetovati njegove odluke, a na predsjednika Zelenskog zbog velike ovisnosti Ukrajine ili zbog apsolutne ovisnosti Ukrajine o pomoći saveznika može. Pa je odlučio se za taj potez i to ne prvi put. A isto tako nije prvi put da u okviru nekih sankcija Amerika za sebe izvlači korist. Kad je kolektivni zapad prve sankcije Rusiji uveo nakon aneksije Krima 2014. godine, tad je vanjsko-trgovinska razmjena između Europske unije i Rusije znatno pala, a vanjsko-trgovinska razmjena između Rusije i Sjedinjenih Država je porasla. A kad je to je bilo u vrijeme predsjednika Obame, a sad kad je na mjestu predsjednika Donald Trump, onda je učestalost tih poteza koji su izvan svake predvidljivosti na razini međunarodnih odnosa, to onda postaje normalna praksa u slučaju Donalda Trumpa.
1: Mm-hmm. Gospodine Avdagić, čujemo li se? Možda
3: čujemo se.
1: Evo, koliko je po vašem mišljenju potez povezan s američkim izborima za kongres 3. studenoga i Trumpovim interesom da biračima pokaže nekakve rezultate u vezi s troškovima života?
3: Apsolutno, sve se korelira istovremeno. Dakle, ovo nije igra koja je jednodimenzionalna, ona je više dimenzionalna i pokušava

0: pravo se izvući korist na sve moguće razine, uključujući vjerojatno i obiteljsku razinu predsjednika Trumpa, što smo vidjeli u nebrojnim slučajevima od kako je pogotovo preuzeo drugi mandat. Dakle, s jedne strane pokušava se ojačati pozicija republikanaca, a posebno oni koji su izuzetno vjerni predsjedniku Trumpu, dakle to je taj takozvani MAGA pokret. S druge strane se pokušava napraviti što je moguće više dobrih okolnosti, dobrih poslovnih okolnosti za i Sjedinjene Američke Države, a kažem, tu je svakako i obitelji, obiteljski prijatelji, poslovni partneri. Dakle, sve se to isto vremeno odvija, pri tomu Ukrajina je samo nekakav pion na šahovskom polju. Dakle, što se tiče američke administracije predsjednika Trumpa, to nije visoko vrijedno pitanje za njega, kao što je i kolega Kovačević spomenuo. Tu su stvari koje oni gledaju kao prioritetne, a brojne druge koje nama u Europi izgledaju kao daleko važnije, a prije svega tu je pitanje Ukrajine i onoga što se tamo odvija, to je apsolutno sekundarno pitanje. Dakle, da, svakako, ovo što gledamo nije prvi put da gledamo na taj način i vidjeli smo i ukidanje sankcija koje je bilo djelomično već napravljeno. Vidjeli smo i prijetnje predsjedniku Zelenskom, naslušali smo se i zahtjeva da se održe izbore, iako je to prilično teško u ovom trenutku, pa i prekidanje svake potpore od strane SAD-a i u vojnom i u obavještajnom smislu. Dakle, sve smo to vidjeli, sve se to u nekom trenutku uspjelo nekako i ublažiti i rekalibrirati. Međutim, naravno, uvijek se postavlja pitanje da li je to moguće ovaj put, jer su ulozi naravno daleko veći. Prije svega, naravno, opet govorimo o ovim takozvanim međuizborima koji su izuzetno krucijalni za administraciju u smislu provođenja njihovih politika. Dakle, u ovom trenutku imaju prilično odrešene ruke. Ako se promijeni politička situacija u kontekstu Kongresa i Senata, onda to više neće biti ista priča. Nećemo to moći, nažalost, znati dok ne dođemo, ako ništa drugo, bliže izborima, svakako nakon izbornih rezultata, ali ono što je činjenica i što svi dobro i itekako znamo je da ovo nisu iste okolnosti kakve su bile i niti prije nekoliko mjeseci, a kamoli prije nekoliko godina. Novi svijet u kojem svi pokušavamo naći nekakav novi modalitet djelovanja i oni koji predstavljaju države u svakom slučaju ulažu evidentno velike napore, ali kao što vidimo i ljudi koji su u nekom trenutku kao čelnici država i vlada u neku ruku bliski predsjedniku Trumpu, nešto kasnije postaju sve udaljeniji i nema one određene komunikacije kako se smatralo da je uspješna. Dakle, ovo je sve skupa jedno novo područje u kojem se nekako ispipava što se može napraviti, na koji način, a održava se i određena stabilnost. U to možemo biti u potpunosti sigurni, jer svi su si dali nekako truda, ako ništa drugo, da se ti odnosi ne poremete bez obzira na narativ kakav već duže vrijeme od kako je došla na red ova američka administracija na djelu.
1: Gospodine Avdagić, hvala vam što ste se uključili u emisiju. Evo, nismo nažalost imali puno vremena i zbog malih tehničkih poteškoća i zbog vaših drugih obveza. Hvala vam što ste bili dio emisije.
0: Želim ugodan dan vama, sugovorniku i svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Mi ćemo naravno nastaviti razgovor. Evo, gospodine Kovačević, da se zadržimo još malo na američkim izborima koji su uskoro, evo, za 21 dan. Koliko zapravo ovakvi potezi Trumpa mogu utjecati sada 20 dana prije na ishode izbora? S obzirom da možemo vidjeti iz nekih prethodnih situacija da oni koji podržavaju Trumpa uglavnom ga podržavaju bez obzira na njegove poteze. Vidjeli smo u posljednjih godinu dana da pomalo i opada njegova popularnost. Što mislite, kako sad, mislim, možemo očekivati vjerojatno i puno drugih poteza ovih 20 dana, kako oni mogu utjecati na ishode izbora?
2: A to je otvoreno pitanje. Jasno je da

0: ankete pokazuju pad popularnosti predsjednika Trumpa, odnosno da ga i dalje podržavaju oni koji su ga podržavali uvijek neovisno o njegovim potezima. Ali ovi njegovi recentni potezi su zbunili vodstvo republikanske stranke, zbunili su zastupnike u Senatu i u Kongresu, zbunili su svjetsku javnost, zbunili su američku javnost. Predsjednik Trump znamo da vodi kampanju tako da biračima poručuje: moje ime nije na listiću, ali ponašajte se kao da glasate za mene. Međutim, mnogim Amerikancima više nije privlačno glasati za Donalda Trumpa, a on to čini se ne razumije. Veliko je pitanje kakav će biti ishod ovih izbora, a ako bude nepovoljan za republikansku stranku, onda je veliko pitanje na koji način će Trumpova administracija nastaviti svoj rad. Mi znamo da se on i do sad oslanjao na te izvršne uredbe koje postaju izvršne trenutkom donošenja, a kasnije su ih sudovi osporavali. Međutim, izdavanjem naredbi i izvršnih uredbi on može preduhitriti Kongres i Senat kao što je činio i do sad. Ali do sad sa većinom u oba doma Kongresa on je mogao biti siguran da neće biti prijedloga za smjenu. Ali ako demokrati ostvare značajniji uspjeh, tad bi se i mogućnost njegove smjene mogla postaviti kao tema na dnevni red.
1: A što Trump dobiva ovakvim odnosom? Što Putin, pardon, dobiva ovakvim odnosom s Trumpom? Je li mu važnija moguća gospodarska korist, ali evo pojedini analitičari ističu kako su količine dizela ograničene, ili mu je možda važnije da ponovno izravno pregovara s američkim predsjednikom?
0: Mislim da je ovo drugo. Ruskom predsjedniku je stalo da on bude ravnopravan sugovornik predsjedniku Trumpu. To je ujedno i poruka europskim saveznicima Ukrajine. Vi ste sekundarni, o arhitekturi europske sigurnosti razgovarat će one dvije super sile koje su u vrijeme hladnog rata isto tako oblikovale tu sigurnosnu arhitekturu. Dakle, to je simbolično važno za Putina da se vidi da je on ravnopravan sugovornik Trumpu i naravno on od toga očekuje i slabljenje političke volje Europe da i dalje nastavi sa tako žestokom konfrontacijom prema Rusiji. A ublažavanje sankcija je poruka cijelom svijetu, onim državama koje su se do sad suzdržavale trgovati s Rusijom zbog prijetnje primjenom sekundarnih sankcija, možda će prestati biti oprezne i kupovati ruske energente i time omogućiti punjenje proračuna Ruske federacije.
1: Ako Trump i Putin postignu dogovor o mogućim uvjetima završetka rata, što sada nije još uvijek, evo, po nekim potezima izvjesno, koliko će se uvažavati stavovi Ukrajine i europskih država?
0: Pa predsjednik Trump i predsjednik Putin su pokušali postići taj sporazum zaobilazeći Europljane. Koalicija voljnih je zapravo odgovor europskih država na taj pokušaj. Koalicija voljnih je stvorena zato da bi se onemogućilo prihvaćanje i provedba Trumpovog i Putinovog mirovnog sporazuma za Ukrajinu. Europa inzistira da ona mora biti partner u pregovorima, budući da se ti pregovori tiču i europske sigurnosti, i naravno da Ukrajina mora biti strana u pregovorima, budući da je ona izravni predmet tog mirovnog sporazuma. I taj pristup je u načelu u redu, ali treba podsjetiti da Europa i Amerika punih 20 godina su odbijali da Rusija bude za stolom za kojim se odlučuje o europskoj sigurnosti. I zapravo do izbijanja rata je došlo djelomično i zbog toga što su sigurnosni interesi Rusije i njihov pokušaj da svoje interese stave kao točku dnevnog reda bili ignorirani. I k tome Europa, koja je 22. inzistirala zajedno sa predsjednikom Bidenom da se s Putinom ne smije pregovarati, danas inzistira na tome da se Putina treba primorati da pregovara. Dakle, kakva je pozicija Europe? Nije to još sasvim jasno.
1: Uh-huh. Evo neki novi izvješća i ankete su izašle ovih dana. 83% Ukrajinaca želi ulazak u Europsku uniju sljedećih nekoliko godina. Ubrzano članstvo podržava 47% građana Europske unije. Većina ispitanika se protivi takvom ubrzanom procesu. Što stoji iza tog jaza? Koliko bi rat, troškovi obnove, strah od daljnjeg širenja sukoba mogli utjecati na europsko javno mnijenje?
0: Mogu u mnogome utjecati na europsko javno mnijenje. U nekim državama se to već vidjelo na izbornim rezultatima. Mislim ponajprije na Njemačku. Tamo kancelar zapravo neprestano zaoštrava retoriku prema Rusiji i priprema se za rat, a birači su protiv rata sa Rusijom. Najjednostavnije rečeno, ne mogu se svi politički problemi u Njemačkoj svesti samo na to, ali to je jedna od poruka tih izbora. Ukrajina u Europskoj uniji, to za Rusiju nije tako velik problem kao moguće članstvo Ukrajine u NATO savezu. I zapravo Rusija tu agresiju protiv Ukrajine, koja je nedvojbeno kršenje međunarodnog prava, predstavlja kao preventivni rat čija svrha je spriječiti ulazak Ukrajine u NATO. I Rusija, vidimo po ovim posljednjim odgovorima na mirovne inicijative predsjednika Trumpa i na odgovore predsjednika Zelenskog, nije spremna odustati od toga. Dakle, ne odustaje ni od svojih teritorijalnih zahtjeva što se tiče ukrajinskog teritorija, niti od toga da nakon potpisivanja mirovnog sporazuma Ukrajina ne može biti članica NATO saveza. U tom pogledu mislim da on ima podršku Sjedinjenih američkih država, a predsjednik Zelenski ima deklarativnu podršku Europske unije, ali znamo da ako nema konsenzusa svih članica NATO saveza, onda nova država ne može biti primljena u članstvo.
1: Jasno. Gospodine Kovačević, puno vam hvala na razgovor.
0: Molim.

0: Hrvatski borbeni lovac Rafal presreo je iznad Korenice malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku. Borbena zračna ophodnja ispratila ga je iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-a zapovjedništva u Torrejonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu, koja je malo prije toga bila zatvorena i koju je osiguravala policija. Sve je bila lažna uzbuna, rekao je ministar obrane Ivan Anušić i objasnio.
1: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerovatno sada istraga još nije gotova, nemamo potvrdu, ali da je greško uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO-a. Evo, poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad, i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu, i na kraju krajeva sve je prošlo, hvala Bogu, kako treba.
0: Vijesti. Sabor raspravlja o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Plenkovića zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika. Oporba upozorava da Lika nije izoliran slučaj i traži premijerovu političku odgovornost. On optužbe odbacuje, a oporbu naziva agresivcima i destruktivcima. Siniša Hajdaš-Dončić iz SDP-a, pa premijer Plenković.
2: Europol je procijenio da je na tom otpadu zarađeno najmanje 4 milijuna eura. Znate koliko će sanacija koštati? Desetke milijuna. Super. Zarada privatna, a račun javni. Mene zanima gdje je sustav pukao da ne pukne ponovno. Jer kolegice i kolege, voda u Gospiću nema stranačku iskaznicu.
3: Niko ko je kriv neće se izvući od toga. Nema ugroženog i onečišćenog zraka, a ako u tlu nešto ima, toliko je limitirano na samo odlagalište otpada. Dojam je da nitko nije živ u lice. Nadležnost za ovo je na gradu i na županiji. Mi smo to uzeli zato što smatramo da je red da rješavamo probleme u Hrvatskoj, da bismo popravili štetu. Ne da bi preuzeli vlastita prsa i nacrtali metu i rekli ajde agresivci, destruktivci i kritizeri, pucajte jer mi smo krivi, mi smo otrovali. Ne radi toga.
0: Grad Zagreb planira povisiti porez na nekretnine vlasnicima koji stanove daju u kratkoročni najam. Hrvatska metropola, poput mnogih europskih gradova, ima kronični manjak stanova za najam, a apsurdno je da ih je na zagrebačkom tržištu oko 55.000 prazno, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Objasnio je prijedlog koji namjeravaju ovaj tjedan poslati u Gradsku skupštinu.
4: Gradska uprava predlaže skupštini da se porez na nekretnine digne na zakonski maksimum, a to je 8 eura po kvadratu. Trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam, odnosno na Airbnb, u Bookingu i na drugim platformama. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
0: A 25 nekretnina u državnom vlasništvu prodaje se u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Varaždinu putem javnog natječaja. U ponudi su stanovi, poslovni prostori i garaže. Nekretnine je potrebno obnoviti i u njih uložiti, a prodaju se jer ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja. Zainteresirani kupci na natječaj državnih nekretnina mogu se javiti do 13. idućeg mjeseca. Nekretnine će moći pogledati od 26. do 30. ovog mjeseca. Vremenska prognoza. Prolazna naoblaka uz mogućnost za slabu kišu, na moru sunčanije. Duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Najniža temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Najviša od 13 do 18, na moru od 20 do 24 stupnja. Vijesti. To Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andrija.

0: U 16 sati i 10 minuta sportske novosti donosi nam kolega Vladimir Horvat. Dobar dan i dobrodošao.
1: Hvala ti lijepo, Iva, i naravno lijep pozdrav se našim dragim slušateljicama i slušateljima. Nije neki prebogati sportski dan za sada, ali ima zanimljivosti, ima neke stvari koje su se događale sinoć, na koje ćemo se osvrnuti, naravno najaviti neke događaje koje će se biti večeras u kasnim satima. Krenut ćemo sa stolnim tenisom. U Ljubljani se održava Europsko prvenstvo u stolnom tenisu i nažalost Ivor Ban i Hana Rapić nisu uspjeli izboriti osminu finala mješoviti parova. Oni su u prvom kolu izgubili od Francuza Poraja i Pavad s 3-1 u setovima, no Ban je bio uspješniji u posljednjem kolu kvalifikacija u kojem je s 3-0 bio bolje od Estonca Lehtlana, te tako izborio glavni ždrijeb. To je uspjelo danas i Filipu Zeljku i Dori Ćosić. Zeljko je s 3-0 nadigrao Cipranina Šarpela Eliju, a Ćosić Turkinju Yilmaz. Ona je bila bolja 3-2. Leon Benko završio je svoj nastup u pojedinačnoj konkurenciji izgubivši u posljednjem kolu kvalifikacija od Portugalca Apolonije s 3-0. U večernjem terminu u prvom kolu parova igraće još i Malo Babić i Ćosić, Rakovac i Arapović, Benko i Čeh Brhel, te Gačina i Ban. A hrvatska nogometašica od 19.30 gostovat će kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Prvi susret završio je slavljem favoriziranih Islanđanki od 4-0. Izbornik Nenad Gračan očekuje.
2: Pa dobro, bit će jedna utakmica sigurno teška, ono što je najvažnije od svega, da su Suri vidjeli da mogu da pokažemo jednu dobru utakmicu, da se istrče, da pokušamo možda iznenaditi. Sigurno da nije lako igrati kad je takav rezultat. Međutim, ono najvažnije, ono što smo pričali i poslije prve utakmice, da je bilo zaista dobro, da koji gleda utakmicu, da je rezultat zaista bio previsok u njihovu korist, bez obzira što se radi o jednoj reprezentaciji koja je u vrhu europskog nogometa.
1: Nogometnim vijestima dodamo da je Sandro Kolenović jučer bio strijelac pogotka za Torino u pobjedi od 2-1 protiv Udinezea u posljednjoj utakmici 6. kola talijanske serije A. Zanimljivo, Kolenović je pobjednički pogodak postigao u 67. minuti i to samo 3 minute nakon ulaska u igru. Niko Kovač produžio ugovor s Borussijom Dortmund do 30. lipnja 2029. A još ćemo najaviti da nakon više od mjesec dana stanke se nastavlja nogometna Liga prvaka. Večeras se na rasporedu prvih 9 utakmica drugog kola, od kojih ćemo izdvojiti dvoboj Atletico Madrida i Manchester Uniteda koji počinje u 21 sat. Pa pred rukometašima našičkog Nexa i Sesveta večeras su utakmice 3. kola Europske lige. Nexa od 18.45 gostuje kod norveškog Elveruma. Trener Saša Barišić-Jaman.
3: Ekipa Elveruma jako dobro, brzo igra. Ne znaš odakle prijeti veća opasnost. Igrač Pedersen, srednji vanjski, prava violina ekipe, zabija najviše golova. Sigurno da je jedna najveća opasnost u ekipi. Morat ćemo jako dobro odigrati obranu ako želimo nešto postići na ovoj utakmici. Nadam se da smo ispucali protiv Hammarbya sve ono loše što se tiče europske utakmice. Idemo punim optimizmom da popravimo taj dojam i da se probamo dočepati bodova. Respektiramo ekipu Elveruma, svi znamo da se radi o jako kvalitetnoj ekipi koja je unazad 2-3 godine igrala Ligu prvaka. Biće jako teško, ali imamo svoje ciljeve, imamo svoj plan. Jako dobro znamo da možemo odigrati protiv takvih ekipa dobre utakmice i nadam se da će nam se kockice posložiti i da ćemo izgledati borbeno, puni želje, volje da pobijedi se utakmica i svi znamo šta bi nam značio taj break u Norveškoj.
1: Sesvete će u 20.45 ugostiti njemački Bergischer. Trener Andrija Nikolić ističe što će biti najvažnije.
4: U ovom zgustutom rasporedu nemamo puno vremena ni za odmor ni za pripremu. Dolazi nam da Bundesligaš Bergischer, iako su oni tamo na začelju, odnosno dijele zadnje mjesto, čini mi se, Svetlarom. Dakle, radi se o odličnoj momčadi koja puno trči, čvrsta, puno kontakta, tako da evo očekuje nas još jedna zahtjevna utakmica. Imamo pravo nadat se, imamo pravo vjerovat, s obzirom da nismo još odigrali sigurno na razini koju možemo, da to možemo napraviti i da možemo dati svoj maksimum i evo, nadat se pobjedi. Moramo se prilagoditi, dakle, trčanju, moramo se dobro vraćati, odnosno kontrolirati napad bez nekakvih nerezonskih šuteva i tehničkih grešaka, dakle, sigurno je to što olakšava tranziciju protivnika. Dakle, kontrola napada i dobro vraćanje, naravno, i moramo biti čvršći u kontaktu, odnosno biti gušći, pomagati, spajati, evo, više željeti, više vjerovati.
1: Košarkaši Cibone doživjeli su sinoć i drugi poraz u regionalnoj ABA ligi, u trećem kolu izgubili su od Slovana iz Bratislave 90-82. Zagrepčane predvodio Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova. Trener Cibone Ivan Rudež nakon utakmice.
5: Eto, jedna je utakmica malo pomalo i bizarna. S naše strane mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije u sljedećim posjedima. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. Možda rijetko dobro složena šuterska ekipa koja ima jako dobar šutenski range od pozicija od 1 do 4 i to nismo mogli jednostavno zaustaviti. Taj postotak šuta je high level, isto prilike slično kao što smo imali postotak šuta protiv Galatasaraya. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen. Mi smo bili kažnjeni i mislim da nismo niti imali dobru selekciju šuta, tako da čestitam Slovanu na pobjedu u svakom slučaju, a mi imamo definitivno puno toga za analizirati i krenuti dalje. A bilo je otvorenih šuta, definitivno u trećoj četvrtini koji su nas okrenuli, gdje nismo iskomunicirali taj switch na vrijeme. Mi nismo pokrili šut, pričali smo o tome u poluvremenu jednostavno kao da smo čekali da se stvari same dese, a to baš tako ne ide. Jer i Ford, i Buchanan, i cijela njihova vanjska linija, da ne spominjem sa Drežnjaka i druge, svi su sposobni vrlo brzo dignuti se u šut. I svaka pretjerana pomoć je bila kažnjena.
1: Bivša američka košarkaška zveza Michael Jordan, jedan od najvećih sportaša u povijesti, a njegov dres Chicago Bullsa prodan je za 14 milijuna američkih dolara. Prema navodima aukcijske kuće Hunt, investitor u nekretnine s Floride platio je 14 milijuna dolara za crveni des s legendarnim brojem 23 koje Jordan nosio tijekom druge utakmice NBA finala 1998. protiv Utah Jazza. Iako je to najviša cijena ikad plaćena za neki košarkaški suvenir, to nije i najskuplji sportski dres uopće. Taj rekord drži dres zvijezde bejsbola Babe Ruta iz momčadi New York Yankeesa. Dres iz finala svjetske serije 1932. prodan je za 24,12 milijuna dolara prije 2 godine. I za kraj još jedna vijestica. Formula 1 i Ruanda potpisali su 10-godišnji ugovor o domaćinstvu utrke svjetskog prvenstva. Prva utrka trebalo bi se održati 2030. i to će biti povratak Formula 1 na afrički kontinent nakon 1993. kada se na stazi Kyalami sjeverno od Johannesburga vozila velika nagrada Južne Afrike.
0: Hvala ti. Sportske minute danas nam je donio Vladimir Horvat. Danas je također Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. O tome ćemo za nekoliko minuta.

0: 13. je listopada, međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. Zbog porasta rizika iznimno je važna dobra priprema, suradnja spasilačkih službi iz različitih zemalja koje su ključne za brz i učinkovit odgovor kad se dogodi katastrofa. A one su, nažalost, sve češće, razorni potresi, požari i poplave. Ove godine slogan je Otpornost počinje kod kuće. Kolega Marin Erak tim povodom razgovara s načelnikom sektora za smanjenje rizika od katastrofa, Draženom Štajduharom, a čućemo i kakav je projekt predstavila seizmološka služba pod nazivom Uloga Crosneta u smanjenju rizika od potresa, odnosno razvoj mreže seizmoloških podataka koji se modernizira i proširuje sustav praćenja seizmičke aktivnosti.
1: Dakle, gospodine Štajduhar, međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. Dakle, vidimo što se događa, klima se mijenja, stvari se drastično, da tako kažemo, mijenjaju i u smislu i vjetra i kiše i požara, što je kod nas najizraženije, ali evo kako će se kod nas u Hrvatskoj obilježiti ovaj dan i koji su to rizici kojima je izloženo naše društvo i naša zemlja?
2: Hvala lijepo na ovom pitanju. Evo, možemo reći, kao što ste sami rekli u ovom pitanju, da smo gotovo svakodnevno izloženi različitim rizicima koji mogu biti uzrokovani različitim prirodnim prijetnjama ili ljudskim djelovanjima. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, koji se svake dan obilježava 13. listopada, prilika je da podsjetimo građane kako katastrofe ne možemo uvijek spriječiti, ali njihove posljedice možemo značajno smanjiti ako se na vrijeme pripremimo. Ovaj dan koristim upravo da podignemo svijest građana o rizicima kojima smo izloženi, ali i o tome da se mnoge posljedice mogu spriječiti ili barem značajno ublažiti pravodobnim djelovanjem. UN-ov ured za smanjenje rizika od katastrofa svake godine tematski pokreće različite inicijative u cilju smanjenja rizika. Ove godine, ovogodišnji slogan je Otpornost počinje od kuće, i on ima vrlo jednostavnu i važnu poruku da se sigurnost naše obitelji počinje vlastitim postupcima. Često puta mi razmišljamo da nam u slučajima katastrofe pomoć u biti pružaju žurne službe sustava civilne zaštite, kao što su vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja, hitna medicinska pomoć, Crveni križ, policija ili sami djelatnici civilne zaštite, odnosno ravnateljstva civilne zaštite, ali polazimo od toga, kao što Soglan kaže, da svaki građanin mora biti pripravan na, nažalost, na rizike koji nas okružuju i potencijalne velike nesreće ili katastrofe koje ti rizici mogu pokrenuti. Prema tome, mi kroz ovogodišnju aktivnost prema svim područnim uredima i službama civilne zaštite nastojimo u jedinicama lokalne područne samouprave pokrenuti inicijativu da se organiziraju vježbe, da se organiziraju edukativne aktivnosti sa ovim osnovnim stvarima šta svaki pojedinac može učiniti upravo da bude što manje izložen riziku. Prema tome, ono što svaki čovjek, evo, iskoristit ću ovom prilikom ovu priliku za nekoliko osnovnih stvari, a to je da se svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, odnosno sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama, kao što su bočice vode, nekvarljiva hrana, baterijska svjetiljka, lijekovi ili kopije važnih dokumenata, da u slučaju nužde može ponijeti tu torbu, odnosno ruksak sa sobom u slučajima evakuacije. Dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo. Provjeriti u okviru kuće da li su svi teški predmeti, ormari učišćeni, imali smo iskustvo potresa, da ne bi pali i uzrokovali teško ozljeđivanje ili ne daj Bože smrtonosne posljedice stanovništva. Naučiti gdje zatvoriti plin, vodu ili električnu energiju kako bi se spriječilo isticanje i moguće veće štete nego što će biti prouzročeni samim traumom, velikom nesrećom ili katastrofom. Te svakako razgovarati sa ranjivim skupinama, posebno sa djecom, o opasnostima, ali bez stvaranja straha, i upoznati ih sa osnovnim uputstvima civilne zaštite. Evo, to su nekakve osnovne smjernice ovogodišnjeg podizanja svijesti o tome kako otpornost počinje kod kuće.
1: Dobro, zaključno zapravo nekako samo zaštitno ponašanje, općenito i oko požara i oko potresa čemu smo izloženi i podizanja svijesti kod mladih, a isto tako pripremnost, pretpostavljam, i samog sustava za pomoć građanima.
2: Naravno, znači kako agenda UN-ovog ureda za smanjenje rizika govori, smanjenje rizika počinje od svakog pojedinca. Naravno da sustav u tome treba imati glavnu riječ, ali svatko od nas može značajno doprinijeti da se rizik i moguće štetne posljedice smanje.
1: Dobro, neke konkretne akcije danas hoćete li poduzimati, rekli ste prema područnim uredima, ali ima li kakvih konkretnih događanja ili je to evo ovako na razini ovih savjeta koje možemo uputiti?
2: Na razini gradova i županija bit će organizirane različite, naravno kao i svake godine izložit će se oprema cjelokupnog sustava civilne zaštite, ali ove, u skladu sa smjernicama UN-ovog ureda i upravo ovog slogana otpornost počinje kod kuće, sa predstavnicima zgrada, sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, sa obiteljskim kućama, organizirat će se različite radionice ili edukacije građana o tome kako učiniti prostor u kojem živimo što sigurniji, kako planiranom gradnjom možemo i prostornim planiranjem smanjiti moguće štete ili posljedice različitih velikih nesreća ili katastrofa, i odnosno kako samu unutrašnjost doma što više osigurati da bi moguća šteta bila što manja. Znači, ovogodišnje aktivnosti su prvenstveno će se organizirati i obilježavanje Međunarodnog dana kroz gradove, županije, u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave od strane naših područnih ureda.
1: Govorimo tu o stvarima koje možemo učiniti u našem domu, ali znamo da se rizično ponašanje i rizične situacije događaju i ponajviše u zadnje vrijeme kad smo izloženi i djelovanju vjetra na moru i odlazak u planine, isto tako dakle samozaštitno i odgovorno ponašanje. Vidjeli smo koliko je Hrvatska gorska služba spašavanja i civilna zaštita ove godine imali su posla vezano i za požare. Ova godina je, da tako kažemo, različita i isprepletena svim tim rizicima koje inače susrećemo u našoj zemlji. Ove godine čini mi se nekako je bila izražena.
2: Pa naravno, nažalost, svakog dana možemo svjedočiti sve ekstremnim prirodnim pojavama, čak novim pojavnim oblicima nekih prirodnih prijetnji koje su za nas prije 10 ili 20 godina bile nepoznanice. Evo imamo sad najnovije jake razorne vjetrove, čak snage tajfuna koji se pojavljuju tu u ovom dijelu Europe u kojem smo i mi teritorijalno smješteni, tako da uistinu treba biti pripravan na različite oblike prijetnji i stalnom edukacijom i pripravnosti na moguće štetne događaje možemo jačati otpornost svakog pojedinca. Ne moramo se toga bojati, nije to da je nešto što nas treba plašiti, ali svakako dobrom pripravnošću i podizanjem svijesti svakog od nas biti svjestan rizika i prijetnji kojima smo izloženi. Osim što govorimo o pripravnosti pojedinaca, svakako ovdje u skladu s ovim sloganom ono što bih htio istaći je i voditi brigu prilikom prostornog planiranja od strane jedinica lokalne i područne samouprave, jer načini građenja jednako tako ovisi o procjenama rizika i na taj način jednako planiranim prostornim planiranjem i gradnjom prilagođenim prostorom teritorijem na kojem gradimo određene objekte možemo smanjiti štete.
1: Pretpostavljam je održavanje vezano za poplave, sad smo u ovo jesenje vrijeme, pretpostavljam da je održavanje tih obala i kanala i svemu tome slično prinosi isto određenoj sigurnosti, a isto je tako lokalna samouprava tu izražena i zadužena.
2: Naravno, vidjeli smo nažalost štetne posljedice požara koji su ove godine pogodili Dalmaciju, gdje je jedan od izrazitih uzroka i neodržavanje različitih poljoprivrednih i šumskih područja, upravo čime doprinosi bržem širanju požara. Sada dolazimo u jesenske i zimske mjesece gdje, kao što ste i rekli, rizik od poplava postaje sve veći. Ekstremne količine mogućih oborina može značajno ugroziti naše stanovništvo na širem području kontinentalne Republike Hrvatske, ali nažalost i u primorskim dijelovima Hrvatske imali smo u zimskim mjesecima podizanje razine mora i jednako tako moramo biti pripravni i planirati mjere kojima možemo smanjiti štete. Cjelokupni sustav civilne zaštite radi na preventivnim aktivnostima i značajna sredstva Republika Hrvatska uložila i u izgradnju nasipa, posebno u područjima Hrvatske koji su ugroženi i procjenom rizika identificirani kao prostori koji su izrazito ugroženi mogućim utjecaju poplava, pa evo i kroz sustava način se radi na smanjivanju rizika i konstruktivnim rješenjima da bi štete od poplava bile što manje.
1: Evo zaključno možemo reći da ovo ideja oko civilnog služenja vojnog roka vjerojatno će zaživjeti jednog dana, ako već i nije, i kroz taj sustav pretpostavljam da će se podignuti i sposobnost i svijest kod mladih kako bi se spriječile katastrofe i znali neki odgovori na rizike i ponašanje u datom trenutku.
2: Pa u svakom slučaju na taj način dobivamo dodatno educirane građane Republike Hrvatske koji u slučaju velikih nesreća ili katastrofa svojim dodatnim znanjima mogu pomoći u kvalitetnom i pravodobnom odgovoru na velike nesreće ili katastrofe i da posljedice mogućih štetnih događaja budu što manje.
1: Hvala gospodinu Štajduharu na razgovoru, a obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa iz seizmološke su službe iskoristili kako bi predstavili projekt CrossNet. Postavljanje više desetaka seizmoloških postaja koji bilježe potrese. Posebnost projekta je da smo jedna od 10 zemalja u Europi koja ima mogućnost mjerenja i podmorskih potresa, rekao je Tomislav Fiket, voditelj projekta.
3: Nakon naravno razornih potresa Zagreb i Petrinja, gdje smo nažalost imali ljudske žrtve i velike materijalne štete, bilo je konačno jasno svima da seizmološka služba Republike Hrvatske je nedovoljno opremljena što se tiče samih seizmoloških postaja. Mi smo imali u tom trenutku u državnoj mreži 17 postaja, imali smo 8 akcelerografskih postaja, što je apsolutno neadekvatno za državu koja je poput naše, koja je na trusnom području, gdje potresi nisu rijetkost, nego su nešto što se nažalost periodički ponavlja, jer vi znate da svakih 30 godina otprilike u Republici Hrvatskoj je jedan značajniji potres. Živimo u zemlji u kojoj potresi nisu rijetkost. I kroz tu ponudu u stvari Ministarstva graditeljstva osmišljen je ovaj projekt. Njegova ideja je bila da se Republika Hrvatska prvi put u povijesti pokrije cijeli teritorij jednoliko postajama, tako da svaki građanin Republike Hrvatske, bez obzira bio je on u Slavoniji, u Zagrebu, u Rijeci ili bilo gdje drugdje na teritoriju Republike Hrvatske, ima jednako kvalitetan podatak u potresu koji se dogodio na njegovom području, odnosno u njegovoj blizini. Jer vi morate znati da građani su jako osjetljivi, naročito nakon ovih zadnjih potresa. Stalno se postavlja pitanje zašto nema informacija, tako da ovo je koje omogućavaju građanima da u onom trenutku kad se pitaju da li je u njihovoj blizini bio potres, odu na jednu stranicu, kliknu, skinu 24 sata zapisa i pogledaju da li je nešto se dogodilo u njihovoj blizini ili nije. U ovom trenutku ih je već više od 125, jer smo mi u suradnji sa Ministarstvom kulture i medija, na čemu sam im iznimno zahvalan, pokrili našu nacionalnu baštinu sa više od 90 akcelerografskih postaja koje ne služe samo kao dio državne mreže, nego služe i za praćenje znači te nacionalne baštine, tako da još će biti postaje i uglavnom mi ćemo premašiti taj broj od 95 na nekih 180 postaja kad sve bude gotovo. Posebnost ovog projekta je da smo mi sad jedna od 10 zemalja u Europskoj uniji koja ima mogućnost mjerenja podmorskih potresa, odnosno imamo 10 uređaja je nabavljeno, tim je osposobljen, instrumenti su postavljeni diljem Jadrana, skinuti, ponovno postavljeni. Silno sam ponosan na tim jer su uspjeli ne izgubiti niti jedan instrument, što je s takvim instrumentima koji idu i na dubine od 1100 metara čest slučaj.
1: No koja je izravna dobrobit za građane, osim činjenice da mogu provjeriti je li bio potres na njihovom području ili ne, odnosno može li se sustav seizmoloških postaja koji se postavlja i kako koristiti u dijelu ranog upozoravanja na pojavu potresa neko predviđanje potresa?
3: Pa dakle, možda građani u ovom trenutku ne vide konkretnu korist za sebe, ali građani moraju znati

0: Ne samo što će vidjeti i što će na ovim našim stranicama uvijek moći pogledati da li je bio potres, nego će ti podaci izgraditi njima sigurniju budućnost, odnosno našoj djeci i generacijama koje dolaze. Dakle, mreža je napravljena tako i instrumenti koji su nabavljeni imaju mogućnost, da pače vrlo su pogodni za takozvani early warning sustav, jer imaju mogućnost slanja kratkih paketa, znači inače vam prijenos podataka je u gotovo realnom vremenu, a za early warning sustave vam je jako važno da su ti paketi što manji i što brže da se dostavljaju do centrale, recimo to tako, da bi centrala procijenila da li se radi o nekakvom značajnom događaju ili ne. Tako da s te strane odgovor je da, ne samo to, nego kolege na geofizičkom odsjeku imaju zajedno sa švicarskim ETH-om, provode jedan projekt i sa kolegama iz Rumunjske za rano otkrivanje potresa. Naši podaci su im na raspolaganju i čine okosnicu same mreže. Međutim, ono što vas ja moram, nažalost, upozoriti da to je jako korisno za nekakve brze reakcije, recimo za prekid možda operacije u trenutku kad ta obavijest dođe, jer mi dok s jedne strane imamo sreću da 300 km udaljeni potresi ne razaraju na tako velikom području, imamo i nesreću da su nam rasjedi preblizu naseljenim mjestima, odnosno glavnim gradovima, tako da taj sustav eventualno, znači dobitak vremena je ili ga nema, znači dođe obavijest nakon što je već nastala šteta ili dođe vrlo, vrlo kratko prije nastanka same štete. Tako da to je korisno, velim, za takve automatske sustave na našem području, ali nažalost ako očekujemo da ćemo imati vremena reakcije, pripremiti se i spasiti se od magnitude 6.2 u Zagrebu nećemo, u Petrinji ćemo imati dovoljno vremena da znamo da dolazi nešto, ali to neće napraviti štetu i neće nam ugroziti život u Petrinji. Tako da tu moramo biti oprezni i razlučiti što je moguće, a što nije moguće. Znači, ovi instrumenti ne predviđaju potrese, oni reagiraju tek kad se potres dogodi. Tu vam je uvijek vrijeme prijenosa, detekcije i tako dalje. Znači, uvijek računajte da se i tu izgubi malo vremena, a mi vremena, nažalost, uglavnom nemamo.
1: Dnevni ritam. Čuli smo, poštovani slušatelji, povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, koliko je važna dobra priprema, koliko je važna suradnja spasilačkih službi. Čuli smo i novosti, unaprijeđene sustave, ulogu Crosneta u smanjenju rizika od potresa, a za kraj današnje emisije tema koja je danas, evo, baš je danas i godišnjica, 70. godišnjica djelovanja Fakulteta elektrotehnike i računarstva kao samostalne visokoobrazovne ustanove, a tim povodom večeras u Lisinskom premijerno će biti prikazan dokumentarni film Dubravka i Mateja Merlića pod nazivom Feropolis. Dekan FER-a Vedran Bilas istaknuo je da je ovaj dokumentarni film nastao kako bi se odalo priznanje dosadašnjem razvoju fakulteta i prikazalo današnje djelovanje i predstavili pogledi na budućnost. Više o samoj proslavi ove velike godišnjice i o filmu u nastavku govori dekan Bilas.
2: FER obilježava 70 godina, tim je povodom pripremljen i dokumentarni film. Što ste željeli ispričati tim filmom? Koju priču o FER-u možda do sad nismo imali prilike čuti, a da ćemo moći čuti i vidjeti u filmu?
3: Mi smo željeli tim dokumentarnim filmom prikazati prošlost, sadašnjost i neke poglede u budućnost fakulteta, možda na drugačiji način u odnosu na uobičajene monografije ili slične formate. Zamolili smo gospodina Merlića da u suradnji s nama upozna arhivski materijal, funkcioniranje fakulteta i naše razmišljanje o budućnosti i da to složi u jednu autorsku priču. U njoj ćemo vidjeti onda zaista vremenski presjek od osnutka Visoke tehničke škole 1919. godine, osnutka Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pa onda 1926. godine, pa do i od te 1956. godine kada je tadašnji ETF nastao kao jedan od četiri tehnička fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kroz priče nekih arhivskih materijala, ali i naših, naših seniora, pokazat ćemo kroz neke osnovne društvene izazove kako je ETF ili

0: CER sudjelovao u tehnološkom i društvenom razvoju Hrvatske i ponavljam, pokazat ćemo koji su to prilike ili izazove pred nama i na koji način i koje možda hrabrije ili, ili smjelije odluke ovaj fakultet donosi za budućnost.
1: Uz premijeru dokumentarca pripremili ste i bogat program obilježavanja ove velike obljetnice. Što sve očekuje posjetitelje?
0: A mi smo u ovoj godini organizirali više okupljanja na fakultetu u različitim formatima kako bismo akademskoj, poslovnoj i općoj javnosti približili teme visokog obrazovanja. Razgovarali smo o srednjim školama i načinima na koji možemo surađivati s našim kolegicama i kolegama u sustavu obrazovanja. Razgovarali smo o ulozi umjetne inteligencije u visokom obrazovanju i promjenama na tržištu rada. Razgovarali smo isto tako o internacionalizaciji visokog obrazovanja i iskustvima Norveške, Portugala, Nizozemske prije otprilike 10 dana. Danas se osvrćemo na tih 70 godina u jednom formatu kojeg zovemo Fair Connect, dakle povezivanje zajednice, naše unutarnje zajednice, studenata, profesora, asistenata i naših službenika, ali i naše ukupne zajednice, naših alumna, partnera iz javnih i državnih službi, iz medija, iz hrvatskih oružanih snaga i naravno najviše njih iz hrvatskog gospodarstva. Želimo danas zaista naglasiti tu povezanost, dijeljenje zajedničkih vrijednosti, kao što je vrijednost ulaganja u obrazovanje, u tehnološki progres, ali prije svega u društveni razvoj. I želimo dati priliku svima iznutra fakulteta i našim gostima izvan fakulteta da se evo, vidimo, popričamo, prisjetimo i planiramo kako ćemo dalje nakon što pogledamo ovaj, vjerujem, mnogima zanimljivi film.
1: FER je sudjelovao u razvoju Hrvatske od elektrifikacije, industrializacije do digitalizacije. Kad danas pogledate Hrvatsku, što smatrate najvećim tragom koji je FER ostavio u njezinu razvoju?
0: Ja mislim da su najveći trag ljudi koji su se obrazovali na fakultetu. To je ukupno oko 26.000 onih koji su stekli inženjersku diplomu i oko nešto preko 1.400 onih koji su dobili doktorske diplome na ovom fakultetu. Oni su značili tu promjenu koja je mogla donijeti kroz cijelu karijeru tehnološko vodstvo, profesionalno vodstvo, ali isto tako etičnost u odlučivanju i postupanju prema javnosti. Ono što bih tu želio istaknuti je da inženjerstvo podrazumijeva odgovornost, učinkovitost, ali odgovornost prema prirodi i prema društvu i to je najvažnije što smo davali Hrvatskoj u svim fazama od ranog uvođenja radija i televizije. Možda i to treba naglasiti da prvi radijski odašiljač u Hrvatskoj također formiran i nastao u suradnji tadašnjih stručnjaka tehničkog fakulteta pa do spomenute elektrifikacije, industrializacije kada su napravljeni pionirski koraci sa poduzećima poput Končara do suvremenih komunikacijskih sustava, digitalizacije i tako dalje. Velika odgovornost FER-a danas i u neposrednoj budućnosti je da pomogne hrvatskom gospodarstvu i hrvatskom društvu uspješan prolazak kroz nešto što bih nazvao inovacijskom tranzicijom u kojoj ćemo svi zajedno stvarati više znanja, mi na sveučilištu kroz istraživanja, prenositi ta znanja u nova poduzeća, pomagati da se ta poduzeća brzo razvijaju, prenositi ih i u postojeća poduzeća, na svaki način potaknuti stvaranje više vrijednosti, tako da Hrvatska zaista u punom smislu bude uspješna i razvijena zemlja Europske unije.
1: FER obrazuje stručnjake za kojima postoji velika potražnja u svijetu, tržište se mijenja, Hrvatska zapravo ima sve bolje tržište i što se tiče i nekih drugih poslova. Smatrate li da danas vrhunski inženjeri obrazovani u Hrvatskoj imaju prostora u Hrvatskoj i graditi karijeru?
0: Ja bih rekao da mladi ljudi u razvoju karijere trebaju se kretati izvan Hrvatske, trebaju stjecati znanja, iskustva da bi se mogli vratiti u Hrvatsku i prenositi ta znanja i iskustva u Hrvatskoj. Mi otprilike 85% oni koji su u zadnjih 10 godina diplomirali, doktorirali na FER-u i dalje imamo kao mirovinske osigurane osobe u Hrvatskoj, što mislim da je dobar rezultat. U zadnje vrijeme posebice raste zapošljivost doktora znanosti, što je opet jako dobra informacija u novim poduzećima koja donose inovacije i koja se vezuju na rezultate istraživanja. Treba ipak naglasiti da to nije dovoljno i da je potrebno da se u Hrvatskoj realiziraju izravne investicije koje će nas uvesti u neke tehnologije koje trenutno nemamo u Hrvatskoj, jer oni stručnjaci, bilo magistri inženjeri ili doktori koji se žele baviti temama koje su na samom rubu tehnologija, ipak ne mogu to ovog trenutka u Hrvatskoj. I nadam se da ćemo, evo i mi iz akademske zajednice, kroz istraživanja, integraciju u europski istraživački prostor, pomoći da se takve investicije u Hrvatskoj dogode. I druga stvar koju mislim da trebamo istaknuti, da nama treba i dolazna mobilnost i da očekujemo povećanje intenziteta internacionalizacije, veći broj studenata iz inozemstva, ali isto tako i povećanje broja istraživača koje dolaze raditi iz inozemstva kod nas i broja nastavnika. I to je jedan dosta ambiciozni iskorak koji jedna institucija i FER ne može napraviti sama. Dakle, to je tema za cijelo sveučilište, za hrvatsku poslovnu i akademsku javnost, ali i za one koje Hrvatskoj donose odluke i usmjeravaju javno financiranje, da se intenzivnije pozabavimo i tim temama, tako da ponavljam, dobijemo dobru cirkulaciju talenata, onih koji će otići iz Hrvatske, ali isto tako i onih koji u Hrvatsku dolaze.
1: Umjetna inteligencija, nešto o čemu se govori jako puno, mijenja način na koji učimo, programiramo, radimo. Dio poslova za koje danas obrazujemo stručnjake mogao bi izgledati sasvim drugačije, možda već za nekoliko godina. Kako FER mijenja studijske programe da studenti ne bi, odnosno prilagođava, da studenti ne bi učili odgovore na pitanja koja im možda neće biti važna u budućnosti?
0: A to je jedno složeno pitanje, ali najjednostavnije govoreći, mi bismo se nastavili ponašati kao i u zadnjih 70 godina, inzistirati na vrlo jakim temeljnim znanjima, a nakon toga studenti sa tim znanjima mogu biti dobri gospodari alata umjetne inteligencije i koristiti ih u inženjerskoj praksi, naravno i već tijekom studija. Najveći izazov je taj kako reorganizirati način izvođenja nastave i provjere znanja. Tu je potrebno puno više interakcije, projektnog rada, manjih grupa, usmenih ispita da bi se moglo i potaknuti studente na kvalitetan rad i na odgovoran rad, a isto tako i na pravi način vrednovati njihovo znanje. Drugi element je da jedan dio industrije refleksno smanjuje potražnju za mladim inženjerima, traže iskusne stručnjake, međutim je pitanje kako mladi inženjeri postaju iskusni stručnjaci i o tome smo razgovarali s hrvatskom industrijom i jasno je da i tu imamo neke alate koje smo koristili i do sada, trebamo ih možda preoblikovati ili efikasnije koristiti, kao što su prakse, diplomski radovi u industriji i slične aktivnosti, kako bismo čim prije mladim inženjerima dali priliku da steknu i praktičnih iskustava. I taj projektni rad koji sam već spomenuo je vrlo značajan i nezamjenjivo je, će i dalje ostati mentorstvo, i ovo akademsko mentorstvo, ali i industrijsko mentorstvo. Mi na FER-u već nekoliko godina u suradnji s našom alumni zajednicom imamo i poseban program mentorstva za koji vjerujem da će u ovo doba umjetne inteligencije biti još korisni našim mladim inženjerima.
1: Evo, počela je nova akademska godina, kakva je potražnja u usporedbi možda sa prošlom, kako to izgleda ove godine?
0: Pa, mi smo popunili u srpanjskom roku mjesta na prijediplomskom studiju, zadovoljni smo tim brojem, zadovoljni smo i kvalitetom, tako kažem, učenika koji biraju FER, i dalje smo visoko rangirani među najbolje rangiranim fakultetima po interesu i po prosječnoj ocjeni i srednje škole i državne mature. To je rezultat naravno i kvalitete naših studija, tržišta rada, ali i našeg rada na popularizaciji inženjerstva i suradnje sa osnovnim i srednjim školama, što nastavljamo i dalje raditi. Pred nama su izazovi očekivanog smanjenog broja učenika u sljedećih 2 do 3 godine, tako da onda svi možemo očekivati da će i apsolutni brojevi biti nešto drugačiji, ali ovog trenutka ne vidimo još takve pojave. Kažem, interes je dobar, visok i zadovoljni smo kvalitetom učenika koji odabiru FER i suradnjom sa srednjim školama potičemo i pomažemo srednjoškolskim profesorima i ravnateljima u programima kojima i održavamo taj interes, a i povećavamo pripremljenost studenata za naše studijske programe.
1: Gospodine Bilas, hvala vam na razgovoru i evo, čestitke na ovom velikom danu.
0: Hvala vama na pozivu, hvala što nas pratite i evo, FER će i dalje biti institucija koja svim snagama potiče tehnološki i društveni razvitak Hrvatske.

0: HR Mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanost izumite!
4: Najiščekivaniji film godine.
6: Diokles, Lupe Filius Severus.
4: Amar Bukvić.
7: Oto imperiju romanu resti.
4: Nataša Janić Medančić.
8: Sinstevi.
4: Slavko Sobin.
9: Maga, Esaj.
4: Marko Cindrić.
10: Landinke Romane!
4: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Oksanus.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, Gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana.
13: Furia! Cremondo!
4: Posljednji rimski bog. Od 29. listopada. Samo u kinima.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
14: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku najvažnije.
0: Hrvatski Rafal presreo putnički Boeing zbog signala za otmicu. U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Plenkovića. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, Splićani će plaćati 20% skuplju vodu. Vrijeme sutra, prolazna na oblaka, na moru sunčano, bura će oslabiti.
2: Hrvatski Rafal presreo je iznad Korenice malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku. Naš borbeni lovac ispratio ga je iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta.
0: Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-va zapovjedništva u Torrejonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu, koja je malo prije toga bila zatvorena i koju je osiguravala policija.
2: Sve je bila lažna uzbuna, rekao je ministar obrane Ivan Anušić i objasnio.
3: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerojatno sada istraga još nije gotova, nemamo potvrdu, ali da je greško uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO. Evo, poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad, i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu, i na kraju krajeva sve je prošlo, hvala Bogu, kako treba.
1: Aktualno u 17.
2: Premijer Andrej Plenković Saboru je podnio godišnje izvješće o radu vlade, koja se ističe potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođeno dijete sa sadašnjih 618 na 800 eura. Povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a prije toga mu je uputila kritike. Ivana Šubarić.
4: Hrvatska nije izolirana u svijetu, a u okolnostima ratova, gospodarskih kriza i političkih previranja potrebni su ozbiljnost, iskustvo i sposobnost donošenja odluka, istaknuo je premijer Plenković.
5: Ova se vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti. Uz potporu naših partnera u parlamentarnoj većini donosili smo odgovorne odluke, štitili građane i gospodarstvo te provodili reforme. Stabilnost koju smo očuvali mora nam sada omogućiti da još bolje iskoristimo potencijale svoje zemlje.
4: Hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije. MMF projicira rast u ovoj godini od 2,2%, ističe premijer, te najavljuje povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Povećava se i godišnji dodatak za umirovljenike.
5: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
4: U izvješću i o gorućem problemu otpada u Gospiću.
5: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranoga otpada u Varaždinu, tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću.
4: I prije premijerova izvješća, kritike lijeve oporbe koja je napustila sabornicu. Mirela Ahmetović iz SDP-a.
6: Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
5: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija.
4: Odgovorio je premijer. Kad je došao za govornicu, zastupnici Mosta okrenuli su mu leđa, a Nikola Grmoja je poručio.
7: Je li on uistinu predsjednik vlade? Jer ono što nam je Andrej Plenković upravo sada ispričao potvrđuje samo jedno, da postoje dvije Hrvatske. Jedna o kojoj smo, evo, upravo sada slušali, Hrvatska postotaka i brojeva. Tu se stalno nešto mjeri mjernim jedinicama vladajuće većine.
8: Ovo što će govoriti predsjednik vlade zvuči kao put ka sreći, međutim, Hrvatska realno su teške boje.
4: Istaknuo je Nino Raspudić iz stranke Drito.
2: Nakon premijerova izvješća o radu vlade počela je saborska rasprava o SDP-ovu prijedlogu njegova opoziva. Prijedlog je potpisalo 54 oporbenih zastupnika koji traže premijerovu političku odgovornost zbog otpada u Lici i sprezi s mafijom. Premijer je i prije rasprave odbacio optužbe nazvavši oporbu agresivcima i destruktivcima. Snježana Kralj.
9: Gospićki otpad samo je jedan slučaj i povod zbog kojeg se traži opoziv premijera. Razlog je raspad zemlje, objasnio je u ime predlagatelja SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić.
10: Znam što će se čuti, da je ovo politika. Da, ovo je politika. Da je ovo predizborni teatar. Da jedan slučaj ne smije rušiti vladu. I apsolutno ste u pravu, zato jer ovo nije jedan slučaj.
9: Premijer Plenković nije pokrenuo ovlasti koje je imao i zato je odgovoran, kao i vlada u cjelini, izjavio je SDP-ov čelnik i izazvao čak 37 replika, ali i reakciju u vladajućim klupama.
10: Inspekcija koja ne zaustavi kamion na državnoj cesti D50 nije institucija. To je pokretni ured Andreja Plenkovića. Bravo, bravo, bravo.
11: Molim vas, kolegice i kolege, dozvolite kolegi Hajdaš-Dončiću da nastavi.
12: Ne, ja sam gotov.
11: Gotovi ste.
9: Premijer Andrej Plenković o prozivanjima se očitovao i prije rasprave.
13: Nema ugroženog i onečišćenog zraka, a ako u tlu nešto ima, toliko je limitirano na samo odlagalište otpada. Dojam je da nitko nije živ u Lici. Mi smo to uzeli zato što smatramo da je red da rješavamo probleme u Hrvatskoj, da bismo popravili štetu. Ne da bi preuzeli vlastita prsa i nacrtali metu i rekli ajde agresivci, destruktivci i kritizeri, pucajte jer mi smo krivi i mi smo otrovali. Niko ko je kriv neće se izvući od toga.
14: Kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, koji će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer koji zajedno sa svojom vladom treba otići.
9: Poručila je pak Sandra Benčić iz Možemo, kojemu su vladajući uzvratili protukritikama. Marko Pavić, HDZ.
15: Možemo ne zna za Jakuševac gdje je radnik izgubio ruku, Možemo ne zna za 40 milijuna eura korupcije koje je Tomašević potpisao.
8: Sve što ste vi HDZ-ovci rekli o Možemo istina, ali istina je ovo što su oni rekli o vama. Ima itekako političku odgovornost.
9: Odgovorio je Nino Raspudić iz Drita, dok Nikola Grmoja iz Mosta razmatra da su na djelu dvije stvari zbog kojih je ušao u sukob s Majdom Burić iz HDZ-a.
16: Plenković zapravo ne upravlja Hrvatskom. A druga mogućnost je da je Plenković u talu s mafijom. Ja ne znam što je gore.
17: Tijela kaznenog progona utvrđuju kaznenu odgovornost, a ne oporbeni političari i protuhe.
11: Kolega Bulj, pa što ste vi?
18: Šta je da rečem da ste vi protuhe?
11: Kolega Bulj, možete reći, izvolite. Pa, evo recite.
18: Ima ja tebe dosta toga reći, ali kolegica rekla protuhe.
11: Dobivate četvrtu opomenu.
9: Mostovci su zbog ovakvog stajališta iz redova vladajućih zaradili epitet žetončića ljevice, a Hrvoje Zekanović iz HDS-a otišao je i korak dalje.
19: Kad je Viktor Frankenstein stvarao svog sina, vjerojatno za inspiraciju imao ovu političku nakazu, sastavio Možemo, SDP-a i Mosta.
11: Da je to 70-ak zastupnika, izgledalo bi to ozbiljnije, ali ovdje se radi o ljevici plus Most. Vrlo slaba matematika za one koji žele rušiti vladu.
9: Poručio je i prorekao budućnost inicijative predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
1: Aktualno u 17.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. MMF predviđa da će nam BDP porasti 2,2%, a ne 2,6% kako je najprije bio predvidio. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
20: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
21: Očekujemo idući potez za gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: A Splićane će uskoro dočekati veći računi za vodu. Najavio je to obilazeći radove na pročistaču vode na izvoru Jadra direktor splitskog vodovoda Ivica Perić.
3: pripremi je podizanje cijene vodne usluge, kao i svi ostali isporučitelji 41 na cijelom području Hrvatske, ali opet kažem, voda mora biti priuštiva, dostupna svima i to povećanje ne smije opteretiti posebno budžet ili proračun svake obitelji. Znači, ako to i bude, najavljeno je da to bude neki postotak od 20%, znači prosječna obitelj koja sad plaća neki račun od 22-3 eura, da to neće biti niti 30, blizu toga.
0: 11 mornara nestalo je u Crnome moru i smatraju se mrtvima nakon još jednog napada na teretne brodove kod obale Bugarske, članice NATO-a. Pogođena su dva plovila, jedno je potonulo, a ukupno je spašeno 16 osoba. To je drugi napad na brodove u Crnom moru u proteklih 10 dana. Dogodio se malo izvan bugarskih teritorijalnih voda. Da su brodovi pogođeni u njima, NATO bi mogao aktivirati članak 5 koji određuje da je napad na jednu članicu saveza napad na sve članice. Bugarski premijer Rumen Radev nije izravno optužio Rusiju za napade, no pozvao je rusku izaslanicu na razgovor.
12: Apsolutno nedopustima ataka.
22: Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom gospodarskom pojasu, o apsolutno očitom kršenju pomorskog prava, međunarodnog prava i prava mora općenito. Ono što se događa iznimno otežava plovidbu Crnim morem, dodatno povećava troškove osiguranja i čini plovidbu iznimno teškom. Ako se ovaj rat ne okonča na vrijeme, nastavit će širiti svoj zemljopisni opseg i povećati rizik čak i od globalnog sukoba. Svjedočimo intenziviranju rata, pri čemu se krše sva pravila međunarodnog prava, a na moru se napadaju civilni brodovi. To je apsolutno neprihvatljivo.
12: Apsolutno nedopustimo.
2: Američki predsjednik Trump i dalje tvrdi da je na snazi energetsko primirje između Ukrajine i Rusije. Obje zaračene strane kažu da nisu postigle nikakav dogovor, no Trump ponavlja da su se Moskva i Kijev dogovorili zato što on tako kaže. Odluke i izjave američkog predsjednika komentiraju se i u Briselu na sastanku Europskog odbora regija, na koji su stigli i gradonačelnici nekoliko ukrajinskih gradova. S njima je razgovarala Anabela Lajkauf.
23: Situacija u Ukrajini je užasna, kaže Andrej Sadovi, gradonačelnik Lviva.
22: Informacije koje nam stižu iz SAD-a su doista šokirale ukrajinske građane, no mi se nadamo primirju, onom koje će biti prihvatljivo za naše vojnike i za naše ljude. To je rekao i predsjednik Zelenski. Želimo primirje, no obostrano. Inače je to samo imitacija primirja.
23: Najava Donalda Trumpa da je takozvano energetsko primirje između Ukrajine i Rusije dogovoreno palo je u vodu vrlo brzo, nastavkom ruskih udara na energetsku infrastrukturu.
22: Svakoga dana Rusija pokreće nove napade dronovima i projektilima, a svakoga tjedna ili mjeseca Donald Trump servira novu izjavu o primirju, o pregovorima. To nije ozbiljno. No ovo nije samo razgovor o Rusiji i Ukrajini, nego o demokraciji. Ovo je borba dvaju sustava, totalitarnog i demokratskog. Za mene upravo je Amerika majka demokracije, no Trump stalno mijenja mišljenja. Mislim da su i europski čelnici šokirani i da svakoga dana razmišljaju o novim koracima. Situacija je doista nepredvidiva.
23: Gradonačelnik grada Kaluša u Ivano-Frankivskoj regiji Andrij Najda posebice ističe odluku Donalda Trumpa da kupuje dizel od Rusije, kao i njegov poziv Volodimiru Zelenskom da ode s mjesta predsjednika.
22: Ne mislim da je dobro da predsjednik jedne zemlje daje savjete građanima druge zemlje da moraju promijeniti predsjednika. Sviđao se on vama ili ne, mi smo ga izabrali. I sad smo u ratu i ne možemo razmišljati o izborima. Prvo, moramo zaustaviti rat. A ako želi kupovati dizel od Rusije, mora shvatiti da je to dizel napravljen od krvi naše djece i žena. Mislim da je to potpuno suluda odluka i da bi možda trebao doći u Ukrajinu i posjetiti naša groblja.
23: Na pitanje što očekuje od ove zime nakon neumornih ruskih napada na energetska postrojenja, Najda kratko odgovara.
22: Ova će zima vjerojatno biti najteža u mom životu.
23: Ukrajinski gradonačelnici danas će nastaviti razgovore sa svojim evropskim kolegama, a Andrij Sadov iz Lviva ističe sporazum s Pulom te dobru suradnju u rehabilitaciji ukrajinskih ranjenika u Hrvatskoj. Ujedno Europu suočenu s hibridnim napadima upozorava da mora imati plan B, jer se situacija može promijeniti u trenutku, te podsjeća da je niti tjedan dana prije ruske invazije samo 25% Ukrajinaca vjerovalo da će se to doista i dogoditi.
0: Europska unija i dalje uvozi rusko fosilno gorivo, potvrdila Europska komisija. Bez obzira na sve sankcije, zakonodavne mjere i smanjenu količinu, gorivo i dalje stiže, no Rusija na njemu u Europi zarađuje sve manje, rekla je glasnogovornica komisije Ana Kajsa Ikonen.
4: It has gradual phasing out of Russian fossil fuels.
5: Radi se o postupnom prestanku uvoza ruskih fosilnih goriva i trend je vrlo jasan. Ne bih nagađala o kojim se količinama radi, no mogu potvrditi da Rusiji sve manje plaćamo za uvoz fosilnih goriva i da smo sve manje ovisni o Rusiji. Od 42 do 45% uvoza u 2022. do 12% sada.
4: From 45% in 22 to 12% now.
0: Dok Europska komisija ne spominje konkretne iznose, potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak kaže da je u 4 godine Rusija Europi isporučila energente u vrijednosti većoj od 320 milijardi dolara. Samo ove godine Europa je na njih potrošila malo više od 21 milijarde dolara, tvrdi Novak. Rekao je da će dodatne isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta, uključujući američko, pomoći s nestašicom koju su prouzročili problemi u Hormuškom tjesnacu i smanjeni svjetski rafinerijski kapaciteti. Britanska obavještajna služba MI5 danas troši više resursa na suzbijanje državnih prijetnji nego tijekom hladnog rata. Upozorio je na to ravnatelj Ken McCallum, koji Rusiju ističe kao najvećeg agresora. Kaže da Moskva kibernetičkim napadima i sabotažama pojačava hibridni rat u Europi. Iran se pak koristi kriminalnim skupinama za napade na vojne i civilne ciljeve. Ravnatelj je upozorio i na zloporabu umjetne inteligencije, koja već sada olakšava terorističko izviđanje te povećava rizik od razvoja novog biološkog oružja. Ovo još nije ostvareno, ali slučaj zloporabe kojem bi ih dao najveću težinu, potencijal je umjetne inteligencije da promijeni uloge u postojećem ili čak novom biološkom oružju. Ti su rizici stvarni. Britanska obavještajna zajednica blisko surađuje s globalno cijenjenim Britanskim institutom za sigurnost umjetne inteligencije kako bi im se suprotstavila. Tu su i potencijalni rizici koje predstavlja sama umjetna inteligencija. Najjednostavnije rečeno, povijesno nemamo iskustvo suočavanja s akterom koji je pametniji od nas i sposoban nas je nadmašiti u razmišljanju. Ovo je zaista novo i zaslužuje ozbiljnu pozornost koju dobiva, uključujući i u MI5.
1: Aktualno u 17.
2: U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva. U isto vrijeme prošle godine bilo ih je 23. Najviše je slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati s talijanskim čeri rajčicama u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andreja Petaros Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
6: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekaloralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, čak i nekakvim međuljudskim kontaktom ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termički obradena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati. I uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
0: Zbog požara koji je poharao Brač prije mjesec dana, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na svojoj imovini. Šteta je velika jer je u požaru izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina.
2: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa, koje su sve izraženije. Najavljeno je da će se postaviti više desetaka seizmoloških postaja u Hrvatskoj koje bilježe potrese. Marin Erak.
7: Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa prigoda je podsjetiti građane da katastrofe ne možemo uvijek spriječiti, bilo da se radi o požarima, potresima, poplavama i sličnom, ali njihove posljedice možemo znatno smanjiti, ističe načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa civilne zaštite Dražen Štajduhar.
24: Svaki građanin mora biti pripravan na potencijalne velike nesreće ili katastrofe koje ti rizici mogu pokrenuti. A to je da svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama, dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati, gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo, naučiti gdje zatvoriti plin, vodu ili električnu energiju, te svakako razgovarati sa ranjivim skupinama, posebno sa djecom o opasnostima.
7: A kako bi građani bili informirani o primjerice potresima koji se događaju, iz seizmološke su službe pokrenuli projekt CrossNet, mreže seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Iz tih se podataka mogu utvrditi potresna područja i prilagoditi gradnja primjerice, a mogu li se predvidjeti potresi?
8: To je jako korisno za nekakve brze reakcije, recimo za prekid možda operacije u trenutku kad ta obavijest i dođe. Nažalost, ako očekujemo da ćemo imati vremena reakcije, pripremiti se i spasiti se od magnitude 6.2 u Zagrebu nećemo, u Petrinji ćemo imati dovoljno vremena da znamo da dolazi nešto.
7: Rekao je Tomislav Fiket, voditelj projekta CrossNet. Broj seizmoloških postaja na kraju bi trebao premašiti 180, a posebnost je projekta da smo mi jedna od 10 zemalja u Europi koja ima mogućnost mjerenja i podmorskih potresa.
0: Ekološke udruge upozoravaju da bi farma pilića Veliki Pažut mogla ugroziti UNESCO-ov rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Mještani se žale na neugodne mirise, a aktivisti traže prestanak rada farme koja je probno počela raditi prije nekoliko mjeseci. Ona je samo jedan od 24 planirana projekta megafarmi i klaonica u 4 hrvatskim županijama protiv kojih se građanske inicijative bore već 2 godine. Dora Sivka iz Zelene akcije i Luka Oman iz Prijatelja životinja.
10: Zahvaljujući našem argumentiranom pritisku uspjeli smo zaustaviti realizaciju 12 od 24 projekta, no ova megafarma je jedna od prvih koja je krenula u pokusni rad i evo već sad osjećamo ovaj miris iza nje.
13: Nema tog papira, nema te dozvole, nema tih mjerenja koje može spriječiti nevjerovatnu količinu otpada, izmeta, zagađenja koje stvaraju megafarme. Osjećate ovo? Osjećate ovo što vas tjera na povraćanje? E to je miris sa farme.
0: Kratki film Ovu sobu ostavite otvorenu redateljice Ive Kraljević uvršten je u glavni program Dok Leipziga, jednog od najstarijih i najvažnijih festivala dokumentarnog i animiranog filma u Europi. Film Ive Kraljević intimna je priča o temi tuge i nestajanja, a dosad je prikazan na nizu festivala. Dok Leipzig počinje 26. ovog mjeseca i na njemu će se prikazati više od 200 filmova iz 55 zemalja.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Vladimir Horvat.
14: Ivor Ban i Hana Arapović nisu uspjeli izboriti osminu finala mješovitih parova na europskom prvenstvu u stolnom tenisu koje su održava u Ljubljani. U prvom kolu izgubili su od Francuza Porea i Pavad s 3-1 u setovima. Ban je bio uspješniji u posljednjem kolu kvalifikacija u kojem je s 3-1 bio bolji od Estonca Perta Letlana, tako izborio glavni ždrijeb. To je uspjelo i Filipu Zeljku i Dori Ćosić. Zeljko je s 3-0 nadigrao Cipranina Šarpela Eliju, a Ćosić Turkinju Ozge Yilmaz s 3-2. Leon Benko završio svoj nastup u pojedinačnoj konkurenciji, izgubivši u posljednjem kolu kvalifikacija od Portugalca Tiaga Apolonije s 3-0. U večernjem terminu u prvom kolu parova igraće još Malobabić i Ćosić, Rakovac i Arapović, Benko i Čeh Brhel, te Gačina i Ban. Hrvatske nogometašice od 19.30 gostovat će kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a prvi susret završuje slavljem Islanđanki od 4-0. Izbornik Nenad Gračan.
15: Biće jedna utakmica sigurno teška, ono što je najvažnije od svega, da su Suri vidjeli da mogu da pokažemo jednu dobru utakmicu, da se istrče, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati kad je takav rezultat. Međutim, ono najvažnije ono što smo pričali i poslije prve utakmice, da je bilo zaista dobro, da koji gleda utakmicu, da je rezultat zaista bio previsok u njihovu korist.
14: Nakon više od mjesec dana stanke, večera se nastavlja nogometna Liga prvaka. Od 18.45 i 21 sat igraće se prvih 9 utakmica drugog kola, a mi izdvajamo ogled Atletico Madrida i Manchester Uniteda. Nogometnim vijestima dodamo kako je Niko Kovač produljio ugovor s Borussijom Dortmund do 30. lipnja 2029. Pred rukometašima našičkog Nexea i Sesveta večera su utakmice trećeg kola Europske lige. Nexe od 18.45 gostuje kod norveškog Elveruma, a Sesvete će od 20.45 ugostiti njemački Bergischer.
11: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
16: Sutra u Primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljanju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6. Na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna od 13 do 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24 stupnja.
11: Aktualno u 17.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatski Rafal presreo putnički Boeing zbog signala za otmicu. U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Plenkovića. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%. Splićani će plaćati 20% skuplju vodu. Vrijeme sutra, prolazna na oblaka, na moru sunčano, bura će oslabiti. Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredili Andrila Andri i Mario Krstanović.

Poštovani slušatelji, na kraju emisije ponavljamo današnje teme. U prvom dijelu govorili smo o novim dogovorima Trumpa i Putina. 3. studenoga održavaju se američki međuizbori. Ovi izbori mogu promijeniti odnos snaga u Kongresu i otežati ili olakšati Trumpu provedbu njegove politike, uključujući potporu Ukrajini. A što se događa 21 dan prije izbora? Trump je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuku ruskog dizela te ponovno zaoštrio retoriku prema Kijevu. U emisiji su nadolazeće izbore i aktualne događaje komentirali

0: vanjsko-politički analitičari Denis Avdagić i Božo Kovačević.
1: Ukrajina je samo nekakav pion na šahovskom polju. Dakle, što se tiče američke administracije predsjednika Trumpa, to nije visoko vrijedno pitanje za njega, kao što je i kolega Kovačević spomenuo. Tu su stvari koje oni gledaju kao prioritetne, a brojne druge koje nama u Europi izgledaju kao daleko važnije, a prije svega to je pitanje Ukrajine i onoga što se tamo odvija, to je apsolutno sekundarno pitanje. Da, svakako, ovo što gledamo nije prvi put da gledamo na taj način. I vidjeli smo i ukidanje sankcija koje je bilo djelomično već napravljeno. Vidjeli smo i prijetnje predsjedniku Zelenskom. Naslušali smo se i zahtjeva da se održe izbore, iako je to prilično teško u ovom trenutku, pa i prekidanje svake potpore od strane SAD-a i u vojnom i u obavještajnom smislu. Dakle, sve smo to vidjeli, sve se to u nekom trenutku uspjelo nekako i ublažiti i rekalibrirati. Međutim, naravno, uvijek se postavlja pitanje da li je to moguće ovaj put, jer su ulozi naravno daleko veći. Prije svega, naravno, opet govorimo o ovim takozvanim međuizborima koji su izuzetno krucijalni za administraciju u smislu provođenja njihovih politika. Dakle, u ovom trenutku imaju prilično odrešene ruke. Ako se promijeni politička situacija u kontekstu Kongresa i Senata, onda to više neće biti ista priča. Nećemo to moći, nažalost, znati dok ne dođemo, ako ništa drugo, bliže izborima, svakako nakon izbornih rezultata, ali ono što je činjenica i što svi dobro i itekako znamo je da ovo nisu iste okolnosti kakve su bile i niti prije nekoliko mjeseci, a kamoli prije nekoliko godina. Novi svijet u kojem svi pokušavamo naći nekakav novi modalitet djelovanja i oni koji predstavljaju države u svakom slučaju ulažu evidentno velike napore, ali kao što vidimo i ljudi koji su u nekom trenutku kao čelnici država i vlada u neku ruku bliski predsjedniku Trumpu, nešto kasnije postaju sve udaljeniji i nema one određene komunikacije kako se smatralo da je uspješna. Dakle, ovo je sve skupa jedno novo područje u kojem se nekako ispipava što se može napraviti, na koji način, a održava se i određena stabilnost. U to možemo biti u potpunosti sigurni, jer svi su si dali nekako truda, ako ništa drugo, da se ti odnosi ne poremete bez obzira na narativ kakav već duže vrijeme od kako je došla na red ova američka administracija na djelu.
2: Jasno je da ankete pokazuju pad popularnosti predsjednika Trumpa, odnosno da ga i dalje podržavaju oni koji su ga podržavali uvijek neovisno o njegovim potezima, ali ovi njegovi recentni potezi su zbunili vodstvo republikanske stranke, zbunili su zastupnike u Senatu i u Kongresu, zbunili su svjetsku javnost, zbunili su američku javnost. Predsjednik Trump, znamo da vodi kampanju tako da biračima poručuje: moje ime nije na listiću, ali ponašajte se kao da glasate za mene. Međutim, mnogim Amerikancima više nije privlačno glasati za Donalda Trumpa, a on to čini se ne razumije. Veliko je pitanje kakav će biti ishod ovih izbora, a ako bude nepovoljan za republikansku stranku, onda je veliko pitanje na koji način će Trumpova administracija nastaviti svoj rad. Mi znamo da se on i do sad oslanjao na te izvršne uredbe koje postaju izvršne trenutkom donošenja, a kasnije su ih sudovi osporavali. Međutim, izdavanjem naredbi i izvršnih uredbi on može preduhitriti Kongres i Senat kao što je činio i do sad. Ali do sad sa većinom u oba doma Kongresa on je mogao biti siguran da neće biti prijedloga za smjenu. Ali ako demokrati ostvare značajniji uspjeh, tad bi se i mogućnost njegove smjene mogla postaviti kao tema na dnevni red.
0: Danas je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, a katastrofe su, nažalost, sve češće, razorni potresi, požari ili poplave. Ove godine zato slogan Otpornost počinje kod kuće. Kolega Marinerak tim povodom razgovarao je s načelnikom sektora za smanjenje rizika od katastrofa, Draženom Štajduharom.
3: Možemo reći da smo gotovo svakodnevno izloženi različitim rizicima koji mogu biti uzrokovani različitim prirodnim prijetnjama ili ljudskim djelovanjima. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa koji se svake dan obilježava 13. listopada, prilika je da podsjetimo građane kako katastrofe ne možemo uvijek spriječiti, ali njihove posljedice možemo značajno smanjiti ako se na vrijeme pripremimo. Ovaj dan koristim upravo da podignemo svijest građana o rizicima kojima smo izloženi, ali i o tome da se mnoge posljedice mogu spriječiti ili barem značajno ublažiti pravodobnim djelovanjem. UN-ov ured za smanjenje rizika od katastrofa svake godine tematski pokreće različite inicijative u cilju smanjenja rizika. Ove godine, ovogodišnji slogan je Otpornost počinje od kuće i on ima vrlo jednostavnu i važnu poruku da se sigurnost naše obitelji počinje vlastitim postupcima. Često puta mi razmišljamo da nam u slučajima katastrofe pomoć u biti pružaju žurne službe sustava civilne zaštite kao što su vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja, hitna medicinska pomoć, Crveni križ, policija ili sami djelatnici civilne zaštite, odnosno ravnateljstva civilne zaštite, ali polazimo od toga, kao što Soglan kaže, da svaki građanin mora biti pripravan na, nažalost, na rizike koji nas okružuju i potencijalne velike nesreće ili katastrofe koji ti rizici mogu pokrenuti. Prema tome, mi kroz ovogodišnju aktivnost prema svim područnim uredima i službama civilne zaštite nastojimo u jedinicama lokalne područne samouprave pokrenuti inicijativu da se organiziraju vježbe, da se organiziraju edukativne aktivnosti sa ovim osnovnim stvarima šta svaki pojedinac može učiniti upravo da bude što manje izložen riziku.
0: A obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa i seizmološke su službe iskoristili kako bi predstavili projekt CrossNet, postavljanja više desetaka seizmoloških postaja u Hrvatskoj koje bilježe potrese. Posebnost projekta je da smo jedna od 10 zemalja u Europi koja ima mogućnost mjerenja i podmorskih potresa, rekao je voditelj projekta Tomislav Fiket. Prvi put u povijesti seizmološkim postajama pokriven je cijeli teritorij zemlje.
4: Nakon naravno razornih potresa Zagreb i Petrinja, gdje smo nažalost imali ljudske žrtve i velike materijalne štete, bilo je konačno jasno svima da seizmološka služba Republike Hrvatske je nedovoljno opremljena što se tiče samih seizmoloških postaja. Mi smo imali u tom trenutku u državnoj mreži 17 postaja, imali smo 8 akcelerografskih postaja, što je apsolutno neadekvatno za državu koja je poput naše, koja je na trusnom području, gdje potresi nisu rijetkost, nego su nešto što se nažalost periodički ponavlja, jer vi znate da svakih 30 godina otprilike u Republici Hrvatskoj je jedan značajniji potres. Živimo u zemlji u kojoj potresi nisu rijetkost. I kroz tu ponudu, u stvari, Ministarstva graditeljstva, a ovaj projekt. Njegova ideja je bila da se Republika Hrvatska prvi put u povijesti pokrije cijeli teritorij jednoliko postajama, tako da svaki građanin Republike Hrvatske, bez obzira bio je on u Slavoniji, u Zagrebu, u Rijeci ili bilo gdje drugdje na teritoriju Republike Hrvatske, ima jednako kvalitetan podatak u potresu koji se dogodio na njegovom području, odnosno u njegovoj blizini. Jer vi morate znati da građani su jako osjetljivi, naročito nakon ovih zadnjih potresa. Stalno se postavlja pitanje zašto nema informacija, tako da ovo je koje omogućavaju građanima da u onom trenutku kad se pitaju da li je u njihovoj blizini bio potres, odu na jednu stranicu, kliknu, skinu 24 sata zapisa i pogledaju da li je nešto se dogodilo u njihovoj blizini ili nije.
0: Fakultet elektrotehnike i računarstva obilježava 70. godišnjicu djelovanja kao samostalna visokoobrazovna ustanova, a tim će povodom večeras u Lisinskom premijerno biti prikazan dokumentarni film Dubravka i Matea Merlića Feropolis. Dekan FER-a Vedran Bilas.
5: Mi smo u ovoj godini organizirali više okupljanja na fakultetu u različitim formatima kako bismo akademskoj, poslovnoj i općoj javnosti približili teme visokog obrazovanja. Razgovarali smo s srednjim školama i načinima na kojim možemo surađivati s našim kolegicama i kolegama u sustavu obrazovanja. Razgovarali smo o ulozi umjetne inteligencije u visokom obrazovanju i promjenama na tržištu rada. Razgovarali smo isto tako o internacionalizaciji visokog obrazovanja i iskustvima Norveške, Portugala, Nizozemske prije otprilike 10 dana. Danas se osvrćemo na tih 70 godina u jednom formatu kojeg zovemo Fair Connect, dakle povezivanje zajednice, naše unutarnje zajednice, studenata, profesora, asistenata i naših službenika, ali i naše ukupne zajednice, naših alumna, partnera iz javnih i državnih službi, iz medija, iz hrvatskih oružanih snaga i naravno najviše njih iz hrvatskog gospodarstva. Želimo danas zaista naglasiti tu povezanost, dijeljenje zajedničkih vrijednosti, kao što je vrijednost ulaganja u obrazovanje i tehnološki progres, ali prije svega u društveni razvoj. I želimo dati priliku svima iznutra fakulteta i našim gostima izvan fakulteta da se vidimo, popričamo, prisjetimo i planiramo kako ćemo dalje nakon što pogledamo vjerujem mnogima zanimljivi film.
0: S vama su u emisiji danas bili producentica emisije Andreja Vlah, tonski realizator Domagoj Šimunaci, glazbena urednica Đurđica Ivanković, Vladimir Horvat uredio je sportske minute, ja sam Iva Rogić Ivaniček. Ugodan vam ostatak dana i do slušanja.

0: Hrvatski borbeni lovac Rafal presreo je iznad Korenice malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku. Ispratio ga je iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-a, čije je zapovjedništvo u Torrejonu malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu, koja je malo prije toga bila zatvorena i koju je osiguravala policija. Sve je bila lažna uzbuna, rekao je ministar obrane Ivan Anušić i objasnio.
1: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerojatno sada istraga još nije gotova, nemamo potvrdu, ali da je greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO. Evo, poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo se to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad, i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu, i na kraju krajeva sve je prošlo, hvala Bogu, kako treba.
0: Vijesti. Sabor raspravlja o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Plenkovića zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog je potpisalo 54 zastupnika. Oporba upozorava da Lika nije izoliran slučaj i traži premijerovu političku odgovornost. On optužbe odbacuje, a oporbu naziva agresivcima i destruktivcima. Siniša Hajdaš Dončić iz SDP-a, pa premijer Plenković.
2: I samo mogu jednu stvar zaključiti, da institucije ne štite. Odgovara li vlast? Ne, ne odgovara. Provodi li država? Ne. Štite li institucije? Ne. Pa što je država koja radi za ove ljude? I zaključak je ovdje sasvim jednostavan. Hrvatske institucije ne funkcioniraju. Ne u ovom jednom slučaju, ne u ovom jednom resoru. 10 godina, ista vlast, isti ishod.
3: Glumatate. E upravo stoga ćemo mi riješiti i ovaj problem, smijat ćemo se ovom patetičnom Hajdaš Dončiću na današnjem nastupu, radit za Hrvatsku najbolje što možemo i nećemo dopustiti da nam kritizeri, agresivci, politikanti i dilentati demontiraju nasljeđe. A vi ćete još se budit svakoga jutra godinama frustrirani u opoziciji. Ja vas razumijem, ali bolje nakon ovakvog lidera ni ne zaslužujete.
0: Prije rasprave o opozivu, premijer je Saboru podnio godišnje izvješće vlade. Među ostalim najavio je povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Rekao je i da će trajni dodatak na mirovinu za sljedeću godinu narasti na 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku. U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva. U isto vrijeme prošle godine bilo ih je 23. Uglavnom je riječ o salmoneli grupe B, a najviše je slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati sa slučajem čeri rajčica iz Italije u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andrea Petaro-Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo otkrila je na što valja pripaziti i kako se zaštititi.
4: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekalno-oralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, ili čak i nekakvim međuljudskim kontaktom, ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termički obrađena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati, i uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru. Vremenska prognoza.
0: Sutra prolazna naoblaka uz mogućnost za slabu kišu, na moru sunčanije. Duž obale je umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabiti. Najniža temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Najviša od 13 do 18, na moru od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
5: Sto po sto, prvi. Sto po sto, prvi.
6: Dobrodošli u naš radijski vremeplov. Njega su pripremile kolega iz odjela drame Hrvatskog radija, urednici Adriana Kramerić i Nikica Klobučar, a s vama su za tonskim pultom Domagoj Šimunac, ja sam Katarina Kolega i nadam se da ćete idućih 50 minuta zajedno s nama uživati. Putovat ćemo Italijom i Njemačkom, posjetit ćemo Berlin i London i naravno naš Hvar. A sve su to mjesta na kojima se održavaju ugledni međunarodni radiofonski festivali iz kojih naš dramski program često dolazi ovjenčan nagradama. O svemu tome više nakon pjesme Putovanja Alfija Kabilja u izvedbi glumice i pjevačice Jasne Bilušić.

golem novac i cijeloga ga poklonio u izgradnju kazališta. Bravo. Ima li ovdje među vama netko tko bi učinio isto? Dao cijele svoje pare za teatar? Barem dio? Djelić? Novčić?

0: Glumica i pjevačica Jasna Bilušić pjeva o putovanjima. A glasovi naših glumica i glumaca često putuju po radiofonskim festivalima gdje se emitiraju igrane i dokumentarne radiodrame. Tako je prije dva dana u Berlinu počeo najugledniji međunarodni festival Pri Europa, koji ove godine također slavi okruglu obljetnicu, 40. rođendan. Naš redatelj Petar Vujačić prošle se godine iz Berlina vratio ovjenčan prvom nagradom koju je osvojio za dokumentarac Na putu s pavicom, Komadići. Proglašen je najboljim europskim glazbenim radijskim ostvarenjem u prošloj godini, a Petar Vujačić ostvario ga je zajedno s ton majstorom Daliborom Piskrecom. I ove godine sudjelujemo na festivalu, te se upravo danas emitirao dokumentarac Čuvar logora, ugledne i više nagrađivane novinarke Barbare Matičić i ton majstora Srđana Nogića. Dokumentarac istražuje ono o čemu se ne govori. Proces preuzimanja odgovornosti za zločine, granicu između dobra i zla i pitanje što se događa u onome tko sluša čovjeka koji je počinio zlo. A što u onome koji pokušava razumjeti odakle to zlo u njemu? Uz dokumentarnu radiodramu u Berlinu se natječe i naša igrana radiodrama. Sin, majka i otac sjede i dugo šute autora Ivora Martinića, redateljice Hane Veček i ton majstora Tomislava Šameca. Redateljica Hana Veček upravo je u Berlinu. Jučer se na festivalu slušala i procjenjivala spomenuta radiodrama, a ton majstor Tomislav Šamec nije otputovao u Berlin, ali je zato gostovao u jučerašnjoj emisiji 100% prvi i otkrio što mu znači sudjelovanje na festivalima.
1: Mi se prezentiramo sa svojim radom, s onim što mi činimo i radimo i kakve su naše kreacije i mogućnosti, a ujedno osluškujemo kako to drugi rade sa svojim mogućnostima koje su puno, puno veće, mislim na tehničke i financijske, naravno, ali ono što ja volim reći uvijek je da je, mi imamo na neki način, neću reći da smo hendikepirani, nego da imamo sreću što se moramo dovijati tako nekim rješenjima, ali onda mašta radi puno bolje, pa onda možemo biti ovako maštoviti.
0: Maštovitost, domišljatost, inovativnost. To su važni kriteriji za prosudbenu komisiju. Na radiofonijskim festivalima njezini su članovi ujedno i autori radova koji se natječu, a našim umjetničkim timovima držimo palčeve da se iz Berlina i ovaj put vrate ovjenčani nagradama. Sat vremena radijske emisije nije dovoljno da spomenemo sve nagrade koje naš dramski program u zemlji i u svijetu osvojio. Pa su zato urednici Adriana Kramarić i Nikica Klobučar za današnju emisiju izdvojili samo one igrane. I to naravno opet ne sve, jer ih je previše. A u slavne prošle dane otputovat ćemo pjesmom Putovanja iz 1973. u izvedbi Jadranke Stojaković, koja nas je u svibnju ove godine napustila i otputovala na drugi svijet.

0: Slušali smo pjesmu Putovanja, koju je Jadranka Stojaković otpjevala 1973. A te godine dokumentarna radiodrama Ad Libitum osvojila nagradu Pri Italija. Autori su bili Zvonimir Bajsić, Maksim Jurjević i Miran Kučiš. Oni su snimali ilegalne radiopostaje koje su svoj program emitirale po selima Hrvatskog Zagorja. No o tome, kao i o uspjesima naših radijskih dokumentaraca u svijetu, govorit ćemo više idući utorak. Danas su nam u središtu uspjesi igranih radiodrama. Ako redovito slušate emisiju 100% 101, sigurno ste već čuli da se prva naša radiodrama zove Vatra. Autor je Ivo Šrepel, a emitirana je u travnju 1927. No tek 50. godina naše radiodrame počinju osvajati europske radijske postaje. Prva je bila Mekana proljetna zemlja Zvonimira Bajsića, koja je 1957. izvedena na Radiju Prag, a 1958. mogla se slušati u Nizozemskoj i Danskoj. 1959. radiodrama Vojislava Kuzmanovića Ubio sam Petra izvodila se na njemačkom radiju, a tijekom 60. na švedskom, češkom i poljskom radiju. I druge su se radiodrame emitirale u raznim zemljama, pa mnoge europske radijske postaje tih godina emitiraju tekstove Zvonimira Bajsića, Ivana Slamniga, Ivice Ivanca, Zore Dirnbach. Nakon toga počeli smo osvajati i festivale. Spomenuti festival Pri Italija, zajedno s Pri Europom u Berlinu, najvažniji je radiofonijski festival na svijetu, a bio je to i naš međunarodni festival igrane i dokumentarne radiodrame Pri Marulić na Hvaru. Prisjetit ćemo ga se na početku ovog vremeplova. Otputovat ćemo samo 2 godine unazad, u 2024. kada je Grand Prix u kategoriji kratkih formi osvojilo radiofonijsko djelo Ars Acoustica, La nave partira, redatelja Hrvoja Korbara, majstorice tona Marije Pečnik-Kvesić i urednice Adrijane Kramarić. Poslušajmo kratki ulomak.
1: Ajde, 3, 4. Govori.
2: Na posljedku ostaju samo stvari.
3: Predmeti za osobnu higijenu.
2: Trice i sitnice.
3: Pribor za šivanje, zalihe brašna, palente kruha.
2: Nastupa arheologija svakodnevice.
3: Gomile kristala i porculana. Razglednice.
2: Neka uspomena na dolazak papa.
3: Fotografije na kojima ne prepoznajemo lice.
4: Da kud ide? To je prva kući, kam mame.
5: Ma, ne stojim kući. Ne stojim kući, nego vam kući.
2: Magnetofonske vrpce možda čuvaju glas snimljen prije 50 godina. Glas kakvog se ne možemo sjećati. U tim malim spomenicima života tražimo neku skrivenu poruku.
3: Između.
2: Tumačenje, odgovor.
3: Skreće.
2: Razlog.
3: Bježi. S vremenom više neće biti stvari. Prostor će promijeniti raspored i na izgled sve će biti novo.
6: Slušalci.
7: Partira, la nave partira.
0: Čuli smo ulomak radiofonskog dijela La nave partira, koje je 2024. godine osvojilo Grand Prix Marulić na Hvaru. Evo što o njemu rekao autor i redatelj Hrvoje Korbara.
8: Zapravo ovaj rad je nekako nastao, bilo je tu više nekih ovih elementarnih inputa, ali jedan od prvih je bio zapravo magnetofonske vrpce koje sam našao u stanu svojih bake i djeda u Splitu i za koje sam zapravo htio prvenstveno čak iz kurioziteta saznati što je na njima. Ja sam zapravo nekako od te ideje tih vrpci, tih nekih glasova koji su na tim vrpcama sačuvani, koji su i dio ove emisije, ušao uopće u cijeli taj neki prostor sjećanja i na njih, i na te sprovode njihove, i na njihov odlazak, i na taj stan u kojem još uvijek boravimo i koji još uvijek predstavlja neki, pa meni važan dio mog života. I zapravo onda su tu nastali neki tekstovi moji koji su isto izvučeni iz raznih tih arhiva, tih nekih bilješki koje neprestano radim pa ih gomilam. I zapravo je to onda negdje došlo do spoja tih nekih poetskih tekstova mojih, dokumentarnih zapisa sa magnetofonskih vrpci koje smo ovdje i presnimili, tako da ih sad imamo i za naš ovaj mali obiteljski arhiv. Pa onda naravno i sa cijelom tom temom smrti, odlaska, koja je neka, kako bi rekao, ova uvjetno rečeno vječna tema, ali za koju mi se neko istučilo, htio sam se s tim baviti u nekoj umjetničkoj formi, nisam znao točno koja bi bila najbolja, ali mi se učinilo da je Ars Akustika možda najbolja, to jest da je radio neki najbolji, najprikladniji medij. Za mene bio da se pozabavim tom temom.
0: Ako želite čuti Lanave Partira u cijelosti, a traje samo 10 minuta, posjetite internetske stranice Hrvatskog radija, radio.hrt.hr. Kliknite na našu novu platformu Audioteka, potom potražite Umjetnost zvuka i na kraju ciklus Uho svijeta i onda pronađite Lanave Partira. Zvuči komplicirano, ali vjerujte mi, nije tako. A sada odlazimo u London, gdje je 3 godine ranije, 2021. najboljom europskom radiodramom proglašena Mala forma pod nazivom Potres. Nadahnuta novelom hrvatskog avangardnog književnika Janka Polića Kamova. Režirao ju je Dario Harjaček. Evo kako zvuči.
6: Prvi put je došao neočekivano. Činilo mi se najprije da idu kola i da pse to laje kao obično kada noću začuje buku. Onda sam sreo bratov pogled. Ležili smo u krevetu ubojica. Ja radi prehlade već u 3 dana nisam izlazio iz kuće. Pogled smješkav s mene, gludan, i odmah shvatih da njegova fizionomija izražava tajanstvenost, sablasti, dizanje, pospuštenje, plivanje, zibanje i pršenje mozga. Gdje je to? Potres.
9: Janko Polić Kamov. Potres.
6: Pse to je kratko i gluho zalajalo. Majka je bila došla u našu sobu, i sestra i stariji brat. Sluškinja je ostala u drugoj sobi i disala velikim i brzim disanjima. Ja sam bio bolestan, za majku je to bio kao razlog da ostane kod mene. Ni ostali nijesu odlazili. Sestra je govorila da ju je strah sam. Stari je brat jerao s njom sprdnju, ja sam propagirao rezignaciju. Nas je istinu samo strah držao na okupu, jer ovako smo mogli jedan kraj drugoga čavrljati, tjerati šalu i uvjeravati se da strahu nema razloga.
10: Si od straha utekao iz svoje sobe kao i sestra. Mi ne, mi smo ostali mirno u krevetu kao da ništa nije ni bilo.
11: Jer se od straha niste mogli ni maći. Nema razloga strahu.
6: On se razumije, pomislih, i to me moglo posve umiriti.
11: Za rušenje ovih naših kuća trebao bi biti potres kudikamo jači, a naše moderne kuće su tako građene.
6: Ja sam opašao da je brat stao tako ozbiljno dok ga zivi, poglavito zato da vidi sestru i činio mi se sebe. Sebe, sebe, sebe, sebe, sebe.
0: Za uglednu BBC-evu nagradu prije svega je zaslužna sjajna novela iz 1908. godine, koja prati psihološka stanja i egzistencijalne nemire unutar prepoznatljivog Kamovljeva buntovničkog, anarhičnog i autodestruktivnog književnog svijeta. No također i način na koji su je suradnici na ovome projektu prilagodili radijskom mediju, te emocija koju su donijeli u vrijeme pandemije, ali i nakon što smo na našim prostorima proživjeli potres. Uz redatelja Darija Harjačeka, u realizaciji nagrađenog potresa sudjelovali su dramaturg Ivan Vulić, glumac Rakan Rušajdat, majstorica tona Lana Deban, skladatelj Maro Market i urednica Katja Šimunić. Poslušajmo Darija Harjačeka.
12: Ono što mislim da je nekako najvažnije u cijeloj priči, da ljudi iz evropskih zemalja upoznaju djelo Janka Polića Kamova, našeg velikog pisca koji evo kroz ovakve događaje nekako postaje i evropski pisac.
0: Nakon radiofonskog potresa u kojemu je protagonista maestralno tumačio Rakan Rušajdat, Dario Harjaček režirao je Kamovljeve novele i u kazalištu s većim ansamblom, te u teatru ITD njegova predstava, ili bolje reći kazališni koncert, Kamov potres, i dalje na repertoaru. Ako ste u Zagrebu, preporučam vam da je pogledate, jer izvodi se u subotu i nedjelju 18. i 17. ovog mjeseca.

0: Zadatak je bio gorak, težak, mučan i premučan. Neprijatelj kakav god da bio, isti je ko ja i ti. Istoga je mati rodila i nadojila. Nije ga za smrt pripremala, ni za hladnu zemlju čuvala. Gledo sam i zapisivo i zanijemio. Sve u slavu našeg carstva, da nam živi, živi car.
1: Da nam živi, živi car. Da nam živi, živi, živi. Da nam živi, živi car. Da nam živi, živi, živi. Da nam živi, živi car.
2: Bila je to bizantska soap opera redateljice i autorice Jasne Mesarić, koja je 2020. osvojila prvu nagradu na Hvaru na Primaruliću. Riječ je o satirično-političkoj glazbenoj drami koja suvremenu, hipertrofiranu i medijatiziranu politiku prikazuje kao sapunicu, dok stvarni ljudi stradavaju. Za uspjeh ove radiodrame zaslužne su majstorica tona Marija Pešnik-Vesić i Marijana Begović, skladatelj Mate Matišić, glazbena dramaturginja Franka Meštrović i urednica Katja Šimunić. A gotovo ista ekipa pod vodstvom Jasne Mesarić realizirala je i dramu Munk i Munk, koja je 2019. godine proglašena najboljom europskom radiodramom na festivalu BBC Awards u Londonu. Poslušajmo urednicu Katju Šimunić.
3: Radi se o nagradi za najbolju audio dramu evropsku. Dobili smo je u Londonu početkom veljače ove godine za radio igru Munk i Munk diptih autorice Jasne Mesarić. Autorice u punom smislu te riječi, jer je ona napisala i tekst i režirala i cijeli taj koncept i posvećenost dijelu, dnevnicima, pismima, biografiji slavnog norveškog slikara Edvarda Munka. Ona je u suradnji sa svojom stalnom suradnicom, tonskom majstoricom Marijom Pečnik-Kvesić, stvorila uistinu čudesan svijet koji je eto prepoznat i od tog stručnog ocjenjivačkog suda BBC-eve kuće, tako da je doista bilo lijepo i časno biti te večeri tamo.
4: Odlučio sam da ću postati slikar.
5: Biti slikar znači živjeti u bordelu.
4: Konačno sam našao model, ali ne u bordelu, u bolnici. 12-godišnja pothranjena djevojčica, zapanjujuće ljepote. Plavo-bijela koža pod plavim sjenama. E tu boja prelazi u žutu.
5: Mislim da je to jadno, Munk. Sranje.
4: Moja nemoć. Izdaja sestre koja umire.
6: Ubi se. I onda je svemu kraj. Čemu život?
4: Hoću li moći? Ili ne? Htjela bi sjesti, rekla je. Hoću li moći slikanje duše?
7: A što je to? Travestija od umjetnosti.
4: Odbaciti sve suvišno. Ostaje samo slika boli.
8: Da je generična krv. Pa to su moralno upitne slike.
4: Jednog dana kupio sam najveće platno koje sam mogao naći.
9: Vulgarno.
10: Neprikladno za nečiji dom.
7: Skandalozno.
4: Slika se jedva probila do jesenske izložbe. Eno je, visi na zidu nasuprot ulaza. Nitko je ne može zaobići.
8: Ja mislim da je to jadno, Munk. Sranje.
11: Pa ludit ćeš ako ovako nastaviš. Pa samo ti i tvoje slike. Briga tebe za druge, briga tebe.
12: Edi flagu!

0: Čuli smo ulomak radiodrame Munk i Munk Diptih, redateljice Jasne Mesarić, koja je proglašena najboljom europskom radiodramom 2019. godine. A nagradu Ex Aequo za najbolju radiodramu za mlade 2018. osvojio je u Bratislavi Vitez na pola, hrvatskog dramatičara Ivora Martinića. Radnja postavlja pitanje što se događa kada rat završi. Počinje li odmah sve biti savršeno ili je ipak potrebno vrijeme da zacijele rane, nestanu strahovi i da djeca ponovno pronađu svoj mir i sigurnost.
1: Dođi ovamo, kćeri moja.
2: Konačno smijemo na zrak! Više nema opasnosti!
1: Sada je sigurno.

0: Zrak nije onakav kakav je bio prije.
1: Nakon rata ništa više nije onako kako je bilo prije.
0: Zašto je sunce tamo tako crveno?
1: Rat ga je učinio takvim. Tamo daleko kuće su u plamenu. Sela su u plamenu.
0: A zašto je nebo tako tamno?
1: Od tamna dima. Ni svjetlost ne dolazi više ovamo. Prestrašila se.
0: A otkuda tolike vrane? Kamo lete?
1: Prema bojnom polju. Čeka i gozba.
0: A gdje su ostale ptice?
1: Uginule, pobjegle. Savile gnjezda u sigurnijim krajevima.
0: A zemlja? Zašto je tako crna?
1: Crna je od prosutog baruta.
0: A zašto je ovako ljepljiva?
1: Od krvi, kćeri moja.
0: Od krvi, kažete, tata care, presjetli oče.
1: Od krvi, kćeri moja. Eto, zato još ne slavimo.
0: Dokle zemlja sve dobro ne upije?
1: Da. Dokle zemlja sve dobro ne upije.
0: Ali moj vitez, on je dobro, zar ne, tata? Svi kažu da je heroj. On je najzaslužniji za našu pobjedu, to svi kažu.
1: On se pokazao najhrabrijim u borbi.
0: To znači da je dobro, zar ne?
1: To znači da je bio hrabar.
0: To znači da je živ, zar ne, care?
1: Nakon rata nitko više nije živ. Ali proći će vrijeme, kao što vrijeme već prolaziti mora. I jednom će ovdje ptice ponovno saviti svoja gnjezda. Zemlja će upiti krvi. Trava će ponovno rasti. I mraka više neće biti.
0: Ali moj vitez je živ, zar ne, presjetli? Zar ne, oče?
2: Radio dramu za mlade Vitez na pola možete pronaći u audioteci. Stvarali su je redatelj Mislav Brečić, glazbenik Stanislav Kovačić, ton majstor Tomislav Šamec, te urednica i dramaturginja Nives Madunić-Barišić.
3: Vitez na pola, imali smo sreću da smo imali vrlo zanimljiv tekst, a pristupili smo mu kao i što pristupamo i ostalim tekstovima, znači sa maksimalnom ozbiljnošću i kreativnošću, na neozbiljnošću.
4: I zaigranošću.
3: Na zaigranošću, tako da sam mislila.
4: I bez ikakvog predumišljaja da će završiti na festivalu. To je ono što je važno. Da. Dakle, mi kad radimo, nemamo u glavi ideju, idemo sad na festival s tim. Ne postoji unutar onoga što mi kroz repertoar u godini radimo, da sad nećemo damo veći prioritet i kažemo, e, ovo radimo sad zato da bismo to poslali na festival i da bismo tamo dobili nagradu. Naprosto radimo svoje emisije, radimo ih najbolje što možemo. Neki su tekstovi bolji, neki loši, negdje nas kreativnost malo napusti, a nekad nam naprosto pršti, to čovjek naprosto u ovom poslu nikad ne može znati. I jednostavno se nešto dogodi, bolje ili lošije, i onda kada se završi negdje godina i kada dođe vrijeme objave nekog festivala, onda mi naprosto iz godišnje produkcije biramo ono što mislimo da je najbolje,

0: Tomislav Šamec i urednica odjela drame Hrvatskog radija Nives Madunić-Barišić. A te 2018. godine, kada je Vitez na pola osvojio nagradu u Bratislavi u kategoriji kratkih formi na festivalu Primarulić na Hvaru, Grand Prix osvojila je Ars Akustika Perunovi kamenovi, autorice Irene Plejić-Premec, ton majstora Hrvoja Hanzeca i urednice Adrijane Kramarić. Što je Irenu Plejić-Premec ponukalo da se pozabavi Perunovim kamenovima?
1: Negdje tamo krajem 80. godina, početkom 90. godina, profesor Radoslav Katičić je znao gostovati po nekoliko dana na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, ja sam tad bila student etnologije, i držao je predavanja o nečemu čime se tada bavio. Tada se počeo time baviti. A to je bilo istraživanje svetih tekstova iz naše daleke starine, dakle iz praslavenske prošlosti. Mi smo ga slušali, ono što se veli, žedni i gladni u prepunim predavonicama. Predavanja su trajala po nekoliko sati, po nekoliko dana. A o čemu je govorio? Govorio je zapravo o jednoj vrlo zanimljivoj temi, o dalekim stoljećima naše prošlosti, tajnim stoljećima naše prošlosti o kojima znamo jako malo. Radio je to desetljećima. Skupivši svoje istraživanja prije nekoliko godina, objavio jedan niz knjiga. Evo, predavam je njegova knjiga Božanski boj, gdje te svoje rezultate istraživanja ukoričio. I nekako mi je ta tema, nikad se nisam zapravo prestala njome baviti. Ali i htjela sam je preobličiti u neku umjetničku formu, ali nisam znala kako. I onda smo zapravo jednom nekim drugim poslom, ton majstor Hrvoje Hanzec i ja, otišli na rijeku Gacku. I tamo smo snimali reportažu i vratili smo se sa prekrasnim snimkama mlina, zvukova mlina. I onda se počelo slagati u glavi.
2: To su krhotine.
3: Na moru, na oceanu, na brzom bujanju stoji lipov grm.
2: Ulovice.
3: Pod tim grmom leži bijel kamen, na bijelom kamenu crnu runu.
2: Krhotine.
3: Crnom runu zmija Škorpija, sestra Pelagija, tetica Jefimija.
2: Reveles. Reveles.
3: E ti, zmijo Škorpio, sestro Pelagio, tetica
2: Jefimija, smiruj
3: svoje zmije, siktave, leteće, puzeve, zemljane, vodene, navozne, što su u travi, krovne, što su na brvnu, što su ispod klada, što su ispod panja, što su ispod međa, što su iza peći, što su u stalku za žarače. Gospodine, pomiluj, blagoslovi, gospodine.
2: To je Veles.
3: Siktave.
2: To je Veles. Jer pripovijest je rastrgana.
4: Čiji je to dvor na gori? Dvije strijele. U magli su vodena, jedna je ognjena.
3: Siktave.
4: Druga je... Kada grmi...
3: Kaj je to?
4: Kada grmi...
2: Uvijek gdje ima Veles, ima Perun.
3: Strelčica.
4: Kukukukuvačica za kukukukuva.
3: Te Božja ubila. Strelčica, tentem.
4: Iz dveri, iz dveri u vrat, iz vrata u ravno polje.
3: 9 teverik kako brajenik, 9 teverik kako brajenik, 9 teverik kako brajenik, 9 teverik kako brajenik, 9 teverik kako brajenik, 9 teverik kako brajenik, 9 teverik kako brajenik, 9 teverik kako brajenik.
0: Slušali smo ulomak nagrađene Ars Akustike Perunovi kamenovi Irene Plejić-Premec iz 2018. godine. A u tom je razdoblju još nekoliko djela Ars Akustike nagrađeno na festivalu Primarulić na Hvaru u kategoriji kratkih formi. Primjerice, 2016. nagradu je osvojilo djelo Marije Pečnik-Kvesić 1914. i dalje.

0: posvećenima 100-godišnjici Prvog svjetskog rata. Potaknuta tim materijalima i povijesnim kontekstom, stvorila je vlastitu zvučnu interpretaciju Prvog svjetskog rata. U ovom dijelu rat postaje simbol svih ljudskih sukoba, kako vanjskih, društvenih i ratnih, tako i unutarnjih, emotivnih i egzistencijalnih. Prve nagrade na festivalima Pri Marulić na Hvaru i Pri Nova u Bukureštu 2012. i 2013. godine osvojilo je radiofonsko djelo Glagoljon, autorice i redateljice Stefani Jamnicki. Ton majstor bio je naš dragi kolega Zoran Sajko, koji nas je u ovoj godini napustio.
1: Mene je vukla ta početna ideja, mislim, ono, tog nastanka tog pisma i tog početka, kako se to uopće rasprostrlo po istočnoj Europi. I tako, eto, bili smo na festivalu, čovjek, eto, sluša tuđe radove, kako je naš festival Pri Marulić, znači vezan u stare tekstove, i mislim, još godina vrti po glavi to azbuki vjede. I onda odjednom, eto, inspiracija dođe od Boga, pa u kombiju je došlo azbuki vjede, Glagoljon, dobro jest znati. I onda odjednom ja shvatim, pa da, eto, Konstantin Čiril je, znači, već u samoj postavci slova, znači on je svakom slovu dao značenje, znači on je sve što ta glagoljica je objasnio u samom azbuci glagoljsko, da to kažem, neću nazvat abecedi, je azbuki vijete krećene. I tako, onda sam došla do zaključka da bi trebalo krenuti u te rečenice što ona znači u kontinuitetu kad se pročita ta rečenica, ja to ne mogu reći, otprilike ja slova znam i zbog toga mogu govoriti kako je dobro živjeti na ovoj zemlji i kako mogu komunicirati sa čitavim svijetom zahvaljujući svojim riječima.
2: Ja slova znam.
3: Az buki vjedje glagoljon.
4: A.
5: I.
4: A.
5: A.
3: I. Az.
5: A.
4: U.
5: I.
4: U.
5: A. B.
4: E.
5: B.
4: E.
5: B.
4: E.
6: A.
4: B.
6: A.
4: B.
5: A.
4: B.
5: A.
3: Buki.
4: A. K.
5: B. B.
3: K. Vjedje.
4: C.
5: D.
4: D.
5: B.
4: B.
5: C.
6: D.
5: C.
6: D.
5: C.
4: C.
5: D.
4: C.
5: F.
4: G.
5: G.
3: Glagoljon.
4: B. C.
3: D.
4: C.
3: K.
4: D.
3: H. Dobrije.
4: D.
3: Jest.
4: D. H.
6: B.
5: C.
6: C.
4: L.
5: D.
4: C.
5: C.
4: T.
3: Živjeti.
4: D.
3: Djelo.
4: D.
3: Zemlji.
4: E.
3: N. Iže.
4: P.
3: Kako.
4: P.
5: I.
3: Ljudi.
4: L.
5: M.
3: Mislite.
4: N.
3: M. Naš.
4: O.
3: On.
4: J.
3: Pokoj.
4: R.
3: Raci.
4: S.
3: Slovo.
4: Š.
5: U.
3: Tvrdo.
6: Set.
5: Z.
4: S.
6: E.
4: H.
6: O.
4: R. R. H.
2: Ja slova znam. A, B, C, D.
3: Uk.
5: A, B,
3: Frt.
5: C, D.
3: Hjer.
5: Hjer.
4: F,
5: G,
3: Ot.
5: K,
4: I,
3: Ci.
5: Ko,
4: G,
5: L,
3: Črv.
5: Črv.
4: N,
3: Ša.
5: P,
3: Šta. Jer. Jer. Jer.
5: L,
3: Jet.
5: N,
3: Jo.
5: N,
3: Ju.
5: P,
4: R,
3: Jens.
5: R,
3: Jen. Ons.
5: K,
3: Jon. Jon.
4: Tita.
3: Ižica.
0: U našem kratkom pregledu nagrađenih emisija dramskog programa Hrvatskog radija već smo spomenuli ugledni međunarodni festival Pri Italiju. Radio drama Sin, majka i otac sjede i dugo šute autora Ivora Martinića, redateljice Hane Veček i tonmajstora Tomislava Šameca, koja se jučer emitirala u Berlinu na festivalu Pri Europa, prije nekoliko mjeseci ušla je i u užu konkurenciju Pri Italije među 7 odabranih. A 2010. posebnu nagradu predsjednika Italije osvojila je radiodrama Jerihonska ruža Dijane Mehejk, koju je režirala Anica Tomić.
7: Moja ideja cijele te drame, kad sam ja nju pročitala, je tako, ja sam nju vidjela kao jedno u stvari obredno i ritualno umiranje jedne mlade djevojke na jednoj doslovnoj razini, na simboličkoj razini, kao umiranje nekakve djevojke u jeziku. I onda mi se učinilo da svi ti likovi koji su u stvari nalaze oko nje, da bi njih trebalo tretirati kao nekakvu zborsku dionicu, kao nekakav kor koji negdje pripada jednoj vrsti ono nekakvog arhaičnog, arhaičnog izričaja u kojem ona u stvari kao nekakva glavna junakinja korespondira u, recimo odnosu na njih, i da taj prostor između, između tog kora i između nje u stvari stvara prostor začudnosti, prostor tišine i prostor gdje u stvari zvuk kao takav može ući ili izaći. Tako da u principu ja sam onda u odnosu na onu, na ono što sam postavila u Motovunu morala naravno raditi neke preinake i cijelo vrijeme sam u stvari razmišljala kako da i sam slušatelj, kako da samom slušatelju prenesem dojam njenog, dakle, nekakvog i čekanja, nekakvog i očaja, tuge, ali i nekakve želje da se makne s mjesta na kojem je stalno. I tako da sam u stvari u radio drami stvari pokušavala naći mjesta koja stalno izmiču na neki način, a opet se pojavljuju, pa sam onda negdje kombinirala te realne momente u njenom životu koji su u stvari u mojoj viziji bili neka nestvarnost, a u stvari nestvarnost je postala realnost.

0: Ne razumijem riječi, iako su mi poznata značenja. Ne pitam pitanja jer nemam svoje oči. Zaboravljam zvuk vlastitog glasa jer ne znam onoga koji govori. Grebem i trljam kožu da bi uklonila pokrov. Otvaram si žile misleći da ću vidjeti unutra. Utapam se ispod površine. I nepoznati me gledaju. Ali ne mogu me dotaknuti. I ne mogu me spasiti. Jer ne mogu se dati drugima. Jer ne mogu se dati... sebi.
1: Čuli smo ulomak radiodrame Jerihonska ruža Dijane Mehejk u režiji Anice Tomić, a glavnu nagradu na Prije Italiji osvojili smo 2002. godine. Riječ je o radiodrami Cigla Filipa Šovagovića.
2: Molim te, evo, samo nekoliko trenutaka bez tenzija. Maturirat ću i upisat ću se na faks koji god hoćeš, samo nemoj da se svađamo više, molim te. Evo, slušaj kak je lijepa ova glazba. Evo, sjedi. Zvoni.
3: Mislim da ću otići.
2: Kuda?
3: Doma!
2: Pa, zašto?
3: Čisto je barem.
2: Dobro, ostani još barem malo. Čekaj, e, Džana.
4: Džana, Ciglina djevojka, 30 godina, sklona alkoholu, roditelji građani s diplomom, otac plemić, studira sociologiju, pametna je, obrazovana, čita, piše i svira, odlazi u crkvu i sanja kako će se prezime promijeniti iz Ninčević u Ciglenečki. Iako bi mogla imati najboljeg frajera u kraju, ona je zaljubljena u ciglu koju, kako to obično biva, svakako ne zaslužuje. Svaka se poštena.
1: Tekst Cigla jedan je od ključnih dramskih tekstova hrvatske književnosti 90. godina. Kroz ratnu svakodnevicu i vizure specifičnih likova progovara o apatiji i sudbinama ljudi u prijelomnim vremenima. Prije Italiju 2002. osvojila je redateljica Vedrana Vrhovnik, a s njom i izvrsna glumačka ekipa predvođena Rakanom Rušajdatom, majstorica tona Nedeljka Lambaša Milanov, glazbena dramaturginja Adriana Kramarić i urednik Hrvoje Ivanković. A sada odlazimo ponovno na Hvar, gdje je 2001. Grand Prix Marulić osvojila radiodrama Loputska sirotica, nastala prema dubrovačkoj usmenoj tradiciji i motivima romana Marija Slopuda Luja Adamovića. Priča je smještena na otok Lopud i u uvalu Šunj. U središtu radnje je siromašna djevojka Mara koja živi s braćom. Na oporavak na otak dolazi boležljiv sin dubrovačkog vlastelina u kojega se Mara zaljubljuje, a nakon toga slijedi tužan rasplet. U realizaciji su sudjelovali redateljica Biserka Vučković, Hrvoje Ivanković, Nedeljka Lambaša Milanov i Davor Roko, a urednica je bila Željka Tučinović. Poslušajmo.

0: Nikakvog traga, brate Umberto.
1: Da.
0: Samo mnoštvo njegovih pjesama na papiru s mletačkim žigovima.
1: Ljubavnih?
0: Ne. Pa bio je Remeta, isposnik.
1: Znam. Čitaj mi ih.
0: A koji od njih učitelj?
1: Bilo koju. Sve bi trebali biti iste. Isti ih je čovjek napisao.
2: O, Cvijeta, moja, peti je dan kako su braća pošla u Stona, još ih nema.
3: A što ćeš, Marija? Valja da se još nisu mogli pogoditi s onim kapetanom. Znaš kako je kad siroma kupuje. A moj Niko i tvoja braća niskupa nemaju desetu kata.
2: He.
3: A ko će im za te pare prodat barku na 8 vesala?
2: Ma znam ja to, ali se brinem radi ovolikog mora i vjetra. Da nije ove šiločine...
3: Nijesu na pučini, nego uz kraj. I ko da su malo puta navigavali po gorem vremenu.
2: Jes. Ma sam uvijek znala kad će im se nadat.
3: Uh-huh.
2: A sad, kad sam pitala kad će se vratiti, tvoj mi brat Niko rekao, kad nas vidiš, tad nam se i nadaj.
4: 90. godina nagrađene su mnoge naše dokumentarne radiodrame koje ćete čuti idući utorak. A ovih 100% završit ćemo ulomkom iz antologijske drame Antuna Šoljana, Čovjek koji je spasio Nizozemsku. Ona je 1985. osvojila važnu nagradu Pri Futura u Berlinu. Uz redatelja Zvonimira Bajsića u realizaciji nagrađene drame sudjelovali su Krešimir Osman, Jelka Kušelj, Radovan Milanov i urednica Draga Begović. Junak ove satire naš je gastarbajter Mate, koji privremeno radi u Nizozemskoj. Igrom slučaja ponavlja gestu iz poznate nizozemske legende o dječaku Pjeteru, koji je prstom zaustavio rupu na nasipu pa tako svojim prstom spašava cijelu državu od poplave. Radiodrama je postigla velik uspjeh. Prevedena je na čak 14 jezika, a kasnije je prilagođena i za kazališnu izvedbu pod naslovom Čovjek koji je spasio Europu. U Zagrebačkom kazalištu mladih režirao je René Medvešek 2010. godine. Uživajte uz kratki ulomak radiodrame Čovjek koji je spasio Nizozemsku, autora Antuna Šoljana i redatelja Zvonimira Bajsića.

0: Svjetova, tulipan Jorgovan, to su dvije gore dva.
1: Nalazimo se u dalekoj Nizozemskoj, zemlji tulipana i vjetrenjača. I ovdje u Amsterdamskoj luci razgovaramo s našim snalažljivim sugrađaninom Mijom Ribarićem iz Rume, koji je na privremenom radu u inozemstvu. Druže Ribariću, hoćete li reći našim slušateljima kako ste prešli daleki put od skromnog srijemskog sela do nizozemske televizije?
2: Ležečki, dušo moja. Samo sam ležao i držao prst u rupi.
1: Kako ste se našli, druže Miho, u tom položaju?
2: Bio vikend, proljeće, trava. Izašao da prošetam autertekom, pa krenuo ravno nasipom, nikako da se zaustavim. I u tom času sam je ugledao. Na dnu nasipa rupa. Mlaz koji slavine, šiba ravno u one tulipane.
1: Što ste u tom trenutku pomislili?
3: Ako smo vas zainteresirali, cjelovitu radiodramu Čovjek koji je spasio Nizozemsku možete pronaći na našoj digitalnoj platformi Audioteka. Odite na stranice Hrvatskog radija, Radio HRT.hr, kliknite na Audioteka, potom na drame, pa na radijske klasike. U tom ciklusu nalazi se i ovo Šoljanovo remek djelo, koje je 1985. nagrađeno uglednom nagradom Pri Futura u Berlinu. A danas u glavnom njemačkom gradu osvajamo Pri Europu, ugledni festival na kojemu se ove godine u ovim trenucima natječu naša igrana radiodrama Sin, majka i otac sjede i dugo šute Ivora Martinića, Hane Veček i Tomislava Šameca, te dokumentarna radiodrama Čuvar zatvora Barbare Matejčić i Srđana Nogića. Držimo im svima palčeve da se i ove godine iz Berlina vrate ovinčani nagradama. A u današnjem vremeplovu putovali smo kroz vrijeme, ali i kroz različite zemlje, gdje se održavaju važni radijski festivali. Počeli smo pjesmom o putovanju, a i za kraj smo odabrali jednu o putovanjima. U 8:30 kod Sabe pjeva Dok sanjaš putovanja. Ugodan ostatak večeri žele vam urednici Adriana Kramarić i Nikica Klobučar, koji su odabrali ulomke i osmislili koncept današnje emisije. Za tonskim pultom danas je Domagoj Šimunaci, a ja sam voditeljica Katarina Kolega. Ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Hrvatski Rafal presreo i iz našeg zračnog prostora ispratio malteški Boeing zbog signala za otmicu.
0: Novi napad na brodove u Crnome moru. Dva teretna plovila pogođena su bespilotnim letjelicama kod bugarske obale. Jedno je potonulo.
2: HAKOM će dva puta na godinu objavljivati maloprodajne cijene elektroničkih komunikacija za privatne korisnike.
0: Sutra prolazna oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja.
2: Toliko najavi. Nakon premijerova izvješća o radu vlade, o čemu ćemo izvijestiti kasnije, u Saboru burna rasprava SDP-u u prijedlogu njegova opoziva. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izolirani slučaj, nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. A za to je odgovor premijer, poručila je oporba koja traži njegovu političku odgovornost. Premijer ju je odbacio i članove oporbe uz ostalo nazvao agresivcima i destruktivcima. Snježana Kralj.
3: Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, a razlog je raspad zemlje, objasnio je u ime predlagatelja SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
4: Znam što će se čuti, da je ovo politika. Da, ovo je politika. Da je ovo predizborni teatar. Da jedan slučaj ne smije rušiti vladu. I apsolutno ste u pravu, zato jer ovo nije jedan slučaj. I zato smo pokrenuli opoziv.
3: Inspekcija koja ne zaustavi kamion pun smeća nije institucija, to je pokretni ured Andreja Plenkovića, ocijenio je SDP-ov čelnik, čiji je istup izazvao čak 37 replika, ali i reakciju u vladajućim klupama.
4: To je pitanje zemlje u kojoj živimo, za koje se svi borimo.
5: Bravo. Dozvolite kolegi Hajdaš Dončiću da nastavi.
4: Ne, ja sam gotov.
5: Gotovi ste.
3: Isto raspoloženje potaknuli su i primjeri životnog standarda umirovljenika Marice, Slavka i Ante.
4: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu. Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
6: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
3: Ocijenio premijer Andrej Plenković, koji je i prije rasprave o odgovornosti za Gospić poručio.
6: Ovo je trebao biti trigger kampanje. Mi smo trebali past sutra dan. Zato smo se preplašili jednoga bu. Znači oni koji su za to krivi, a ne vidim tu nijednog ministra, potpredsjednika vlade, ne vidim niti jednog moćnog ili velikog dečka, ja sigurno nisam. I zato mogu reći kritizerima, agresivcima i destruktivcima, mi sa kriminalcima nemamo ništa.
3: Odakle vam pravo da kao pripadnik zločinačke organizacije držite prodike, pitao je SDP-ovac Ranko Ostojić.
6: Što se tiče hvala vas, lijepa, gospodine Ostojić, škrto, nekako ste mi izdušili.
7: Ja sam vas samo smršavio, za razliku od vas nisam ja Ozempik uzimo.
3: Nikola Grmoja, Most.
8: Ali ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića, glavnog državnog inspektora koji je primao mito kako bi zatvarao oči na trovanje.
6: Vi mislite da mi sve pratimo, ono jutros, Big Brother, 8,5 kamioni, 8,42,
5: hvala vam.
6: SOA, DORH, EPO i USKOK.
5: Kolega,
6: to je država koju
5: hvala
6: vi
5: vam,
6: hoću.
5: Predsjedniče.
9: Tijela kaznenog progona utvrđuju kaznenu odgovornost, a ne oporbeni političari i protuhe.
3: Poručila je Majda Burić iz HDZ-a, a iz istih redova Mostovci su zaradili i epitet žetončića ljevice. Tko radi nezakonito odgovarat će, istaknuo je pak premijer za kojeg je Sandra Benčić iz Možemo imala poruku.
10: Kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer koji zajedno sa svojom vladom treba otići.
11: Možemo ne zna za Jakuševac, za 40 miliona eura korupcije koje Tomašević potpisao.
3: Uzvraća HDZ-ovac Marko Pavić, dok je Ljubomir Kolarek bio osobni.
12: Koliko je vas punas ljudi otrovao kad je vozio otpad?
4: To je jedna laž, čovjek nikad se nije bavio otpadom, nego je proizvodio ciglu.
3: Raspravu punu međusobnih optužbi pokrenula su potpisom 54 zastupnika.
13: Ovdje se radi o ljevici plus Most. Vrlo slaba matematika za one koji žele rušiti vladu.
3: Poručio je i predvidio rezultat inicijative predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: A prije rasprave o opozivu premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade koja se, kako ističe, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba koja je napustila sabornicu, a prije toga ga je kritizirala. Ivana Šuvarić.
14: Hrvatska nije izolirana u svijetu, a u okolnostima ratova, gospodarskih kriza i političkih previranja potrebni su ozbiljnost, iskustvo i sposobnost donošenja odluka, istaknuo je premijer Plenković.
6: Ova se vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti. Uz potporu naših partnera u parlamentarnoj većini donosili smo odgovorne odluke, štitili građane i gospodarstvo te provodili reforme. Stabilnost koju smo očuvali mora nam sada omogućiti da još bolje iskoristimo potencijale svoje zemlje.
14: Hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije. MMF projicira rast u ovoj godini od 2,2%, ističe premijer, te najavljuje povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Povećava se i godišnji dodatak za umirovljenike.
6: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
14: U izvješću i o gorućem problemu otpada u Gospiću.
6: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranog otpada u Varaždinu, tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću.
14: I prije premijerova izvješća, kritike lijeve oporbe koja je napustila sabornicu. Mirela Ahmetović iz SDP-a.
15: Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
6: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija.
14: Odgovorio je premijer. Kad je došao za govornicu, zastupnici Mosta okrenuli su mu leđa, a Nikola Grmoja je poručio.
8: Je li on uistinu predsjednik vlade? Jer ono što nam je Andrej Plenković upravo sada ispričao potvrđuje samo jedno, da postoje dvije Hrvatske. Jedna o kojoj smo, evo, upravo sada slušali, Hrvatska postotaka i brojeva. Tu se stalno nešto mjeri mjernim jedinicama vladajuće većine.
16: Ovo što će govoriti predsjednik vlade zvuči kao put ka sreći, međutim, Hrvatska realno su teške boje.
14: Istaknuo je Nino Raspudić iz stranke Drito.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2%, a ne za 2,6% koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%.
2: Dnevnik. Akcija presretanja putničkog zrakoplova na hrvatskom nebu. Malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku, hrvatski Rafal presreo iznad Korenice. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-a zapovjedništa u Torrehovnu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Naš vojni lovac ispratio ga iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Malteški Boeing na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu. Ispostavilo se da je sve bila lažna uzbuna, ali dobra vježba za naš Rafal, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
17: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerojatno greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegove pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
2: U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast broja oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva. U isto vrijeme prošle godine bila su 23. Najviše je slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati s talijanskom čeri rajčicom u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andreja Petaros Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
18: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekalno-oralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, čak i nekakvim međuljudskim kontaktom, ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termički obradena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati. I uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
2: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je ondje smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Među njima je oko 20% optuženih za nezakonit ulazak i boravak u Hrvatskoj i taj je pritisak stalan s obzirom na to da smo vanjska granica Europske unije, rekao je ministar. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
19: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako, je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i Ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
2: Američki predsjednik Donald Trump upravo je potvrdio da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo u oči sinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno u Crnom su moru u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu pogođena još dva broda. Premijer Rumen Radev zatražio je od glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen potporu za zaustavljanju takvih napada. Danja Dubravac.
20: Brodovi Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su na udaljenosti od 17 i 18 nautičkih milja od bugarske obale. Mornar s Chelsea 3, koji plovi pod malteškom zastavom, spašen je s još 14 članova posade i prevezan u luku Varnu.
21: Tri besposadna plovila pogodila su brod. Hvala Bogu, nije buknuo požar, brod nije potonuo, svi su živi i zdravi i sve je dobro.
20: S HS Dignity-a, koji je plovio pod zastavom Gvineje-Bisau, spašeno je 5 mornara, za 11 se traga, a brod je potonuo. Premijer Rumen Radev sazvao je sjednicu Vijeća za sigurnost, nazvao napade apsolutno neprihvatljivima i zatražio hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu na Europskom vijeću u četvrtak. Istodobno, u noćašnjim napadima na ukrajinske gradove, Rusija prvi put u dugo vremena nije gađala energetske ciljeve. Predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim je mrežama objavio da je 4 ljudi poginulo u napadu na stambenu zgradu u Harkivu, no i dodao da prije velikog balističkog napada na Kijev Ukrajina nije dobila obavještajne podatke od zapadnih partnera. Njegov ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha objasnio je što se dogodilo.
21: Pitate me dobivamo li obavještajne podatke od američke strane. Da, nastavljamo tu suradnju. Točno je i da je za noćašnji napad oglašavanje uzbune kasnilo, no to je posljedica posebne vrste naoružanja koju je upotrijebila ruska strana.
20: Američki predsjednik Donald Trump, koji je više puta prijetio da će Ukrajini prestati slati obavještajne podatke, upravo je potvrdio da se suradnja nastavlja. Za sporni posao s ruskim dizelom sada tvrdi da je za svjetsko tržište, a ne za SAD.
22: Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Seutu, koju je u srpnju preplavio val 80.000 migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice.
2: Dnevnik. U organizaciji Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti u Zagrebu je održan 13. dan tržišta elektroničkih komunikacija. Sudjelovali su predstavnici regulatora, operatora, udruge za zaštite potrošača i industrije. O stanju na tržištu predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen, a o novostima za potrošače koordinator za komunikacije HAKOM-a Ivo Majerski.
1: Dosta smo napredovali u zadnjih 3-4 godine. Prvi put nam je broj širokopojasnih priključaka na visokim brzinama premašio broj klasičnih širokopojasnih priključaka. Bile su 2 godine dosta jakih investicija u nepokretnu mrežu, uglavnom u optičke mreže, a isto tako i u 5G mreže. I zapravo smo se pomakli sa dna te europske ljestvice. Polako idemo prema sredini, sve smo bliže europskom prosjeku.
5: 2 puta godišnje ćemo prikupljati podatke o maloprodajnim cijenama ponuda elektroničkih komunikacijskih usluga privatnim korisnicima i objavljivat ćemo 2 puta godišnje izvještaje. Prvo izvješće se očekuje do kraja listopada.
2: 200 korisnika programa Erasmus Plus i europskih snaga solidarnosti u Zagrebu na dvodnevnoj manifestaciji Projektni Expo predstavlja projekte i rezultate koje su njima ostvarili. Koordinatorica programa Erasmus Plus u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Vesna Zelić-Ferenčić istaknula je uspješan primjer primjene tehnologije virtualne stvarnosti u probacijskom sustavu, a splitska knjižničarka Maruška Nardelli poziva umirovljenike da steknu nove vještine.
7: Korištenje VR-a u radu sa osuđenicima, bilo u zatvorskom sustavu ili probaciji, ima pozitivne pomake i učinke i zapravo doprinosi rehabilitaciji i reintegraciji. Isto tako, edukacijski sadržaji koji su kreirani za edukaciju probacijskih službenika osiguravaju jednu održivost i jednu, ja bih rekla, višu razinu edukacije i brige o samim službenicima.
23: Sada ćemo imati upravo sljedećih mjesec dana programe financijske, pravne i informacijske pismenosti. To će biti programe za odrasle, ali i za umirovljenike koji se mogu javiti i sudjelovati na njima.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
24: Utakmicama Lansa i Sportinga te Sabaha i Slavije Prag koje su počele u 18.45 krenulo je drugo kolo nogometne lige prvaka. Još 7 dvoboja na rasporedu je od 21 sat, izdvajamo utakmice Atletico Madrida i Manchester Uniteda, Villareala i Napolija te drugoplasiranih sastava engleskog i francuskog prvenstva Arsenala i Lila. Pred hrvatskim je nogometašicama uzvratna utakmica doigravanja za svjetsko prvenstvo. Već i uoči gostovanja kod Islanda jasno je da će naše igračice teško izboriti prolaz jer je u prvoj utakmici u Puli bilo 4-0 za Islanđanke, no izbornik Nenad Gračan ipak priželjkuje.
25: Da pokažemo jednu dobru utakmicu, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati. Takav rezultat.
24: Predsjednik FIFA Gianni Infantino primio je neobjavljenu uplatu od 1,72 milijuna dolara od tvrtke WC2026 za provedbu svjetskog nogometnog prvenstva održanog u Sjevernoj Americi ovog ljeta, objavio je ESPN. Otkriće ove uplate predstavlja potencijalnu povredu statuta FIFA vezanu uz transparentnost poslovanja. Finalna utakmica svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju mogla bi se igrati na staklenoj podlozi s LED rasvjetom. To bi omogućilo spektakularne animacije i svjetlosne efekte uoči utakmice te u stanci između prvog i drugog poluvremena. Konačnu odluku njemački bi rukometni savez trebao donijeti uskoro, najavio je njegov izvršni direktor Mark Schober.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Katarina Katušić.
26: Sutra u Primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljanju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6. Na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna od 13 do 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24 stupnja. Do kraja radnog dijela tjedna na Jadranu će prevladavati sunčano uz umjerenu do jaku buru koja će sredinom dana okretati na malo slabiji sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti povremeno oblačnije uz mogućnost za jutarnju maglu. Temperatura bez veće promjene.
2: Dnevnik. Na kraju emisije podsjetnik.
22: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Hrvatski Rafal presreo iz našeg zračnog prostora ispratio malteški Boeing zbog signala za otmicu.
22: Novi napad na brodove u Crnome moru. Dva teretna plovila pogođena su bespilotnim letjelicama kod bugarske obale. Jedno je potonulo.
2: HAKOM će dva puta na godinu objavljivati maloprodajne cijene elektroničkih komunikacijskih usluga za privatne korisnike.
22: Sutra prolazna na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije. Temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Mir i dobro, poštovani slušatelji, govori otac Livio Marijan, đakon. Vjerujem da među vama zasigurno ima osoba koji su tijekom dana doživjeli ili doživljavaju umor i krizu u radu, u postojanosti, u molitvi, neko nedefinirano i ničim izazvano nezadovoljstvo, odbojnost, frustraciju, možda gorčinu, neku nestvarnu čežnju za nečim, ali zapravo nije ništa konkretno. Ili jednostavno neku lijenost prema svojim obavezama, neki duševni umor ili zasićenost svime, pa možda i životom. U kršćanskoj starini sveti oci, monasi i pustinjaci, koji su se posvetili duhovnom životu, nazivali su tu pojavu demonom acedije, ili možda danas razumljivije rečeno depresije. Grčka riječ acedija zapravo znači nebriga, ravnodušnost. Starokršćanski pisac Evagrije Ponski i drugi oci opisivali su to kao podnevni demon, onaj koji napada usred dana, a svrstavali su ga među osam demona ili napasti koji navode čovjeka na grijeh. Ostali bi bili proždrljivost, nečistoća, pohlepa ili škrtost, žalost, srdžba, taština i oholost. Taj podnevni demon može imati mnogo oblika, a zajednički motiv svim tim oblicima je nebriga ili bijeg od stvarnosti i nemogućnost koncentracije ili fokusiranja. Nus pojave takvog stanja mogu biti krajnja ravnodušnost, bez želje za životom, lijenost prema svojim obvezama, žalost, nevoljkost, depresija. Za acediju je također karakteristično da ona obuzima čitavo ljudsko biće, dakle razum, volja, osjećaj, nagoni i osjetila. Zajedno to proživljavaju, a sve to rezultira unutarnjom turbulencijom i osjećajem besmisla, koje opet rađa nepostojanost i traženje nekakve promjene na bolji, ljepši, sretniji, lakši život, a s manje truda i znoja. Čovjek u tom stanju postane i ravnodušan prema svojim moralnim obvezama, prema svom temeljnom životnom opredjeljenju, kršćanin prema molitvi i Božjim zapovjedima. Nekada to stanje sliči fatamorgani, kada čovjek odluta mislima i osjećajima u nestvarnost pa i laž. Za razliku od obične lijenosti, acedija pogađa i tijelo i dušu, izaziva trajno nezadovoljstvo, gorčinu, odbojnost prema duhovnom dobru te sumnju u smisao života i vlastitog poziva. Prema Evagriju Ponskom i njegovu popisu zala, ovaj demon ili stanje dolazi odmah nakon srdžbe i tuge, te predstavlja jednu od najopasnijih unutarnjih napasti. U modernom dobu često se preklapa s kroničnim umorom, tjeskobom, sindromom izgaranja, takozvanim burnoutom, odnosno depresijom. Što su sveti oci savjetovali po ovom pitanju? Govorili su da treba ostati miran, da treba ostati ustrajno na svom mjestu, u svojoj monaškoj ćeliji ili sobici, u svoje redovite obveze, ne donositi nikakve važne odluke, ustrajnije se moliti, čitati sveto pismo, stajati pred Bogom, možda u nekoj jednostavnoj ritmičkoj molitvi, kao što je krunica ili molitva srca. Treba se baviti fizičkim radom i ostati okupiran nečim jednostavnim, ritmičkim, ručnim radom možda, kućanskim poslovima ili korisnim hobijem koji otpušta, rekli bismo danas. Naime, treba na neki način prevariti sebe i demona, ne pridavajući mu veliku važnost, da ne bi nama ovladao, ne baviti se njime, ne dati mu prostora dok ne prođe.

0: Osviek prvý.
1: Hovorím o Hrvatsky.
2: Hrvatsky.
3: Dragi slušatelji, s vremena na vrijeme izgubi nam se koje slovo. Ako je riječ o pismu, u govoru dakako izgubi nam se poneki glas. U nekima od prijašnjih epizoda primjerice govorili smo o nestalom N u riječima dependansa i inspicient, a danas podsjećamo na neke riječi u kojima valja pripaziti na K. Riječ kokolo nije jedna od njih, jer gubitkom slova K od nje bi ispalo okolo, a to bi očito bilo nešto drugo. Ali ne možemo propustiti priliku da vas za zagrijavanje, jer slijede nam neke teške riječi, pitamo znate li što zapravo znači kokolo. To je regionalni hipokoristik, to je imenica od milja. Dolazi iz talijanskog, a znači dražesno dijete, mezimac, dječačić. A sad nezgodne riječi s K, u kojima K često nastrada. I to zato što ga je teško izgovoriti u suglasničkoj skupini EKS.
4: Ekspropriacija.
3: Riječnici kažu da je to oduzimanje privatnog vlasništva uz naknadu ili bez nje zbog sudske odluke ili radi općeg interesa. Riječ je sastavljena od latinskog proprius, što znači vlastit, i predmetka ex, to jest iz. Bolje upotrijebiti domaću riječ, razvlaštenje, ali ako baš želimo ekspropirati, ne smijemo izostaviti k i reći espropriacija.
4: Ekshumacija.
3: Opet latinski predmetak ex, ovaj put uz glagol humare, zakopati. Dakle, ekshumacija, a ne eshumacija. Molim sada neku ljepšu riječ od tih dviju.
4: Ekskurzija.
3: Latinski ekskurzija, istrčavanje. To je izlet ili skupno kraće ili dulje putovanje sa zabavnom ili kakvom drugom svrhom. Ali ima i preneseno značenje, skretanje s glavne teme, prelaženje na temu koja ne pripada planu izlaganja, digresija, kao one kokolo malo prije. U svakom slučaju, ekskurzija, a ne eskurzija.
4: Ekspedicija.
3: I ekspedicija, i ekspanzija, i ekscentrik, i eksplicitan, i ekspresija, i eksplozija. Nisu ekspedicija, ekspanzija, ekscentrik, eksplicitan, ekspresija i eksplozija. Ali za razbuđivanje nam treba dobar espresso, a ne ekspreso. To je nešto drugo. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobar vam večer. Pozdravljaju vas majstor Tona, Domagoj Šimunaci, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Movrin. Večeras malo prehlađena, oprostite na glasu koji je malo drugačiji. To nas neće biti spriječiti ni u kojem slučaju da budemo zajedno do 22 sata i uz Sonju Batinić, Anu Krojs, Miren Žugec Pavečić i Josipa Grozdanića predlažemo vam neke od tema kojima ćemo se baviti u emisiji Uvijek prvi kultura. Govorit ćemo o izložbi umjetnice Nade Žiljak u Zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori. Najavit ćemo neke filmove koje možete vidjeti u kinima, odnosno jedno kultno ostvarenje koje preko sutra možete vidjeti na Hrvatskoj televiziji. Pozdravit ćemo se dakako i s umjetnikom koji nas je prošlog petka napustio mirno u snu, a sada se od njega opraštaju kolege, suradnici i obožavatelji. Goran Bare sutra će imati dostojanstven sprovod u Vinkovcima, a idućeg tjedna u Zagrebu bit će održana komemoracija jednom od najvažnijih i najposebnijih predstavnika domaće rock scene. Inače, ako volite dokumentarce, večerašnji kulturni kolokvij baš je za vas. Jer gošće je Ivana Karačonji-Rupčić, scenaristica i redateljica dokumentarnih serija i filmova poput Sobe za Nenada, Razgovora s prijateljima, Izgubljenog bombardera, Samo smo se šalili, od kojih ste neke mogli gledati na Hrvatskoj televiziji. Radi naracije za slijepe i slabovidne, za različite serije, filmove i predstave, umjetnička je voditeljica, producentica i projekt menadžerica festivala Empatije, a ono što je nama posebno zanimljivo jest njezin angažman vezan za Hrvatski radio. Autorica je i redateljica nekoliko dokumentarnih radijskih dokumentaraca emitiranih na trećem programu našeg radija, kao što su U potrazi za arhitektom Stjepanom Planićem, Ja sam sada dobro, Što smo morale raditi za 50 kuna. Kao dramaturginja i dramska spisateljica radila je na različitim projektima poput drama Ponedjeljkom, Soba 303 i Leon. Neposredni povod za njezino večerašnje gostovanje je dokumentarni serijal Nestali, čija će se prva epizoda emitirati sutra u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija. S Ivanom Karačonji-Rupčić razgovarala je Sonja Batinić.
2: To je neobično zanimljivo pitanje.
3: Ja mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
4: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
5: To su ozbiljna, čak bi rekao, pomalo i filozofska pitanja.
6: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na koje imam gotov odgovor.
0: Kulturni kolokvij.
7: Ivana, dobro večer i dobrodošli u Kulturni kolokvij.
8: Dobro večer.
7: Čuli smo u najavi, sutra u 18 sati na našem trećem programu emitirat će se prva epizoda dokumentarnog serijala Nestali. Ali prije nego što krenemo na tu suradnju s Hrvatskim radijem, reći ćemo općenito nešto o vašem radu. Završili ste dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a ja sam se prvi put s vašim radom, s obzirom na to da pratim i imam emisiju o arhitekturi, srela kada ste napravili dokumentarni film Soba za Nenada, posvećen arhitektu Stjepanu Planiću. Taj dokumentarac imali su priliku vidjeti i gledatelji Hrvatske televizije, ali prije toga nastao je radijski dokumentarac U potrazi za arhitektom Stjepanom Planićem. Otkud taj interes za Planića?
8: Kao prvo moram reći da sam ja nesuđena studentica arhitekture, tu je onda akademija dobila prelagu na dan kad je bio prijemni. Sam ostavila prijemni arhitekture, odtrčala na, jer bila kolizija na prijemni na akademiji. Od tu nekakva interes za arhitekturom koja mi je, vjerojatno ćemo se složiti, izuzetno zanimljiva jer nam na neki način definira i kretanje i prostor unutar kojeg živimo. Za razliku možda od bilo koje druge umjetničkog rada, arhitektura je nešto što stoji tamo desetljećima, stoljećima i zapravo definira kvalitetu života nekog grada. Međutim, sa arhitekturom Stjepana Planića, baš sam se s ovom temom koju obrađujemo u te dvije priče, odnosno u priči Sobi za Nenada, susrela sam se jer sam imala isto tako za televiziju jedan format koji se zvao Fragmenti o arhitekturi, i kada smo radili analizu i posvetili jednu epizodu Stjepanu Planiću, otkrila sam fantastičnu zajednicu ljudi koji tada 40 godina od smrti Stjepana Planića i dalje njeguju uspomenu na njega, način života nekakav kojih je on učio, i nekako te neke vrijednosti građanske, obiteljske, ne znam kako bi to drugčije rekla, koje imam osjećaj da probudilo meni nekakvu nostalgiju za nekakvim građanskim duhom koji mi se čini da izumire. To se vidi u tom pristupu pa i arhitekturi i načinu stanovanja, na koji on način promišljao prostor unutar kojeg živimo, kako bi trebali izgledati te prostorije. Činjenica da je smatrao da mi trebamo biti povezani s prirodom više nego bilo ko drugi. Znači, danas bi masa ovih arhitektonskih rješenja i novogradnje zapravo vjerojatno bi jako bio ljut oko toga.
7: Da, bilo bi zanimljivo čuti njegovo mišljenje o stadionu na Maksimiru, da. Da budemo aktualni, da.
8: Da. Ne znam što bi rekao za takvu tip, ali u biti kako se on bavio stanovanjem. Tako da, u biti priča o Planiću je nadrasla nekako i samu arhitekturu i Planića, nego je biti priča o životu, o zajednici, o ljudima i o nekakvom dijeljenju jednakih vrijednosti. I jako je dirljiva bila ta priča, i ti ljudi koji sam upoznala, i tako je nekako i jako prirodno i godinama nastala ta priča za ova dva formata, znači i dokumentaran film i radio dokumentarac.
7: Hoćete li se baviti nekim drugim možda arhitektom još?
8: Pa nisam toliko u arhitekturu, meni su uvijek zanimljive te ljudske priče i tamo gdje se nekako pojavi nešto što s nekim vrijednostima, nešto što je meni interesantno i što mislim da nešto trebamo na neki način se fokusirati i učiniti neku temu vidljivom, na taj način su mi nekako uvijek ljudi, pa onda kroz različite, stvarno različite teme kojima se bavim.
7: Mm-hmm. Znači, nije nužno trebao biti arhitekt.
8: Da, tako je, upravo to. Da.
7: Sada nam možete dati i jednu sliku, dakle poveznicu ili razlike kako je to raditi za televiziju i za radio. Evo, s obzirom na to da ste radili zapravo istu temu.
8: Znala sam da ćete me ovo pitati.
7: Da, kako sam očita.
8: Ali u biti to je jako zanimljivo pitanje i zapravo na neki način izuzetno važno pitanje. Mislim da je radio jedan izuzetno retoričan medij. Čini mi se da danas s televizijom i filmom, naravno imamo različite pristupe i tako dalje, ali ide se u nekakvu preveliku zapravo objašnjavanje, podcrtavanje u slici. Ja uvijek volim reći, ne znam, ja sam strastvena ljubiteljica krimi priča, i recimo samo kad gledamo, ne znam, neke serije kako izgledaju tijela, prije su se tijela samo vidio si komad noge i ništa više.
7: Sad je sve
8: eksplicitno,
7: da.
8: I čini mi se da tako u svemu televizija možda i preeksplicitna oko nekih stvari, a radio ima tu neku samozatajnost, mističnost, i iz tog razloga mislim da ono prepusti dosta ljudima da oni sami zaključuju neke stvari, da izmaštaju neke stvari, i time zato kažem je retoričniji. A kao autoru mi se čini, kad se radi o dokumentarnim formatima, da je na radiju puno lakše logično dobiti sugovornike nego na televiziji. Iako se i na televiziji zapravo vidi da kako smo svi naviknuti na medije i na društvene mreže, i da su se vremena jako promijenila u smislu, ne znam, kad smo mi studirali, ja se sjećam, Zrinka Matijević je prilagođavala jedno dijete za njezinu dvojku, dva tjedna je dolazila s kamerom, to smo baš se sjećam tog primjera, dva tjedna je dolazila s kamerom da se dijete navikne na kameru, da to bude što veća autentičnost te priče, tako dalje. Mislim da danas se uopće djeca ne moraju privikavati na kameru, žive s kamerom.
7: Da.
8: Vremena se mijenjaju, ali kažem, radio ima tu jednu specifičnost ipak gdje se ti možeš malo sakriti taj vizual i iza nekakvog glasa, što je isto jedan veliki bonus.
7: Stjepan Planić, kojeg smo spomenuli, bila je jedna kulturološka tema, a sve dalje o čemu ćemo govoriti su vrlo teške i mučne teme, čak i nama koji samo slušamo o njima, a kamoli vama koji ste na njima radili, i naravno da ne govorimo o ljudima koji su to proživljavali. Jedna od njih je suicid, koju ste obradili u radiodrami Ja sam sada dobro.
8: Da, to je tema koja je zapravo isto tako krenula nekakvom istraživanjem zapravo vezano za jednu moju prijateljicu i njezinu priču, odnosno njezinu izložbu. Radi se o Nini Đurđević, fotografkinji koja je imala jednu fantastičnu i užasno hrabru, jako hrabru izložbu Odlučna, u kojoj je portretirala ljude koji su pokušali suicid, ali su preživjeli. I na neki način njihova transformacija u životu, na koji način su počeli gledati na život nakon toga. Tako da je tu potaknuta, generalno mislim da je jako velika stigma oko toga, malo se to mijenja danas u javnom prostoru, uvijek su i nas učili ono, patnje mladog Wertera, nećemo javno govoriti o tome, da ne potaknemo ljude i tako dalje. Međutim, mislim da danas i struka dosta često kaže zapravo ne bi trebali to stigmatizirati, jako je velika brojka ljudi koji su u takvom stanju, koji pokušaju suicid i tako dalje, i ako mi time još više to stigmatiziramo i ne govorimo o tome, onda je to još postaje pogubnije. Tako da, prateći tu izložbu i nekakve druge sugovornike i iskustva, isto tako tu je i Urša Raukar govorila o svojem obiteljskom iskustvu, smo na neki način dali toj temi glasa, dali joj vidljivost kroz umjetnost, evo.
7: Kako je raditi na takvim temama? Dakle, razgovarati s ljudima koji su pokušali suicid ili je netko od njihovih bližnjih na taj način izgubio život. I koliko je teško naći sugovornike? Rekli ste da je lakše nego na televiziji, ali ipak vjerujem da još uvijek se ljudi teško odlučuju s nekim takvim osobnim pričama izlaziti u javnost.
8: Jako je teško raditi na tim temama. Znaju moji suradnici na radiju, moja ekipa na radiju zna kada smo u takvim temama, koliko znamo osjećat težinu i koliko nam baš ti bude teško. Imaš osjećaj da cijelo vrijeme po dnu grebeš i da te nekako to jako optereti u svakodnevnom životu. Teško je isto tako sugovornike dobiti neko povjerenje ljudi da o tome govore. Ja se uvijek pitam kada, što se tiče dokumentarnog, mislim da je to isto izuzetno važna tema, uvijek se pitam što osoba koja govori o tome ima od toga. Jer inače je sve drugo potpuno eksploatacija teme. I to je nekakva uvijek pretpostavka kad idem u neku temu, šta ti ljudi, koja je njihova motivacija iza toga. I najčešće je to što su i sami ljudi koji imaju nekakvo iskustvo žele promijeniti neke stvari, promijeniti pristup tim temama i imaju zato potrebu govoriti o tome. Sve ostalo, ako nije tako, treba odustati od tog sugovornika, jer u principu zapravo koristiš nečiju nesreću ako uopće takve stvari snimaš. Tako da teško je naći sugovornike, ali kako idu uvijek nekako sve te teme su išle nekako jako prirodno, jako organički, da tako kažem, idu iz nekih priča s kojima se dotaknem i privatno se povežem preko nekih ljudi i onda mi bude nekako žao i vidim nekakvu nepravdu, onda imam tu možda nekakav poremećaj da imam potrebu o tome stalno pričati i nekako učiniti tu temu vidljivom.
7: Zapravo se i u samom nazivu Ja sam sada dobro nazire neka nada.
8: Da, zato što je zapravo sve te priče iz Ninine izložbe Odlučna na neki način su na kraju pozitivne priče, jer su ljudi prošli nekakve transformacije i zapravo, recimo, ima jedna gospođa koja se pokušala propucat i kaže, to je najbolja stvar koja mi se dogodila u životu. Ostala je slijepa nakon toga i kaže, to mi je najbolja stvar koja mi se dogodila. Zato što je potpuno revidirala vlastiti život nakon toga i njena kvaliteta života i odluka i nekih stvari na koje je pristajala, nije pristajala, se potpuno promijenila. Tako da ne u smislu da je to dobro, ali na neki način pozitivno završava.
7: Još jedan dokumentarac koji smo imali priliku slušati na trećem programu Hrvatskog radija, a koji je bio i kandidat na festivalu Pri Europa, je Što sam radila za 50 kuna. I tu nam zapravo sam naziv na neki način sugerira o čemu je riječ.
8: To je poznati slučaj koji je otkrio novinar Drago Hedl u Osijeku, u kojem su zapravo maloljetnici bili eksploatirani od strane moćnih ili manje moćnih, ali odraslih predatora i za nekakve sitne novce, ustupke, kutiju cigareta zapravo odlazili u prostituciju. taj slučaj dosta, mislim, jedna serija se na tu temu radila i taj slučaj je bio dosta eksponiran. Iskreno, mislim da, evo, ne mogu reći, prošlo je sad ne više godina od toga, mislim da nikad niko nije baš odgovarao za to, možda sad griješim, ali imamo tu sličnu temu i u ovom serijalu. U maloljetnicima pa smo ustanovili da se to svakodnevno događa vjerojatno svugdje i u svim domovima za djecu koje dolaze iz nekih loših obiteljskih ili raznih situacija, završe u domovima, pogotovo djevojke. Tako da, jako teška tema i nešto što nikako da naučimo i nikako kod društva nismo u stanju sankcionirati nešto i ozbiljno pristupiti tome što se događa djeci i mladima.
7: Promijeni li se nešto u društvu kada, evo, ovako vi napravite takve projekte ili možda netko drugi?
8: Ne znam. Ja bih voljela misliti da se promijeni, ali malo sam zapravo pesimistična. Čini mi se da se ne mijenjaju baš značajno stvari, zato što mi se čini da prvenstveno nemamo nekakve generalne odgovornosti javne i osoba koje su zadužene za nekakve odluke i propuste i tako dalje. Tako da bez te odgovornosti na nekom nacionalnom nivou, u bilo kojoj temi kojima se bavimo, ništa, sve to mi samo zapravo učinimo stvari vidljivima, možda promijeni se na nivou ljudi da razmišljaju, da ne znaju za te stvari, pa razmišljaju, Isuse Bože,
7: da,
8: to se negdje događa.
7: Pojedinačna svijest svakoga od nas, da. I došli smo i do serijala Nestali, koji, rekli smo, kreće sutra. Prva epizoda na trećem programu Hrvatskog radija emitirat će se u 18 sati. Cijeli serijal imat će priliku čuti i slušatelji prvog programa. On kreće 7. studenog u kasno večernjem terminu nakon vijesti u 23 sata. Ali prije nego što od vas čujemo više o serijalu, naš ton majstor Srđan Nogić, koji je s vama radio i na ovom, ali i na prethodnim projektima, a koji sad zapravo upravo snima i ovaj naš razgovor, pripremio je kolaž od 3 minute koji će ilustrirati Nestale.
9: Nama bi bilo, recimo, u 4. mjesecu 50 godina braka, a u 2. mjesecu se izgubio.
10: Jel gospodin nije imao bilo kakve dokumente, novac,
9: ne,
10: bilo što?
9: Ne, ništa, ni telefon.
11: Nije ni jaknu imao, znači, 13. veljače, bez jakne, s perikom.
9: Morbidno zvuči, ali kad ja kažem da sam ja imala sreću, što je moj otac ubijen na Ovčari, pa smo ga tražili samo 10 godina, nasuprot, evo, kolegica koja traga za ocem 34 godine.
12: Ja kad sam došla prvi puta, ja nisam znala gdje se nalazim. Bilo bi mi lakše doći do svoje kuće da sam zatvorila oči i brojala korak.
13: Kad čujem Negoslavce, gdje je moj tata zadnji put viđen, znači meni odmah nakon nada da bi mogao biti pronađen.
14: Nema nekakvih posebnih elemenata za identifikaciju. Za sada još jedan koji, nažalost, još uvijek ne znamo, DNA profil.
15: On ako nije registriran u Hrvatskoj nigdje, onda je to teško naći.
16: Pojavio se dečko, pobjegla, tražilo se policijom, našlo se u gradu koji je bio 80 km dalje.
17: Jer većina djece ipak traži utjehu samo negdje drugdje. I nama je cilj da mi nađemo to dijete prije nego nađe utjehu u ovako nekom kriminalnom miljeu koje ga onda zavede sa tim lakim stilom života.
18: Dakle, ona kad je shvatila što sad ona treba raditi, ona joj dalje nije shvatila da je ona žrtva. Znači, to mi je potpuno još jedna nova dimenzija.
19: Kad smo tamo u Afganistanu, ne znamo kakav je put. Nama, kad krijumčar kaže da ćeš biti za mjesec dana u Njemačkoj, onda mi to vjerujemo, jer mi ne znamo to, pogotovo kad smo maloljetni.
20: Mislim da zaboravljamo i na naše dalje pretke, djedove i bake, koji su možda pokopani u Njemačkoj, u kojoj su bili na radu između dva svjetska rata, ilegalno ili legalno.
21: I told him, brother, it's very difficult. He said, no, I have my friends, you don't worry.
22: Do jutra kad je on nestao, ja sam bio na poslu, Alma me nazvala i to što se sjećam, seo je nestao, kako sad pričeš nestao.
23: Jer mi službeno ne znamo što se dogodilo.
22: Ja sjećam da sam par mjeseci na svaki neki taj trag skaku na mjesto na kojem neko kaže da ga je vidio.
7: Poštovani slušatelji, gošća kulturnog kolokvija je Ivana Karačonji-Rupčić, autorica i redateljica dokumentarnog serijala Nestali, ali i drugih koje smo spomenuli u prvome dijelu razgovora. Ivana, iz inserta koji smo čuli moglo se zaključiti da ste u ovom radijskom serijalu obuhvatili različite sudbine i razloge nestanka ljudi, od kojih neki još nisu nađeni. Slučajno znam za slučaj Seada Kukuruzovića Seje, to je jedna zapravo bizarna priča. Obitelj, posebice njegova sestra Alma, tražila ga je 13 godina da bi se na kraju ispostavilo da je njegovo tijelo pronađeno vrlo brzo nakon nestanka. Njih nitko o tome nije obavijestio, bez obzira što je njegova sestra pokrenula tada i grupu na Facebooku

0: te strane odraditi, to je činjenica. Mi smo jako dugo uopće pokušavali otkriti na koji način cijeli taj protokol i ta procedura funkcionira kad ti nađeš neko tijelo. Moramo uzeti u obzir da je to, znači, sad već prošlo oko 15 godina od te priče. Mi smo u međuvremenu ušli u, odnosno Hrvatska i MUP je ušao u taj projekt Il Familije, u kojoj se sad svaki, ne znam koliko sad to već godina, ali ne tako, čak i dosta recentno prije par godina, u kojoj se svaki nestanak odmah DNK uzima, uzorkovanje u obitelji, tako da ako nađeš tijelo ti ga zapravo odmah možeš usporediti i tako dalje. Njima iz nekog razloga taj DNK nije uzet. I oni su tada, znači, kad su našli tijelo, to tijelo je bilo u dosta raspadnutom stanju, iz nekog razloga su zaključili da je puno duže bio u Rijeci realno nego što je bio. Teško je ulaziti u sad njihove protokolarne priče i kako to ide. Naravno, za obitelj je to potpuno neprihvatljivo da se taj proces nije obavio na taj način. S druge strane, imamo vrlo sličnu priču sa migrantima i sa slučajem u kojem je nestao Adnan Nazir i brat iz, oni su Pakistanci, brat iz Madrida ga traži u Hrvatskoj i određeni, znači, od Marijane Hamerschak, odnosno novinarke koja mu je pomagala, Tamara Opačić, koja mu je pomagala da brata nađe, isto sazna da nije mu uzet DNA kad je došao u Hrvatsku prijaviti nestanak svog brata, pa su onda to naknadno išli raditi. Jako je teško shvatiti što se događa i kako taj protokol ide. Mislim, mi smo imali jako lijepu kooperaciju sa ministarstvima, osim recimo oko teme migranata, gdje recimo nam nisu uopće na opetovane mailove, kontakte i tako dalje, uopće nisu htjeli s nama razgovarati o tome. Tako da svaka priča ima tu neku svoju institucijsku priču i u pozadini isto tako.
1: Koje ste još sudbine ispričali u ostalim epizodama?
0: Pa evo, prva je nestanak gospodina Kadribačića iz doma umirovljenika, što je jako bizarno, u centru grada, u sred bijela dana. Kostimiran, doduše, jesu bile poklade, ali i kad su poklade, ljudi baš nisu toliko kostimirani u centru grada, da ga nitko nije vidio, zapazio, da je on nestao doslovno na toj nekoj relaciji, da su ga negdje vidjeli u Maksimiru, da je on nestao na toj relaciji, da zaista nitko nije, osim jednog restorana gdje je njegov sin našao jednu fotografiju da je taj restoran snimio, da ga niko nije vidio, da niko nije svjedočio o tome, da nam taj sustav kamera, i to isto objašnjavamo u serijalu, uopće ne funkcionira, što zbog GDPR-a, jer je zabranjeno zapravo, i to je policija isto kaže da ih dosta to ograničava. Do činjenice da je zaista bizarno da čovjek, ljudsko biće, u sred centra grada nestane i da niko, baš niko, usprkos medijskoj, svoj priči, njegovim fotografijama po svim stanicama, nikoga nije vidio.
1: To je recentni slučaj ili?
0: To je slučaj od prije oko dvije godine.
1: Mislim, i nije riješen?
0: Nije riješen, nikad. S tim da je činjenica gospodina Kadribačića da je on bio osoba koja je od Alzheimera bolovala, time ta stvar postoje još dodatno. Nekako nam je cijeli serijal koncipiran tako da iza svake teme, zapravo svakog nestanka, imamo jednu društveno relevantnu temu kojoj se posvetimo, da vidimo kako funkcionira uopće sustav vezan za Alzheimer, za ljude, ko mora paziti za njih, kako domovi funkcioniraju, imali mjesto domima, znači pokušamo sa svih strana pristupiti toj temi, vidjeti što se tu događa i onda na kraju do tog nestanka kako je došlo. Također imamo jednu drugčiji pristup, jedno tijelo koje je pronađeno, jednog gospodina koji je pronađen u tramvaju u Zagrebu i nikoga nije identificirao, znači nikoga nije prijavio ko nestalu osobu, nigdje ga nitko ne traži i onda smo išli, zapravo pretpostavili, s obzirom da nije imao dokumenta i da se radilo o osobi koja je beskućnik, tako da smo tu i priču o beskućnicima ispričali kroz njegovu priču, isto tako pokušali ga identificirati, čak i došli ne do njegove identifikacije, nažalost, ali barem do saznanja da je govorio hrvatski jezik, odnosno jedan od jezika s ovog područja.
1: I naravno, posebnu epizodu posvetili ste nestalima u Domovinskom ratu.
0: Tako je, ta epizoda je, nam je nešto što završava serijal i zapravo na neki način je kruna zapravo potrage za nestalima, zato što je i dalje najveći broj nestalih osoba otpada baš na nestale u Domovinskom ratu. Možda sam još neku zaboravila. Maloljetnici. Znači, u tom slučaju se ne radi o konkretnim nestancima. Zapravo govorimo o jednom konkretnom nestanku koji je davno, davno novinar Saša Leković pratio kroz njegov rad u Areni. Ali

0: Kod maloljetnika to se naziva udaljavanjima, jer većinu maloljetnika se pronađe ili se sami vrate. Ali tu nam je bilo više zanimljivo, pogotovo domska djeca i što se, kao što sam malo prije ispomenula, što se događa, gdje nestaju, što se s njima zbiva, koja je njihova nekakav kontekst unutar kojeg oni žive. I tu smo došli opet do poražavajućih zapravo informacija i poražavajuće statistike da i dalje predatori koriste djecu, njihovu nesreću, nesigurnost, potrebu za sigurnošću, ljubavlju i tako dalje, da bi zapravo ih za razno razna kriminalna djela iskorištavali.
1: Biće to teško slušati. I da ne postavljam samo ja pitanja, zamolit ću Srđana Nogića da nakratko promijeni stranu stakla i pita vas nešto što ga zanima ili što bi možda zanimalo naše slušatelje, a ja se toga nisam sjetila.
2: Bog Ivana, pitati nekoga s kim mnoga jutra počinješ i ono radni dan završavaš ovih nekoliko godina, koliko mi surađujemo nakon tog silnog vremena koje smo mi koristili, pa čak ono i iscrpili mnogim međusobnim pitanjima, sada nije jednostavno, ne znam što bi te pitao. Zapravo pitao bi te, da, hoćeš li napokon početi raditi neke vesele teme?
0: To me svaki put pita. ne znam odgovoriti na to pitanje, jer ne znam zašto raditi vesele teme. ne znam koje bi bile ove vesele teme u ovom našem, neću reći poslu, nego zanimanju. Evo, radila sam dokumentarnu seriju Razgovori s prijateljima, ne znam jeste to pratili. To je baš veseo serijal. Znači, glavna protagonistica isto je išla iz jednog mog prijateljstva sa danas zamjenicom pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Gordanom Glibo, koja je istovremeno komunikologinja, odnosno diplomirana novinarka. Ja sam s njom surađivala, naše prijateljstvo je krenulo od suradnje na audiodeskripcijama za slijepe slabovine, jer sam kao dramaturg pomagala u tome. I ja kad sam upoznala nju i vidjela na koji način ona živi, potpuno slijepa, ima dvoje prekrasne djece, potpuno normalan život, ima toliko energije, toliko više nego svi mi zajedno, ima ispunjene vikende i odlaske i sve to. Ovo, meni je ona bila fascinantna, a isto tako istovremeno nisam imala doticaj do tada sa slijepim osobama i naučila sam jako puno o njoj, na koji način se ona kreće prostorom, kako je odgajala djecu, da uopće zna di su u prostoru i tako dalje. Rekla sam, ovo je jedno vrijedno znanje i iskustvo i mislim da mi to trebamo prenijeti gledateljima. I tada je Goga rekla može, ali pod jednim uvjetom. Ne želim da to bude karitativno, s visoka, moramo se jako dobro zabavljati dok radimo tu seriju. I ja sam rekla, naravno, nikako drukčani ne može biti. I tako i je bilo. Napravili smo serijal u kojem je Goga zaista išla razgovarati sa svojim prijateljima. Podijelili smo ga u 4 teme, to je isto na HRT-u, na HRT-i se može pogledati dalje. U kojem je ona razgovarala s umjetnicima, ali fokus nam je bio ne da su samo oni zato što su oni osobe sa invaliditetom, nego su uspješni u nečemu što rade. Pa tako imamo epizodu umjetnosti, kuhanja, putovanja i sport. Evo to je. I bili smo u nekim ludim situacijama. Znači, učila je skijat i onda sam zapravo naučila da slijepe osobe sasvim normalno skijaju, što je evo, nekome možda potpuno, zato što prate zvuk recimo. Onda je, ne znam, slikala s Alemom Kasumovićem, našim akademskim slikarom koji slika usima, koji više izlaže vani nego u Hrvatskoj. I ona je slikala usima. Mi smo se toliko zabavljali i na neki način sve te teme prikazali ono što mislim da je poanta isto dokumentarizma. Mislim da je to jako važno napomenuti, osim one eksploatacije o kojoj smo rekli da se uvijek trudiš da zapravo ispričaš neću priču sa pravim razlogom. Drugo, mislim da je jako važno da su ljudi koje radiš da su subjekti, a ne objekti. Znači, i to je nešto što sam s Gogom, znači nismo htjeli raditi seriju u kojoj mi sada radimo nešto o fantastičnim ljudima koji su uspjeli eto pobijediti nešto i oni su eto unatoč tome što su slijepi u kolicima i tako dalje, nego o ljudima koji usprkos svojim poteškoćama žive jedan potpuno normalan i ispunjen život. Kao bilo kome drugom kojem radimo. I tu smo na neki način...
1: A to sve ide i od naših predrasuda.
0: Apsolutno, slažem se. Tako da ja ono nekako, kada jako sam osjetljiva na tu temu i kad vidim nekad u medijima i u javnosti kad kaže joj, kako divno, uspjeli ste u tome, meni odmah se sjetim Goge koja je ono, me naučila drugčije razmišljati i gledati na te stvari. Eto, ali to je recimo vesela priča.
1: Jedna od rijetkih. Možda ih bude još. Ivana, pri kraju smo emisije. naravno da nas je najviše zanimao vaš rad vezan za radio, ali treba istaknuti da ste umjetnička voditeljica, producentica i projekt menadžerica festivala Empatije, interdisciplinarnog festivala koji spaja umjetnost, psihologiju i inkluziju, koji se odvija u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Kada je on pokrenut i koliko se zapravo razlikuju izdanja u svakom od tih gradova?
0: Hvala na tom pitanju. Festival je pokrenut prije 3 godine, ovo nam je 3. godina. Ideja festivala je da svake godine se nađemo oko jedne teme. Prva tema je bila gubitak, ne samo gubitak voljene osobe, nego gubitak posla, integriteta, zdravlja i tako dalje. Kroz umjetničke radove, izložbe, filmove, svake godine drukčije probrane i kurirane, i suradnju sa psiholozima, sociolozima, znači tu su nam jako puno partnera imamo, to je jedan zaista suradnički projekt od ERF-a, suradnika s filozofskog, suradnika s Instituta za društvena istraživanja i različitih udruga Up to Data, evo ne mogu ih sve nabrojati, zaista je svake godine jako puno suradnika različitih. Druge godine je bila tema neuspjeha, evo ove godine nam je 3. izdanje i tema je konflikt. I evo kreće baš 23.10, znači za manje od 2 tjedna, i evo zovem sve slušatelje da nas potraže na društvenim mrežama i web stranici i da pogledaju malo raspored i nađu nešto za sebe. Ono što je zanimljivo u tome je da svi sadržaji su potpuno besplatni za sve, da se odvijaju u Zagrebu u Muzeju suvremene umjetnosti, Tiflološkom muzeju i Gradskoj knjižnici, u Rijeci, u Gradskoj knjižnici, Dječjoj kući, u Osijeku, u Kulturnom centru, odnosno Galeriji grada Osijeka i Udruga Plantaža. Evo, to je svaki put jako zanimljiva, isto pozitivna priča.
1: Pratit ćemo. Hvala lijepa na razgovoru Ivani Karačonji Rupčić. Povod njezina gostovanja u Kulturnom kolokviju bio je dokumentarni serijal Nestali, čija će se prva epizoda na 3. programu Hrvatskog radija emitirati sutra u 18 sati, a na 1. programu 7. studenog u kasno večernjem terminu nakon vijesti u 23 sata. Ivanu ste čuli večeras, a sljedeći ponedjeljak 19. ovog mjeseca od 18:05 gosti emisije 100 po 101 su urednik serijala Nestali Nikica Klobučar, ton majstor Srđan Nogić i glazbeni urednik Maro Market. Slušajte nas.
0: Hvala.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade koja se, kako ističe, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura, a povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba koja je napustila sabornicu.
1: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
0: Nakon premijerova izvješća o radu vlade slijedila je burna rasprava o SDP-ovu prijedlogu njegova opoziva. Potpisala su ga 54 oporbena zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izolirani slučaj, nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. Odgovornim smatraju premijera. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Andrej Plenković.
2: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu. Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
1: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2, a ne za 2,6%, koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je ondje smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
3: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako, je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. S tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
0: Vijesti. Papa Lav uspješno je operiran u rimskoj bolnici Gemelli. S pluća mu je uklonjena mala izraslina. Riječ je o prvom papinu ozbiljnom zdravstvenom problemu u 17 mjeseci njegova pontifikata. Iz Vatikana su naveli kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje izostalo uoči sinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno u Crnom su moru, u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu, pogođena još dva broda. Premijer Rumen Radev zatražio je od glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen potporu u zaustavljanju takvih napada. Vremenska prognoza. Sutra prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab duž obale, umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Prošli je petak rastužila vijest da nas je u 62. godini napustio jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika Goran Bare. Jer ja ću pjevati, evo pjevam. Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan. Budi ponosan. Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Bareta i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo, prvo koncertno izdanje Majki koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998. Noćas je moja tuga poprimila ljudski oblik. Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti. Noćas prilazim rijeku. U grčkoj mitologiji duša umrle osobe prelazi rijeku kako bi ušla u podzemni svijet Had. Blatnu i ledenu rijeku glazbenik Goran Bare životno je prešao ne jedanput, nažalost i konačno. A za nekoliko dana bit će točno 6 godina od kako je svjetlo dana ugledala njegova Noćas prelazim rijeku koju je odsvirao s Majkama. Bio je autohtona hrvatska rock zvijezda. Ljudi su cijenili to što je vrlo otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio, vrlo rano otuđen od sustava. A tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio.
1: Ljudi misle da sam neki brakonja, zapravo nisam. Moje pjesme su zapravo velika oda ljubavi u svakom slučaju.
0: Rekao je to u emisiji HTV-a A strana, glazbenik kojeg smatramo jednom od najvažnijih i najposebnijih figura domaće rock scene.

0: Za teške boje Goran Bare i majke dobili su 2012. 6 porina, a mi još pamtimo kako smo se naježili na novo izvođenje skladbe Akademskog zbora Concordia Discors na toj dodjeli najprestižnijih hrvatskih glazbenih nagrada. Od čovjeka koji je živio bluz opraštaju se glazbenici, među njima i utemeljitelj Daleke obale, veliki promotor bluza Boris Hrepić Hrepa.
1: Najveći blues pjevač u Hrvata daleko je Goran Bare, nema šta. To je jedan od najjačih bendova na ovim područjima i Bare je jedna legenda.
0: Jednim od najvećih pjesnika smatra ga publicist, novinar, glazbenik i multimedijski djelatnik Branko Kostelnik.
2: Beskompromisni roker, rekao bih posljednji Mohikanac onog istinskog pravog rock'n'rolla, čije će pjesme i opus albumi ostati i siguran sam utjecati kao svi najveći autori na generacije koje dolaze.
3: Ja ti želim najmirniji mir.
0: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rock putovanju.
4: To vraćam se tu.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Nastavljamo večernji dio prvog programa temama iz kulture. Zagrebačka galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektivu umjetnice čija je karijera obilježena izrazitom znatiželjom i spremnošću na istraživanje novih mogućnosti slike. Što se može vidjeti na izložbi Nade Žiljak, provjerila je Ana Krois.
2: Nastavljajući ciklus Moderni klasici u kojem Zagrebačka galerija Klovićevi dvori izlaže retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, prvi se put na jednome mjestu cjelovito predstavlja više od 60 desetljeća dugo stvaralaštvo istaknute hrvatske umjetnice Nade Žiljak. Moram slikati jer slikanje sam ja, kaže Nada Žiljak koja i danas slika.
3: Svaki dan, jer to je kod mene način disanja, način života. Jer nije to sad fraza. Ali iskreno rečeno ne mogu ja provesti dan da ne slikam. Kad sam krenula jedno vrijeme, vrlo kratko, nisam slikala jer sam imala djecu. 2 kćeri, ipak sam se njima posvetila. Ali čim su malo narasle, 4-5 godina, krenula sam.
2: Autorica vizualnog identiteta izložbe i kći umjetnice Jana Žiljak-Gršić rekla je kako je prolazeći kroz postav prošla kroz svoje odrastanje.
4: Kao da prolazim kroz svoj život jer složene su u prostorijama po razdobljima. Kako sam ja odrastala, tako sam zapravo su i slike prema kraju prostora.
2: Izložba me podsjetila i na neke radove koje nisam ni prepoznala jer su bili u drugim zbirkama, kaže Nada Žiljak.
3: Prvi put vidim sve svoje stvari na jednom mjestu. Čak sam neke, kad smo postavljali izložbu, nisam prepoznala. Ipak je 60 godina prošlo od kad sam ja počela slikati, možda čak i više. Tako da ovaj postav mi je drag jer pokazuje cijeli moj razvoj. Od početka za koji ja nisam znala šta će biti. Ja sam jednostavno počela slikati iz jedne potrebe disanja, kako bih rekla, života. Nikad nisam htjela raditi, uvijek sam sanjala da ću biti ono što najviše volim, a to slikat. Sad od čeg ću živjeti, kako nije mi nikad bilo, možda sam bila malo čudna, ali odlučila sam tako. I moji ranije radovi su krenuli već možda i sa 16 godina i 15, uvijek sam slikala. A na kraju živjela sam u takvom društvu sa tatom, mamom, svojom sestrom koja je isto sjajno slikala. To je bio moj život. I sad kad gledam ove slike, to su sad izabrane slike iz tog jednog razdoblja koje sam uspjela sačuvati. A mislim da bih još jedno 50 takvih stavila u ovu sobu iz tog vremena. Ali drago mi je da je postav jako lijep.
2: Na retrospektivi je izloženo oko 130 slika, crteže i grafika, rekla je autorica i kustosica izložbe Ana Marija Komesarović. Bilo ih je zahtjevno izabrati.
5: Neki ciklusi su jako bogati. Naprimjer, dio njezinog stvaralaštva iz 1990. godina je zaista puno dobrih djela i mi smo morali, znači, od njih 100-tinjak to svesti na nekakav broj od 15 do 20 kako bi stale i taj ciklus dobio dobru reprezentaciju, ali i svi ostali ciklusi i druge, naravno, tehnike, ne samo i slike. Tako da, konkretno, kolega Jagor i ja, kada smo bili u procesu biranja slika, smo u Svetom Ivanu Zeleni, u njihovoj galeriji tamo, smo morali sve slike razložiti jednu pored druge, ali one, naravno, nisu stale sve u jednu prostoriju. Tako da smo, to je bilo, i naravno, djelomično to je uvijek tako, fizički posao, premještati jedne uz druge i tako ih uspoređivati na kraju napravi dobar odabir.
2: Prema riječima koautora izložbe Jagora Bučana, rad Nade Žiljak ima svoju konsistenciju koja se proteže na 60-ak godina i od prvog do posljednjeg rada može se utvrditi kontinuitet koji nije samo kvalitativan, nego i poetički.
6: Retrospektiva, kao što sama riječ kaže, pogled unazad. I taj pogled koji je retrospektivan, on nužno daje drugačiji pogled budući da ga gledamo sa drugačije međe vremenske. Ne gledamo ga iz sadašnjega vremena u neko vrijeme koje se proteže unatrag, što znači zapravo da se njegova kontekstualizacija mijenja i ta djela u svoje vrijeme kada su nastajala imala su vjerojatno sasvim drugačiji ili barem donekle drugačiji značaj ili značenje nego što to imaju danas. Meni se osobno čini da svaka retrospektiva, pa tako i Nadina, ima tu odliku da onkraj onoga što se zove duh vremena, što na neki način predstavlja kontekst radova u nastajanju, stvara mogućnost jednog drugačijega pogleda koji korespondira sa pojedinačnim djelima. Drugim riječima, ta djela se na neki način, ona su rasterećena konteksta, naravno da se mogu staviti u kontekst, ali su, kada se nalaze kao pojedinačni radovi na zidu, oni su na neki način rasterećeni konteksta, što znači zapravo da mogu progovoriti vlastitim likovnim govorom, a to je meni se čini ono čime se zapravo Nada cijelo vrijeme i bavila. Razlike u tome opusu zapravo one razlike koje čovjek doživljava kao mijene vlastitoga života, prema tome, prema nekim elementarnim stvarima životnim, se čovjek sam odnosi uvijek, ja bih rekao, na autentičan način, ali pomalo na drugačiji način. Ta mjena, taj rita mjena, čini mi se da je dosta razvidan u načinu na koji je strukturirana retrospektiva.
2: Karijera Nade Žiljak obilježena je izrazitom znatiželjom i spremnošću na istraživanje novih mogućnosti slike. Jedan od najzanimljivijih primjera takvog istraživanja je Infrared Art, koji je u njezinu radu prisutan od 2009. Riječ je o dualnoj slici, radu koji sadržava dvije neovisne vizualne pojavnosti, jednu vidljivu ljudskom oku, a drugu vidljivu samo ispred infracrvene kamere. Evo što umjetnica kaže o toj tehnici.
3: Cijeli bit je u pigmentu. Imate, na primjer, dvije smeće. Jednu pod kamerom ne vidite, a drugu vidite. I na temelju toga se ne počeo slikati. Znači, spajala sam vidljivo i nevidljivo.
2: Slike nastale u tehnici infrared arta posjetitelji mogu vidjeti u nekoliko prostorija Klovićevih dvora, u kojima su smještene infracrvene kamere koje omogućuju pogled u sliku. Koautor izložbe Jagor Bučan.
6: Ova soba zapravo pokazuje mogućnost usporedbe ranih i kasnih radova i upravo likovni sadržaj upliva nove tehnike koju se naziva infraredom, jer ta tehnika ima, ona je prije svega jedna tehnička inovacija s jedne strane, s druge strane, da tako kažem, podilazi voajerskom temperamentu svakoga promatrača koji uvijek voli zaviriti što se nalazi iza ili ispod. Ali ono što je meni osobno bilo zanimljivo, što se uplivom takve tehnike u nadino slikarstvo nešto promijenilo sa samim licem slike. Jer u slici ono što se doista konta, kako bi rekli naši susjedi, je ono vidljivo. Ovdje postoje dva sloja vidljivoga. Na koji način ta dva svoja korespondiraju. Ana Marija u svojem tekstu zgodno napomenula da su se konačno povezali u jedno Nadin crtački i slikarski senzibilitet. Mislim da bi se moglo reći, a vrijedi i to, a vrijedi obrnuto, da su se konačno razdvojili u smislu da je jedan otišao u podložni sloj, a drugi isplivao na površinu. Taj površinski sloj je zapravo po prvi puta posve lišen figurativnih natruha, odnosno ikonografskih sastavnica, što nam zapravo omogućuje da se pozabavimo, zvuči pomalo puristički, ali slikarstvom kao takvim, lišenim bilo kakvog narativnog ili figurativnog balasta, a ako je neko za njega zainteresiran, taj može virnuti kroz ključanicu, odnosno kroz ekran fotoaparata, odnosno kamere.
2: Sadržajno je raznolik opus Nade Žiljak, prikazivala je ljudske likove i njihovu intimu, prirodu i pejzaže, životinje, biblijske motive, svakodnevne prizore. Uvijek spremna na eksperiment, bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom, radeći u ulju, akrilu, akvarelu i pastelu, ali i u klasičnim grafičkim tehnikama poput suhe igle, bakropisa i linoreza. Nada Žiljak rođena je u Zagrebu 1944. u umjetničkoj obitelji Kinert. Otac joj je bio slikar, grafičar i profesor Akademije likovnih umjetnosti Albert Kinert, ujedno jedan od njezinih profesora koji je 1969. osnovao poslijediplomski studij grafike na Akademiji. Među njegovim učenicima bili su mnogi poslije istaknuti hrvatski umjetnici, a Nada Žiljak pripada toj generaciji. No poslije je izgradila svoj prepoznatljiv likovni svijet koji možete razgledati u Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima do 15. sljedećeg mjeseca.
0: Uvijek prvi.

0: Slavni hrvatski glumac Ljubomir Kerekeš je na sudu, ako niste znali. Tužbu je pokrenula Republika Hrvatska jer je kazališni, televizijski i filmski glumac ozbiljno oštetio hrvatsku automobilsku industriju. To nije isječak iz vijesti s portala i novinskih naslovnica, nego autobiografska komedija iz produkcije glumačke obitelji Kerekeš. Jan Kerekeš potpisuje tekst, režiju i nekoliko glumačkih kreacija uz oca u premijernoj predstavi Ovo je za cijeli život, koja govori o Ljubomirovoj obsesiji kupovanja automobila, a bilo ih je u njegovu 66-godišnjem životu čak 39. Priču s predpremijere u Zagrebačkoj scenoteci zabilježila je Mirjana Žugec-Pavičić, koja je razgovarala s protagonistima nove predstave.
1: Tekst Ovo je za cijeli život, evo, meni je onako dugo već ključao u meni. Životna inspiracija je tu, istinita je. Normalno da tu, kako i tata kaže, na kraju predstave ima začina razno raznih, malo onog ljutog začina ima unutra, ali tata je rekorder u tom pitanju. Ja vjerujem da je tata zapravo meni životna inspiracija općenito i po pitanju posla i po pitanju života, a onda evo i po pitanju automobila. Trudit ću se, obećam svojoj ženi, ne krenut njegovim stopama u tom pitanju, ali u svim drugim poljima ću ga itekako pratiti. Dakle, ono što govorim, radi se o 40 automobila kupljenih na leasing tokom života i prodani za sitne novce, zapravo oštetili tata sam sebe. Ne? Ja sam iz svega toga napravio jednu priču koja je onako i obiteljska priča i zapravo, ja mislim, ima i nekih životnih pouka, a zapravo sve to pod aureolom našeg nekog humora koji je već onako poznat u Kerekeš teatru. I mogu reći da sam, evo, prezadovoljan kak je prošla predpremijera i kak je publika prihvatila predstavu. To je ta moja neka poznata šizofrenija. Ja volim onako bit neko drugi, pa makar i na minutu, dvije, i da tu je 15 likova koji svi zapravo dolaze od moći Ljubomiru Kerekešu, nikomu ne pomaže. I ovoga, mislim da je i ta dinamika predstave, evo ga, drugačija od većine predstava Kerekeš teatra, i to mi je bio isto kao neki izazov da napravimo.
2: Pa mislim da je napravio odličan posao, da je stvarno dobar tekst napravio, bez obzira što sad on zadire, jel, malo u privatnost i tak dalje. No međutim, i ta privatnost uvijek smo do nje držali na način da ima neke slobode, da ima neke životne jednostavnosti, da se podrazumijeva naprosto na način ono što i ja velim u predstavi, jel, da život je takav i život je samo jedan jedini. No međutim, kompletan taj saobraćaj, jel, pošto se radi o autima, kompletan taj saobraćaj, čisto da budemo realni, imao je i svojih opravdanja i svojih pokrića. Normalno, sve to skupa s jedne strane nosi i neku dozu i nesporazuma, jel, i nekih sitnih obiteljskih sukoba, ali smo mi takvi ljudi, jel, takvi smo mi Kerekeši, da uvijek sve to okrenemo isključivo na pozitivu i samo pozitivnu energiju, pa su onda, eto, i tih 40 automobila se prošuljalo kroz nekakvu životnu pozitivu kao svojevrsna neminovnost u datom trenutku.

nestvarno umjetno. Puk plače, puk se divi, glumac je svoj bezuvjetno. On tada stvarno živi. On tamo nalazi ljepotu, komad uman bananan, a kad se nađe u životu,

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: U večerašnjim minutama posvećenim filmu Dobro večer želim filmskom kritičaru Josipu Grozdaniću.
2: Dobro večer.
1: U kinima se i ovoga tjedna može pogledati nekoliko vrlo zanimljivih i atraktivnih filmova. Neki su stariji, neki novijeg datuma. Jedan od novih je Resident Evil horror i to je još jedna adaptacija popularne igrice za kompjutere.
2: Priča ovog puta kreće od početka i dosta je svježa i pametna. S jedne strane, to je novi nastavak serijala koji je započet još 2002. godine. Sjećamo se filma Resident Evil s Milom Jovović. Ona je serijal nosila sve do prije 10 godina i filma Resident Evil završno poglavlje. Tada je bilo jasno da se onakav koncept potrošio, da više nema smisla. Sve filmove do tada, njih 6, režirao je Paul W.S. Anderson, on je inače muž Mile Jovović. Nijedno od njih nema nikakve veze s novim filmom. Jasno je da je ovo novi početak ili reboot serijala. Redatelj je Zack Cregger, koji je prošle godine režirao odličan horor Trenutak nestajanja. Glavnu ulogu glumi Austin Abrams. Njega također znamo po tom filmu, glumio je narkomana. Rekao bih da je ovaj Resident Evil donio pravo osvježenje u serijal. I ne samo to, ovo je do sad najbolji film čitave franšize. Moram priznati da mi je ona odavno postala naporna, nezanimljiva, čak dosadna. Još tamo negdje od trećeg filma. On je imao koliko toliko smisla, svi oni poslije baš i ne. Mila Jovović je, zahvaljujući serijalu, postala akcijska zvijezda. Toga se nikad nije uspjela osloboditi. Vjerojatno nije ni željela. U svakom slučaju, ovo je potpuno novi pristup cijeloj priči. Ja, recimo, nisam fan računalnih igrica. U tom smislu, Resident Evil mi nikad nije bio osobito važan. Ni kao igrica, ni u filmovima. Samo igricu kreirao je Japanac Yoshiki Okamoto. Izvorno se zvala Biohazard. Nastala je na temelju slične igrice Doom. Obje igrice u osnovi su spleteri, dakle fantastični horori u kojima se tamane izvanzemaljska čudovišta. To je ono što pali i kod igrača i kod gledatelja. Kombinacija akcije, znanstvene fantastike i ekstremnog nasilja. S puno krvi, otkinuti hudova koji lete na sve strane. Serijal je producirala njemačka tvrtka Konstantin Film. Oni su nekad davno bili producenti serijala o Vinetu, koji se snimao kod nas u kanjonu rijeke Krke. Otac me kao malog vodio na te lokacije. Konstantin Film stoji i iza novog filma. Ali mislim da je najvažniji redatelj Zack Cregger. Njegov horor Trenutak nestajanja je svjež, originalan, nepredvidljiv. Bio mi je možda i najugodnije iznenađenje prošle godine.
1: Nisam kao mala bila u kanjonu rijeke Krke, nisam bila na tim lokacijama Vinetua, mene tamo nisu vodili. Bez obzira na to tko je bio, a tko nije bio na tim lokacijama, vi volite horore, a ja ih ne volim, ali kažete da je ovaj svjež i originalan.
2: Da, tu svježinu vidimo i u novom, zapravo Resident Evilu. Ovaj film nema nikakve veze sa serijalom Mile Jovović. Sve je drugačije. U jednom trenutku spomene se korporacija Umbrella. Dio filma pred kraj odigrava se u laboratoriju te korporacije. Da nije tog detalja, ne bismo ni znali da je ovo onaj Resident Evil. Sve je novo, svježe. Reklo bi se da Zack Cregger ima taj dar. Da stare priče, pa čak i jednostavne priče, ispriča na nov način. Na drugačiji način. Taj način jest svjež, ali nije originalan. Dok sam gledao film, često sam imao osjećaj da mi je odnekud poznat. Da sam neke stvari već vidio negdje drugdje. Kasnije sam pročitao da zapravo i jesam. Cregger u intervjuima kaže da su ga najviše nadahnula dva filma. Umri muški Johna McTiernana i Sam u kući Chrisa Columbusa. Uz to i Povratak u budućnost, odnosno lik Martija McFlya. Junak Brian stvarno podsjeća na Martija. Zbunjen je, nesiguran, izgubljen. Možda mi se najviše sviđa baš ta staromodnost. I još nešto, minimalizam u većem dijelu filma. Priča kao da se odigrava recimo u 80-ima, jedne snježne noći u američkoj provinciji, u izmišljenom Raccoon City-u. Možda mi se mogla potegnuti paralela s Idiotskom noći Martina Scorsese-a. Nategnuto, ali možda. S obzirom na ono što Brian doživljava, dakle, na sve apsurdne situacije. On radi kao dostavljač. Na početku vidimo da ima problema s djevojkom. Ona bi htjela da imaju dijete, on baš i nije siguran. Ta nesigurnost i plahost zapravo su njegova najvažnija obilježja. Stalna zbunjenost i izgubljenost. Brian dobije zadatak da iz bolnice nešto prenese na jednu adresu. To nešto nalazi se u posebnoj torbi za prijenos organa. On vjeruje, a i mi skupa s njim, da je to neki organ za transplantaciju. U jednoj mjeri sadržaj te torbe funkcionira i kao Hitchcockov MacGuffin. Mi dakle ne znamo što je u njoj, to ne zna ni Brian, ali ona pokreće događaje. On će se doslovno polomiti da je dostavi u institut, u dio korporacije Umbrella. Pritom će doživjeti svakakve apsurdne i strašne

0: On to ne zna. Mi smo u prednosti. Ali meni to nije problem.
1: Odlučim li gledati film, onda mi je drago da smo mi kao gledatelji u prednosti jer znamo s čim će se suočiti junak, ali kada govorite da ste prepoznali te utjecaje o kojima govori i redatelj, to ipak nije božićni film kao što je Sam u kući.
0: Definitivno ne, nipošto. U njemu će najviše uživati ljubitelji horora i igrice Resident Evil, naravno. Kad govorimo o utjecajima, tu je još nešto. Posveta kultnom filmu Stvor Johna Carpentera. U jednoj sceni Briana napadne pas. Progoni ga, ovaj bježi. Ali na kraju psu se rascvjeta glava i pretvori se u čudovište. To se događa dok je sve još relativno na početku. Dok je kontekst realan ili realističan, a polako se dodaju elementi horora i fantastike. Prilično sam siguran da je ta scena posveta Stvoru. Mislim da je asocijacija previše jaka da bi bilo slučajno. Kregar je spomenuo Umri muški, dakle, to se posebno odnosi na završni dio u znanstvenom institutu, na stepenicama i u liftu. Pada mi na pamet još jedan film koji je mogao utjecati na Kregara, Gremlini Joe Dantea. I u njemu je američka provincija, zima, snijeg, čudovišta koja napadaju mještane. Čini mi se da ni to nije slučajno. Kako god bilo, novi Resident Evil je jako dobar film. Režiran je sigurno. Dosta energično. I akcijske scene svakako. I mirnije dionice. Atmosferičan je, ozračje je odlično. Sugeriranje straha i panike koji rastu. Brian je skoro pa Spielbergovski junak. Ili Hitchcockovski. Običan momak u neobičnoj situaciji. Spielberg je u 80-ima producirao Gremline, Goonies, Povratak u budućnost. Brian može biti i odrasla verzija nekog od klinaca iz filma Goonies. Resident Evil ima otvoren kraj i vjerojatno ćemo uskoro dobiti nastavak. Ovaj film je skroman, nije megalomanski, pretrpan koje čime. Pametan je. Računa s tim da gledatelji znaju što mogu dobiti. A ipak ih uspije iznenaditi. Svakako ga vrijedi preporučiti, osobito ljubiteljima horora, ali i onima koji su odrastali uz Gremline, Goonise i Povratak u budućnost, zabava je zajamčena.
1: Draži mi je današnji onda Spielberg i dan razotkrivanja. Recimo, ako govorimo o tome kakva vrsta akcije je meni dobra, više mi se sviđaju filmovi kakav je Napad na policijsku postaju broj 13 Johna Carpentera, a on se preko sutra može vidjeti u riječkom Art Kinu Kroaciji.
0: To je sjajan film, remek djelo. Danas se takvi filmovi, nažalost, više ne snimaju. Skromni, jeftini, zapravo jednostavni, a opet s toliko energije, duha, stila. To je bio drugi Carpenterov dugometražni film nakon Tamne zvijezde iz 74. Prema mnogima i njegov najbolji film. Jedan od onih koji su obilježili 70. pa i cijeli Hollywood, odnosno novi Hollywood. I u njemu se mogu vidjeti brojni utjecaji. Opet Alfreda Hitchcocka. Imamo skupinu običnih ljudi u neobičnoj situaciji, koja je uz to tragična. Također i Georgea A. Romera, njegovog slavnog filma Noć živih mrtvaca, pa Johna Forda, odnosno njegovog filma Izgubljena patrola. Ali najvažnije je Howard Hawks, njegov antologijski western Rio Bravo. To se vidi i po jednom detalju. Carpenter je skladao i glazbu za film. To je i inače često radio, ali nije se potpisao svojim imenom i prezimenom. Uzeo je pseudonim John T. Chance. To je ime glavnog lika u Rio Bravo, kojeg glumi inače John Wayne. Carpenter je tada bio mladi autor. Rado je davao posvete svojim uzorima. Napad na policijsku postaju broj 13 njegov je kompletan autorski rad. Bio je i scenarist i montažer. Njegova režija je fantastična, jednostavna, a tako sugestivna. S dosta stila. Ritam je sjajan. Ugođaj također. Likovi su predstavljeni minimalno, kroz djelovanje, odnosno kroz akciju. U tome se najviše vidi utjecaj Howarda Hawksa. O njima praktički ne doznajemo ništa sve do kraja, osim onog što je važno za priču. Dramska napetost raste vrlo elegantno. Kad ponovo gledam film, uživam u scenama prije nego što počnu glavni događaj. Dok se sve priprema, dok se s jedne strane u policijskoj postaji u Los Angelesu okuplja ekipa, a s druge banda čolo kreće u napad. Postaja je pred zatvaranjem, u njoj su samo jedan policajac i dvije službenice. Onda stigne autobus s trojicom zatvorenika. Oni tu trebaju prenoćiti, među njima je i Napoleon Wilson. On je osuđen.

0: smrt, bit će izuzetno važan kad počne napad bande Čolo. U korijenu svega je to što banda ubije jednu djevojčicu, onda njezin otac ubije jednog člana bande, pa se skloni u postaju. On kao da je zbog svega izgubio razum. Njem je ne može reći što se dogodilo. Tako da kad napad počne, nitko ne zna zbog čega se to događa. To je situacija u kojoj će svi likovi u postaji pokazati kakvi su. Jedni su hrabri, drugi kukavice, neki su paničari, a neki smireni. To su junaci, čak i ako su formalno na drugoj strani zakona. Da ne otkrijemo previše onima koji film možda nekim čudom još nisu gledali.
1: Možda je uzor Domagoju Buriću bio John Carpenter, kad kažete radio je montažu, bio je redatelj, napravio je glazbu, evo sve to je objedinio i naš kolega sa Hrvatske televizije. O njegovom filmu ćemo govoriti u jednom od drugih utoraka, ali glazba u tom filmu je uistinu sjajna.
0: Upravo tako, i ne samo to, sve je u njemu savršeno. Uloge mahom nepoznatih glumaca, korištenje noći, odnosno mraka, kao u hororu, lokacija na kojima se priča odigrava. Carpenter je najprije želio snimiti western i to baš posvetu Rio Bravu, ali pokazalo se da bi on bio preskup. Redatelji i ostali nisu imali toliko novca, vjerojatno srećom, jer tko zna kakav bi bio taj western. Film se jako svidio kćeri glumca Donalda Pleasansa, zbog toga je on pristao glumiti u Noći vještica. Prije 20 godina snimljen je prepravak filma s Ethanom Hawkom, Lawrenceom Fishburneom i Gabrielom Byrneom. Promijenili su mjesto radnje od Los Angelesa u Detroit. Taj je film loše prošao i kod publike i kod kritike. Sam po sebi ne bi bio tako slab kad ne bi bilo Carpenterova filma. S njim se ne može mjeriti nikakva obrada, naravno.
1: Koji u četvrtak navečer igra u Rijeci, a istog dana na trećem programu Hrvatske televizije prikazuje se film Ubojice i svjedoci. Glavnu ulogu glumi Warren Beatty, ali to nije jedini razlog za preporuku.
0: Ne, naravno. I to je odličan film. Redatelj je Alan J. Pakula. Njega znamo po hitovima Slučaj Pelikan, Svi predsjednikovi ljudi, Detektiv Klut, Nedokazana krivnja. Ubojice i svjedoci su triler koji koristi motiv paranoje. I to paranoje iza koje stoji neka moćna korporacija. To je danas dosta popularno. Ideja da nas kontroliraju velike globalne tvrtke. Film je ekranizacija romana američkog pisca Lorena Singera, njegovog najpoznatijeg djela. Singer je krenuo od niza atentata na najveće američke političare onog vremena, na Johna i Roberta Kennedyja, na Martina Luthera Kinga i tako. Konkretno od teorija zavjere koje su se tada gradile oko tih atentata. Tako da je i danas itekako atraktivan i zanimljiv. Warren Beatty glumi novinara. On se nedavno razveo od supruge, također novinarke. 3 godine ranije njih dvoje su bili svjedoci atentata na senatora. Napadač je tada ubijen, a istraga je zaključila da je djelovao sam, odnosno da nema dokaza o uroti. Ali sad se bivša supruga odjednom javi Beattyu i kaže mu da nju netko pokušava ubiti. Ona je inače sklona paranojama, tako da joj Beatty baš i ne vjeruje. Međutim, nju uskoro pronađu mrtvu, pa Beatty počne istraživati, njuškati na svoju ruku. I počne se odmotavati klupko velike urote. Da opet ne otkrivamo previše, film izgleda vrlo realistično. U tom je njegova velika snaga. Ugođaj paranoje i nelagode izvrsno se stvara. Gradi polako. Ta se paranoja vrlo efektno prenosi i na gledatelje. Iza svega dakle stoji tajanstvena korporacija. Može se pretpostaviti da su s njom povezani visoki politički dužnosnici. Američki filmaši su se u 70-ima često bavili tom temom. Ovdje se otvoreno aludira da je iza ubojstva Johna Kennedyja stajala država. Danas bi se reklo duboka država. Da li Harvey Oswald nije bio ubojica, da su zaključci koje je donijela Warrenova komisija bili laž. Tko je gledao film JFK i Olivera Stonea zna nešto o tome, odnosno zna o čemu govorim. U svakom slučaju, ovo je odličan film. Apsolutno zaslužuje preporuku.
1: Hvala na ovim preporukama. S nama je bio Josip Grozdanić, filmski kritičar.
0: Hvala vama.

You Can't Fight It, tema je koja nije završila u filmu Napad na policijsku postaju 13, ali smo vam je mi odsvirali zbog toga što je imamo. Jimmy Chambers otpjevao je tu temu u ovoj našoj emisiji Uvijek prvi kultura, koju su realizirali Domagoj Šimunaci, Pavle Miljenović, Sonja Batinić, Ana Krojs, Mirjana Žugec-Pavičić, Josip Grozdanić i Branka Muvrin. Hvala što ste bili s nama. Evo za 8 minuta, s obzirom da je sada 21.52, Silvio Šop ulazi u studio, vodi i uređuje kroniku dana. Ostanite stoga i dalje uz prvi program Hrvatskog radija. Ugodna večer, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz sadržaja izdvajamo.
0: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Malteški Boeing greškom emitirao signal za otmicu, hrvatski Rafal ga presreo i ispratio iz našeg zračnog prostora.
0: Papa Lav 14. poslije podne uspješno operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Očekuje se da će oporavak trajati tjedan dana.
2: Još dva broda pogođena bespilotnim letjelicama u Crnome moru. Jedan je potonuo.
0: Sutra prolazna na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja.
2: U Saboru i dalje traje rasprava o SDP-ovom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izoliran slučaj, nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. A za to je odgovoran premijer, poručila je oporba koja traži njegovu političku odgovornost. Premijer ju je odbacio i članove oporbe uz ostalo nazvao agresivcima i destruktivcima. Rasprava još u tijeku i mogla bi potrajati do ranih jutarnjih sati. Igor Okičić.
3: Nakon što su prikupljena 54 potpisa oporbenih zastupnika za raspravu o nepovjerenju premijeru, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić za govornicom je objasnio zašto.
4: Ne zbog jednog slučaja, zbog rasapa i zbog ovlasti koje nisu iskorištene, a koje su držali i vlada i predsjednik vlade osobno. I odgovornost vam, gospodine Plenkoviću, ne može sići za stepenicu. Odgovornost vam stoji na vrhu.
3: Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
4: Ante ima vrt i susjede koji mu pomažu. Ante će se snaći.
5: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
3: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o prijedlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
6: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
3: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
7: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića. Na vašem reveru vidim brojku od 1700 šlepera, na vašem reveru vidim brojku od 37.000 tona otpada koji je završio u Lici.
6: Što se tiče Mikulića, ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
3: Uzvratio je premijer. I dok vladajući ističu da su mnogi pokušaji premijerova opoziva neslavno propali, kao što najavljuju i ovaj put, Mirela Ahmetović iz SDP-a poručuje:
8: pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera. Sjećate se, visili ste s plakata sa Stanimirovićem. Vas su nazvali, oni koji su pokretali opoziv, glavom koruptivne hobotnice.
6: Meni je drago da su se kolege iz DP-a prosvjetlili.
3: Bilo je i prepirki koje su postale osobne, a posebice se istaknula ona između SDP-ova zastupnika Ranka Ostojića i premijera Plenkovića.
6: Što se tiče hvala vas, gospodine Ostojić, škrto, nekako ste mi izdušili.
9: Ja sam vas samo smršavio, ja za razliku od vas nisam ja Ozempik uzimao.
6: Osim što izdušio je jadan.
3: Zastupnica Možemo Ivana Kekin u središte pozornosti vratila je problem ilegalnog otpada u Gospiću.
10: Vi se ljudima rugate. Rugate se Ličanima koji brinu. Rugate se ljudima čija djeca idu u školu par kilometara od tog odlagališta otpada. I rugate im se iz fine zagrebačke fotelje.
6: Voda je okej za korištenje u javnoj vodoopskrbi Gospića, Ličko-senjske županije. Zrak čist kao da ste na Zavižanu. Tlo, ako je neki problem, možda tamo gdje je odlagalište.
3: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
2: A prije ove rasprave premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade koja se, kako ističe, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godinu staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba koja ga je napustila sabornicu, prije toga ga je kritizirala. Ivana Šubarić.
11: Hrvatska nije izolirana u svijetu, a u okolnostima ratova, gospodarskih kriza i političkih previranja potrebni su ozbiljnost, iskustvo i sposobnost donošenja odluka, istaknuo je premijer Plenković.
6: Ova se vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti. Uz potporu naših partnera u parlamentarnoj većini donosili smo odgovorne odluke, štitili građane i gospodarstvo te provodili reforme. Stabilnost koju smo očuvali mora nam sada omogućiti da još bolje iskoristimo potencijale svoje zemlje.
11: Hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije. MMF projicira rast u ovoj godini od 2,2%, ističe premijer, te najavljuje povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Povećava se i godišnji dodatak za umirovljenike.
6: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
11: U izvješću i o gorućem problemu otpada u Gospiću.
6: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranog otpada u Varaždinu. Tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću.
11: I prije premijerova izvješća, kritike lijeve oporbe koja je napustila sabornicu. Mirela Ahmetović iz SDP-a.
8: Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
6: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija.
11: Odgovorio je premijer. Kad je došao za govornicu, zastupnici Mosta okrenuli su mu leđa, a Nikola Grmoja je poručio.
7: Je li on uistinu predsjednik vlade? Jer ono što nam je Andrej Plenković upravo sada ispričao potvrđuje samo jedno, da postoje dvije Hrvatske. Jedna u kojoj smo, evo, upravo sada slušali, Hrvatska postotaka i brojeva. Tu se stalno nešto mjeri mjernim jedinicama vladajuće većine.
6: Ovo što će govoriti predsjednik vlade zvuči kao put ka sreći, međutim, Hrvatska realno su teške boje.
11: Istaknuo je Nino Raspudić iz stranke Drito.
2: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2, a ne za 2,6% koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Snježana Miljak.
12: Geopolitičke okolnosti su takve da se mijenjaju svaki dan. Gotovo je sigurno da će nas trend naglih i čestih promjena, osobito na tržištu energije, pratiti i sljedeće godine, pa u takvim okolnostima prognoze nisu izvjesne i morat će se korigirati, kaže ekonomski stručnjak Damir Novotni, no i upozorava.
13: Efekti snažnih javnih ulaganja, rasta plaća će se potrošiti, investicije će se nastaviti, započeti projekti će se dovršavati, ali ne vidimo dovoljno privatnih investicija i to je ono što može zabrinuti. Svima je jasno da ne može vlada beskonačno iz proračuna financirati javnu potrošnju i privatnu potrošnju kroz povećavanje plaća. U javnom sektoru sindikati će inzistirati na rastu plaća i vezanju sa inflacijom. Međutim, inflacija je strukturni problem koji se mora rješavati upravo ulaganjima na strani ponude, da imamo više roba, naročito hrane.
12: Da prognoze treba shvatiti kao upozorenje, ističe ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
14: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje, taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, kvaliteta investicijskog okruženja, poticaj na stvaranje proizvoda i usluga više dodatne vrijednosti, zapošljavanje ljudi viših kvalifikacija, vlasničkih struktura. Gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava.
12: Gospodarstvo eurozone trebalo bi u ovoj godini porasti za 1,1% i tek neznatno ubrzati u idućoj. Najvećem gospodarstvu eurozone, Njemačkom, stručnjaci MMF-a predviđaju u ovoj godini rast po stopi od 1,3%.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
15: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je tri noći, ne znam, da iznajmite stan.
16: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kada je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Kronika dana. Akcija presretanja putničkog zrakoplova na hrvatskom nebu. Malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku, hrvatski Rafal presreo je iznad Korenice. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-a, zapovjedništa u Torrejonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Naš vojni lovac ispratio ga je iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Malteški Boeing na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu. Ispostavilo se da je sve bilo lažna uzbuna, ali dobra vježba za naš Rafale, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
17: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerovatno greško uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegove pratnje i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
2: U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast broja oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva, u isto vrijeme prošle godine bila su 23. Najviše je slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati s talijanskim čeri rajčicama u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andrea Petaros Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
18: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekaloralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, čak i nekakvim međuljudskim kontaktom ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termički obradena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati. I uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
2: Ekološke udruge upozoravaju da bi farma Pilića, Veliki Pažut, mogla ugroziti UNESCO-ov rezervat biosfere Mura, Drava, Dunav. Mještani se žale na neugodne mirise, aktivisti traže prestanak rada farme, koja je s probnim radom počela prije nekoliko mjeseci. Ona je samo jedan od 24 planirana projekta megafarmi i klaonica u četirima hrvatskim županijama, protiv kojih se građanske inicijative bore već 2 godine. Dora Sivka iz Zelene akcije i Luka Oman iz Prijatelja životinja.
19: Zahvaljujući našem argumentiranom pritisku uspjeli smo zaustaviti realizaciju 12 od 24 projekta, no ova megafarma je jedna od prvih koja je krenula u pokusni rad i evo već sad osjećamo ovaj miris iza nje.
20: Nema tog papira, nema te dozvole, nema tih mjerenja koje može spriječiti nevjerovatnu količinu otpada, izmeta, zagađenja koje stvaraju megafarme. Osjećate ovo? Osjećate ovo što vas tjera na povraćanje? E to je miris sa farme.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećega utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području, Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji. Svijet. Papa Lav XIV. Operiran je poslije podne u rimskoj poliklinici Gemelli zbog lezije na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice oko 20 sati kratko je priopćio da je zahvat protekao dobro u predviđenom vremenu te da se Sveti Otac oporavlja. Lav XIV. Izabran je za poglavara Katoličke crkve u svibnju prošle godine, a prije mjesec dana navršio je 71 godinu. Do sada nije imao većih zdravstvenih problema, naprotiv, otkad je izabran za papu nastavio je rekreativno se baviti sportom, posebice tenisom i plivanjem. Hospitalizaciju i dijagnozu Sveti Otac objavio je tijekom nedjeljnog Angelusa na Trgu Svetoga Petra, čime je iznenadio vjernike, ali i najbliže suradnike u rimskoj kuriji.
2: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo u oči sinoćnjeg, ali i večerašnjeg velikog napada na Kijev. U cijeloj zemlji trenutačno je oglašena opasnost. Istodobno u Crnom su moru, u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu, pogođena još 2 broda. Premijer Rumen Radev zatražio od glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen potporu u zaustavljanju takvih napada. Danja Dubravac.
1: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
21: Ukrajina gotova.
22: Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
1: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske ciljeve, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrste oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
22: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
1: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Dok se za većinom posade HS Dignity traga, svi iz broda Chelsea 3 su spašeni, a jedan mornar opisuje 3 pogotka.
22: 3 besposadna plovila pogodila su brod. Hvala Bogu, nije buknuo požar, brod nije potonuo, svi su živi i zdravi i sve je dobro.
1: Premijer Rumen Radev nazvao je napade apsolutno neprihvatljivima i zatražio hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu na sastanku Europskog vijeća.
0: U 5. činu velikih prosvjeda za bolje uvjete u obrazovanju u Francuskoj sudjelovalo je između 160 tisuća i gotovo pola milijuna ljudi, kako su objavili studentski i strukovni sindikati. Moćni sindikat CGT poziva na veliki dan štrajka 5. studenoga kako bi se ujedinili svi razlozi za nezadovoljstvo. Studentica novinarstva Adra Cavuno-Dias nada se da će sljedeće godine uvjeti biti bolji, a učitelj Guillaume Conrad kaže da sindikalne zahtjeve ne sluša ni jedna vlada. Dosta nam je, više nema radnih mjesta, nema dovoljno mjesta ni nastavnika na sveučilištima. Bila sam na fakultetu gdje nisu mogli održavati kolegije koji su nam bili potrebni jer nije bilo dovoljno profesora. U nekom trenutku moraju uložiti novac da bismo imali budućnost, jer trenutačno nismo ni sigurni što ona nosi.
22: Ovdje sam zbog potpore svojim učenicima. Dijelimo mnoge zahtjeve, poput manje pretrpanih razreda i prikladnih rasporeda. Navedimo kao primjer moje učenike i jednog kolegu. Nastava im završava u 19 sati. To je prilično loše, osobito ako se uzme u obzir da učenicima dan kad počinje u 8 ili 9.
2: Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Ceutu, koju je u srpnju preplavio val od 80 tisuća migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice.
0: Bijela kuća zatražila je od američke veleposlanice u Grčkoj Kimberly Guilfoyle da preda ostavku. Ona je navodno od jednoga republikanskog donatora zatražila da podmiri njezin dug na kreditnoj kartici od 100 tisuća dolara, a za uzvrat mu je ponudila da se posluži njezinim vezama u američkoj administraciji kako bi mu pomogla u poreznim i pravnim pitanjima.
2: Kronika dana. Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa koje su sve izraženije. Najavljeno je da će se diljem Hrvatske postaviti više desetaka seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Marin Rak.
4: Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa prigoda je podsjetiti građane da katastrofe ne možemo uvijek spriječiti, bilo da se radi o požarima, potresima, poplavama i sličnom, ali njihove posljedice možemo znatno smanjiti, ističe načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa civilne zaštite Dražen Štajduhar.
5: Svaki građanin mora biti pripravan na, nažalost, na rizike koji nas okružuju i potencijalne velike nesreće ili katastrofe koje ti rizici mogu pokrenuti. A to je da svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama, dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati, gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo, provjeriti da li su svi teški predmeti, ormari učvršćeni, naučiti gdje zatvoriti plin, vodu ili električnu energiju, te svakako razgovarati sa ranjivim skupinama, posebno sa djecom o opasnostima.
4: A kako bi građani bili informirani o primjerice potresima koji se događaju, iz seizmološke su službe pokrenuli projekt CrossNet, mreže seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Iz tih se podataka mogu tvrditi potresna područja i prilagoditi gradnja primjerice, a mogu li se predvidjeti potresi.
21: To je jako korisno za nekakve brze reakcije, recimo za prekid možda operacije u trenutku kad ta obavijesti dođe, jer mi dok s jedne strane imamo sreću da 300 km udaljeni potresi ne razaraju na tako velikom području, imamo i nesreću da su nam rasjedi preblizu naseljenim mjestima, odnosno glavnim gradovima. Nažalost, ako očekujemo da ćemo imati vremena reakcije, pripremiti se i spasiti se od magnitude 6.2 u Zagrebu nećemo, u Petrinji ćemo imati dovoljno vremena da znamo da dolazi nešto.
4: Rekao je Tomislav Fiket, voditelj projekta CrossNet. Broj seizmoloških postaja na kraju bi trebao premašiti 180, a posebnosti projekta CrossNeta da smo mi jedna od 10 zemalja u Europi koja ima mogućnost mjerenja i podmorskih potresa.
2: U 86. godini umro je naš dugogodišnji kolega, istaknuti radijski novinar i urednik Darko Herceg, prepoznatljivo ime i glas zlatnog doba Radija Zagreb. Slušatelji ga ponajviše pamte po hrabrom i neumornom izvještavanju tijekom katastrofalne poplave u Zagrebu 1964. kada je informirao građane o nadirućoj vodenoj stihiji. Prisjetimo se javljanja kolege Hercega s Mosta Slobode.
23: Kod Mosta Slobode Sava već dosegla posljednji nasip koji su ekipe gradskog štaba i općinskog štaba za obranu od poplave postavile pred nekoliko sati. Je li to novi nasip ili je to onaj stari nasip?
24: Stari nasip.
23: Stari nasip, proučavate ga?
24: Da.
23: Koliko ste zemlje već bacili tu gore?
24: Vidite tamo vreća, pazite tamo vreća, koliko je samo. S druge strane baš vidite koliko
23: smo ovdje bacili. Te su već potopljene sve vreće.
24: Pa potopljene sve.
25: I ove su tu. Ovdje je tri reda i potopljene su.
2: U studiju nam se pridružio Marko Šivak.
3: Završene su dvije utakmice drugog kola nogometne lige prvaka. Sporting je s 2-0 slavio na gostovanju kod Lansa, dok je Sabah istim rezultatom pobijedio Prašku Slaviju. U tijeku je još 7 utakmica, evo i trenutačnih rezultata 20 minuta prije kraja. Atletico Madrid, Manchester United 1-0. Isti je rezultat u Londonu u utakmici Arsenala i Lila. Villarreal vodi protiv Napolija 2-1. Galatasaray gubi od Barcelone na domaćem travnjaku 3-1, Inter klub Brugge 1-2, Leipzig i PSV igraju bez gubitaka, a Viking i Bayern trenutačno je 2-2. Novi poraz hrvatskih nogometašica u doigravanju za svjetsko prvenstvo. Nakon 4-0 u Puli, Island je slavio s 5-0 u Reykjaviku, te je s ukupnih 9-0 prošao dalje. Izbornik Nenad Gračan.
6: Ovdje se greška napravi, tu se kažnjava, to su igračice koji igraju u velikim klubovima, igračice koje su već dugo na ovakvom nivou, prema tome mislim ono što je najvažnije od svega, da zadržimo i mi, recimo kontinuitet sa tim mlađim curama i vjerujem da, da će kroz sad sljedeće kvalifikacije da će one pokazati i ono lice koje smo pokazali u većem dijelu utakmice u Puli, a naravno i danas nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
3: U trećem kolu Europske lige rukometaši Sesveta pobijedili su njemački sastav Bergischer 37-31. Nekse je pobjedio Elverum u gostima 39-37. Nakon utakmice kapetan našičkog sastava Krešo Kozina je izjavio:
7: sretan sam i ponosan kako je ekipa reagirala nakon što smo onako izgubili u Švedskoj. Znali smo se da se moramo iskupiti. Možda su neki pogledali malo trenera kad je rekao pobjedit ćemo njihovim oružjem trčanjem. Rekao je to prije utakmice i upustili smo se s njima u trku. Zato je ovoliki broj golova, ali na kraju imao je pravo i stvarno mislim da nas je ta trka i dovela do ovog rezultata.
3: U šestom kolu domaćeg prvenstva Gorica bolja od Metkovića 36-33. Predsjednik FIFA Gianni Infantino primio je neobjavljenu uplatu od 1,72 milijuna dolara od tvrtke WC2026 za provedbu svjetskog nogometnog prvenstva održanog u Sjevernoj Americi, objavio je ESPN. Otkriće ove uplate predstavlja potencijalnu povredu statuta FIFA vezanu uz transparentnost poslovanja koja nalaže da osobne kompenzacije rukovodstvu FIFA moraju biti javne. Finalna utakmica svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju mogla bi se igrati na staklenoj podlozi s LED rasvjetom. To bi omogućilo spektakularne animacije i svjetlosne efekte uoči utakmice te u stanci između prvog i drugog poluvremena. Konačnu odluku njemački bi rukometni savez trebao donijeti uskoro, najavio je njegov izvršni direktor Mark Schober. Do početka prvenstva ostala su točno 3 mjeseca. Večeras su 3 od 4 para s hrvatskim predstavnicima bila uspješna u prvom kolu europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Bansu s 3-2 izbacili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel također su s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Arapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Ćosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulesku 3-0.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
9: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti se ponegdje jutarnja magla zadržavala i veći dio prijepodneva, a popodne je bilo umjerene na oblake. Vjetar je na kopnu većinom bio slaba, na Jadranu je puhala umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka bila je od 13 do 18 stupnjeva u unutrašnjosti. Na Jadranu između 18 i 22. Sutra u Primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevna od 13 do 18, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24 stupnja. Do kraja radnog dijela tjedna na Jadranu će prevladavati sunčano uz umjerenu do jaku buru koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti povremeno oblačenje uz mogućnost za jutarnju maglu. Temperatura bez veće promjene.
2: Kronika dana. I na kraju ponovimo neke od važnijih tema.
0: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Malteški Boeing greškom emitirao signal za otmicu. Hrvatski Rafal ga presreo i ispratio iz našeg zračnog prostora.
0: Papa Lav 14. poslije podne uspješno operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Očekuje se da će oporavak trajati tjedan dana.
2: Još dva broda pogođena bespilotnim letjelicama u Crnome moru. Jedan je potonuo.
0: Sutra prolazna na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao, prostite, kroniku dana je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.

mjeseci, sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzalud.

0: U Saboru burna rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izolirani slučaj nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. A za to je odgovoran premijer, poručila je oporba koja traži njegovu političku odgovornost. Premijer ju je odbacio i članove oporbe uz ostalo nazvao agresivcima i destruktivcima. Rasprava je još u tijeku i mogla bi potrajati do rano ujutro. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručuje mu je da Zagrepčanima smanji poreze na dohodak.
1: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
2: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutarala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području, Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
3: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se. Riječ je o prvom papinom ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su naveli kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
3: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
4: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka. Postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Evo i rezultata. Atletico Madrid, Manchester United 2-0, Arsenal Lille 3-0, Villarreal Napoli 3-1, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Club Brugge 3-4 pobjeda belgijskog sastava, Leipzig PSV 1-0, Viking Bayern 3-3, Sabah Slavija Prag 2-0 i Lans Sporting 0-2. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Izbornik Nenad Gračan nada se da su igračice iz teškog poraza izvukle pouku.
5: A naravno i danas nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
4: U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobijedile njemački sastav Bergischer 37-31, dok je Nekse slavio u Norveškoj protiv Elveruma 39-37.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami.
2: Gustav Meyrink, Zeleno lice.

0: Kupiti nešto, a? Bilo što?
1: Molim vas, pokažite mi. Oprostite, gospođice, a tko je bio ovaj neobični crnac?
0: A, to vam je neki her Uzi Bepu. On je atrakcija i pripada trupi Zulua, koji nastupaju u cirkusu Kare. U svojoj domovini on je medicine doktor.
1: Aha, vrač, razumijem.
0: Da, vrač. A kod nas uči još bolje stvari. Uči njega her Citer Arpad iz Bratislave, profesor pneumatizma.
1: Otmjen, zlatan, uvez. Kakve su ovo knjige?
0: Ja, das Leben ist čudesnoš, Roliko. Wenn man ga gledaš blizu i okreneš leđa, sogenannten wichtigen Dingen, muka jad, mein Herr.
1: Osnove nauka o tempusu i modusu na grčkome. Liječenje hemeroida u starim vremenima. Biblioteka Sodoma i Gomora. Sabrana djela za stare neženje. Ispovjedi poročne školarke. Zašto osjećamo mučninu u želucu kada oči gute u ružne stvari? Ne, nema to veze s ružnoćom. Ta se mučnina javlja i zbog predugog zadržavanja u galerijama. Istočni grijeh nije počeo jedenjem jabuke, počeo je vješanjem slika po zidovima stanova. Već 3 tjedna lutam Amsterdamom. Želim upoznati novo čuđenje, kako bi moralo doživjeti novorođenče kad bi preko noći izrastu odraslog čovjeka. Samo još moram naučiti da se svemu smijem, a ne da se samo čudim.
2: Da. Ali čovjek najprije mora isplakati stare oči, da bi mogao nasmijan gledati svijet novim očima. Znate, vi biste se trebali zvati Zeleni, a ne ja. Otkako mjesec kruži nebom, ja sam na zemlji. A zaboravio sam kako se plače, ali nisam upoznao nikoga tko bi imao razloga za smijeh. Zar bi sada, kad mi noge oplakuje more krvi, trebao doći netko tko se smije smijati? Ne bih rekao.
3: Baron Fajl još uvijek nije došao. Čekam već čitav sat.
4: Gospodin Baron Fajl, a kako izgleda?
3: Mama, obrijan u 40-45. Visok, mršav, slamnati šešir, smeđokos, ne znam.
4: Da već odavno sjedi tamo vani, gospođa. Odatle ga ne možete vidjeti.
3: Što? U vrijeme kad svaki čovjek ima pune ruke posla oko učvršćivanja mira, suzbijanja međunarodne prostitucije, trgovine ljudima i prikupljanja staniola s boce za invalide svih naroda, rekla bi da bi bio red da se ostane kod kući umjesto da se loča šnaps.
5: Gospođa konzulica Germaine Rupštinat zanima se naime za dobročinbu. A sada mi dopustite da vas upoznam s gospodinom inženjerom Fortunatom Hauberiserom.
1: Milo mi je.
5: Gospođa Rupštinat je, kako kaže Goethe, duh koji stalno potvrđuje i želi samo dobro.
3: Gospodine Barne, tražim vas jer sam sigurna da ćete uzeti nekoliko ulaznica za veliku aukciju koja se održava na jesen. Biće to veličanstvena priredba. Dame će biti pod maskama, a gospoda koja uzmu više od 5 ulaznica na frak će dobiti orden milosrđa vojvodkinje von Lusignan.
4: Zvuči vrlo uzbudljivo.
3: Mogli vam ja onda rezervirati 5 ulaznica?
5: Ako vas smijem zamoliti, gospođo, samo 4.
6: Gospodine barone, jedan me posao da vam kažem.
3: Samo 4. Onda, gospodo...
4: Ko su ti djete?
3: A
6: djed, apostolar Klinkerbok. Kaže da sam njegovo dijete, a gospodin Barun se zabunio. Umjesto 10 guldena za posljednji par cipala ostavio je 1000.
3: Rekla sam, a dje?
5: Evo ti 20 centi za put i sve u redu.
1: A da još jednom naručim od vaš napsa, no?
5: I valjda ne misliš da bih ja mogao imati kakve veze s postolarom Klinkerborkom? Ili da bih pomagao siromašnom postolaru?
1: A ne. Evo čuj, fail, reci mi nešto. Ti si toliko toga u životu pročitao. Nije li legenda o vječnom židovu nastala u Nizozemskoj?
5: Misliš zato što je bio postolar?
1: Postolar?
5: Pa kaže se da je vječni židov izvorno bio postolar Ahasver u Jeruzalemu. I da je kletvama otjerao Isusa kada se ovaj htio odmoriti na svom putu prema Golgoti. Od tada sam mora putovati i ne može umrijeti dok se Krist ne vrati. A zanimljivo je da si baš sada došao na suludu ideju da me pitaš o vječnom židovu, kad mi je prije nekoliko minuta iz sjećanja izronila slika koju sam prije mnogo godina vidio u nekoj privatnoj galeriji u Leidenu. Lice maslinasto brončane boje, neizrecimo zastrašujuće. Crnog poveza preko čela, očiju bez bjeloočnica i zjenica, skoro poput grotla. Poslije sam negdje pročitao da se crni povez preko čela na istoku smatra nepogrešivim obilježjem vječnog židova. Navodno tim povezom prikriva planteći križ, čijemu svjetlo vječno izjeda mozak, kada ovaj izraste do određenog stupnja savršenosti. Učenjaci tvrde da su to samo aluzije na kozmičke procese koji se tiču mjeseca i da se vječni židov stoga zove i čider, to jest zeleni, ali čini mi se da su to gluposti.
1: Što ti zapravo misliš o židovima?
5: Što mislim o njima? Znaš, židovima se predbacuje da nemaju ideala, a kršćani imaju samo pogrešne.
1: Vjeruješ li da židovi imaju neku misiju?
5: Naravno. Misiju nadvladavanja sebe. Kad netko nadvlada sebe, drugi to uopće ne primjećuju. Ali kad netko nadvlada nekog drugog, nebo po crven. Oprosti mi, sad moram krenuti. Servus. Ako budeš imao volje, posjeti me uskoro u Hilversumu.
4: Vidite, ona skupina pogurenih prilika, naprijed muškarci u crnim kaftanima, a iza žene nose svoju djecu u smotucima na leđima. Hasidi, lutalice. Vjeruju da će se more razdvojiti i otvoriti im put. Nedavno se u Zandvortu hrpa njih skoro utopila, ali su ih na vrijeme izvukli.
1: Govorite li ozbiljno?
4: Zar niste čitali o tome? Vjersko ludilo. Zasa to uglavnom spopada samo siromašne. Cijelim svijetom širi se ludilo da dolazi Mesija.
1: Dovoljno je čudesno već i samo ponavljanje neobičnog imena Čidher u tako kratkom periodu. Kako je moguće da čovjeka neko ime koje prije nikada nije čuo odjednom počne zaskakivati sa svih strana? Što je to? Duboko nepovjerenje u sebe? Ili se nešto poput zaraze prenijelo na mene sa židovskih lutalica koje sam vidio? Što je to? Zasićeno životom? Prvi simptomi neizlječive otuđenosti? Što je to? Kola za kolima hitaju prema cirkusu. Dame okićene briljantima, francuske barunice pretvorene u kokete. Mladi Englez otmjeno na smrt.
7: Umorno lice, lijevi ruka,
1: bića koja vjeruju dragog Boga kao nešto što se podrazumijeva, ali se drže podalje od njega jer im nije zanimljiv. Sve su to splavili valovi duhovnog potopa. Glava kao da mi je tamnica, a ja sjedim u njoj i gledam kroz svoje oči kao kroz prozore koji se polako zamagljuju.

0: Ili doktor Ismail Sefardi kod kuće?
1: Milostivi gospodin vas već očekuje.
0: Očekuje me?
1: Danas prije podne poslao je telegram u Haag i zamolio vas da ga posjetite.
0: U Haag? Pa već odavno opet živim u Hilversumu.
2: Da vas upoznam, gospođica Eva van Driessen. Gospođica Eva je, naime kći, pokojnog prijatelja mog oca. I doputovala je iz Antwerpena da bi me upitala za savjet u vezi s jednom stvari u kojoj samo vi možete pomoći. Tiče se slike za koju ste mi jednom ispričali da ste je vidjeli u Leidenu, a koja prikazuje Ahasvera.
0: Jeste li mi zbog toga poslali telegram?
2: Da. Jučer smo bili u Leidenu da bismo je pogledali, ali rekli su nam da nikad nisu imali takvu sliku.
3: Dopuštate li da kažem gospodinu zbog čega me ta stvar toliko zanima? Naime, u život mog pokojnog oca, koga sam beskrajno voljela, umiješao se neki čovjek ili neka pojava koja je mjesecima znala potpuno zaokupljati njegove misli. Kad bi ga još kao dijete pitala o vjeri, često je govorio da će uskoro doći vrijeme kad će čovječanstvu biti oduzeta zadnja uporišta. Od propasti će biti sačuvani samo oni koji, točno tim riječima, u sebi mogu vidjeti zeleno lice prethodnika, pra čovjeka koji neće okusiti smrt. On nije utvara, rekao je, a ako jednom i dođe k tebi kao utvara, ne boj se, jer on je jedini čovjek na zemlji koji nije utvara. Na čelu nosi crni povez pod kojim je skriven znak vječnog života. Sresti ga možeš posvuda, samo moraš biti zrela za to. A kada je mnogo godina kasnije izbio užasni rat...
2: Vaš otac sigurno nije mislio na rat.
3: Sigurno. Kasnije sam osjetila ono što danas osjeća svatko tko nije od kamena. Da se iz zemlje diže zagušujuća sparina koja nije u srodstvu sa smrću. I da je moj otac mislio na tu sparinu. Na tu nemoć da se živi i da se umre. Doktor Sefardi se sjetio da je od vas, baru ne čuo, da znate za neki portret.
0: Danas popodne razgovarao sam s jednim prijateljem o toj slici i vidio je u sjećanju kako visi uokvirena na zidu. A onda, dok sam išao prema kolodvoru da bih se odvezao kući, iznenada sam uvidio da je u mom sjećanju taj okvir samo prividno okruživao sliku maslinasto-zelenog lica, kao da ga je mašta pridodala. Pa sam s mjesta krenuo do doktora Sefardija kako bih se uvjerio jesam li mu stvarno onomad pričao o portretu ili sam na kraju krajeva i to samo sanjao.
2: Mogu samo pretpostaviti da se u ovom slučaju radi o tome da ste jednom u dubokom snu doživjeli nešto što se kasnije uvuklo u dnevna zbivanja pod krinkom portreta i s njima se pomiješalo u prividnu stvarnost. Ekstatici kršćanske mistike, znate, pišu o ponovnom rođenju. Uzgred, kad već spominjemo kršćanske ekstatike, gospođica van Driessen i ja večeras idemo na takvo okupljanje. Zanimljivo je da se i tamo javlja maslinasto zeleno lice.
3: Jedan stari čudak sa svojom sestrom. Neki šenuti skupljač leptira po imenu Švamerdam.
0: Stari Jan Švamerdam?
3: Da, koji u slobodno vrijeme zamišlja da je kralj Salomon. Poznajete ga? Moja tetka, gospođica de Bourguignon, odlazi tamo svaki dan.
2: Biste li vi pošli?
3: Da ne bi bilo zabune, moja tetka je predstojnica ženskog samostana i sva kipti od pobožnosti.
0: Stari Jan Švamerdam je, dakle...
4: Ovo su Jan Švamerdam.
0: Još uvijek živ.
4: I njegova sestra. Svi mi imamo duhovna imena. Naprimjer, Jan je kralj Salomon, njegova sestra Sulamit, ja sam Gabriela, čuvarica Praga. Jer na meni je da okupljam duše rasute svemirom. I vi pripadate nama, iako to ne znate. Vaše duhovno ime kralj Baltazar. Zar još nikad niste osjetili bolove raspeća?
5: Bojim se da je sestra Gabriela malo prenaprasila. Naime, u ovoj se kući prije mnogo godina pojavio istinski prorok gospodnji, skromni postolar Anselm Klinkerbock. Mi nismo spiritisti, gospodine, nemamo nikakve veze s carstvom mrtvih. Naš cilj je vječni život. U svakom imenu prisutna je tajnovita snaga, a kada zatvorenih usama iznutra izgovaramo to ime u svoje srce, mi u svoju krv dovlačimo duhovnu snagu koja kolajući žilama s vremenom mijenja naše tijelo. Promjena našeg tijela očituje se preko raznih osjećaja koji su predznaci stanja koje se naziva ponovnim duhovnim rođenjem. Takav je osjećaj, na primjer, intenzivna bol. Isprva samo u mišićima, a onda nas potpuno prožima dok se kao znak prvog krštenja, krštenja vodom, ne dosegne raspeće nižeg stupnja. Tada se na neshvatljiv način otvaraju rane na rukama i iz njih počinje teći voda.
3: Ali to je histerija.
5: Postoji, gospođice, druga vrst histerije, naime, rasplitanje duha. To znači dolazak do jasnoće, do znanja na temelju izravnog viđenja.
3: Oprostite, gospodine.
5: Smijem li vam dati savjet, gospođice? Ne tražite duhovnu poduku od drugih, nego u sebi. Mi se ne želimo moliti ni jednom drugom Bogu osim onome koji se očituje u našim dušama.
3: A što ako se u meni ne očituje nikakav Bog?
5: Onda ga u tihi sat morate dozvati svom čežnjom i doći će. Ali isprva kao osvetnik, kao strašni Bog starog zavjeta. Najprije morate izgubiti sve, čak i Boga. Želite li ga uvijek iznova nalaziti? Nitko ne ide nikakvim drugim putem doli onim koji je sam izabrao.
2: A kako je vaš prijatelj Klinkerbok stekao dar proricanja i...
5: Klinkerbok je cijelog života tražio Boga. Jedne noći sjedio je za svojom postolarskom kuglom. Znate, postolari koriste kugle koje stavljaju pred upaljene svijeće da bi mogli bolje vidjeti dok rade. Kad je odjednom iz iskre svjetla u njezinoj nutrini izrastao neki lik, lice pojave bilo je prekriveno, otkriveno joj je bilo samo čelo, a na njemu se žario križ zelenog sjaja. Od tog vremena Klinkerbok posjeduje unutarnju riječ i njegovo je duhovno ime Abraham.
4: Kad smo jučer doznali da ćete doći i dopratiti Evu do nas, Abraham vam je dao duhovno ime Baltazar. I gle, došli ste. I kralj Melkior u životu se zove Barun Fajl. To mi je rekla mala Katje. Danas se duhovno pojavio i poslao novac. Gašpara, kralja iz zemlje crnih ljudi, vidjela sam prije sat vremena tu dolje u krčmi. Vrijeme se divovskim koracima primiće svom kraju.
6: Dođite brzo, djed ima drugo rođenje.
0: Ja bih dakle bio kralj Melkior.
2: Onda smo otišli do Klinkerboka. Postolar Klinkerbok sjedio je nepomično na čelu dugog stola na goloj glavi. Nosio je krunu izrezanu od zlatnog papira. Staklena postolarska kugla tinjala je u prostoriji kao mržnjom ispunjeno kiklopsko oko. Pred prorokom je ležala gomila zlatnika. Nitko se nije usuđivao pomaknuti. Prorok je buljio u staklenu kuglu i činilo se da osluškuje riječi koje su dopirale do njega iz velike daljine. Bilo je kao, što ja znam, kao odjek nekog događaja iz biblijske praprošlosti koji na utvaran način ponovno uskrsava.
3: Da, tako je to izgledalo. Jezim.
7: Gospode, neka me ovaj kalež mimoiđe. Vidim kako nad zemljom bjesni olujni vjetar i oblak letećih strijela. Silom otvara grobove, ispuhuje vodu iz rijeka i kanala, jablanove i visoka stabla povija do tla. I to zbog pravednika koji imaju živo krštenje. Ali onaj koga očekujete. Ne vidim Abrama, kralj zemlje crnih ljudi. Donijet će mu. Melkiorovo je zlato došlo prije nego što je dijete ležalo u koljevci i moglo ukloniti prokletstvo što je uvijek u zlatu. Baltazarov tamjan došao je prekasno. A ti, Gabriele, počuj. Ne pruže ruku za žetvom koja nije zrela da se poženje. Evo ga opet, kao svjetleća točka u kugli. Užasni sa zelenom maskom preko lica, koji mi je dao ime Abram i naložio mi da progutam knjigu.
2: Postolar Klinkerbok sanjao je da jaše na magarcu kroz pustinju s malenom Katje uz sebe, a pred njim, kao vodič,
3: Klinkerbok je začuo jaku grmljavinu koja se polako stišavala dok na kraju nije zvučalo kao da u velikoj daljini neka kola voze po neravnom kolu.
2: Jako je tako dan i noć, kad li na nebo ugleda viziju i od ozgo se spusti neka zemlja. I Klinkerbog se uspe na goru, sagradi drveno postolje i polegnu Katje na njega. Potom pruži ruku i uze nož da bi ubio dijete.
3: Snoviđenje je izbljedjelo u njegovom pamćenju i uvidio je da se nalazi u svojoj sobi u potkrovlju i da u ruci drži krvav bod.
2: Srce mu bijaše hladno i besućuti, jer je iz pisma znao da će kao žrtvu paljenicu umjesto
3: Katje. Ostatak sagorjele svijeće osvijetlio je lice malene Katje, koja je probodena ležala na prošlom.
2: A kad je žrtvovao dijete, čovjek skinu povez čela i reče: Abrahame, pokazujem ti svoje lice, da bi od sada imao život vječni. Ali znak života uklanjam sa svog čela, kako pogled na njega nikad više ne bi pržio tvoj mozak. Jer moje čelo je tvoje čelo, a moje lice je tvoje lice. To je, znaj, istinsko drugo rođenje, da si jedno sa mnom i da spoznaješ da sam ja tvoj vodič k drvetu života.
3: Doteturao je do vrata da bi dozvao pomoć i tresao ih dok nije klonuo. Bila su zaključena.
2: Klinkerbog je vidio da je čovjekovo lice bilo od zelenog zlata.
3: Potom se dovukao do prozora i naglo ga otvorio.
2: I da je ispunjavalo.
3: Ali u to, između neba i zemlje, izroni neko crno lice i zabulji se u njega.
2: Čitavo nebo.
3: Crnac koji se uspentrao uz lanac uskoči u sobu, baci se na Klinkerboka, ščepa ga i slomi mu vrat. Napuni džepove zlatom i zavitla postolare bleš kroz prozor. Truplo je pljusnulo u mutne, smrdljive vode kanala.
2: Čovjek nestane.
4: O Bože, zašto je svetkovina ponovnog rođenja protekla tako tužno?
8: Znaš, nisam ti pripovjedio nakon našeg posljednjeg razgovora. Otišao sam kući i legao. Nešto kasnije, napola sam se probudio iz drijemeževe i učinilo mi se kao da neka ruka noktima grebe po podu. Čuo sam da se nešto otvorilo na zidu, a neki lagani predmet skotrljao mi se preko lica. Dohvatio sam predmet i razabrao da se radi o smotanom svitku papira prekrivenom uskim, izblijedjelim recima teksta.
0: Da?
8: Rukopis je bio izblijedio, na nekim mjestima nečitak. Početak i kraj su nedostajali. Nigdje se nije vidjelo tko bi mogao biti autor, a onda me, dok sam zadnji put prstima prelazio po stranicama, privuklo jedno ime.
0: Da?
8: I na trenutak sam pomislio da nisam dobro pročitao. Chithier Green.
0: Znaš, zapanjujuće slučajnosti mogu uzdrmati uobičajenu sliku svakodnevice. I jesi li...
8: E, dojadilo mi je da sulude slučajnosti rade od mene budalu. Umjesto da i dalje živim u miru kao malograđanin, ja sam...
4: Alzabite, gospon.
8: Želio bih razgovarati s vašim gospodinom šefom.
4: S našim herr šef?
8: Sa starim židovom, u kojeg sam jučer vidio kako stoji unutra za pultom. Mislio sam da je on vlasnik trgovine.
4: Naša trgovina nikad gehören za nikakav stari židov. Mi smo ganz und gar kršćanska firma.
8: No dobro, pustimo se to. Recite mi, tko je taj Chithier Green čije ime piše vani na cimeru?
4: Na koja cimer, molim lijepo?
8: Pa za Boga, gospođice, vani na cimeru vaše trgovine.
4: Na našoj cimer piše Citer Arpad, gledajte.
0: I?
8: I ništa, nigdje ni glasa. A slušaj, evo, u ovim papirima piše: postoji unutarnji tajni rast. Godinama se čini da stagnira, a onda neočekivano često probuđen samo nekim beznačajnim događajem, omotač otpadne i jednog dana u naš život proviruje grana zrelih plodova, čiji cvat nikad nismo opazili. Pa vidimo da smo i neznajući bili vrtlari nekog tajnovitog stabla. Bio sam jedini gospodar svoje sudbine, a da to nisam znao. Samo onaj tko nauči pokretati svjetlo, može zapovijedati sjenama, kad dođe vrijeme i kad ga pogleda njegovo lice. U zadnjim recima teksta mislilo se...
0: Na lice Chithiera Greena.
8: Vrlo vjerojatno.
0: Znam da smatraš da je život besmislen, ali gledaj, Sudbina je sigurno imala neki razlog što je učinila da na svijet dođem bogat. Znam zašto se već ceriš. Misliš na prokletu šaku novčića što sam ih poklonio onom postolaru, naravno, nepažnjom. Ne osjećaš li da je nešto u zraku? Nešto što nikada nije bilo toliko jako. Možda od nastanka svijeta.
8: Propast svijeta.
0: Propast nekog drevnog svjetonazora također je propast svijeta.
8: Ljudi se ne mijenjaju preko noći.
0: Sasvim je dovoljno da neki pojedinac korjenito promijeni sebe. Dakako, krajnje je vrijeme da napokon bude uspostavljena i država u kojoj građane drži na okupu zajednički način razmišljanja i mogućnost da žive kako oni sami žele.
8: A nije li sposobnost vladanja vlastitim mislima isto što je i čaranje?
0: Naravno. Upravo zbog toga mišljenje smještam stupanj iznad življenja.
8: Imaš li ikakvo uporište ili predznak za tvrdnju da svi stojimo pred, pa recimo, pred prekretnicom?
0: Da. Zamišljam naime da sam našao određene međaše našeg unutarnjeg razvoja. Do toga me doveo slučajan susret s gospođicom Van Driessen, koju ćeš još danas upoznati, i nešto što mi je ispričala o svom ocu. Iz toga sam zaključio, možda sasvim neopravdano, da je takav granični kamen...
2: To je stara priča o hodočasnicima koji bez vodstva putuju pustinjom.
8: Onda bi još najpametniji... Oprostite, izvolite vi.
3: Ne, izvolite vi.
8: Onda bi još najpametniji bili oni koji se u životu potpuno predaju žicima.
2: Način razmišljenja poput vašeg može imati samo taj ishod da vam se onostrano biće, poput Klinkerbokovog anđela, nikad ne bi moglo pojaviti, ali svejedno biste slijedili njegove nijeme upute. No, tada u čvrstom uvjerenju da u potpunosti djelujete iz vlastite moći.
0: Ili obratno. Vi biste umislili da vam se Bog obraća kroz usta fantoma zelenog lica, dok biste u stvarnosti to bili vi sami.
3: Što se tiče pojave zelenog lica kod Klinkerboka, postoje dvije kategorije ljudi. Jedna koja misli u riječima i druga koja misli u slikama. Pretpostavimo da je Klinkerbok cijeloga života mislio u riječima i da mu se odjednom poželi nametnuti neka potpuno nova misao. Kako bi se ta misao mogla objaviti nego pomoću slike koja govori? U slučaju Klinkerboka je gospodina Hauberisera i vas, kao čovjek ili portret zelenog lica.
8: I Fajl je vjerovao da je vidio portret vječnog židova. Sloniji sam vjerovati da je u život svih nas ušlo isto sablasno stvorenje.
3: I ja vjerujem u to.
2: Svaka je misao takvo biće.
8: Jeste li čuli za mogućnost ovladavanja mislima? Zašto ste se trgnuli?
2: Ovladavanje mislima prastari je poganski put prema stvarnoj nadljudskosti. O tom putu znam vrlo malo. Nekoć je i među židovima postojao most u život. Uspije li čovjek prijeći preko mosta života, to je sreća za svijet. Međutim, jedno je nužno. Pojedinac ne može doseći taj cilj, zato mu je potrebna suputnica. U tome je tajni smisao braka, koji je čovječanstvo izgubilo već prije mnogo tisuća godina. Ako vama dvoma ikad bude mogao biti od pomoći, sa svojim skromnim znanjem o tom području, stojim vam na raspolaganju.
3: Riječi doktora Sefardija ne bi trebale biti razlog da se među nama stvori nelagodna atmosfera, gospodine Hauberisser. Ni vi, ni ja ne možemo znati kakve namjere sudbina ima s nama. Danas smo još slobodni. U svakom slučaju, ja jesam. Želi li nas život spojiti, nećemo to ni moći ni htjeti promijeniti. Sutra rano ujutro vraćam se u Antwerpen. Bolje je da sada neko vrijeme budemo razdvojeni. Kako sam razabrala iz riječi baruna Pajla, vi ste sami, kao i ja. Dopustite da sa sobom ponesem osjećaj da od sada više nisam sama i da smijem smatrati prijateljem nekoga s kime me povezuje zajednička nada da ćemo tražiti i naći put koji leži onkraj svakodnevice. Stojim pred životom u nedoumici i bespomoćna, kao pred kakvim proždrljivim, jezivim čudovištem. Sve je isprazno i potrošeno, te polagano, neutješno tonuće u pustinski pjesak. čeznem za tobom kao za smrću. Kao da mi je neka ruka dodirnula tijeme. Podigla sam glavu i nebo se iznenada promijenilo. Pojavila se velika dvorana, a za dugim stolom zasjedali su prastari muškarci u dugim haljama. Najviši među njima imao je blještavi znamen između obrva. Moram se zavjetovati, shvatila sam. Mliječna staza rasprostirala se nebom poput kakve svjetleće rane, a ja sam ugledala čovjeka na bijelom konju kako se mahnitom brzinom digao sa zemlje i vinuo zrakom prema nebu. Švamerdam, švamerdam! Skočio je s konja, prišao čovjeku, doviknuo mu nešto, a onda pokazao prema meni. Umriću? Jer je znak na čovjekovom čelu sjao neprikriven, toliko zasljepljujuće da je palio misl. Živjet ću, jer sam vidjela čovjekovo lice. Osjetila sam negdje na nekom dalekom mjestu u svemiru, ja istovremeno živi drugim, pritajenim, još ne sasvim probuđenim životom, kao tek rođeno dijete.

0: Načela ulica, ma ne znajući hoće li na sljedećem uglu nastaviti ravno ili ne. Kad je prešla željezni most preko nekog kanala, odjednom je u tami prepoznala kuću u kojoj je ubijen Klinkerbok. Na ogradi iznad kanala sjedio je neki muškarac. Osjetila je da iz njega dopire demonska snaga. Prožeta užasom, kao da je umrla i odvojena od svog tijela, vidjela je sebe kako tetura prema tom čovjeku i zastaje tik ispred njega. Zjenice su mu bile okrenute prema gore. Njegovim licem povremeno bi prošao drh, taj kao prvi predznak da mu se svijest postupno rača. Kriknula je, a on joj je dlanom prekrio usta. Oko golog vrata, kao psu goniču, visio mu je tamno-crveni kožni remen. Potom je iznenada osjetila da je crnac baca preko ograde vrta. Uzdrhtalih prstiju, nesposobna misliti, tražila je na ovratniku neku iglu da je zabije u srce. Bilo je to zadnje čega se mogla sjetiti, a onda je na trenutak pomislila da je poludjela, budući da je iznenada ugledala svoju zrcalnu sliku kako mirno i nasmiješeno stoji usred vrta. Izgledalo je da ju je i crnac vidio, jer se trgnuo i iznenađeno krenuo prema njoj. Činilo joj se da ga čuje kako razgovara s pojavom. Nije mogla razabrati riječi, ali glas mu je odjednom zvučao kao glas čovjeka koji je toliko užasnut da jedva može govoriti. Prikupila je svu snagu i prodorno se zagledala u utvaru. Vidjela je da kad god se napregne, da je očima razabere u tami, ona nestane kao usisana njezinom pažnjom i vrati se u njezino tijelo kao magijski dio nje same. Crnac uopće nije reagirao na nestajanje odraza. Dok joj se svijest gasila, učinilo joj se da se neki starac s povezom preko čela nagnuo nad nju i zazvao je po imenu. Ali onda se iza njegovih crta lica ponovno pojavilo crnčevo lice bijelih biločnica i debelih usana, onakvo kakvo se neizbrisivo urezalo u njezinu svijest. A onda su joj sablasni izrodi carstva groznice iznova oduzeli svijest. Da, to sam vidio u staklenoj postolarevoj kugli.
1: Očito da je se dogodila neka nesreća. Nazvao sam hotel. Rekli su mi da je gospođica Van Driessen upravo otputovala.
2: Gospođica Van Driessen od onda više nije dolazila k nama. Gospođica Van Driessen nije mrtva.
1: Kako to znate?
2: Tako što bih je inače vidio. I znam, kao što znam da stojim tu pred vama, da jedan drugi, u usporedbi s kojim smo obojica potpuno ništavni, drži svoju ruku nad njom. Mislim da je gospođica Eva poslušala jedan savjet koji sam joj dao. Prepustite meni sve izvanjsko. Obavijestit ću policiju, iako od toga ništa ne očekujem.
1: Nećete li mi reći što mislite da bih trebao učiniti?
2: Ne mogu znati što piše u svitku koji vam je na tako neobičan način došao u ruke. Unatoč tomu, usrdno vam savjetujem da pustite sve izvanjsko, neka ide svojim putem i da u učenjima što ih je zapisao dotični neznanac potražite ono što vam je prijeko potrebno. Bez opasnosti možete posegnuti za strahovitim snagama koje inače neizbješno vode u ludilo, jer to sada činite iz ljubavi.
1: Napisao sam na cedelju da sam otputovao i objesio je na kućna vrata. Kad bih samo pronašao neki redoslijed, kad bih samo našao početak. Početak je ono što čovjeku nedostaje. Nije da ga je toliko teško naći. Problem je samo u zabludi da ga se mora tražiti. Svaki trenutak daruje nam početak. Svaka sekunda.

0: za vrijeme koje dolazi. Sat svijeta ubrzo će otkucati 12. Broj tog sata crven je i uronjen u krv. Novom prvom satu prethodi olujni vjetar. Bdi, bdjeti je sve. Priberi se i prisili jedan jedini trenutak na osjećaj koji prožima tijelo. Sada sam budan. Ili tako naprijed od buđenja do buđenja. Put koji ti pokazujem posijane čudesnim doživljajima. Mrtvi koje si poznavao za života pred tobom će uskrsivati i s tom razgovarati. Tvoje tijelo umire magijskom smrću i stvari se pretvara u duh. To je najužasnija osamljenost koja se može zamisliti. To je hodočašće kroz pustinu, a tko u njoj ne nađe izvor života, skapava u džedži. Mi znamo da ne postoje dobro i zlo, nego samo pogrešno i ispravno. Mi znamo da bdijenje znači buđenje besmrtnog jastva. Mi znamo da nema grijeha, da je tijelo početak od koga moramo krenuti i da smo se spustili na zemlju kako bismo ga preobrazili u duh. Mi znamo da se najprije duh mora osamiti kako bi preobrazio tijelo. Sada moja služba prelazi u ruke drugoga. Jedan od onih što čuvaju ključeve tajni ostao je na zemlji, traži i okuplja pozvane. Neki govore da je on vječni židov, drugi ga nazivaju Ilija, gnostici tvrde da je Ivan evanđelist. Biće koje je svoje tijelo preobrazilo u duh ne može više biti vezano ni za kakav trajan oblik. Pretpostavi da ti se pojavi kao biće zelene boje. Sama po sebi zelena nije stvarna boja. Nastala je miješanjem plave i žute. Svijet koji čovjek vidi oko sebe također je u znaku zelene boje i nije zelen, nego žut i plav. Spoznaj na temelju tog primjera da ti se sretneš li ga kao čovjeka zelenog lica, još uvijek nije očitavao njegov pravi izgled. Ja sam ga sreo. Ime mu je bilo Chither Green.
1: Taj zadah raspadanja u zraku, užegli dani i maglovite noći, slamnato žuto cvijeće, nebo bistro poput stakla. Znaš, ime Eve van Druysen u Amsterdamu je odavno palo u zaborav. I mislim, to ne vodi ni do čega, samo ubojstvo je...
2: Sjeo sam uspravno u skladu s uputama i pokušao izboriti stanje više budnosti.
1: I bilo je...
2: Vrlo uspješno. Eva je živa i ne prijetio je nikakva opasnost.
1: To ne vodi ničemu.
2: Negdje daleko misli na mene i šalje mi pozdrave. Evina slika nije... Eva je, mislim, kao da je bila uz mene u tjelosnom smislu.
1: Ti si posljednjih godina prije i poslije rata pročitao mnogo toga o takozvanoj mistici.
2: Onda sam ugasio svjetlo, sjeo za stol i čekao.
1: To je ludilo. Ludilo. Ludilo!
2: Onda je netko jednom zakucao i vrata su se otvorila, a iz bjeličaste magle ususret mi je krenula Eva.
0: Nemoj više nikad otići od mene. Reci da više nikad nećeš otići od mene.
3: Ne boj se, ne mogu više otići od tebe, ljubljeni. Ljubav je jača od smrti. On je to rekao. Ležala sam mrtva, on me oživio. On će me uvijek iznova oživljavati. I ako umrem, tjednima sam lebdjela između neba i zemlje. On je presjekao ogrlicu smrti. Nisi li osjećao da sam stalno bila uz tebe? Zašto sati promiču toliko brzo?
0: Zar me ne čuješ? Zašto sat ne kuca? Vrijeme stoji. Preko na radnom stolu Zoškare, a pored njih dva svječnjaka. Zašto li sam ih upalio? Moram tome učiniti kraj. Eva! Moram za njom. Eva! Eva, čekaj me! Eva, moram za tobom! Ne. Smrt nije dovoljna. Iz ovog prokletog svijeta želim otići slijep.
4: Želiš ići u carstvo mrtvih da bi tražio žive?

0: Ko ne nauči vidjeti na zemlji preko, to sigurno neće naučiti. Ona je živa. Ti si još mrtav. Bićeš sjedinjen s Evom kad budeš imao novi duhovni život. A to što će ljudi vjerovati da je umrla, sjeti se. Nisam li ti rekao da najprije moraš isplakati stare oči da bi mogao dobiti nove? I dao sam ti dnevnik jednog od mojih koji je živio u ovoj kući dok je njegovo tijelo još bilo raspadljivo. Eva je čeznula za neprolaznom ljubavi. Podario sam ju i takvu. Gdje god na zemlji vidim kako niče ljubav koja nadrasta ljubav među sablastima, držim svoje ruke nad njom poput zaštitničkih grana kako bih je zaštitio od smrti koja bere plodove, jer ja nisam samo utvara zelenog lica. Ja sam i čider, stablo što vječno zeleni.
1: Da, a ostalo znam. Jer je gazdarica ujutro ušla u sobu, prestravila se, ugledavši na krevetu truplo lijepe mlade djevojke i tebe. Prečao si i držao ruku umrle, priljubljenu u svoje lice. Poslala je po nas, a ja i doktor Sefardi, užasuto smo ustuknuli pred smješkom na tvojem licu i sjajem u tvojim očima.
0: Zamolio sam vas da dođete, naime, Evin pogreb zakazan je za sutrašnji dan.
1: Ne bismo li trebali otići k njemu i praviti mu društvo? Što vi mislite, Švamerdam? Je li potpuno nemoguće da se probudi iz neshvatljivog mira u koji je utonuo?
2: Nemojte brinuti zbog njega, gospodine barone. Beznađe ga više ne može doseći.
3: U vašoj vjeri ima nešto strašno.
2: Sada im je bolje.
1: Vi ste, dakle, čvrsto uvjereni da postoji život nakon smrti.
2: Raj nije mjesto, nego stanje. I život na zemlji samo je određeno stanje.
0: I ja se mogu pokušati boriti protiv patnje uzrokovane Evinom smrću filozofskim promišljanjima. Ali ipak se osjećam kao da više nikad neću moći biti sretan.
2: Mi zapravo nemamo povjerenja u vlastitu spoznaju. Otkako idem putem, unutarnja riječ mi se obraćala samo u rijetkim prilikama, ali je osvijetlila moje cjelokupno postojanje.
0: A je li se ispunilo sve što vam je rekla?
2: Znate, nikad nisam žudio za tim da vidim Boga. Nikad mi nije došao nikakav anđel. Vjerovao sam gdje nije bilo ništa za vjerovati. Dolazi strašno, potresno vrijeme kojem će prethoditi oluja kakvu svijet još nije vidio. Svejedno mi je hoću li nadživjeti to vrijeme, ali radostan sam zato što dolazi. Jutro ste me pitali gdje je Eva mogla biti skrivena toliko dugo. Kako bih mogao znati? Znao sam samo da će doći. I došla je. Jednako sigurno znam da ona nije mrtva.
1: Ali leži na odru u crkvi i sutra će je pokopati.
2: Makar je 1000 puta pokopali i makar držao njezinu lubanju u ruci, znam da nije umrla.

Ledena zima prohujala je Nizozemskom, a da proljeće nije došlo. Blijedo-žuti sibenjski dani došli su, a livade još uvijek nisu procvale. Posuda crna, mrtva polja. More nepomično, poput stakla. Preselio sam se u ravničarski kraj jugoistočno od Amsterdama i živi u prastaroj kući na Osami. Pred kućom se dizao sasušeni jablan. U daljini je na maloj zelenoj livadi rasla jabuka posuta cvjetovima. Sa svog prozora mogao sam vidjeti grad s njegovim tmurnim građevinama i šumom brodskih jarbala u pozadini. Kad je Chither Green otišao od mene, a s njim i sva bol zbog Eve, htio sam prići krevetu i poljubiti njezine ruke, ali sam vidio kako neki čovjek kleči uz krevet i u čudu sam prepoznao vlastito tijelo. Spustio sam pogled na sebe, ali istovremeno je čovjek pokraj kreveta ustao i pogledao svoje noge, kao što sam mislio da činim. Prignuo sam se nad umrlu, a istovremeno je to učinio i on. Za mene je predamnom ležalo nepomično mrtvo tijelo neke strane, anđeoski lijepe djevojke, kip, u dlaku nalik Evi, ali ipak samo njezina krinka. A onda su u sobu ušla tri lika. Prepoznao sam svoje prijatelje i vidio kako su prišli mom tijelu i htjeli ga utješiti, ali to je bila samo moja sjena, koja se nasmiješila i ništa nije odgovorila. Postoji nevidljiv svijet koji prožima vidljiv. Eva živi u njemu i čeka me. Sunca i bogovi prolaze. Ono što pobožan čovjek smatra bogom, samo je stanje koje bi mogao doseći kada bi bio sposoban vjerovati u sebe. Čovjek stvara sebi sliku kako bi joj se klanjao, umjesto da se pretvori u nju. Nesretan je onaj tko se moli idolu i molitva mu bude uslišena. Na nebu se vidio prvi sjaj dolazećeg jutra. Zrak je bio boje olova. Nad livadama mrtva tišina. Na obzoru je tinjala jarka, mjedeno-žuta traka, kao da se na zemlju spustila neka tamna polukugla užarenog ruba. Odjednom iz tla izrone bjeličasti stupovi prašine. Nebo postade svjetlo sivo, a tama se preli u hladno, srebrnasto svjetucanje. Kuće i zidovi, visoki dimnjaci, vinuli su se sa zemlje i pretvorili u tanke trake bijele prašine. Iz lučkog zaljeva izranjali su vodeni stupovi. Zatresla su se oba tornja crkve Svetoga Nikole. Jedan se srušio, drugi se vinuo visoko u zrak i rasprsnuo poput rakete. Golemo zvono na trenutak je zastalo između neba i zemlje, zatim se stropoštalo na tlo. Odjek razmrskanog zvona dopro je do kuće. Samo je stablo jabuke spokojno stajalo na svom mjestu i nijedan jedini cvijet na tom stablu nije se ni pomaknuo. Tada se začu plač djeteta. Jasno sam razaznao gole, neukrašene zidove svoje sobe, a ipak su to istovremeno bili zidovi hrama oslikani freskama s likovima egipatskih bogova. Iznova se začu plač djeteta. Nije li Eva rekla da želi biti majka kad ponovno dođe k meni? Nije li boginja iz zida držala u naručju golo, živo dijete? Nasmiješena boginja sjedila je na prijestolju, ali tik uz njega, tjelesan i stvaran kao boginjin zemaljski zrcalni odraz, stajao je lik mlade žene od krvi i mesa. Privukao sam ju k sebi i obasuo njezino lice poljupcima. Potom smo dugo stajali pokraj prozora, čvrsto zagrljeni. Soba i hram postali su jednako raspoznatljivi. I tu i onkraj bili smo živi ljudi.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Nakon toga počela je rasprava o njegovu povjerenju, koje je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću. Igor Rokičić.
1: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
2: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta niti građana više nemate.
3: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
1: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
4: Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
5: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
1: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o predlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
6: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
1: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
7: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
6: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
1: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2, a ne za 2,6%, koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
8: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
9: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kada je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je onda smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
10: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode je isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije, do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže dakle i Ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedeće godine kada govorimo o pravosudne policiji.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorilo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji. Vijesti. Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režan desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su naveli kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca. Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Seutu, koju je u srpnju preplavilo više od 80 tisuća migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice. Sport. Pripremio Marko Šivak.
11: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka, postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United, Arsenal je bio bolji od Lila 3-0, Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraya 4-1. Klub Briž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a, Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru Viking Bayern 3-3. Pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i slavlje Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Izbornik Nenad Gračan nada se da su igračice iz teškog poraza izvukle pouku.
12: A naravno i danas nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
11: U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobjedile njemački sastav Bergischer 37-31. Patrik Hršak bio je najbolji strijelac Sesvećana s 11 pogodaka.
13: Prvo bih htio čestitati svojim dečkima, jako dobro utakmica od prve minute, ušli smo odlično, obrana prava muška kako i treba, u napadu isto odlično, sve Perke nas isto jako odlično popratio na golu, tako da evo, ništa, evo, mislim da kad smo pravi da možemo i obrati svakoga, evo to je naša prava slika.
11: Nek se je slavio u Norveškoj protiv Elveruma 39-37. Kapetan Našićana, Krešo Kozina.
14: Na kraju, jednostavno ti Bog da, da pobjediš tu utakmicu kad se tako boriš. Oni su imali jedno isključenje, mi smo imali, čini mi se, 8 ili 9. Stalno sam imao ošće da imamo igrača manje, ponosan sam. I ovo je upozorenje, znači, kako se treba nastupati u gostima.
11: U nastavku Europske lige za mjesec dana, Sesvete će gostovati kod Bergišera, a Nekse će dočekati Elverum. Vremenska
0: prognoza. Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabiti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
15: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavu uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

života plovi, puštam da me ljubi tvoja lipota, plovi, svoje tijelo predaje moj.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez od gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije